0: پلتفرم یکس بلاوی کردوتو امرو د گینه قناغی کی گرنگ با کوتای هاتنی ارکی ها پیمانانی نیو دولتیو و اسنو با پیوندی دو قولی لگل ولاتانه و جوری که سروری بچسپینه تو خزمتی بر جواندی نشتمانیکان و خواستکانی گلی عراق کد راشی گیاندوه سرکوتن بسر ریخراوی داعش با قربانیدان عراقیکان و ازایتی هز چکدارکان به همو جورو پکاتکانی و پشتیوانی ها و پیمانی نیو دولتی ولات دوستکانات دی دشلیت او رولی ها و پیمانان به هند وردگرنو پیزانینیان بویه مقتدا صدر ریبری روتی نشتمانی شیع رایگیان هوشداری دین امریکا ولاتانی دراوسی دست ور ندن کاروبار عراق دعوه دکات سپای امریکا قربوی زیانکان بکاتو دشلیت دبیت اوی زیان من بو سکالای یاسایی لسر زیانکان تو مرد بکات لباریک شانوی ها و پیمانان مقتدا صدر ریبری روتی نشتمانی شیعه راگینداوی کی لپیگی تایبتی خوی لطوری کملایتی اکس بلاو کردو تی ای دادالیت امرو سر بخوی عراقو و تایی هاتنی سردمی آماده امریکا ها و پیمانی و دولتی را دگینیم لدریجه نسی نکی دا صدر فرمانی هلوشان نوی لیوای یوم العمودی با راگیان دو که داوکاری سپای امریکا و قربو همو زیانان بکاتو که به هوی داگیرکاریان لخاک عراق روی داو داشتلیت لبی هموان سکالای یاسایی لسر زیانکان پیشکش بکن ریبری روتی نشتمانی شیعه هوشداری شیدا با امریکا و ولاتانی ناوچکه لدسوردان لکاروبار عراق با تایبتی لکاروبار سیاسی و آینی و تیکل کردنی عراق با گرژی هریمکان داشتلیت دا کریت او دسوردان بیت هوی پسرانی پیونده کانو معمال کردنی هاو شیوه گر رویده محمد حلبوسی سروک حزب تقدم رایگیان قابونی پروژه سروری عراق په یوسته به کوکرنوی چګل دستی دولت حلبوسی لا راګنداګ دادلیت رئیس له هولی حکومت د گرین و بد سینانوی اما فو شایسی ولات اروا رئیس له هولی ها په مانان د گرین لرابر دو بو رو برو بونوی تیرور حلبوسی دلیت تابونی پروژه سروری عراق په یوسته به کوکرنوی چګل دستی دولت اما جی بو وش کردو د بیت بر یاردان ل شر واشتی له دستی دولت دا بیت بو به اسکرنی د مزراو دستور کانو پاراستنی امن او اسایشی عراق تاوکو یستا اسوارکانی جنگ داعش ماونو یشتا برینکانیان لموصل سارش نبون لگل کشانوی هاو پیمانی و دولتی دیش داعش خلکی او شعر بیروانکاریان دگرته و بو سردمی داگیرکاری و درندهی چکدارانی داعش ترسیان دوباره بونوی و کارساته هیا که بسران داعت بلام ازام نکان دلین خلکی ناو چکد دل نیادکین و که به هیچ شویک رگه به دوباره بونوی کارساتی هاو شوه نادن
1: لگل سیر کردنی دیمانکان آزار و نهامتیکانی سردمی داعشی ببیر دیتوا ام گنجی موصل یکشکل قربانیکانی دستی داعش با دیار سیر کردنی برینکانی جستی بازلو روژا سختانه دکات کشارکان لجر دستی داعش دابوا
2: اما دیمانی بریندار کردنکا ملالان داعشوه اما شوینی پرچه ها رومانه که انحال داو برینداریان کردم وقت دبینن کاتی نشترگر یکم ایسا که سری ام گردو ویدیو دکم او آزارانم بیردیتاو که داعش بیانگاند
1: غفران سامر محمود یک شکلو گنجانی بریندار بوا و خانوکشیان لمصلی کون ویران بوا غفران سامر محمود لباریک شانوی هاوپیمانان لعراق دلیت موصل با پشتیوانی هاو پیمانان رزگار کرو استا هزایش و آرامی تواول شارک دایا
3: دخول داعش یعنی قتل ناس بریا
2: داعش هاتو خلکی بیتوانی ها کشت خلکانی کان کشت که آگان لهیج نبو خلک چاوری او نبو داعش بناوی آین و بیت بلام آین بیبری بو لوان سپاس بو سپاو هزکانی هاو پیمانی که هاوکاری هزم نیکانی کرد. سپاس بخدا ایسا ایسایش و ارامی هیو و هی پشتیوانی هزم نیکان دو خیمو سلگر راواتو بو پیش داعش.
1: اندامی که انجومنی پارزگین اینوال باری دو خیمنی موصل دلنیایی دادات و دلید. او هاکارانی بونه هوی اوی داعش موصل دا گیر بکد ایستا هیچی که گلو هاکاران بونیان نیو اما هنگی و متمانه چی زور لنیوان اولاتیان و دزگا امنیکان هیا
4: کون اليوم داعش فقدت الحاضین فی محافظ
5: داعش لمصل پناگی نماوا امرو هیز امنیکان آمدی باشتریان هیا لروی هوالگریش و لرابردو باشترین توافق و متمانه لنیوان دزگا امنیکان

0: دیو پشگیریکانی هاو نشتیمانیان لسر شقامکان حکومتی عراقی هنهای سرخطو سروک وزیرانی ناچار کرد بپلا لیجنه کی لیکولین و پیک بهنیتو روانه شارکی بکن. کسوکاری هر دو شهیدکا بدل گرمی و لوی چاوروان بون. تاوکو رازو نیاز خمو گلی و رخنتون دکانیان لسر رفتاری هزکی جتیروری عراق بگن ناسروکایتی انجومنی وزیران. اوی خمکی بو امخیزانه قولتر کردوا بدا عشناساندنی محمد هیمنی تمن 15 سالانه للاین هزکی جتیرو روا. لگل اوش چاوروانی کاری جدین للیجنکا.
1: او فوزه که هاتو تیوه بوشیوه او ایشه کاری کردوا حق خومانی لیور گرنوا. یعنی بزاها نروا میشه.
2: جوان لیه وگر لجو عزیز رو داوه؟
1: بله بله بله ام لزنه براستی قصوری نکردوا هم ایششی کردوا.
0: بلگو زانیاریکان اما جبهو دکن هیزکی دجتی روری عراق به همه هنگی پیش وقتی فرماندهی اپراسیونکانی سپای عراقو یکا کارگیرکانی ناحی پرده ام چالاکی سربازی یان انجام داوه. او لیجنه لبغداوه هاتوه تواوی زانیاری و بلگکانی للی کولین وکان دا کودکاتوه بمبستی آماده کردن یان بو بردم لین پیوندی دارکان.
3: تقصیر موجود. الخطأ موجود.
4: کم ترخمی و هلا هیا، لیجنکا دستی بلیه کلی نوه کردو. راپورتی که تاویان لایا، پال پش با بلگو ویدیو و تی شاید حالا کانو، دیداریان لگل کسوکاری قربارانیش هوو، هر کسی کم ترخم بید، ددریتا دادگا.
3: مواقف و افادات شهود الموجودین.
0: زورترین رخنی برپرسانی اداری کرکوک لشیوازی اپراسیون کبو، کل ناو جرگی بازار و هولاتیانی سویلو ببکارهنانی چکی قرز تخ برپرسانی ادارکا رشدن لسر اوی پیوستا لیا کولین وکان بگنا انجامی راستقینا.
5: ما قضیه که رای عامه و قضیه که بجدی دبی اوی که دستی لنبابا تهبو او مفرزه دبی محاسبه بکره لبروی پلیان کردو بیسر و بری هبو لکارکانیان ناکر لملفی که آوه گرنگ بوشی وازه پل کردن هبی و تنسیقش نبو لنیوان خویان و هزکانی ترکل لیوانن اما نه هموی کومل ازباب که دبیت احاله بکرین بو قضا و دادگایی بکرین.
0: بگویره زانیاری تایبتکانی کنال هشت هل روشی دوزینو اشکرابونی چارنوسی محمد هیمن لراپورت یک دا زانیاری کان دراو با وزارتو لین پیوندی دارکان. چون که سرباری شهید کردنی محمد هیمنو مراد زانا یکی اگل شهید کان بداوا کراوی داعش ناسین راو ناوی چک داری که داعش دراو تپالی. اما جگل درست کردنی نیگرانی لناو خلکو کسو کاری هیمن بوه تا ارکیک که استا لیجنکی سروک وزیران لیکولی نوی ریشهی لیدکات. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک.
6: هیز امنکانی سلیمانی باندیکان دزگیر کرد که هرچی آجالی نخوشو تنانت مردار بوه هیا لگوندکان کریویانه ان حالیان گرتو توا. هیناویانه لباخه کی نزیک شاری سلیمانی سریان بریوه. گوشتکیان لقصاف خانه یک لگرکی سرچنار ساخ کردو تو. سه مانگا، هزکانی اصایش بدوای ام بانده داده گرن. دواجار لباخک داده زید کرن. کاتی تیمی کنال هشت گیش ناو باخکا. کامیرای تیمکت دیان دیمنی خیزونی تو مار کردو. باخکا پر بول آجالی نخوش و مردار بو. آجال ها بو سر بردراو. بیچوی لسکابو بیچوکی لو ناو فردراو. گوشتی آجالکان لشوینی نشیاو دا آماده کراون بوی بیبناو قصاب خانه و لیوی تیکل با گوشتی دیکه بکرینو بیدن به هاو نشتمانیانو بیفروشن.
7: دوای سه منگ با دوادا چون آسایش اسلامانی و لیجنکانی قایم قامید او با خیلی اندازیوا کتی دا آجالی نخوش و مردار بوی تی دا سر دبراو گوشتکیان ساغ دا کردوا. تیمی کنال هشت لگل لیجنکان چوینا ناو باخکا. او کسانی لوی بون چندین سر آجالی بچوکو گوریان لبردز بو تا وکو سری ببرن که بشک لآجالکان خویان مردار بو بونه و بشکیشیان نخوش بون.
8: بشکی زوری او حیوان نخوش و او حیوان خراپانه که ین لیر سر یبرن و حیوان انتیاب و بشکا لسکیه بو بشکا کشان لسکیه کشتوا. آوا یعنی رضایی هیچ مرجی شان نکردن رضایی مرجی تندروسی نم رضایی مرجی ویتنری و یکی از لزانی را که من آواه کام قصابه ل قصاب خانگی خوی ام گوشتانی ساخت کرد و تو براسی اما کارساته
7: لنا او باخدا او اجلانه سربراون که هیچ مرجه کی ورتنری و تندروسیان نبوو هوکاری گواسنوی چندین نخوش گوازراوکان بون ل اجل او بومروف هاوکاد او قصابخانه اش داخره که گوشتکی تی دا ساخ کراوته و
9: یما کومنه نخوشی معنی نخوشه گوازراوکان که پیدره نخوشه مروجلکان او نخوشانی که ل اجل او گوازریتو بو مروف دیر ام جورا اجلانی که لري سربراو نمونه که لو اجلانی که هلگری او نخوشیانن که وازیتو با مروف دون لرن مکانی تندرستی و ویتنری دیاره و اجلانه که هکاری بلاو نوی نخوشین هل بلاو نوی خوانگه که سچاوی که پاشی گشکرنی بکتریایا و هلگری زوربه نخوشی مروشالی که او از او نخوشیانی که لاجل و وازیتو با مروف همو امانیتی عبدی کرا و لما اجلانی که لیر سر برا وی امو جنگانی قیم قیم راس خو خوانکه این و شیاسا وی لبه اجراتی دکلا بکرین
7: لسر امرو داوه لانه پیوندی دارکان و آسایش اسلامانی دو کسی اندازگیر کردو تواوی کلو پلو آجل و او گوشتش دستی بسر دا گیره کلشوینکه دابو بگوته لانه امنیکان لیکوالینو بدواداتونکان بردوام دبیتو او کسانشی دستیان لوکاره هبید رو بروی سزای تندی آساییان دکنوا
10: آسایش اسلامانی و قایم قامیت اسلامانی قفلیان لو درگاه لده که او تاوانی تا دا انجام درابو بلام لیره و بدوی او درگانه دگرن که تاوانیان تا دا انجام دادریتو تا استا پنهانن کارزان تارکن آلاشت سلیمانی
6: لسنوری قضای بردرش لپارزگای دوک شونوارک دوزرای و کمیر جوکی بو 7000 سال پیش یسته دگره تو تیمک ایتالی لشونوارک دا سرقالی کنو پشکنینن تیم ایتالی که لسه شونی نو چکا کرده کن
11: ویره جهجیان و شهرستانیتی ها اوه سنوری قضا بردرش لپارزگاه دوکی افشینوارین هاتی ندیدن میجوان بو بریا 7000 سالان ود گرید. نهادا تیمکا زانکویا اودینه یا ولات ایتالیا دیدا کار دکد.
12: ام لسر چند جهین جودا لی کلی ندکن. لور دور این کلی نیزی کی چاییه. ام به طایبتی باله دکشین سرسی جهان که اون. جه حسن کران کانی اسپان، او گوندی باجره لور ما شونواره کی جواکه که کونار دیتن که دیرو که وی ودگاره 9000 سال بره او جی وکی کونترین گوند او هریما نشتجیبونی لکردستان ایراقی تی حسباندن هریما که که دمین کونار دا وکه بشک جم میزوپوتامی دهات ناز کرن
11: نهادال سه جهان سه تیمین وان کاردکن لقضا بردرش آسنگران و کانی اسپان ولی قضا آکره گنده باجه را تیم به همه هنگی ها رفه بریا شنوارن آکره کاردگن لدوره
13: بری تقریبا نزی که بازه رو جمع دست بکریم ما میترکو 900 سنتیما پار ما کل کربوم اف سالا نزی که 2 متر و 20 سنتیما امی چوین خوارم چند طبقه این عردی جواز مدیتن که تمنیوان نزی که 7000 سالانه برینو که ما سه گور ویره بدیدن سه گورت من دالابون یک لوان لبه منطقه حال بودیدن که هدناف عردی دابون اول جوی سردمی نیولوتیک خلکی وقتی که بچیک ود شاردن همه هات که ناف آخه دا
11: بگشتی لسنوری قضا آکری و بردرش به هزاران جهن شینواری تده هاتی ندیدن گومه جوان ود گرهید بوبریا 7 تا 8000 سالان هشتا گریان و وکولین لسر بردوامن امران یوسف کانال 8 بردرش
6: قطعه که خوش بو همولا یکتا باتان لگلت

0: خواه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی و ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
1: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور کپی دا گوترد مهر
0: هرمین از زیدی خود هرم
2: هره، جالمانی ماتن ولید، مگم هرن ولاد، بیرا ولید کرده بود

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلام تعالی بیام کات تا باشکاتی بولتنی ورزشیو تواری امروی بولتن کش تایبه دکم با بابتی که پیوندی داره با ورزشکارانی سلیمانی و همو هرمی کردستانه و که تایبه تا با بوردی ورزشیو او دست پیش خری کردیانو چند بابتی که دیکش که اوی که لشاری سلیمانی و ورزش دکه اوی که لکردستانه ورزش دکه پیویسته که لباریو زانیاری هبه لگل مابن میوانه که زور زور گرنگو پیوندی دارم هی بو بابتو بوردی ورزشی یکیتی دست پیش خریشی با گنجان ورزشکارانو همو کردستانی کن کردوه لحریمی کردستان بگشتی اما هنگاوا پیشتر روی نداو اتوانم بلام درفت با هر کسی که دیوید بخونکانی بگد باو بگد که دیان سال بیری دیدکات و دیوید یعنی هر گنجه که دیوید بگد ببید بسانتر یا خود بوردی ورزشی دیو گنجان بکا بسانتر و بشکل و گورنکاریانی که لداهاتو دا رو دادن لناو چکن بوردی ورزشی یکیتی خوی اندالین لسونگی بر روابون با تواناو دهنانی گنجان و ورزشکاران لپیناو بنیادنانی دهاتویشی ورزشی و سردمیانتر و پیشکتوتر درگای پیشکش کردنی پروژه و بیروکا بر روی گنجان و هموان ده والادکین هر کسیک بیروکی چیه بابتی چیه ایویت لم هرمی کردستانی برای پیب ده خونه الان او ارزو او گس چی تان هی؟ بیروکی ورزشی نوازه تا کوی سا خونو بیروکی گورت هبو بود نکراوه یا خود پال پشتی نکراوید فرمانو ایسا دتوانی بیروکا کو بو هر چی اک بید پیشکشی بوردی ورزشی بکید بو مرجی بیروکا کانتان یا خود پیشنیارا کانتان ببیت مایی گورنکاری ببیت مایی برو پیشتونی رلتی ورزش ام دست پیشکاریه در فتی که بو هر ورزش کاریک بو هر کسیک هر خون کاریک یا هر کسیتی که ورزشی لهر پلو پوستی که بید تنانت بو هر کسیک که ورزشیش نوید بلان بو مرجی بیروکا کی ورزشی بید او کسی ام کارش دکات یعنی سرنجکانی گرنگ بن گوره بن یعنی مایی او به که گران کاری درست بکات یعنی تر بابتا که هر پروژه چی ورزشیه یعنی دهنالی چی ورزشیه جا لبواری ورزشیه بید یا خود اداری ورزشی یا خود راگندنی ورزشیش

Den başvuslavres tamşmanın hecavrumet kerem kendigel ve bültana berfreh yan uçan bültana me ve keherjar ben sarım çengirink despedik. وزارت پاراستنه یا آمریکای راگهاند هزنوان تیوی هفپیمانی ناو دولتی با آوائی که فرمی و پاراستیون بریارداری خوزهی لعراقی بداوی آنینه. وکشین آمریکای لعراقی قناقه که نو لحرم بگشتی دردخینه هوله. لحتا نهاد دوسیا داشه و مالبات هنوان لروجوه کروسانجی بداوی نهاتیه. برپرس بیجن پیویسته ولاتن هرمی و جیهانی ده همه هنگیه ده بنجبو که دا اشجاره کدن پیش نکه به. خونکارن دبستانا شهید آهین آرمیلانه لدو جی هلویستا رویبر اما مستیان و نزیکاتی وان آدربار پروردهی او زمان کردی ده نرازی بون نیشاندان و دخوازه حساب پرسینه دکه. سیاست مدار و اندام رویبریا دستیا کاروبارن در ویا رویبریا خوصر الهام احمد سردانا شامکر. بریار هند رزجوین و هفدیتن با آلین حکومت و بجواک کردی یال شامیره پیگ بینه.

وزارت بروانی آمریکا و پنتاگونه درباره وکشنه هزین آمریکی و هفپیمانی نافدولتی جعراقی داخویانی که پاشند. در داخویانی در حتر را گهندن که آمریکا و هفکار

0: Ja, da veri harim iz bargu, harima kurdistani, beša kaže Araqi, az bavar dikim, u nagak hinna ki zahmeta iz bo kurda, li mrov tepeš bini kren, yani, we naha sanbe, li kurd dve, yani, garaka amada bin, yani, di siyaseti da wulo ya, dishta ki sad sadi nina dve, tahamu bijardaya, bijardayin hari na kharabji, dvene berča u te čivke gaba af hata pishata, az bavar dikim, yani, حريمة كردستاني أو جي بهتر روشا خود زانج ما غريكا
1: باش
0: كو أمادة كردن
1: دكتور نها بوي بينغابا وكشيني ري انيرنات و ازور بگرم نابرا هزين لشكريين كردان هزين پشمرگه و هزين لشكريين عراقي ده دي هف گرتنه كه تونتر چه ببه يانجي اوي هر يكنه كه خوزي ده تر بپارزه هف سنگيا هزي از خوازم بپرسم هريما كرسان و بغداد نابرا وانده
0: او پیوستا هفسنگی چه ببه یعنی اجبر بو ایرو ایگو یعنی ایگو نخوازه یعنی عراق بکوی ارو شک آرامی دا ایگو نخوازه چکین خودینی بکوی بن سیاح حکومت عراق دا سروری عراق دا یعنی مترسی لسر هریما کردستانی و لسر حکومت عراق بخوجید که یعنی و اوز او يعني زيد يبخد زاني وما تعرف زاني بكينا يعني اللي حتى راديك از باور ناكم بريا يعني كاربن ويش كي سر واجبر زاني شو مسألة كديها يا جلكي جرنجا او جيجو او ميليشيات بسر ايراني فاق چندك جواهنا افيتن دراو او مسألة سلاح الجمعة مسألة ايديولوجيا عقائدية يعني شكي خناري رنجبرجو او جريداية بمسألة باوريا و بولايه الفقيه مهدي و با مثلا هاني لوجي و تجاري تشكانا دين لدفرد تشهي از باور دكم دفي حريم دفي بغداد سروريا عراق بباريزي و ببي بربرسيار بو او سيستيما برفاني يعني جي فشاري بكي لسر ايراني جو ايرو كردستان حريم كردستاني در كفيج فينا كوكيا ها يعني او هنجتا بهانا قد جو يعني و هزين أمريكي لكردستاننا نمان و دركتن تأيدي ت صدمنين نقو إيريش ورن سر هريما كردستاني ليد فرد أز باور دكم مثلا يعني روش عراقي تبخطش بهتر زاني يعني أف تشتيقو بيكتين في شارين سياسيين يعني هناك دواجن ممكن أقو بغداد يعني جهن آليين سياسي عراقي في شاري سر كردان كنجبو بازارين سياسي لبغداد دروجين بيدا اف حموجي يعني از باوردكم وي روش نها سان بي لي غرك كردي سياسه بكن اوجي كارفن برجوندي خو بفارزن كردستان نما هريما كردستان وي بمني وك اخوا يعني اف مثلا ديف ندي فاكتو يا اف دستور عراقي ده جبولوجي از باورناك نبوي حسن يبوني يقول لك هناك بجن ايرو هريما كردستان كتب بر مترسيك مزندا و هری مجلسی کرده هری و نوایا از باور دکم امریکا گوادر کتیه گلک هوکار فاکتوری خورد هنا و امریکا دفج دف هری می نابرده یعنی ایرو نما او شره هبونه لشکریه ایرو شره آزمانی هیا شره آبوری هیا یعنی امریکا دونالد ترامپ پشتا زیدی گرد او عرابی وکب عربی عرابی وی حکومتی جبولو جی برجواندیو یا جبرگو شرمی به ایران را تمام نبوا لاف کرنا چی نبوا از مثلا فکری دی منیج بولوجی و گله کی گرنگا انجامن شر امریکا و ایران و چبن یعنی اگر لاف کرنا چی بو از باور دکم و روش نکی آرام به یعنی
1: باشه به وکشینی ره نها شر امریکا به ایران ره بردامه گف خوارن بردام دکن ادی کنگی پنگاون لشکری دی ساجار اکیدن درکبن هرچن نابر نابر شر یعنی لیدان هر هیه به وی پنگاوه را هنده که تهدید گفن ایرانی لسر نافچه بگشتی یعن که جبو بارگه و بنگه هن امریکای دهات لیه خستن هم لحرمه هم لعراقی بگشتی او نبزا شرجی هنده که ده آرام ببگل و لدروی مجارا تهدید داشه اگر والا هیک چه بگرده در که و یعن گروپ این جدا جده این نافخوی عراقی او گفت دروی ده پیشه که نبزاوی کم ببگلو
0: بيغمان غركش قاف كم يعني او ميليشيات ايراني عراقي سر يعني بو ايران بخوجي يعني يعني غبا امريكا اريش سيرفيت كرد يكسر

دي كردا هن امكان درفات زانبون مؤهلات دناف جفاكا كردا قالك زيدا هن جبو في كرد دهندري سوري دا افاكرنا سوري دا لسر بنجه ناسنامه خوي كرد بوني و سوري بوني دكاري رولكي بر اريني دا افاكرنا سوري دا بيزي جبو في اف اتفاقا بيسنه مهي يعني وقتا كو ام قاف بقاف بشيوازكي اريني تيدا دمشن ام دبینن کو فایده سوری جی دیده پر چید بی، فایده گلی سوری جی دیده چید بی، فایده کرده جی ده سری ده جبو کرده جی فایده که گلک ماسن چید بی. ده نتیجه ده ام جی دخوازن دوی والاتی ده آرامی چید بی. ام جی دخوازن ایدی داویل شرا وری کر. ام جی دخوازن وک هر والات کی دنیای سوری جی بی آوا کرن. ام جی وی دخوازن. لیج بوکو شیوازه که راست واری آفا کرن براستی جی پیویستیه هیا کو به اتفاقه که بنگهین و اتفاقه که هاتیه لدار خستن به وی اتفاقه ام شیوازه که راست و حقیقی به هفرام ماشین یعنی ام لفر بحث شریکاتیه که حقیقی دکن ام جی شریکی بی والاتینه اوانا به جهت انفرمی راجتی بوتن به این آف دولتی راجتی امپار وکرن و دنیا عالم همه دزانه کو کرد د دیروکا خدا دندری سوری دا چه ایشو آزار دیتن ها ام ویجی بیجین یعنی وقتا کو ام بحثا کرده دکن ناته معنا کو ملت دن ایش ندیتن عربا ایش ندیتن نزانم سوریانو کسی دی ایش ندیتن ام بحثا فینا ناکن هر کسی کی ایش دیت دفا سالن شر بهوری دا دفا شرکو چه بونه دا حتا دبن سیا سیستما بحث دا جی یعنی ایشو آزار گلی سوری حمیدی تنه ذاتن او کریزا کو در کت جبنگه کو او سیستم بشیوازه که راس و ولا تاب ریو نبش دموقراتیک بون تی تنه بون آنه هاجی ام بحث دموقراتیک بونه بکن نه هاجی تنه فقط هری کم لفر ام دبین ام گاوی دست بی که دانه به هفدور ام آفاد کن یعنی آفا کرنا کو چید بی ام به هفر آفاد کن افیا وک آلیه ارینی از آلیه ارینی کو در فتح هنه ام دکارم بنرخنین ام سروی داخل حتاب نها چه هاتیه کرن چه نه هاتیه کرن از وینا بیجن یعنی ده انجام اتفاق ده مثلا دمجه لهندره حسه که ده یعنی گاوین حتا اصلین بلند هاتن آویتن ده مثلا امنی ده ده مثلا اولکاریا هندور یعنی عسکری ای اولکاریا هندور ده مجاری ای ادارات یعنی ریوبرین ای سازین خزمتی دهندره چرچوه محافظه دا وانا حتا اصلا کجور تعینات مثلا ارکدار کرنن وکی دن کارمندن ای کود ناو ریوبریا خسر دا کار دکن دم جوان جه سازین ای دولت را چه بون یعنی وان مؤسسات دم جی مؤسسات دولت بونه پرسکریگ نین نا هنم پرسکریگ نفعم کرن هنه مثلا جاره الگور خو عیار کرن هنه وان که ماسیح همی درد کهون لیج برکو دان استاندن هیا یعنی ده جهه که ده پرسکریگ هیا به انجام دان استاندن ده او پرسکریگ دکاره حتا اصلا کی سوک ببه دکاره مثلا وره چاره سر کرن فقط آلی که ده جی یعنی وکسا پرسکریگ همی بنگهین تین چاره سر کرن نوسایی جی یعنی امروشه نه پر باش باش دنرخینه نجی پر پر خراب ام دنرخینه روشه فی ولاتی البرچابه روشه آبوری نه تنه الحسکه لطفاهی سوری البرچابه روشه ملت هر کس درده که داخوه بسته که یعنی کریزک هید آلیه آبوری ده و بنگه هیوه نه سالک دو سالک بنگه هیوه شر دمدریش ایک و بساله هاتیه مشاندن این بنگه خوش داره دکشینه لیوی چاوا چاره سر ببی و چاوا چاره سری جره وری دیتن براستی اویا آنجا ده دوائر تنگ ای ویری و بریدا نقاش ایوی چی ده بین نیرین جواک مثلا جواک وقتا که نیرین خواه بین اونا نیرین خود بیشن لید نتیجه ده پرسکریک هنه وان پرسکریکا هگر چاره سر نبین پیش روش کریز پرکور بخورا در نخیلن لسر وی اساسی یعنی مجاری ای لحف کرنه اینکو چی بویا حطاب نها ام دکارن وصا بیجن آلیه وی ارینی

derdikevin pêş و ام دکارن بیژن کو وانا د به بنګه هک جبو په پیشروج یعنی پیشروج هین گاوین گرینزر هن مثلا مجاری دستور مثلا دستور ګره کوری نفساندن حطبنا هین جبو کو اف دستور یعنی بس بنفساندن دستور به به هین نقاش وی تونانه مجاری تمثیلن د سازین وزارت ای دولت دا مثلا مرهف کری فقط هین تمثیله کی تیرکر دندری و وزارت دو چینه بونه و اوایا خالق ج اتفاق می بیسنه همه آکو ما حکومت را امضا کرد بو هین اف خارا مایا ما ناف پیشکش کرنه نافن ایکو ببن یعنی نونرتی بکن دو وزارت اندا اوایا جی هین بداوی نبیه تشته که هری گرینگ چه بو مثلا انجام وی اتفاق دا وگر او پنابر بو مثلا پنابر این عفرینی وگریان جیه خو هیچ مارک مایه او جی پیش رو جی وگرن لی هین جی مجارک هایی که چار سر نبوید مجار عفرینی دا هزار و دوست مالبت این ای باجار دنن به تیبت ای دیرا زورینن پیویست در کبن هین در نکتن هنک جوانا قمتانین يعني جي بربرسيارن د فصائلن كو بري الوي داريبو هنا جوانا هنا ايكو لورونانه دوان بنايتا دنينن حتن شخور الشامير ونشتنه دبري دن رونشتنه لي حرسن شخور دانين بروا مالا و دبيجن ام درنو كيف حطاكو هون بيراميد مثلا هجمارك هي اي وصا و بزور سلاح خو فرض دکن اف مسئولیتا وی حکمتی مسئولیتا وی دولتی کو ایدی داویل و شواز حکم کرنه بوی رنگیل سر ملکن خلکی مسئولیتا وی حکمتی کو داویلی بینی پید کاره نکاره اموی نزان لید انجام دا مسئولیتا که هیا ایرو جهات امنی هنه وزارت هندره هيا او د بيجي از بر پرسيارم د بر اوله كاريا في ولاتي دا او بر پرسيار د بر راحتيا في جفا كده في ملتي دا جي او بتيبات جبو فقرا ملت وك حقك خزاي ما فك خزاي كو بنابر نمينن د في ولاتي دا هر كس فقرا مال اخر تي گوتن كو اشتا خلق ديرين ماليوان خرابون فقط ايكو ما ديتنه نه ای وصانه شخورال شامیر رو نشتنه اما لو داره بینایه تک ساخ گرتنه و کستی تونه والانه حرس دانینه بر و ویشی وازی آدنه یعنی بویارین وصا هنن وانا به جهتین بر پرسیار ام پارود کن و ام وید بیشن دبی که داوی لفان تصرفات وری آنین چما اجبر کو ملت ما چونه بکری رونشتنه ایکو وگریانه بکری رونشتنه ایکو وگریانه هین جن مروی خود حوشا مروی خود رونشتی ایکو وگریانه لچولانه او خو مالی وان هنه ملکی وان هنه هنه دن تیدانه بحجت تکو مالی خل دیر زوری خرابویه حال بکی نوسه اویا وک دوسیا که پر حساسه و پر پر گرینگه جی کو دوی واریده معالجه کرنه که تیبت جره لازمه. ملت امی سره کانیه گروپ اک وگریان، گروپ اک دیجی ودگره، یعنی ایکو سره کانیه پنابر بونه، همی جی او جیوه وگره. بویارک به ایش چی بود وقتی که وصال لیدان و فلان او چی بود؟ او جی ده انجام بی پلانی بود. یعنی پلانسز به پلانی او در باسبونا باجر چی بو او بویاره در کرد فقط یعنی هولدان همی او انکو یعنی وگرک با اولا چی ببه ملک مال ملت همی لوان وگره ضرر تعدای گلک چی بویه لوان مالا و ملک خلکه تعدای گلک چی بویه لعفرینی جیو صابو لی گاوه یکمین و اساسی راستی ام سر کار دکن که ملت ما با اولهی وگره جی خو وقتا که ودگره جی چاوا بازار دن خلکی وی بخو خبری فد بن وی دریجی مثلا ملت مت هفلی ری ببریه ببن اول کاریا ویدا جی بگرن لعفرینی جی

0: وصا سريكان يجي وصا لقون دوار الشهبة دفر يدن وصا الحلب وصا جبوي أفايا وك وك ما في خزاي إيه ملتي ماي يعني أم وقتها كوفي مجارة جبو كردا بحث كن أم جبو ملتي سوري دنجي بحث أو جيد بيك فجر المالك خور أو جيد بيك فجر كأولاد جي جي واري خورا بكن كي أم دبي أم دزانن يعني إذا أو قصا سينوردار كرنك نيني يعني باري الرجيم بعث هبو دقوتن أم نويرن فقط أنا هنما رژیم بعث نینه وار کسک به حسانی دکاره و گره مال خود دولت جی آلی خود وقتی که پروژک پیشکش کرد گوت اشتا سوریه که بی چادر و بی او بسر بی اساسی مثلا یعنی چرچوا که که فاملتا ای که پنابر گویا هر کس و گرن جی خود وی واریده او جی هنه کل سر دخلته فقط اف مجار جبوما جي يعني قال لك مجاري كي جرينجا وحساسه ام دشوبينن ود بيبي بيكوري مجاري دين يعني ايكود انجام الشر ايشن برغران بخرا اني مساله اسيرانه مساله جرتيانه مساله شهيدانه ترمي شهيدانه يعني هجمارك هيا او هناك ترمي شهيده دست ماذا هنا دين آيه وان هاتيه قرتن جبوكو ناسنما وان ديار ببي كينن أفايا جي آليين معني يعني إيكو مختص دفام جارة دا دشوبينن سرد سكنن لي مسالة وان داهية ومسالة أسيرة يعني أم لكو داري بزانبنكو مثلا هنك مالباتي خورة داخفن تيكليا وان هيا جي وان تسبيت بي أم بيدي كافن دار دخينن فقط بجشتي يعني هجمارا زيدا اساس دركاتن لي هجمارك مايا تشارانو سوان هين نديار وامنا خازن ام بيجن ايدينما ام نكارنو ساجي بيجن جبركو هين ليستا هيا نافين وانداهيان يون شهيدن يون جبراستي غرتينا دفيدا ام هين بجهات الامن رد مافضان وستاندنا دانا جبوكو ام تثبيت بكن كيل كويدري غرتيه ما لكويدرينا يانجي هوال مال كويدر غرتينا ام في دوسياجي زوزو قبات نابي يعني افيا جاري كي دي وي بردوام كرنت اذا تشي ببي جبوكو ام كاربن هر كسكي هر كس سيرفس وري بردان وهر كس في دنيا ازر ياخ اف مجار وصا جرينجا ايكو ام بسرد سكنه ايوا كي ديجي يعني مجاري تاكوشيني ريفازي تاكوشيني ام في بيجن يعني كوهارتنا كتيدا تشيبويا يعني تزانن مسألة اي بشتي انتغراسيون تشيبو وقصد اي ب دي تشارتشافا تشار ليوا ادا بشتاري ارتيشي بو هر وها اصايش بشتاري اولكاريا هندر بو ایده تکوشینا ما دوندری سوری دا دبی تکوشینا که سیاسی یعنی ام لفه داره ام بونه بشکی ای دولتی مثلا لحسکی سازی این ریوه بلیو خسر این بر پرسیار دیتا امو نها ده سازی ها ده ارگدار لی ده چرچفا دولتی گشتی دا جی تکوشینا ما ای آ سیاسی
1: بله هف دیتنا اندام دستیار ریویبر آ تکلین در و یا ریویبر یا خسر ایلام احمد لشامیه لطاخه زورا و به برونشتوان این وی تاخیره هف دیتنا چید که هف دیتن دهاتیه پیکانی بگشتی روشا سوریه نو مجاره انتگراسیونه گرینگی هم مجاره انتگره کرنه سازی و دزگهین کردان به حکومت شامی حکومت نویا سوریه ره بحث که یعنی هم رخنه این کلی سر و پیواجوی هنه هم بجگیری و آلیگیری که جبو پیواجوی انتگراسیون تکرین به گشتی روشاوی بحث که که دویجه تکز به طایبه گوتنه خودا تکز سر و یکیت که که کرد جید و ببین شریک حقیقی راسقینه یه سوریه نو چاوا عربه دکاره سوریه بره و به کردک جید کاره نتوه اکیدن پیکاته اکیدن جی دکاره ده سوریه نو ده شوپن وی جدستی وی سیاست اوی هول دانوی و کو حملاتی که سوری ته ده بردان بگشتي اف جویند وی چارچوی ده تی پی قانون الهام احمد شامیه بگشتي او جویند خوجی بردان کمی بردان بل سر نوچن خو تماشوان هجا خوند کارن دبستانا شهید آهین هه ل رملانه ل دجی حلوس ریو بری خوندنگه

او هن ما مستيان او نزيكاتيا وان ادربار پروردهيا بزمان كردي ده نرازبونه كتون نشاندان دا خواست کرن كو حساب لسرويه كي بپرسن او نرازبونه خوندكارين كرده خوندكارين دبستانا شهيد آهين آ نافچه رميلاني هلوستار روبره دبستاني هر وها هن ما مستيان وي دبستاني به وان ره او ده همان دمیدن نزیکاتی وان ادجبری هنبون از زمان کردی شرمزار کرن خوند کاران دیار کرن که روبری دبستان وان او هن ماموستا نل گوری پیوانین پروردهی بوان را دا اخوان دیدن دستینن گوتنه زمان کردی ادیل دبستان وان نما ادی تهین کرن تخواند لهمبری کریارین روبری دبستانه خوند کاران نخواست ادی بکوین فیرگهان پولین خواندنه او او دبستان جد دبستان دیر کتن او جیل سرجاده هم تماشوان هجر نوه کولانین باجر مشیان او نرازبون بوی آوائی نشاندن خوندکاران خواست که هم رو بر هم ماموستاین که بریزی لزمان کردی لوان زاروکان کرنه حساب جوان بپرسن دیمن این که حاتم بلاف کرن او دیمن نشاندن که خوندکار جد دبستان دیر کتنه او دخوازا گوهرتنا رو بر او ماموستاو کارمن دین کل دیجی فیرگونا زمان کردی نرازیبون نشاندانه بین گوهرتن او ده من دمیده او نرازیبون دی دمکی ده که دی که نقاشین بردام لسر پیکان نپرورده یاب زمان کردی لسوریه بگشتی بشتی فرمانا انگو مرسوم سروکاتی یا هجمار سیزده که تیگوتن کردی جی وکه زمان که نتوی یه سوریه بفرمی تین آسکرن او دستور ده که هنکرنا زمان کردی لبستانان گشتی هم تایبت همین گشتی و دورین جدا جدا به تایبت دورین کردان دکاره بی بخواندن لورجی او بو جه نرازمینا خوندکارین کرد

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنمی جگ جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: خمی گرمای زستانه کمان بیت نخیر ام کسانه ریک جیانیان راست خو پیوندی داره با هبونی کاربا و نبونی کاربا با چی ام امری اکسیجینیان بکوژین ریتوا نتوانن هناسب دن اکه نتوانی هناسب دی چی تیدید ام خلکانه شمیان بابلین لبار دوخه کی سخته بون اینوت کاربای مولیدین سیرکین امریکا من حال ناکد و براستی مترسی لسر جیان من دروس بو بوی امانویت لپروژه روناکی که امینین و نمینین و کیفی خودتانه بلام اما امانویت هرچون اگه به یعنی کاربای کی بستو چوار کجرمیری من با دابین کریت بوی هیچ کات یک خمی او من نبید برمینانی غاز وستا کاربان ما برمینانی غاز دستی پی کرده و کاربا حاته و نسل معمای رزگاریم بید استا داواکارەکەیان جێبەجێ کراوە و هەژدە بەرکەوتەی چەکی کیمیایی کە بەم شێوازە بە بەردەوامی پێویستیان بە ئامێری ئۆکسجین هەیە کێشەکەیان بۆ چارەسەر کراوە و هەروەها کارەبای سۆلاریان بۆ دابین کراوە ئەنجاکەیەکێکی تر لە کێشەکانیان بە ئەم بەرکەوتانەی چەکی کیمیایی چی بوو دەیان گوت کە بەهۆی ئەوەی کە ٢٤ کاتژمێر ئامێرەکانیان کارەکات خەمی ئەوەیانە پارەیەکی زۆریان لە پرۆژە ڕووناکیە بۆ بێتەوانە و گرفتی دارایشیان لپالیا بود دروست به بلام به دابین کردن یم کاربای سولارا که شی ام هجده برکوتی چکی کیمیایی چاره سر بید ایتر کاربا حبت لمالی منا لمالی توی نبید هیچ کاریگری لسر اوان دروست نکد او داوه کاری که ایان کرد استا جبجه کراوا و ببردوامی با ماوی 24 کجمیر لروژه دا در حال پروژی هفته که کاربای خواه نبید کاربای که هیچ بیاندی با پروژی روناکی ونیا هر چونک و هر کاتک بیانوید اطوانن امریکان یا کار بکن نخمی حتنوی پاری کاربایان بید نخمی برانی کاربایان بید و نخمی هر شتیکی تریان بید که پیوندی در بید با پروژی روناکی و برم هنانی غازو ام بابتانوا باقیو من لقصکانی نخشن ناصح بید پارزگاری حالا بجه قصه با کنان پشت کردوا او خوی بس لا چار سر کردنی او گرفتا اکد و بس یو اکد که اسه با تواواتی بریار دراوا که با کسو کاری سسر برزی شهیدان و هروها برکوتوانی چکی کیمیایی کارک کرد بوی لهند یک لو گرفتانی که کسانی ترتیاتی رزگاری هم بید باقیو من لگت فرمو
1: شانزی سی سالی پر که بهوی او بردوخ سیاسی و نمان توانی یاده که جو پی پیویس بکینه و سردانی چند برکوتوی که چه کیمیایی من کر سردانی تقانکان من کر من خودی خوامو که پارزگار دواتر و که کسی که حلب جا هز به پرسیارت اکم که ابید من زیاتر او شراب کم یا خود بلم او داوای بگین ما انجومنی وزیران و لانی پیوندی دار بدست خوشی او با خودی جنابی کاقوبات طالبانی و سروکی حکومت که ایمه نسراوه که من کرو بردوامیش لپیوندی ها بوین که ام بابتا نتیجه که هبه چند برکوته یک من هیه که اکسجینی بردوام بکاره این خوشتان ازان که پروژه روناکی که لپروژه باشه کن بلا هم گرفانی خلق باشنیا و بتا باتی که سوکاری شهید و برکوته چکی کیمیایی که لوانه نتوان بپی او معاشی وریه گرن او پاره زوره بن ایمه هجده کس که لرگی برای برای تندرستی هلب جو بمان دیاری کراوه که امانه لصد آصد بستو چوار کاجمیری اکسیجین بکارینن نسرا یک من کردو و هولو بدادا چون من دا خوشبختانه رزامندی ورگیره و ایمه لپال حکمت یاریمی کردستانی شا بدست خوشیه و جنابی سروکی که تین اجتماعی کردستان خودی که باول که هاو کاری چند برکوتی یکی کردو لوی که چار سریان بکره لدر و یا خول لنا خویا
0: زوزو جوتیاران گلی یویانه کرد اینوید به هوی هاورده کردنی برهمی درکی اما برهمکار من ساغ ناب نوا ام کشه من ببردوامی هی بلام کشه راستقینه که منوی لکاتی برم هنان یا خود برم حاتنی بشکل برهمکشتو کالکان کاتی که تری ما توانین برهمکار من بخین بازار و به هوی هاورده کردنی برهمی درکی که احاتن بازار و هیچ رواجه که هیچ بازارک بو برهمکانی منا مولی رای زیانه که زور مانه هر لام روزانه پیش بود لعلوی حالا بجو جو تیارم قصیان با کنال هشت کرد پیشتر لعلو کانی ترو به همان شیو قصیان با کنال هشت کرد و گوییان که با هوی هاور دکردنی او برهمانه بته بتی لورزی پیگشتنی برهم کانی خومنه زیانی که زور من برکه بید یعنی برهمی و منه بچن روز لعلو کان امنه توانه ساغ نبیت او بوچی چون که برهمی که فلان شونی و فلان شونی اهنده تعلو کوا نرخکی هر زاد تره پیشوی برهمکی اما بچه تا بازار و لبازار که هیا لعلو که هیا اما واکات امن نچار بین که

زیانی که زور زور رو برهمکانی خومن بفروشینوه اگر برهمکان من ساخت بیتو چون که زوری برهمه درکیکن وای کردوه ایما نتوانی برهمکان من ساخت بکنوه انجام حوالی که سپی تانالم هاوشیوی چهار سریکه بو اوه چون که وزارتی کشتوکالی حکومتی کارباراکری هرمی کردوستان الهد که پشتیوانی خوی با جوتیاران دوپات کردوه توا و بپیویستی شزانت که برهمی هاورده لورزی پیگشتینی برهمی نو خویه به همو جوره قدقه بکرد. بگرد طالبانی وزیری کشتوکالو سرچاو آویکانی هرمی کردوستان او دوانه پیشوازیان کرد لجماره یک جوتیاری برمهنه یا خود برمهنی کلرم لسنوری دشتی هولر و هر وحا شارده قوشتفا لنزیک و کشو داواکاری یا خود داواکاری و جوتیارانی ورگرتوه سبارت ببرهمی نوخو ساغ نکردنوی لبازارکانده. بگر طالبانی اماجی باوش کردوه که وزارتی کشتوکالو سرچاوکانی او پال پشتی تواوی جوتیاران کد با اما بستا و بریاری داوا راست خو نسراوی فرمی آراسته لین پیوندی دارکان بکرد به مبستی جبجه کردنی ناوروکی روژمری کشتوکالی. روژمری کشتوکالی قدغه کردنی برهمی هاورده لورزی پیگشتنی برهم ناخوی کنده. با یک تلمیحی بچوکتان بمیل سر ام روژمری کشتوکالی من پیتانالم من جوتیارکم یا خود رک الان مانگی آنزا ورزی پیگشتنی هنارات که بلم کاتیا هنر نیتوا نیو هرمی کردوستان بوی هنارکانی خومن ساغ ببنوا اما رک روش میره که پیلن نخیر مانگی آنزا نا مانگی دو فلان برهم پیگد بم شوازه روش میره که دیاری کراوا که رک ایتر لسر ام روش میره برون لکاتی برم هاتنی برهمکانی خومنا برهمی درکی نیتنی و بازارکوا هم خومن وکو هاو نشتیمانی وکو خلق اتوانی برهمی کی چاکی خاکه که خو من بخوین هم جوتیارکانیش کشکیان چاره سره بیتو برهمکانیان آسان تر ساغه بیتو. روژمری کشتوکالی لسالی 2013 واهه. بلام بگوری پیگشتنی برهمی نوخویی نوی اکریتو. با دیاری کردنی بچ با او برهمانی که لدره و هاورده اکرین و زیادتر لسی برهمی سوزو میوو گوشتی شیتی دایم. انجا که ام روژمیریه چون کارکات ورز بو ورزیش به همان شو اگارت و تا قابلیتی گرانکاری هی بگیوری گرانکارکانی کشو هوا بلا مثل بریارکاوی لزاری بگر طالبانی و که ام کشه چار سر بید و هاورده کردنی برهم درکی کن قدقه کرد حتی برهمی نخویی پیگر.

0: بگری بدوادات شونکانی کانال هشت ماوی چند روزه که پالاوگکانی یا خود پالاوگکان لحوله لدرنگانی شوا که ایتر شار خاموشا خلق خوتوا او يعني او كاتب درفت زانن بوي دست بكن بكار كندن و يك دنيا غازي رج باسماني هولير بلاب كنوا و ببتا هوي پيزبوني جنگي هولير نخوش كوتيني خلقكي بلاب منوي بوني نخوش و يك دنيا وردكاري ديكا انجاكا هبوني ام پالاو غنايا سايا نتشون ما ترسي دروسكات يكم شد كابو تاني بازاكم هر يك لم غازاني كاوتشن باسمانا او رنگشين و رشان هيا ام غازانا کاریگری لسر جنگا که درو سکن، لسر او هوای، لسر او اکسیجین درو سکن که منو تو لحولیر حالی امجین ام گرفته تنیا بو حولیر نیا بلکو زورینی نوچکانی عراق و هرمی کردوسان هرم کشان هی ام گازه که اچه تا آسمانه دواتری تنیا که اندامی هناسه ای ما دست خوش، لدوی که اندامی هناسه من توشی نخوشی منکات لگلی دا ابیت هوی رجبون و لیلبونی آسمانه که و تنانت اگر بماوی که درش خان بردوامی هبیت ابا يعني او بارانشي كأبارت تنان الجهرابية اما شك يكي ترى لقرفتا كان انجا كبوني ناخوشي ام دوكالا خلقي هراسان كردوا كيش راستخينا كشيا لهمو ولاتيك على جيهان لهمو شوينك على جيهان بالاوغا هر هي بالام ام بالاوغانا هم ياساين هم بجوري چن مرجو ريكاريك كاريان لسر كرابوي كمترين بيزبوني جنجان لفكيوتوا کمترین نخوشیان دب که بتوان کبسر هاون اجتماعیانه بسر هاولاتیانه بذ. بلام دلای خومن یا کم شد پالاوگا کارمن نزیکی سرتری شارک. آنکه کامن رج گرفت که یعنی معقولیه تو ل نو شارکه اجید بلام بونی پالاوگا کانی دوروبری شارکت بته نو شارکت و هند نزیک بن. دوکلا رشکیه چه باعثمانه هر به همان شیوا ای بینید. کاریگری نخوشکی هر لسر درک بذ. هند نزیک پالاوگا کان. لگالی دار هر پالاوگه که دست به کار کردن بکار باسیله خومن نکم. ابد پالاوگه که یاسای بید که پی آلیت پالاوگه که یاسای کاملا یک مرجور کار هست پیوسته کد لبرچای بگری دانانی فیلتره لکول کردنوی پاش ما و کم باشی وازه کی زانستی یک دنیا ورده کاری تری که همونی مرج یعنی همونی یک دنیا مرجن ام مرجانه جا بجا کرد پیدا اوت ره پالاوگه کی نیاسای ولام لهولر پالاوگه یاسای من هیا پالاوگه نیاسایش من هیا. یکی شکل لیرو دست بکه که تنانت پالاوگه یاسای کن من حاشیه پالاوگه نه یاسای کن من کار کن چون مرجکان تطبیق نکن تنیا رج پیدانه کن هی رج پیدانه کی یاساییان هی لسرتای کار کردنی آن دستیان کردو با کار کنی خوان بشه از کی یاسایی بگویی رن ما کنیان که چی استجی بجی نکنو کار کیان اهمال کردو ویتر آدو کلا رشاتی باعثمانه نه چه باعثمانه هیچ گرفتی که بوم نبی هر بچه تنه و شارکه و براسیلی لی آسمانه که آبینیز امشتر لسلیمانیش هیه لکرکوکیش هیه لدوکوکیش هیه و لهموش وینه که که بمشه وازا پالاوگا لدورو بری شارکه ها هبت و لنزیکیش وینه دانشتوانیش ها هبت بارها دو سال اکبر لیسته بو مسرور برزانی سروکی حکومتی کار برا کریاری میکردوسان بر یاری دابوی که همو پالاوگا نیاسایا کن دابخرن و هر بوها کار کردنی پالاوگا یاسایا کنش بشه و ذکرک بخرته و که کمترین کاریگری لسر جنگی حرمی کردستان هبید بلام بریاره که هر دو سال پیش است بو هتا و کویستش او تا 2023 من دانشتم قصه تان بو کم علم که او پالاوگانه سیری کن آسمانی هولیریان چیلی کردوا سیری کن آسمانی پارزگاکانی تیریان چیلی کردوا همو امشتانش همو امگاز جهرابیان دواتر کدین جستی اما و یک دنیا مترسی تان درستی لسر جانی اما درست کن سپاره که جنگی رون کردنوا عدد سبرده بم بابتا بگیو من لقصه کانی بید
1: او زین دوره لو شاره هموی ضررمند بوا به سببی او پالاوگنا یاسایانه به سببی او کارگانه دا

0: لیم نه یاسای بر آوانی که یاسایش کردن ما یجین گیه کن زیب زینا کن هیچ دیوازی چنین لگل نه یاسای که بون من رن ما یانی که زیب زینا کن زور داره فلتر دانن که فلتر دانن او دو کلا دیت نه او هوای که هوا کی پیس کرد و خاک کی پیس کرد و آوا کی پیس کرد که وقتا اگر یاسایش بیت تیه
1: دکتر سرعان عبدالله که تبیجی دستی جنگی لهو لیرش به همان شیو قصه با کنال هشت کردوا و بس یواکات اگر ببینن هر پالاو گیگ بشیوازی که نیاسایی دو کلانه که را جهراوی که رشکا با آسمانی پارزگا که یا هشت رنگ بیتی تر سکالا یاسایی لسر تو مارکنو تا استی داخستنی پالاو گا کشار
2: و خوامان اکوت سیجینگا تاودری بابا تکمان کرده پیوندی من بلاین پیوند داره کن کرده با اوی چارسری دوزن با اون بابا تچارسری دوزین چارسری دوز رایج اوی او پالاوگانه او کارگانه که پیشل کاری جینگان نه ساین پیوسته دا بخرین لبر اوی کارگری لسر کوالتی هوا شاری هولیر ده بیتن لهمان کاتش کارگری لسر تندرستی گشتی ده بیتن با شاری هولیر
1: بایل روزانی داتوا کانالش دکتر شکان تانگا داد کانال دوچمره تلفن لسرتای برنامه کال لسر شاشا درکوت بود. اتوان لورگی و هم استدیسانو درکوت و تو هم موتسابیان لسره هم وایبریان لسره اتوان نام من بوب نرنو لکه شکان تانگا دارم کنم خواهد نگفته تو ملاقات.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جک جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هره
3: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: هتا روشهلات. هر نوچه و پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی به ده بگیهجه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه اید.

سلطان لبی خوشستان یوادارم دلخوش و سلامت بن ل شاری یاریم ل پاشی آزادی در فیستیوال کیزور جوان و گوره رخرا و بنای فیستیوال شفکان در کومل شفی پاریس و بتایبتی وانی که ل فیستیوالن او انزانن که خوارنکان انسان سن تایبتا ولی ریا وکو هر فیستیوال کیتر خوارنکو دوارکانو و کاری دستی لیریا شانی خلق دریو و خلقانی شان حزن لیا اوا هم بو جوگوری نیک هم بوی که بین پیاسه بکن یعن بین کاری هیدسی بکرن یعن بی بین یعن خواردنی که کردی تاقیب کنه و یه نیره یا خوشم میکی خواردن یه نیره و یا خود جول میوزیک و گرانی کردیش بگرن چنگل معنی بین هم رو لگل بشکل و عزیزانی که یه نیره گفتگو و کم بابزانم جویان چونه یا خود تا چند خوشحالن با فیستیوالکو و بوچی آتون بو

0: کم جار ملبس بالا بجداری کم زور دمی بو حزم لیبو ایتر ام جارم با فرصت زنی ویستم ام از منش لجیان ما تعقیب کمو
1: داشت ساق بیا خواه
0: بو خود
1: بسی اونش خود حسار
0: خون خوین کارم بلام
1: امش
0: قناغی دو شکاری نخوشکن
1: ای هر برشی ماش بلا شکاری نخوشکانی امیل لبشی که پزیشکی تو لیر آتویم گریگی با خواهد نکردواره کنیش بی؟
0: بله
1: اکل دای جانه
0: ارولا
1: دای خواهد اکا با بیاله ایشالله سلامت بیا خواه اما تجربه ایکی سر تایه وایم؟
0: بله
1: من زور چومه تا او فیستیفالی خواهد نانه توم نبینی و
0: راسته
1: هست شونه که او خلقه دیدی جوش و پروژی کرنه با فیستیفال خواهد نکردواره کن یعنی خواسته یه فراده بخشی لسره جزوزو فیستیفال کره لحورامان، لگرنان، لغانه، خلازه، سلیمانی بزور کره بلات و باشه نمانه؟
0: اروالا زور خوشه منو که خون فیستیفالم زور زور بلاو خوشه چون که ایتره هر خلق ابینی یا سردن تا کندل یا خوشه هسته که خوشه براستی که بوشه از خلق ببینی که خوشن
1: جا اما دایجان درستی کرده و یا جمعه درستی کرده
0: والله من مینی پیتزا هم درست کرده لگه بوره که که دکشم کرده آره این درست
1: کرده
0: سلامت بیا خزور سپاس
1: دمالا و خوارنی بخش از هنه درست که؟
0: بله
1: هر درشی لشه
0: سانده خون پیجی فرکاریم هی؟
1: خواهی خواهدن؟
0: بله
1: تو از پیجی که پیزیشکی و هبیه؟
0: والله ایتر لو بینه تیکل اکم
1: لو بینه تیان هایی
0: تیکل اکم ارولا
1: لشه سانده
0: سلامت بیا
1: خواهنی هم پیزیشکی یعنی لپشتی که پ قسمت بنا خوش بکی
0: ویش
1: توانی او حزان و خولیه و آوکانی که حتی توانی لوی شعنی دسترنکی دی خوب شعن بی درش ساق بی شعالله ای دایی جان قسمت هم بناکا؟
0: نوالا دایی جان حزیده نی
1: دم باشه لشت ساق بی شعالله تمندریش بی

0: سلام لیبی.
1: سلام لیبی که اگر جام شویسی برای منی اسیسی. قربان بود.
0: تندروستی باشه.
1: لخواهی گوره بزن.
0: باشه. سپاس
1: دکم.
0: ماشاءالله خویا و لتل.
1: قربان بود. سپاس
0: دکم. اما بو شونه دروی گیتار بات آوا خوشه که یان هر بو همو.
1: ولای به حکمی جو که بیودینی به مناسبات و بزیتر شونه لیام شواره که که آوا خمس فور کمو.
0: قربان
1: بود. سپاس دکم.
0: بتنه هدیان.
1: ولای
0: لگل وسط لگل
1: لگل برادر کاملا برادره.
0: دی ل خوشی آبند.
1: قربانه بسپاس.
0: خود زنیم فستیوال تایپت بخورد.
1: بله.
0: و خالقی خوش منظور.
1: ولای راستی دیو خون تو زن نوسنم خورد نگانش منظوری نی دقیق کرد تو.
0: انشا پیم بالا حسب بسیار چی تحقیق کرد و.
1: ولای زوری نی خورد نگار.
0: تا.
1: بابتی شفته و کوب و کفته و ادرامانه.
0: خوردی دو فاز تو چیه؟
1: جان.
0: تو حضرت چی خورد نیکا؟
1: والله زیادتر که گارش زیادتر حضم دخوارد کودیا کنه. بابتی سرپیو آمشتانش حضیه بازی ساتو که جوگه تو زگرم. خوشترین خورد نیمن. خوردن باز شور بلای من خوشه.
0: خیلی نه بنم است. های حضی بکفته. های حضی بکباب. های حضی بمریشکا. یعنی های حضی بماسیه.
1: والله.
0: شکم بیا بله که لحام مشتی زیادتر.
1: یه جوی بیام برنامه گی جناب تو ماسون خورد و حضم لماسیه زیادتریش.
0: ماسی پلی یک لای تو؟
1: اتوانم بلم. در روی تندروستی شوا.
0: بله.
1: خوارنی کی باشه؟
0: و گمانی تیانه کوایا. بو فیستیوال کانی ترش اتی یان اما بسط فاتی خویره.
1: و اللهی بپی جو کیو بپی مجاله کیو. اگر بتوانم مجاله بیت حزم لیه باش داری لیب کم.
0: باشه آشیل آشیل. ام بلات او چونه؟ ام چونه فیستیوال؟ خود زنی ما.
1: نم کادو ظروفیه میام شانه پیویسته. و گنج. دانی کم خوشه کی پیه بخشه.
0: آشیل یعنی خالق چکیا.
1: لوانی درونی هیلاق بی. لوانی مشکی هیلاق بی. طبعاً.
0: آشیل آشیل در وایا.
1: پیویسته.
0: اما لگال برادره خود لیان لگال معلوم نیله.
1: و اللهی اگر لر حریات ولی لگ برادر حورتی.
0: وای.

0: بله خوش سانجا شار یاری له پارشادانی شونه کی دلگیره پیژنیاز نکم یوا بتوانه نگر فستیوالش نه بو جازره خو ته نو معلوم نه فن یاخد هر اوا بسالتیش به هر خوشه یم تاسف کنه کو یسش که فستیواله که خراب علا خه بتایوتیو بشه او بشه پشتوا جله راوا منالو خانواده خزانه کان بشه کان دانشتون ده متخه او گفتگو کنه و اندیک شان خوانی نه ولرا ای خون زم خانواده عزیز صلوات علی بیا چونی خاطر یاتوانی هستی احوال سو نه باش شکر سلامت بیا خو ببو دکا حالش سای ام گله جوان نه امو تانی خانواده و ان شاء الله کا تمندریش بن تو باشی احوال سو نه سلامت بیا خو سعود المرود سلامت بیا خو زور سپاس کا
1: یا خو برنامه
0: سلامت بیا خو
1: سپاس بو براستی ام برنامه تو زور زور پیوستا هم لبواری کوملاتی، هم لبواری روشنبیری، هم لبواری کلتوریا جا خاصتا هم فیستیوالا که استاک راو تو لبرکی آزادی زور زور، کاری کی باشا، لس خوشیان لیکن لستافکیان لهر هم بیان لیوی برز
0: سلامت بیا خو
1: رزی تایبت معنی بو کنال هشت
0: زور سپاس
1: کنال کی برزا، کنال کی پروفیشنالا
0: زور سپاس
1: لشی اوش ساخ بی، براسی هم فیستیوالانا زور باشا لیره

0: بالك شكون انا بلعب انا واحد
1: بلا مو في بالك تزور
0: خوش بو
1: خوش بو بالك انا تو ام شاعر ما يكم روشات مو روشاتين روشك
0: اشعر دروش غسل يا قاتل
1: بالك
0: جان نورش
1: انا كم روش وام روشاتي
0: باشا جان نورش بردوام بي
1: بالك
0: قولك ام شوني يا اخوة باشي بس اخوة بورا ورا تنشي خالو سلامت بي اخوة جا ام في جورة بيزي بالانا اوی که خوشه خلق بینی دیره دوره که بیتا و لسوشان میدیا لتلویزون لمالوه یه تیره با خوشه رو گوره احوالو
1: لسوشان میدیا وانه دوره که تو نیره تو کده که خوش بسره
0: بیشتا جاوه لگل کسوکار و مالوم نالا بی هوایی که با خلق که
1: بینی بتاکید
0: اگه بیتا خدش بی دل خوشه
1: بیا توزه دل خوشه بی ساسی و ماسیانه من کشت منه یعنی تو توزه هر جو گوره خوشه
0: بکن
1: والا توزش پنانه ماسه
0: کرد باقا باید نکد باید سیاه
1: نه چون دومانی ها همشت پا بکرش پنانه
0: در ها بخصه خوش
1: نه نه نه
0: سلامت اکم لشت انساق با
1: ایشالله
0: ماسه کم تیسی خوار سلامت بین تیسی خوار تان کریش
1: بتاکید
0: چی خوار نیگ لای تو خوار این دو خوار سم
1: یا پراخه کمان خوار
0: بلا
1: بریانه کمان خوار
0: بکوانی دستی خوشه بس
1: ولای همو که زیاد سی خوب لخوش تره بالا ما آنش خوش میشه شانس هم
0: ممنون. هر چی چیز و تمیزیه. برای
1: بله برای سیان هیلگ بونو عالم او کو ای خو من یه توزه کم تبی آن مکانی بره با کسال کی گور و زوری کنوانیه جواب زو فرتیه جواب
0: تاکید که وایا
1: اگه نه همین من تاکید که دو براسی
0: بزرگ جار کرد کرد
1: چه کی زور خوش می سر خلوز بود
0: یا خواه نیوشی جان تام چه
1: شاخ خوب زور بسرم خواه
0: نیوشی جان تام بیا هم گل جوان من نه ونسیا نه
1: فیال
0: لبیا یان شونی احوال سونا وشیاتی بایر دلکم
2: دبر فستیوالا گورکه اون خوش نه ره فستیوال ما بله گورانی کن دبر بشدار
0: بشدار بوی
2: بله
0: گورانی شو بوی آن ود
2: بله
0: ای بوی منی نالی ها شرم کی آه ای هر بشی ولی چنی
2: پنج
0: ای حز بشیا ابی بشی انشالله
2: veterinary
0: امیت دکتری veterinary ای زور باشه دکتری آشالان جان داران اوانا چاکی تو آشال دوستا ای ام عزیز من ورتنیش خالو چونی دلی من آفره وریرا ناو چیا
2: عروس
0: جان سری کامیرا کب کو ماشی شام بول دا

0: تو باشی؟
1: یا خواه باش بی دنگ ماست تو چونه؟
0: باشی
1: یا خواه باش بی کسی فالا که بلا چون بو اینجا با اوشن بو باز که یو بسی برسار بون لیره
0: زور خوشه الحمدلله و شکر ایم همو جاری بخواردن بزار بوین
1: بله
0: بلا من سفر رود من بو هیوا بزار بی
1: یعنی چون بو هیوا؟
0: بو هیوا کوکینو
1: يعني
0: وين تسيت هي واتينا كتن زحمتها من لويم أزانم كتن نافوسا ووزل درمان و لا لا سرطانة كبينة يعني خياله هلا درمان وعمليات كتر
1: ودوه كنا نافوسا
0: زور كنا
1: كوما كوكا
0: كوان كوان دولة من كان كوان سرو كان كوان هميان بابين دركون
1: یو دهات کو کنوا یا خود بالای
0: او
1: کاریار متی کو کنوا پسکشی نخوشخانه یوا کن
0: بله
1: گشتان سال ایشی کی توی سیروس کن مخوتن کستان لی نخوشخانه یوا هیا خونده خونده بی ایا ربی خواست او میاری چی تنده بی یعنی برنامه سردنی بی که علاج ورگری
0: یو حتی جاری لی مو علاج ورگرم امر رو بی بورم که
1: الحمدلله ایا ربی خواهی گرس فاو میاری بگو من خود کل ناو نخوشخانه یوا یا خود نخوشی و نخوشخانه ی زاتی لی معاناتی نخوش کانتی اگه
0: خوام بیاره چه تو نفسی خوام بیاره چه تو سری هر همون یکم دلم پر آب لبر او دعای هر همون یکم
1: بیا
0: نزدیکت که آیا درکون
1: هشید تاشن اون نخوشانه کلیون معاناتی کی زور دارن و پیوستی کی زوریان با دستی یارمتی و آوکاریه
0: زور یعنی یاربی کس توشی آوانه ببچته هیوا آوانه چته هیوا تی نگا کتن زحمت و قرصه
1: يا ربي
0: يعني سرطانه كمان لبيره جيتوا لبرشي لبروي هم علاجه كان قرانا ها عملياته كان قرانا يعني هي عملياته كنا كدرمانا كورنا قري بو لبروي تينيا
1: واسطه فرمل
0: اي كوان دوله من كان تركون
1: باي قبر الشفاء بو تو
0: بنيريا سروكو هر هم يتبادر كويت
1: ان شاء الله ان شاء الله باش بابو بنيريا
0: باي قبر
1: الشفاء بو هم نخوشه کنی نخوشه
0: کنی
1: همو وانی که لکرسانه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

hatna misyonu hevpeymaniyan nav devleti nae vataya bedavi hatna şare Irakiyel dici terörü. Liberi de hemen demide te vataya ve guhasna Irakiy bu konağı ki ev hamu berpsiyartiyen khoyen evlekari u aramiya khoy bigra sermine khoy. وزارت برهانیه آمریکا و پنتاگون درباره وکشنه زن آمریکی و هفپیمانیان ناو دولتی ج آخا عراق داخویانیگ بشند. ده داخویانی ده حتر را گاندن که آمریکا و هفکارن وین هفپیمانیان ناو دولتی به آوائی که فرمی اپراسیونا بریارداری خوزایی لعراق بداوی کریه. پنتاگون دستشان کرد که بداوی حتنا اپراسیونه در باسپونا ج ارکا هفپیمانیه بربه هوالبندیه که اول کاری یا به پیشنگی عراقی و به پیشگیری تکلیه که اول کاری یا دوالی تمثیل دکه. پنتاگون دیار کرد که گفتن داشته جی دنف ده بر پسیاتیا چرا سرکنا پرسکریکن اول کاری دکه سرملی حکومت عراق و دشانج دکه که وزارت برهانیه آمریکای د بردام بل سر پیشکش کردن خلن پروردهیه این سپور و پیشگیری استخباراتی جبو هفکاری کردن عراقی. شورمن دولت کاری یه عراقی، یه سرک وزیر عراقی بنوی قاسم العرجیجی ایرو داخویانیک دبو اوگوت بو هف پیمانی ارکا خوب بدایی آنیه او به در باسپونا نوا پیوندیه که لسر بنگه تکلین دوالی او گیش نقناقه که گرینگ آوگو هست. العرجی دشاند که که بدایی حتن ارکا هف پیمانیه نایه ویواته که هفکاری بدایی بونه. بر واجیا وی که اف قناغ نشانا در باسپونا جبو پیوندیه که دوالیه که لسر بنگه که خورتر حتی آوکرن.

0: روسیه ایلونا 2026 هزین هف پیمانان جهریم کرسان و عراقی به تمامی بفکشیان. جه ایرو و ایدی قناقه که نو لعراقی بگشی دست پید که. بشک جه سروک و سرکرده این هریم کرسان ترساخوه جه وی پینگاوی نیشاندنو. بشک دن جه پشراستیه دیدن و دویجن به هماهنگی و هفکاریان نابره هزین پیشمرگه و هزین عراقی روشه اولهیه یا هریم کرسان و عراقی جه ده پاراستی ببینه. و تکلیه نهریم کرسان دیگه لحظه هف پیمانان جی تیگوتن دی بردام بن. و نابره ده مسرور بارزانی سرک وزیر هریم کرسان را گهاند به داوی حاطنا ارکن هزین هف پیمانان لعراق و هریم کرسان به واتایا به داوی حاطنا پیوندین وان دیگه لوان نینه دیگه لحظه هف پیمان. لشوازا پیوندیان دی درباس قناقه کدن یا آلیکاری ببه. هر وحا مسرور بارزانی سرک پارتی دموکرات کرسان جی تکس کریه کو همه هنگیه که گلگ باشت گل حکومت عراقی هیه جبو برسفدان هر جوره پینگاو و مترسیه که. باشه دوی در باره ده هفکارین من راپورک آماده کرنه تماشامان هجه به تایبه در باره روژه و کشنه هزین هف پیمانان جه عراقی ام به هوره تماشا بکن.
1: هیزن هف پیمانه نفدلاتی وکشان بشک جوی پنگاوه دلگران بونو بشک جوی مترسیو چه بونا والاهی امنی نفبر عراق و هرم کردستان وصف دکن جدا جبر پرسن بلندین عراقی بشک جی سرکردین هرم کردستان به دلگرانی لی وکشانا هیزن هف پیمان نفدلاتیو به تایبت امریکا دنیرن مسعود بارزانی سروک پارت دموکرات کردستان دراگهندنه که دا آماجو بویی که کر و هیزن هف پیمانان دشار دجی ترور دو به ازکرنا تناهیه پشتوانی هیزن عراقی و هیزن پشمرگه کرینه. مسعود بارزانی تکستیل سروی که کر گلک کس جعالی خمخوری و گلک کس جی جعالی کربوکی نیو شروعه نتندرست و سا حضردکن که به نمان هیزن هف پیمانان ایدی هریم کردستان دکوه جیر گفان و دیبداوی وره. لأو دخوازن ولاتيين كردستان پشتراز بكن و همه هنگيه غلق باش دقل حكومت عراقي هاي بو برسفدانا هر جورة غف و مترسيه كي بجا او غف لجير ناوه داعش با يان هر ناوه كي دن مسرور بارزاني سروك وزير هرما كردستان جراغهان بدو ماهي كاتنا اركي هف پيمانا

0: العراقي هرما كرسان برامانا بدماي كاتنا بيوانديان دقلوان نينة لي شيواز بيوانديان دي دربازي قناغا قدنيا آلي كاريان ببه
1: كوتاي هناني اركي هزيا و بيمانان ماناي كوتاي هناني بيواندي نية لقلم دوستانا ما بالكو شيواز بيوانديا كان اچتا بواري كترو بجواري كتر دابي هم لروي آبوريا و هم لروي كولتوري و سياسيا و هم لروي امني و سربازي شوا پیوندیکانی عراق لگل امریکا ولاتانی اوروپی هزکانی هاو پیمان بجوری که تر بردوام دبه که حریم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر لحکومت عراق دتوانید و بجدار دبید لپرپیدانی امجور پیوندیانا
0: سروک وزیرین حریم کردستان دیار کر جبلی آستانگین امنی او روبرو آستانگین آبوری جیبوینه به طایبت پشتی او شارناف چه وگرتیه
1: پیوسته به همو جوره کاوکاری یک طرف کین و همو حوله کیج دادین له حریم کوردستان او لګل حکومت فدرالی شموت وانا کان خو من دخینه گر بو او بتوانین او تحد روبریو تحد نجب بینوا و او قیران و ورنا هم واریګه است امته د تد پرین ونش ان شاء الله چاګ بکرین
0: فوزی هریری سروکی دیوان سروکاتی هریما کردستان جیبو کانال هشت راگهاند هاتنا هفیمانان لسال 2014 سر دا خوازی حکومت بغدای بو و نها ارکیوان بدمای کاتیو او وکی هریما کردستان پشتوانی وی بریارا بغدای دکن
2: داوا کرابو او هیزان بین یارمت عراق بدن لشری دجی داعش او ارکا کبویان داوا کرابو انتواو بو حکومت عراق وکو اوی که دعوت کرا دعوت یعنی کرده بو گوتی زور سپاسان دکین او ارکان ما ماندوبون تان جی تقدیره پیویس من به ایوانیه ایوه برون ده هاتو نازانی وضع چی لیده یعنی جا نگرانی نیا اوی که پیویس تا بکریتن هرم لگل بغداد تنسیقی چی هبی تاکو ایمه بتوانین برگری لخو من بکین بعد جی درون من هبی او کلو پلانه که استا بریاره که یا لحکومت عراق که هرمی کردستانیش بشی هبه لو توانایان
0: جعالی خوف سیروان بارزانی فرماندار محور گویر مخمور یه هزن پشمرگه بو کنال هشت راگهان و کشان هزن هفیمانان نافچه ان سربازی ان هزن پشمرگه و هزن عراقی دیوک خوب بمینن جبرکو چه بارگه هن جگیر ان هفیمانان نبون حتا کو پشمرگه جهنوان بگرن
3: نو شکان وک خویتی خو هیچ هاو پیمانانی رینم با بلین زمین گیر بن هاو پیمانان با پشگیری بو با راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بش که لگل عراق امان کر اوانیش بشداره بون اوه اگر نه وکو جگیر نبون یعنی زمین گیر نبون برام زور هاو کار بون لراهنان لهوا هنگی لمعلومات لتکنولوجیا لدرون لهزی آسمانی اوه نامینه طبعی کاریگری خویده بی و زور واضحی شه بگیره معلوماتی ایم و تنانت جیش عراقیش جمع جولی شانان سوکان زیاد بود و زور جاریش به کامره حراری مفارزیان ابیندره لوی که دست بکره و هزی او پیمان دکشنه و آنی جمع جولیان زیاد کرده
0: پشتی سال 2003 اوه دوام جاره هزن امریکا جی عراقی ودکشن قناقه یکم لسال 2011 بود سردم باراک اوباما دا قناقه دوی جی پشتی را کفتنا 27 ایلول 2024 یعنی برا بغدا واشنطن هات که افرو آن که سیه ایلوله وک روژا داوی یا وکشان ایک جاری یا هزن افیمانان جی عراق و هرم کردستان هات بو دست نیشان کرن
4: و مناسبته جیگیر سرک وزیر هرم کردستان خوات طالبانی ده پیامه که ده را گهاند امله هرم کردستان تو جاری هفکاریا هفیمانان جبیر ناکن و دویجه دوین نابره ده برپسیارتیه که دیروکی جید که وستوی هزین سیاسی ان کردستانی جید. خوبه طالبانی ده پیام خود دیارد که ده داوین روژا بداوی حتنا ارکن هزین هفیمانان و وکشنا وان جه اراق و هریما کردستانی ام سپاسی همو هفکاریان واند کن که پیشکش هزین پیشمرگه و ارتش اراقی کرن. ده پیام ده اما جبوی که جیحاتا کرن که لهریما کردستانی سه قناغین گرینگ و چارنوساز که ناین جبیر کرن هبون. که اوجی پیک دنجه راگهانن نافچه دجفرین ده سال 1992 کنده به تایب جالی امریکا بریتانیا و فرانسه ایوه و پاشه برفره هرفاندن رژیم دیکتاتوریا با اسه ده سال 2003 انده و هری داویجی شره لدجی داشه یا ترور و پشتی کوپشتی سال 2004 دست به کربو. خوبات طالبانی دوی باوریه دیگه که دنهاد وکشنه هزین هف پیمانان و وگراندنا سروریا عراقی سردمه که دیروکی و گرینگه جه به طایبز جبو عراق و هریم کروسانه و هر دو حکومت این فدرال این ناوندی حکومت بغده و هریم کروسانه جه و همو هزین سیاسی این عراق و کردوسانه و همو آلی جه لپیشیا برپسیارتیه که دیروکی نه کج ولایتیان عراقی و جوکان ناو دولتی را بسلمینن که دکارن سروری و اولکاری و آرامیا وی ولایتی بپارزن. جگره سرک وزیر هریم کردستان دوی نیرنیه دیه که او ارک بی هفکاری اجبو برجواندی انگشتی و بی بجیه آنینا دستور نایه بدست خستن. و با طالبانی تکز که هزین سیاسی کردستان جی لپیشیا برپسیارتیه که دیروکینه و دبیجه ارکاد دستوی محمویه دیه که به تفاق و هفکاری بخبتن جبو خوردکرنا سازین شرعی و پیش و برنا بر به حکمرانیه که باشتر خزمتگزاری و به عدالت جی. ده داویه پیامی ده جی قبط طالبانی دیار کریه که ام هم ملاتین خواهد دلنیا دیکن که هفکاری و هفهنگیه که گلیگ باش هیه ده نابر حکومت فدرال و هریما کردستانی ده. و هزین پیشمرگه این کردستانی جی ده آماده باشیه که تمام دنه اوه که هر تم آماده نجبو پارسنا آخا کردستان و خلق کردستان جهر گف و تهدیده که. عبدالله اوجالان جواکا ازدیره پیام اکشاند. دویجه دوی یه بشه لشنگاله بمینه. اگر یه بشه نو ارتش عراقی ده جه خو بگره جی لی دوی لجه خو بمینه. اوجالان ده پیام خوده دیارده که دوی وکه مدیلا ترکیه جبو شنگاله جی مدیل اگ بپیش خستن. من جبر وی که استنگیا پکیک جهوله را کر. پکیک ادیل پیشیا چاره سریا پرسکره کان دبو استنگ. یعنی پکیک تمنه خود تمام کرد بو او رولا خوشی لیست بو. اجالان ده پیام خود دیار کر او وید بیجه. هر وها ام او جه دولتی را گوتیه که از دوباره دکم هر وها دویجه از دولتا ترکیه دوباره دکم با اوهی که گشتی لهمبری احتمالا ایریشا سر ازدیان امی وان با اوهی که چکتاری بپارزن. و امی وان بپارزن و امی دولتی جی دولت رژی بدن فهم کردن. هر وحا دازان این که دوی یه بشل شنگاله بمینه و اگر یه بشد نو ارتش عراقی ده جه خوب بگره جی دوی لجه خوب بمینه. بریا احتمالا وان حاطیه داین احتمالا وی که جی هیه دوی تقز ازدی خودی هیزا پارستنی جوهری بن. گل ازدی نها جه پیواجوه قرکرنی را در باست به و او گل جهیلا قانونی و نای پارستن. لگوری که تی گوتن ده نوبرا یه بشه و حکومت عراقی ده هن هف دیتن جهنه. حتی نها حتی جبو لحف کرنه بلگه که جی حاتی آماده کرن لی او جهه لسروک وزیر و هج نهاتی امزا کرن. تی گوتن که ترک استنگیه چید کن جبوه که دوی ترکیه وی استنگیه نکه. جبر که ازدی وسا قالا هریمه که خوسر نکن. دموکراسیه محلی خوازن. امی وان همویان به کمار رژی بوان رژی با اخوان و استخمین دکم که وی داخواز این می دوی وارده قبول بکن. به وکشنا امریکای جه اراقی و درکتنا جه سوریه جه قناقا روبروبونا راست راست یالده جه داعشه لوان دولتان بداویته. لبرپسکی بره یه روبریا خوسر که راست راست سرپرشتیا دوسیا و گوهستنا چکتار این داعش جبو ولاتین واند که دویجه نها هن بیر دقاومن که دشبن ایریشین داعشی لو ما هیچ جی پیویست هواهنگی دنا برا ولاتان ده هبه دا که ریلی بر وگرا داعشی بگرن.
5: چلیا ده هزار و بیست و ششان گوهرتنا که دیروکی ده دوسیا یا ریخستنا داعشی ده چی بو درگه این کامپ و زندانین اندام و مالباتین رخصنا داعشی ده وبون و جاره کدن لناوا سوریه ده بلافون دیده مکی ده بوگو روژانه تیکلی ده نوبرا پینجی و دو ولاتان و اوفیسا تیکلیان یا گرینن ده یا تیکلیان در ول روژوهای کردستانی بو وگرا اندام رخصنا داعشی بو ولاتی وان ده تكرن
6: مترسيا خلقي هنجد في درباري دي ام جار جاران ام هناك

0: بویرات بینن گلکی شبهن بویرین کو ترور پیک آنینه لو ماجی ببورین لو ماجی یعنی هفکاری مزن دی درباره ده هم دا آستا جوات ده هم دا آستا دولت ده هم دا آستا دولت ها بگشتی وک رو جلات آنوین وک آستا ناب نتویجی دی درباره ده گرک آلی کار بش برگه هر کس دزانین ام ناویوی ترور ناب نتویه
1: له روجافای کوردستان د کمپین سرکه او بي زندان تایبت به اندام ریختن داعش هبون ګول کمپا هولی تنی 23411 کس هبون جوان جی بهتری 6000 جنین بیانی بون او به دستور او درګه جبو وان وبو او به چاودری له سران سری سوریه بلاف بون او متر سی وان روج بروج جبر هن کریاران ینګو تینکرن زیدت بن
2: آنها وک پیوانا چه ببوج همبر داشه و یا آنها کار خال سوری و عراق بدداوی کرد. افجی مترسیا که چه دکه به تایبت دهرم امبیجن باشوری حسکه ده دیر زوری رقای او چارکوشه آدگه عراق سینور عراق او بیتر مترسیا چه دکه. براستی دیس از تأکید دکه مسئله امنی و میجیانا زوزو ناگو هر رهده. جبر که میجید بور گهرتن حتا مسئله افشان داعش ورن خلاص بر
1: د دست پیکا مها سبالتا بهوری ده هزین هف پیمانیان اف دولتی بسرکشی امریکای 5704 اندام رخصنا داعش گودناوا زندان روجاوای کردستان دبون جبو ولات عراقی و گهست و بهتری 6000 اندام رخصنا داعش گود زندان روجاوای کردستان دبون حتا وکلیه چارن ویساوان هین ندیاره نهاجی هزین امریکی خوشباشوری کردستان و دکشینن و دوسیای رخصنا داعش حتا وکلیه لور و الباشوری کردستان به چاره مایه اوین شخموس کنال هشت مجاری حسکه
3: امی هنده که وی مجاره برفرهتر بشوپینن هنک آلی وکشنه هزین امریکای جه اراقی و جه هرما کروستانه جه نافچه به ارینی دبینه هنک جی وکم مترسیه جه برکم مترسیه داشه مترسیه گروپین چکتارین دروی یاسه اراقی هز جهنه وی مجاره ام هنک برفرهتر بشوپنی میوانه کمش فرانسه هه برس احمد گلابی دره شروفکار سیاسیه برس دره دن باشپه هم بخیراتم با بلتانمه که خوشم برنه
4: سرچابا
3: هر بجی همه به کرتی هم بیجین در کتنایزین امریکای کو تیج ده چاواره کرن ده ایرو ارکنوان بدایی وره او اف پینگاف جی پیک هات لعراقی به تایبه لحریم اکروسانی دواره روشه اوله کاری سیاسی ده چه گوهرتنک دکارن لبندی بنج نهاو پیده به در کتنایزین امریکا هزین هف پیمانده کرم که
4: بلی یعنی در کتنایزین امریکا جی ایراقی جی باشوری کردستانی حریم کردستانی نه سرپیزه کیه ده ها تزانین تزانین یعنی لگوری من پر زده جی دوی ام یعنی دوی درباره ده بهوی نبن یعنی جی ام بیجن بخمگی نبن جبرکو یعنی باشوری کردستانی حریما کردستانی و 36 ساله کم زده و که دولت که سربخوای که امزیده و که ولات که خبری بده به بگو من هبونا هزین امریکا لسر آخا ایراقی و هر وحا لسر آخا حریم باشوری کردستانی و که گارانتی اکی بو ببری دوی ام کرد بزانه بون که یعنی تو جاره که ام دوی پشتاخوا به هزین دروه و گری ندن کل سر آخا خواه آزاد بجین و خواه ریوه ببین یعنی دهات زانین و از باور دکیم ریوه برین حریم باشوری کردستان جی پر باش دزانه بون نکو روژه که وها ویوره هزین امریکی جا ایراقی جا باشوری کردستان خواه بکشینن و از باور دکیم آماده کاریه که وان جی هیه جبوی که به هبونا هزه که بیانی هزه امریکا لسر آخا ایراقی لسر آخا باشوری کردستان بکاربن خواه به ریوه ببن لیبلی از بخواه واحد بیمین و چند روز لسر مدیا جواکی لسر تلویزیونان مخابن پر کرده ما کتن ناوا روشه که هواری دویجن هوار امریکا جی ایراقی چو جی باشوری کردستان دیچه emeji bikevin yani rauşa

0: باشور کوردستان جی و ببه وکه روشا روژاوای کوردستانه. از دبیجم نه اولویه یعنی روشا باشور کوردستان تجارکه نابه وکه روشا روژاوای کوردستانه. پر سدم میوی هنه بگه هر تشتی باشور کوردستان هزکه یعنی جغرافیه که مزنه جه 7 میلیون زیدتر بلکه جه 8 میلیون زیدتر نفوس لسر آخا هریما باشور کوردستان دجی واسی 6 سال جی لسر آخا باشور کوردستان ریوه بریه که کرده هگه دستکرتی هاتنه چیکرن دستکرتی مزن به دستکتنه یعنی وکه روژاوا تجاره که باشور کوردستان نابه باشور کوردستان بگومان جبر که ماسیا کردان روش گیشت به آسته اگر کرد به جوره که دن تفگیری بانا روشا روژاوای کردیستان ند گیش به آسته باشور کردیستان ویولو نبه بگومان چوینا امریکا چوینا هزندن یه بیانی لسر جسر آخا ایراقی جسر آخا باشور کردیستان و زحمتیه که چه بکه چما جبر که کرد یعنی لسر آخا ایراقی دجین دناوا فدراسیونا ایراقی دانه روشا ایراقی جی دیاره روشا جواکا ایراقی دیاره و هر وها سینور ایراقی دا سینور باشور کردستان دا ترکیه هیل آلیه دن ایران هیل دن نوا گرادا ام دجین سر آقا باشور کردستان لی ولی تجاره که دوی ام بهوی نبین از بخواد ویجم یعنی اگر یعنی پشتی چوینا هزین امریکی هزین دن انگلیز فرانسز جسر آخا ایراقی جسر آخا باشور کردستان احتمال که پرمزن و از بخواجی بهیوی مه که هیزین کرد لسر آخا باشور کردستان ده ها زیده در روی خواه به هیز بکن بگو من افجی جی یکی تیه تی زاتن چند هفته بریجی دوی درباره دا گاب ها تا آویتن پشمرگه خواه کرن یک یکی تیه که نو برا هیزین پشمرگه انده چه بو یکی تیه که دنوا دستگفت دستگه دن یه هریم ده جی چه ببن بگو من کرد زیده تر خواه به هیز بکن از دبیجم یعنی پشتی پر پشتی بویر نخوش هر دم تشتین باش نای آفراندن چه نابن لی ولی هنجاران جی پشتی بویر نخوش تشتین دها باشترین چه دبن او جی روشانه ها یا هریما باشوری کردستانی
1: باشه بریز داره نها به وی پنگاوه ره پنگاوه وکشینا هزان هزین ناو دولتی جی عراقی و هریمه و آماجه به مجارا هفگرتنا هزین پیشمرگه جی کر بگومن ده نابره هریم آکرستان و بغدای ده جی چه گوهرتنا که هفسنگیه هزید کاره در که و پیش یعنی جی آلیه که ویدن هفگرتنا که خورتر جی بکو عراقی عراق فدرال تاوی هریم آکرستان باشتر بپرستن
0: یعنی دم امروف روشانه ها یا اکتوال یا بغداد دنی ره یعنی تشته که اولو درد که به پیش پر که خوشن که هزین امریکی جه ایراقی سر آقا ایراقی جه هریما باشوی کردستان دیچن و حتی هن هنه هم به این گفال کرده دخون دو بیجن امریکی دما چون شونده امه ایدی همو آقا ایراقا فدرال بره و ببن ایدی هریما کردستان و بی که ببن باندورامه یعنی او نه نزیکاتی که ریالیسته او نزیکاتی ممکنه جهن آلیه از ناویم جه همو ریوه برین بغداده جه آلیه هن ریوه برین بغداده واجی دردی که به پیش ام دبینن لی بلی چواکو او دبیجن ولو نابه یعنی سر آخا باشوری کردستانی واکه مگوست یو 6 ساله تجربه که مزن چه بیه زحمتی و چه ببن یعنی ده ناوبرا ریوبریا هریما باشور کردستانی هریما کردستانی او بغدادی دا و زحمتی چه ببن از جبرویه که به هیویمه جبرکو یعنی ریوبریا هریما باشور کردستانی تجربه که مزند آلیه دیپلوماتیک دا جی چکلیه یعنی دوی در باری دا از به هیویمه که ریوبریا هریما کردستانی بکاربه به بغدادی راجی برسکری که این خواه چاره سر بی که و هر وها دیالوگه که به ترکیه به ایران را هر وها ده قادا نونتوهی دا دیالوگه که دیپلوماتیک باشترین جی جورشون دا بده مشاندن او تجربه در ریوه بریا هریما کردستانی دا هیه از خواه ناخم وی آسته که درسه بدم ریوه برین هریما کردستانی او خودی تجربه که مزنن جبروی اکی جی از دوی جم جورشون دا دمه که به زحمت ممکنه بمشه چه ببه لی بلی چواکو هن دردور به تاییبتی هوار دکن و روش

0: هزا کردان د نوا سوریه نو ده تو ګهرتنک یان جی باندوره کې نرینی د چبه به ګلود بنا بره ده
1: بله یعنی د وی خالی ده اگر ام روشا هریما کردستان لګوري روشا روجاوا انالیز بکن امه بکره نوا شاشیان یعنی روشا روجاوا ژ روشا هریما کردستان باشور کردستان پر پر جداتره یعنی سوریه لسر آخا سوریه مخابن پر زیده دستکرتین کردان نما او دوی آنالیزه که کرد لسر واره کرن او تیک کرنجی هن دردور بشیوه که نه ریالیست آنالیز دکن لی بلی بشیوه که یک دردورین که بشیوه که راست آنالیز دکن پرن زحمتین مزن لسوریه و چه ببن یعنی بریا هرتشتی جه 2012 شون دا دستکفتیم که سر آخا روژاوا چه بون سدی حیشتی نما نها نمایه یعنی بلکی در دور سدی 20 امبیجن مایه جور شون دا جی تر زیده هیویه که تنه که او دستکفتی جارده شون دا بینه گرتن او دستکفتی هنه بین پشخستن سر آخا سوریه سر آخا روژاوا روش جدایه سر آخا عراق سر آخا هریما کردستان روش جدایه دوی هم هر دو روشا به هر را آنالیز نکن بگو من یعنی کرد جبر روشا روشاوا پرانیا کردن از ناویجم همو کردین که هوار دکن به نیت که خراب هوار دکن لیولی روشا کل روشاوا کردستان درکت پیش کردا کر ناوار پوزیسیونه که بهیویتی لهمبر و کشینا امریکا جه عراقه جه هریما کردستانه چواکو لروجاوا لسوریه روش بشکت کرد بگو من نورماله که بترسن بیجن گلو روشه که ولو لعراقه جی لهریما کردستانه جی ویل پیش بکوه دما مروف به آوائه که ریالیست روشا روجاوا و هریما کردستانه بده گل هف جه هف پر پر جدانه
0: باشه نقطه که دن نها به وی پینگا وره امریکا هزن هف پیمان اراقی ویده کشه جه آخا هریما کردستان و اراقی ویده کشه لی ارد دمه که ده
1: امریکا خواهج اراقی و ناکشی
0: ما بس هزن لشکری ما بس که ایروپ بیک هات یعنی ارد دمه که ده که گفین امریکای لسر ایرانی بردامن انده که هریمی از بپرسم ما بسا بره د شرن وان دمین داویه ایرشن امریکا و اسرائیل بو سر ایرانی ده هم آخا هریما کردستان هم عراق جده هاته هدف گرتن یعنی به وی پینگاوره ایدی مرود کاره بیجه هنجت و بهانه این ایرانی جنامینن جبو لیدانا بنکه و بارگه این امریکی اسرائیلی مثلا عراقی لکنداوی لید ده لی هریما کردستان جی بوان بهانه ایرش ده هاتن پیکانین و جاری او هنجت نامین جبو ایرش بین کرن بو سر آخا هریما کردستان و عراقی جی
1: اف خالکه گرینگه بگومان راسته یعنی نورمال تو حاجته که ایرانی دی نامینه که ایریش هریما کردستانه بکه ایریش ایراقی بکه یعنی دستر آخا ایراقی بگومان وکه مگود تنی هزه نولکاری لشکری خواهجی ایراقی ودکشینن امریکا خواه و ناکشینه به توایی یعنی دیساجی هن سدمین که ایران ایریش ایراقی بکه هنه لورته لیبلی به طایبتی سدم ایرانی که ایریش هریما کردستانی بکه نامینه نبیلی دوی مروب بزانه بکو ایران نه دوست کردائیه افجی به تکیلین رایدارین هریما کردستانی و ایرانی بگیری دائیه دوی درباری داجی جور دمکه بری ام دزانن که تکیلی چه بون یعنی بطایبتی چوین حاطن چه دبه او ریوه برین ما یه هریما کردستانی جی خودی تجربه نه دوی آلیه ده طایبتی ایرانی جی باش ناستکن از دوی آلیه ده خودی نزکاتیه که خوشبینم از باور دکم که ریوه برین ما یه هریما کردستانی به ایران را بکاربن دیالوگه چه بکن لبلی دور دا فاکتورا امریکا اسرائیل هیه فاکتورا ترکیه هیه ترکیه جی پرزیده هیزه که کل همبر روشا آرام یا هریما کردستان بدنگ بمینه جی نینه دوی درباری دا جی بگو من دیسا جی مجار دچه به تکیلین دیپلوماتیک و تگریدان و وکه من گفت هیویه که من مزین جی جه تجربه diplomatik ya

0: ريفابرين هريما كردستاني هي
1: باش كالكس فاسكم بريس احمد غلابي دري شروفا كار سياسي فرنسي بمربو كالكس باش جو شروفين بما مصاد بجندن باش خبط وخشب
0: سباس
1: خوندکارن دبستانا شهید آهین آن نفتی رمیلانه لدجی هلویستر ریوبری خوندنگه آخوا و هن ما مستین خوا هر وان نیزیکاتی وان آدربار پروردهی آب زمان کردی نرازبونه که تون نیشاندن و داخوازا حساب پرسینی جوان ها تکر خوندکارن دبستانا شهید آهین آه رمیلانه هلویستر ریوبری دبستانا خو چند ما مستین خوا به وان ره هر وها نزیکاتی وان آدجبریا فرکن از زمان کردیل دبستانان شرمزار کردن اب نزیکاتی خوند کاران دیار کردن که ریویبری دبستانه و چند ماموستا نل گوری پیوانین پروردهی بوان را آخوینه و ددن دستینن و گوتی زمان کردی ادی لدبستانان نماتی خواندن لهمبری کریارین ریویبری وی دبستانه خوند کاران نخواست بکنن نوا پولین خوانه و اوج دبستان درکتن اول کلانین بازار مشیان ابجی دیمنین خوندکاران خوندکاران خواست جه ریوبر و ماموستاین کو برزیل وانکرن لزمان وانکرن حساب بپرسیم دیمنین کو حتن بلاف کرنجی و که سر اکران درد کردن تماشاوان نیجا نشان دادن کو خوندکار جه دبستان درکتن و دهواز گوهرتنا هم ریوبری خواندنگه آخوا هم جی کارمند و ماموستاین دکن کو برزی کرنه هر وها گوتنا پجراندنا زمان کردی دهین کرنا همو مجارانده دوی بکاربن خوان نخو بزمان کردی بکن او نرازی بون ده دمکی ده تیکو نقاشن بردام لسر پیکانینا پروردهی بزمان کردی پشتی فرمانا انگو مرسوم سروکاتی کماره یا هجمار سیزده یا دوزار بسششان کردی وکی زمان که نیتوی ناسکل سوریه و دستور دا که هینکرنا زمان کردی ده دبستانین گشتی و تایبت این لدورین گو پرانیوان کردن به تایبت به سیوانیان بخواند شانده اگه جه وزارت خوان نبلند و لیکولین زانستی از سوریه سردان از زنگه کوبانه کرن روشا زنگه جنیز و شوپاندن و پیشنیارن شیوازا انتگره کرن زنگه کوبانه جی پیشکش حتن پیشکش کرن جه شانده ایره پیشنیارن وزارت خوان نبلند اوین گو زنگه کوبانه ببه بشک جه زنگه پارزگاه حلب
2: زانینگاه کوبانه دبه بشک جه زانینگاه حلبه. شانده اک جه وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردانا زانینگاه کوبانه کرن. او روش زانینگاه جه آلی آواهی سازی سیستم و بشان و اکادمیک و جه نیز و حاته شوپاندن. او پیشنیارن شیواز انتگره کرن زانینگاه کوبانه پیشکش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه ده نو زانینگه این سوریه ده مجلس زانینگه کوبانه جوینه که آورتل دارخستن و ته ده پیشنیارن شانده نرخاندن ده همان دمه ده دخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوریه دست نیشان کرن
3: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانینگه کوبانه به وزارت خواندن بلند دازلال کرن و پیش را جی گره که گشتی سر هولین زانینگه لابراتورین زانینگه ها تا چیه کرن در انجام دا جی وی روژه دا جی ما تبریار فرمی نگرتن ما بست او بو که همی بریار فرمی هلوست زانینگه کوبانه جی مجلس زانینگه کوبانه وارد درکت
2: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون که زانینگه کوبانه ببه بشک جه زانینگه حلبه. گر وصا بجی ده همو بریارن که جبو زانینگه کوبانه لحلبه بین استاندن در باس داربن. لبری نیرین زانینگه کوبانه جودانه. او دخازن که وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
4: مش کمیته دمجرج دای

0: دیارکردنه هگر وا خواسته کو نیرین ما بگشتي د برچاو رانه نه گرتن نه در باس کرن او دمه بګومن یعنی نو کو زنګه تنه و حلوسته که ما هبه افغان د کار به خدان حلوسبن او مالبات به خدان حلوسبن او جواک کو وا زنګهان و کو میراثه کی و کو دسکفتیه کی و شوره شش بو خدمینن و حلوسته مون بګومن هبه ما اویا کاج شانده راجی دا دیارکرن یعنی
1: باورنامه این درچوی انزانینگه ها کوبانه جه سال ده هزار و حفدهان تا ده هزار و بیست و پینجان بی گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی انزیده تیری ده هزار و شست خواندکار انزانینگه ها کوبانه کنها ده نوا رفن خواندنه دانه هینا ده نوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال هشت کوبانه.
2: لشام پایتخت سوریه هجمارک ماموستاین زمان کردی، ازمونین قبول کرنه در باس کرن قداندن. اونها لدبستان این وکه پارزگهن شام و حمایه حتن بجه کرن. ما مستد بیجن دخواز السر فیربون ازمان کردیل دورین جودایان سوریه زیده بویه. جبرویی که جی دخواز تکرن که هجمارا ما مستدین جی بزیده کرن.
3: شادی عمر داوی ازمونا ما مستدیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دنابا حوالین خودا به پلی هشته جسادی وک ما مستایک فرمی درچو.
4: بریا چارده ساله مخفیری زمانه کردی کر الجزیره بوم و جبو روشک تندرستی زهات ما ویده و اتخوازم دیس جی کدا خویام الورکی الوربر دوام بکم و ما قدمه ده مسابقه و از بسرجی کتم بلايك أباش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختها الشامي ده
3: صدوبيس فرخوازي زماني كردي ناوي خل وزارة پرورد تومار كربون دا أزمونا نويسكي دا تاني 21 كسي أزمون درباس كر ودا أزمونا دفكي دا 18 مع مستوى درچون جبو دبستان شامي حماي
5: خوازم هرم حماي از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشته کی پیشکشی ملتی و دب کم کردی و دب کم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافیر زمانه کردی بکم و او از دکارم تشته کی دیجه انو کسن گوه بن بخواد فیر زمانه کردی بکن او جی ببن ما مستم چند ما مستای الور چی بکن و باشتر بیش بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
3: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه یا کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نشاکرن جبو داینا زمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
2: لگوری آگاهین کو هاتنه بلاف کرن هتا نهاجی انتگراسیون یپجی لسوری پیگ نهاتیه. فرماندار یکنین پاراستنا جنان یپجی نوروز احمد لروجاوی کرستان اشکرد که کو وزارت هندرین حکومت قناغ و گوهز دخواز آوان اوکی یکینه که سربخو تولی وزارت بن رد کریه.
6: چرانوس یکینه این شرکر انجن لروجاوی کردستان بویا مجارک ناکوکیان ده نوبر آلین کردی و حکومت قناغ و گوهز آسوریه ده. اجبر کودانستاندن درباری تولی کرنا یکینه این پرست ناجن یه پیجه ده ناو آرتش آنسازی این فرمی این قناق حکمت و گویز ده هین نهات یه چاره سر کرن. نودا زاگروز که شروانه که یه پیجه دیار دکه که او دخوازن وکی هیزه که سر بخو تولی آرتش حکمت قناق و گویز آسوریه ببن.
7: زبونا جهه ما ده ناو حکمت ده هم که ده یعنی ام دخوازن نوسا به هیزه که سر بخوه ولو سا هزه که تایبت وک همو جن وک همو هزه جن یعنی به اراده و بناسنامه و سا خوابدن جیان کرن و دنیای ده گشتی بدن بلاف کرن.
6: لگور امارین نفرمی ین سالا 2021 دو 2025 هجمار شهروان نیپجه ده نوبر 5000 حتی 8000 کسی ده بو. شهروان اکدن جید دیار ده که کجبو که انتگراسیون که تام پیک واره و سوریه که دموکراتیک آوا ببه دوی هزار جنه سر بخواه ببینه او تایبت مندیا وی پاراستی به.
8: هاف انتگراسیون کنها چهید بجیش بکو رنگی جنی هبه جبو بجی جبو کستوریا که دموکراتیک ورا آواد کرن گرک وک هیز نیکنین پاراسنا جن وک رنگی جنی ام هندری بده بجبو اف ذهنیت تکو هایی از دیک یک ظلامی جبو کو ورا تنه کرن ام وک جن وک رنگی خواه گرک ام هندری به سوریا دموکراتیک تابن جبو که ام هین رول اکی اختیف بلیزنه خودی بزن پیشنگ شورشی
6: نوروز احمد فرماندار گشتی یا یه پژه دیار دکه که او دخواست وزارت نوخوی یا حکومت قناق و گوز آسودی کلیه که وکی یکینی این کنسر بخو در نو وزارت وان دا جی بگرد لی وزارت اف پیشنیار وان رد کلیه
9: ما طلب خود به آسیدانی سرزمان جبر ویجی وک هیز المهم خاص وک فوجن در نو قوت المهم خاصت کارن جی خواه بگرن اف طلب همه بو وان سرویجی و ساگوتن که جن دنوی هزی دجتنه یه یعنی وقت مهم خاصه جن تیده تنن ارید وزارت هم دارین گشتی نو ام نام ده ام تخوازن هجماری جن زیده بن پرسکریک ند ملیمه ده اما وقت مهم خاصه ده جن تننن چونکه هزه که اپراسونه ده
6: یکی نیجن ده چاره نیسان سال 2013 ده هاتنه آوکرن او ده همان ساله ده در نوه رفه نیپگه دا تولی شرعه لدجی داشه لروجوهای کردستان و سوریه بود. جوه روجوه حتی داویه هلوشینا ده سلات بشر اسد شروان نیپجه شرعه داشه کرد. لیل گور آمارین که نهاتنه پشتراز کرن، هجمارا شروان نیپجه یکو ده شرعه داشه دا هاتنه شهید کتن، هزارو دو شروانه دا.
2: سیاست مدار و اندام رویبریا دسته یا کاروبر اندر و یا رویبریا خوصر الهام احمد سردان شامی کرد. نال شامیه. لگوری آگاهیان که نبرد دست کانال هشت سیاست مدار کرد الهام احمد بشتی گرا خویا لحلب و عفرینه بری خودای شما پایتخت و دی رزجوین و هفدیتنان به حکومت به او به جواکا کردی آل شامی را بیگ بینه. تی پایین که ایروجی الهام احمد به کردین لطاخ زورا و آ شامی را جوینک پیکانی بو و گشدان داوی به گل را پاروکر بو. و لگلی و دخوازن گل گدار کر بو که جبو کو با آلین تکلدار این حکومت شامی ره گوتو بیش بکن. کشفر این کل کامپین ممجه یاکود که و باکور سوریه دمینن به هفکاری رخصنین سر به نتوی نیگوی و ودگرن مالن خواه. نتوی نیگوی آشکرد که که دنوا 21 مهین بوریده جه ولاتین جیران زیده تری میلیون اکو 800 هزار پنابرین سوری وگریان اثر جهواره خواه. کشپرین وگریای گلی و گازن داندگن. دبیجن دما او دگیهیجن هرمین خواه جبلی دیوارین حرفی تشتکیدن نابین. جبر وی کجی او نچارن که با آوائی که دمکی جبه دنوا چادران دبیجن.
6: افغانی روخاندی برماین سردما شهر نابخوی یه سوریه نه. نها 65 مالبد نکو بری لکام پا باجار منبج یا لباکوری سوریه دمان و گریانه نافچه این خود. او کجبار پرانی بر به نافچه این مسکن و در حفر این سر به پارزگاه حلب و هروها بر به پارزگاه رقه و بریکتنه. برپرسین هری با منبجه حاشیم شیخ جی دیارده که که به سدان مالبد و گریانه نافچه این سهون الخزره و لور کونه خود و گرتنه.
10: نه عمله نفتی از صحنون الخزرن و کی گوهند بینن به صدان مال باتان لیفر کونه خوادانا ده قونه غدویم ده ایا پروژه ما دست به وگو هستنا کچبران بو گندو نفتین وان یه رسن کریا بیز نخوده هرمان جمع اوا گو ام حتا داویا و ساله همو کچبران وگرین سر نفتین وان وان کامپان به تمامی بگرن
6: وگر کجبران جالی سازین یونیسف اثر به نتوین یک بوی و تیره خستن کرن. سازین گریده این نتوین یک بوی جه اشکره دکن که سرده مشار نوخوی یه چارده سالان دا که ده نوبر سی که منچکدار این اسلام رادیکال و دسلات الوشه بشر اسد قومی و سرانسری پارزگاه حلبه 220 هزار مالباتان کچ کریه. کجبرکی وگر یجی دیارده که دما که او ودگرن مال خو جبلی دیوارین روخاندی تو تشتکی دین نابینن.
11: قرید خربت بشار
12: بریا پیواجو آزادی لور تو کسی الکاری ما ندکر نها روش اولهی باشا لدما کو ام ودگرن مال خو ام جبلی دیوارن روخاندی تو تشتکی دن نابینن مال ما بتواهی هلوشیانا تو شرط مرجن ما ین جیانی نینن جبو ما پرزگره که هری مزن اوه که نها لور تو درفتین کار نینن که ام دبار جیان خواه پی بکن.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: پاسپورت ابداره لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
4: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم جهنم
5: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
4: والله اوی شبه
5: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
6: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
5: ارمینی از زیادی خود هره
7: هره آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: حتی که نافخویی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جکانال هشتی و ده بیگی هیجه بردست تماشوان، گوه داروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هیجه راستیه اید.

0: انصار الله أوفياء چون دروانيته كشانوي هزبيان يكان او گروپي مقاومي اسلامي چي دليت سبارت بسي حزيراني 2021 وادي كوتاي برادس كرني چك سرو داويك وايكر امريكا ده مليون دولار بكات پاداشت بو سري شيخ حيدر غراوي لبرانبرده شيخ حيدر غراوي بوچي كرسي وزارتو كرسي بجداري كوبنوكاني چوارچوي همانجي رد كردوا چه دستیک لپشت با آمانج گرتنی فرماندکانی انصار اللهی او فیاویا هرمی کردوسان لچوی نخشکانی او گروپ دایا علی حسین فتلاوی گوتبیجی انصار اللهی او فیا ولامی پرسیارکانی کنال هش داداتوا كيف ترون هذا الموضوع؟
1: شون دروانا أواد نوي كدياري كراوا سي حزيراني 2021 آيا وادي كوتاية بو كوكر نوي چك ياخد برسكة لوا آوسترا كدردكوي
0: من ما يعرض يا الله بسم الله
2: بناوي خداي قورو مهربان درود وستايج دسر پیغمبرو پیشواي مسلمانان سرتا بخيراتن تان دكمو سپاسي كنالا ناوزكتان دكم
1: اما سپاس دكين
2: با ام درفتو داوالی بردنشتان لیدکم با هوی اوی ارگتان کشاو لرگای دور و حاتونت بغداد نراستی دا حزیرانی 2027 دبیت خالی ورچرخان لپروسی سیاسی عراق دا پیشوترو لسردمی بره سودانی رکوتن کرابو سبارت با چون دروی هزکانی امریکا اوش یکم دست پیش خریب و لسردم سودانی دا. چند هوکار گبو اوکاد که سرطای پشیوکانی نوان ایران و امریکا و اسرائیل بو جمسری مقاومه دیویز بر بو آلوزیانه بگرید. او جورا بری مقاومه لگل بر سودانی ریکوتن یان کرد و هور کردنوی بارو دوخکا لا عراق با مرجی هزکانی امریکا عراق بجه بیلن لا سی ایلولی امسال دا بکرداریش لوکاتو تاوکو امسا تا وقتا مقاومه پا بند بوا با بالینکی خوی و سور بوا لسر چون دروی هزکانی امریکا با همو چکو جبخانکانی نوا بمجارش مقاومه نابه تسرچاوی هرشو هیچ هرشیک با سرکس ام بیرو باوره لامن جیگیرو گرانکاری بسر دا نهاتوا
3: عدالی ای مکان فهذا المبدأ ثابتون عليه ولازلنا إلى هذه اللحظة.
0: كوابي إيوا وابتصدبن بحزيراني 2021 كواديكي كوتاي دبيت بوكو كرنوي شكل دستي دولة دا.
4: الموعد النهائي لحصر السلاح.
3: شوف سيد الكريم.
2: براي بريزم تما شابكا. أوا بيوزتا برازغويو بابنبوني أمريكا و با چونه دروی لعراق. دواتر چند مرجيق للاين گروپکاني مقاومه و خراونه ترو. که سنگو قرسایی خوی هیو لسرو هموشیانوا سروری خاک. استا خریکا بجوریگ لجورکان سروری خاک بخواستی مقاومه بدی بیت. با جوری خواستی گلی عراقو مقاومش بشکل گلی عراق. دوم سروری آسمان. تاوکو استاش پیشل کرنکان زورو بشومارنو با بردوامی آسمانی عراق پیشل دکرید للان امریکا و سیم پیدانی سیستمی برگری آسمانی با وزارتی برگری عراق تاوکو بتوانید برپرچی هر هرشو پلاماری که آسمانی بداتوا که لولاتان و دکریت سری امسی خالا داوکاری بنارتیو هندگ مرجی دیکشه که پیوستن با عبوریو

0: لکاتی استاج دا ببوچونی من مقاومة رچاوی بارودوخی سیاسی عراق دکات چون کلی استاج قرص بتوانی دولار و دهات من لدستی امریکا در بیانی
1: او اخراج الدولار من ید امریکا
2: اضافة الى هذه
3: لقل اوزان یاریانی کباست کردن آیا اما او دا گینیت که روبا روبنا و لقل امریکا کتاییدیت دوستیت یا خود لوانیا گره چی دی که هبیت بلام میدانی نبیت
2: ام هناك جولات اخرى ربما لا تكون میدانیه
1: هذا بيد امريكا نفسه
0: همو اوانا بدستي خودي امريكايا اگر هاتو پابند بو او مقاومه پیوستي بالگرتنی چگ نامینیتو ارزو شرناکات بلام امشتانا لسرمان فرس کراوا اگر امریکا براستی بیتو پابندی قصو بلینکانی بید لگل ولاتان بلام ببیرو بوچونی من او رو ناداتو امریکا چندین رخصاری هیو پابندی هیچ بلینک نابیتو خوی به هیچ پیمانی کوا نابستیتو کدیدات بایا من دلیم لدستی امریکا دایا آیا روبرو بونوی دوید او آمادین و اگر دوخی آشتی راستقی نشی دوید با خودی خوی او کشه ما نیو اما استا هیچ کشه اک ما نیا پابندیشین بفرمانکانی حکومتی عراقی و
1: این الان نحن نعیش في حال السلم واقعا ما عدنا فد مشکله و نلتزم بی اوامر الحکوم العراقی
2: هدف جديد
3: اما قصيه كي نويه چونك چندين جار هرشتو مار كراوا با عراقيا كي يوش قصوري تان نكردوا
1: مو قلت لك
0: امرو تشاوري چي دكي كاتيك شهيد من دكنو دمان كوجن كراكان من ماو نا ماويك هرشان دكري تسرو بردو من دكرينو بريندارو كمندامو شهيد دبن بويا همو امانا پرچكرداري مقاومة دروز دكات اگر ام یرشانه نکرایت سر رولکان منو، پیگکان منو، بارگاو سر کردکان من، او ایمش هیچ یرشو ولامیک من نده بو. دواتر داوه کارکانی مقاومه زور رونو اشکران، اویش سروریا برامبر بدانانی چک. مرجعیتیش همان داوه کاری هی. امرو مرجعیت سه پای دیاری کردوا. پای یکم سروریا، پای دوم بگجاد شونوی گندالیا، پای سیمیش کو کرنوی چکا لدستی دولت دا. اندیگه زولانی نوخویو درکی هیا که دیوید گران کاریکان لخواروه لبنکو دست پیبکاتو نه انوید لسروی هرمکو بیتخواروه. لطکی گران کاریکان لای ایمه سروریا بلام هی زولانکان دش با ایمن. دلن سر تا چکمان دامالین پاشان رو برو بونوی گندالیو دواتر سروری. دا تاوید چکمان بکیتو دواتر پرسی سروری گرید راو بید با امریکا و لکاتیک دائما کوری ام خاکینو رولی امن اجتماعی
3: اما لای ایوه تیگیشتینی لسره
0: بله او نگور لامن سروری برامبر بچک دانان بمجورش گروپکانی مقاومه دلنیا دبنو لسروری باو سی مرجی باس ما کرد او کاد که شما نیه لگر رادس کردنی چک
2: واردتنا اخبار
3: زانیارین پیگیشتو بو که گروپکان داوای دو سالیان کرده بود. بلام به جوری زنیاری که دیکه حاجی هادی عامری داوای سالی چی کرده بود. بلام سروک وزیران لمیدیاو نومانجی دیاری کرده بود. آیا او نومانگا بس بو اوی پرسی دانانی چک للاین گروپکانی مقاومه و ازم بکریت؟
2: تسعه اشهر. هل الاشهر التسعه هذه هي قابله لموضوع هضم حصر السلاح عند فصائل المقاومة
1: أنا قلت لك سيدي
0: وكو باسم كرد أوا بيوسا بأمريكا كاتيك سروري راستقي نمان دبيت إدي ما كيشيك مان نيو تناند أگر لماوي دو مانجيش بيت إما پابندي چك دانان دبيت تنها دو مانج بسا أگر بيتو سروري راستقي نبيت دي بو ونيو هندك تنها ببوني أمريكا دبسنوا بلام إما دلين أمريكا وهمو أواني بيانينو لسر خاكي عراقن دبي بچنا دروا ایدی هر هیزه کی بیانی بید لای ایمه داگیر کارا. لجر هر نو نیشان یک دا بید. بلام ایمه هلک من پی داونو پی من وایا اما هلکی زیرینو دا بید بی قوزنو با کشانو لم کاته دا که نوچکا روبروی پشیویو آلوزی بوتوا. اروها او فشار نو خویانی لامریکا دا هیا بوی لاوازی کی زوریان هیو ناتوانن لوزیاتر برگه بگرن. هر بوی دیگلی موا که اما درفتو چانسی کی زیرین با همو او هیز سربازیانی لسر خاکی عراقن بکشنوا. سقامگیرو آرامی با عراق بیتو خاون بریاری سروری بیت.
3: اگر برقراری لگل ایران نهات دی، آیا برقراری لعراق بدید هین ریت؟
2: قابل للتحقق؟
1: اولا احنا خن نجي
0: سرتا باي ما اخو النواب بو نقشي هرمايتي بكين كاتيك امريكا لو باريجيانو ديت هزو د صلاتي خوي اسابيني بسر رجاواي اسيادا قوناق بقوناق

0: من يرشا كمان جامنا داوا بويا اگر انجام من بدايو وكو نعاما سري خومن بشار دايتوا او شرفي مقاومة و برگري مقاومة نيا بويا گروپا كاني مقاومة ران غيان دوا كيما نبوين سعوديش هج بلغي چنيا كام مقاومة هرشا كاني كردوا بويا هرشا كاني سعوديا بو سر حجد شعبيو شايد بوني بيس كسو بريندار بوني سيو شش كس طالة سنوية چي بيبنما بوو اما ظلمان لیکراو کاتیگ ببینین سعودیا پابندی یاسانی و دولتی کانو عرف و عاداتی اسلامی سیاست و رکارکان نابید او کاتا والامی چی دی کمان بویده بید
1: شهاد 20 شهید و 36 جریح هو ثأر مبیت عدن احنا مضمون
2: وحتی ضربت
3: تنانت با امانج گرتنی هلی نوتی روشالات رو روای سعودیش
0: نخیر با دلنیایی و هیچ گروپ یک من هل نستاو بو کارو اما چندین جار جخت من لوا کردو اتوا که دستی درکی لپشتوه جا اسرائیلی بید یا خود اوکرانی یان بکری جیراوی دی کبن اما باور من بو جار کارانه نیا
1: ما حقیقت یعنی
3: برز علی تاوکو چند راسته یا خود چه بلگو زنیاری اک هیا سبارت بطیوگلانی اوکرانیا لو هیر شده لروی جغرافیا و دوره هر و هجمونی دوره او سرقالی کشکانی خویه تیلگر روسیا چه زنیاری اک هیا لمباره و با من باسب که
1: لماذا ها؟ یعنی ما هی المعلومات؟ هل هناک شی تتحدث لنا بی؟ چو سلک هذا
0: اوه چند دروازه اگ لخود اگرید دروازه اکیان پیوسته بشری اوکرانیا و روسیا و وکو دزانن زورگ لبرایان و خلچ عراق چونو بجداری او جنگیان کردو او لبری روسیا بونو لبران بریجده هنده چی دیکا چون تشارو لبری اوکرانیا بون اوش دو بری دش بیکا بمجورا اوکرانیا شربو سنو روسیا شربو شیعه دکات بابده چی دیکا اما لعراق سنوری بزن راومان هیا سنوری سوریا سعودیا یان کویت لگل عراق کنترول نکراو بلغش بو اما دوزينوي بنكي إسرائيلي لا بياباني نجف
1: إيجاد قاعدة إسرائيلية في صحراء النجف
3: والنجف بتايبت نجف و بيروزيا كاني نجف
1: هذا دليل بأن هناك
0: اوه بلغي بو ويدزا بيكردني إسرائيل مان هيا خالكي ديك اويا أوكرانيا ديويد بشيق لعراق سزاب داد كأويش باشورة چون كخلقي او ناوچين رويشتون بو روسيا و لدجي أوكرانيا جنگاون بالای هموان رون و اشکراش بید که او کسانه به هیچ جارک سر به مقاومه نین. او کسانی رویشون با جنگ روسیا و اوکرانیا دور و نزیگ سر به مقاومه نین. حکومت عراقیش خوی بیبری کردو لیانو. من نویشان بکری گیراو دبم. ام نازناوه لای اما باوه که هر کسی بچه تا دروی عراق با بجداری کردن لجنگ او بکری گیراو. چون که اول پیناو بیرو باوردان نرویشتوا. بلکو لپیناو پارو سودی کسی در روشتوا. کواتاو کو باسم کرد ام دوخی لباشور دروز بوا اما سرچاوکی بوا. که اوکرانیا لرگی عراقوا هیرش بکات سر سعودیو آجاو بخلقینید. لعنی که دی که اما بتاوان باری دزانین اسرائیلا که با هوی او بنکی لا نجف دروستی کرد با اما بسته بوا اوکرانیاش بو آزاردانی باشوری عراق دش با سعودیا او کاری انجام داوا. اما نشی کرنوی من بوا.
1: كيف هي علاقاتكم مع فصائل الأخرى في
3: المنطقة؟ بيوان دي كانتان لقل جروبا كاني دي كي مقاومة دا چونا بشكل جروبا كان چكا كانيان تو مار كردوا ياخد الرئيكيان خستوا هندي كان نرميكي مرجداريان نواندوا اي ايوچي دالين لمباري
1: مرونة مشروطة ماذا عنكم؟
4: نحن عنا
0: اما دالين همو براني جروبا كاني مقاومة براي ايمن جا اگر چکی حل گرت بید یا خود نه. دواتر به گوری بیرو باوری اسلامی سیاسی ایما دکرید چککی دابنیتو بشداری پروسی سیاسی اسلامی بکن. اوش خویلا مقاومی سیاسی در دبینیتو هیچ گرفته چی نیا. دشکرید وازلا سیاستی اسلامی بینید و گندامی که اسلامی و بیتناو بیرو باوری اسلامی و بانخواز اسلامی بیتو بیرو باوری اسلامی بلاو بکاتوا. گشه با بیرو باوری اسلامی خلکانی دیکه بداد. هیچ که شیک ما نیه لگلی. بویا هر سی پیروکا یعن او سی خال جوهری که باسم کرد که خویلا بیرو باور مقاومه و سیاست داده بینیتوا کمان دکاتوا هیچ که شیک ما لگلی نیه.
1: ما فی مشکل.
3: هیچ که شیک تان نیه. یک دبینن.
0: با دلنیایو پیوند یکان من زور باشه.
3: چون یک دبینن؟ سروشتی دانستان تان لگل لجنه سیقوالیکی چهارچیوه چونه؟ ایر ریکوتون سبارت

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درستکانتان پیبگی.
1: بردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست بدکت روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: که سرتاهات مثلا و بحر باب بتوبزی دستی دگرت مهل دامن او آید دیگه دبی فیری ملوانی بی دیگه اگر فیری ملوانی نبی ناتوانی بی بر راوشش سرکوتو بوی بتوبزی دگرت مهل دامن او آواکو دیگه با خود با ملب ورو بعدی دیو نه و کیف خوته یعنی او آب وایلی کردم تشجیعش زور بودم کسی گش که بیار راو ماسیب که بیگم اند به زور شارزای ملوانی بیش که تو همون دقیقه دلناو آیدای
1: خوید باید دو کسی دو یکیان صلب کن لید دی یکشان قلابکی ال دستم دو کاک شاخوان پیکونه یک ما صلبکی لید دین اگر ما اندیو بون دوایی که ما دین صلبکی لیه یک قلابه یعنی بسیار راو کی دکینو وام صلبکان لیج نویس من ورز نابی آوانی دائم یک ما قلابکی ال دین ورگا ورز می‌دین یک مسئله بکلی نیوی که دستی قلاب کتی داریم. باید دو کسی دوید لرست. چون راه قلاب باید که ورده و دلشونه که تاب نبیده بیه چطور شونه که مسئله دی به سلب کلی دی با مسئله کیپتی لرست. چون او مسئله شونه که نمی‌نی مسئله در روا. باید پیوستی با دو کس لرست. دوید دو کسی.
0: اما ورده و برو اواره دارن. یعنی بد رجای دو ساعت سه ساعت راه من کرد هیچ انجامی کم نبود لرها که بلام زوجی تایبوت خوش مالی وگرد. او با ما هم مشتکه.

لذتی خوشی من به مال من داله او دریاته تو راوا لذتی زور خوشیه و هیچ تک بیاد دانه خال

که در حق با گلانی عراق با تایبت گلی کرد انجام دراون. امش با منجی خستنروی لناوندنی و دولتی کانو لناوخوی عراقش هم تاوانانه بردوام ببیری نوکان بیهن ریتوا تاو کرگری لا دوباره بونوی بکرید. عراق با مانگی تشرینی یکم نوتی خاو بداشکندنیک که دگات 37 دلار بو هر برمیلیک دفروشه. امش براورد با مانگکانی آبو ایلو داشکندنکی زیادتر کردو. آژانسی بلومبرگ بلاوی کرده و کمپانی با بازار کردنی نوتی عراق سومو نوتی خاوی ممنوندی بسلی بداشکندنی 34 دلار و 50 سن بو هر برمیلیک و نوتی خاوی قرسی بسلی بداشکندنی 37 دلار با هر برمیلک لا نرخی پیوری نوتی عمان و دوبی دفروشید با کریارکانی. داشکندکا بپی شوینی مبستی هنردنکنکه دیاری دکلید و پروسکانی بارکردنی نوتی عراق لا یکی تشرینی یکم و تلم رو پینشما تاوکو سیویکی تشرینی یکم دگریتو. لا مانگکانی ابو ایلول او داشکندانی للان سومو با فروشنی نوتی خاو راگین دو پیشکش با کریارانی نوتی عراق کرابون کم تر بو لسی دولار بو هر برمیلک. داشکندنی نرخکان او نیشان داد عراق لماوی جنگی ایران زیادت لغلاتانی دراوسی رو بروی آستنگی گواستنوی دریایی بو توا بو گواستنوی نوتکی. امش به هوی شوین جغرافیکی و که دورتره لگروی هرمز. حکومت عراق بو پرکرنوی کرهنانی دارایو ساکرنوی نوتکی پنا بو داشکندنی زیادتر دباتو هنی کریاران داد تا بردوان بن لگواستنوی نوتی خاوی عراق لرگی کندابی عربیو. کریارانی نوتی خاو روبروی زیاد بونی تیچوی گواستنوی نوت دبنوا لسرانسری جیهان. بهوی کمی او کشتی زبالحانی که بو گواستنوی نوت بردستن. او کاد بردوامی جولی گواستنوی نوتی خاو لگروی هرمز با تا بربستی گورا لبردم هنرده نوت لجیهان دا

دو سالی تواو بسر پروسی اشتیده تیه ده پرد که به توقعی دولت باغچلی سروکی ماپا دستی پی کردو گیشتا در کردن یاسای پروسه کم. استاش همو چاوکان لسر جا بجه کردنی بریاری پککن با چک دانن. با اوی یاسا که بچه تبواری جا بجه کردنو. لگل اوی اوجالان بالینکانی بردو تسر بلام لماوی پروسه که دا داوکارکانی پککا پارتی دمو باغچلی لد رد کرونتو. سرطای پروسکه روژی که تشرین یکمی 2024 روژی کردنوی سالی نوی یاسا دانان بو لپرلمانی ترکیه. لوکات دا همو چاوکان سر و تارکانی پرلمان بود. بلام دولت باغچلی هنگاو میجوه که ناو همو سرنجکانی خسته سرخوی. لو روژه دا کپککو سپای ترکیه سرقالی پیگ دادان بود باغچلی برو روی هاو سروکانو پرلمان تارانی پارتی دم رویشتو توقی لگل کردن. لوکات دا کز نیده زنی، او چند هنگاو و توقعه دبیتا سرطای هستیار ترین پروسا لمیجوی نوی ترکیه و کتایی با شری چکداری پککو سپای ترکیه دهینید. توقعه باغچلی دوخی که سیاسی نوی درست کرد. بلام، با نوستاو 22 روش دواتر لعو ترکی دا لکوبونوی فراکسیونی پارتکی بانگاو از میجوی که با عبدالله و جالان کرد و داوائی لیه کرد پککا حل باشینید و. دو مانگ دوای داواکاری که باغچلی با اوجالان لسر داوی سروکی محاپا شاندی امرالی و اوجالان یک دیان بینیو در گای امرالی بفرمی کرایو. اوجالانش سی مانگ دواتر علامی باغچلی دایو بانگوازی چکدانانی کرد. پککش لمانگی ایر کنگری خوهلوشانو چکدانانی کرد. دو مانگ تیه پاریو گروپی که پککا لشکوتی جاسنا لشاری سلمانی بشوی که رمزی چککانی سوتاندو چک دانان چوه بواری جا بجه کردنوا. رو رسمکه للان کنال هشت و با جیهان گواسرایو شاشه تلویزیونکانی جیهان.

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
0: اخوائی تر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هر
3: آره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

دوباره سلاوتان لبت سلاوت طالبانی لا راگین راوگ دا گوتی لا غریبی کروسان هرگیز هاو کارکانی هاو پیمانان لبیر ناکن و دجلید از سیاسکانی کروسانیش لبردن بر پرسیارتی که میجوی دن و با طالبانی لا دسپیکی راگین راوگ دا دلید لا روشی کتای هاتنی ارچی هاو پیمانان و کشانوی هزکانیان لعراق ورمی کروسان با سپاس و پیزانین و

0: سي خرج بس الحمد لله خرج تعاملي وسع كده كوادر وناس إنه ذات اسمان ذي تصارش كا أهين دمان ديارني أو زخوا جوريا
1: بشكل حاولات يعني ديكا بتايبات لبيكاتي عرب دو خاك جاواست دبينن اوان كشانوي هزكاني هاو بيمانانو دست بيكردني روجي سروري با هنگاوي چي اريني بو بهزبوني دولت دزانن
2: جيش العراق هسه هو بالنسبه
3: سپاي عراق سنه او چكه د پاريزيت خلقو ناو چكه پاريز راوا لخوا بزياد بيت هيچ كشي كي امنينيه
2: ماكو شي اي مشكله والله
4: صراحه لراسيدا اسا دوخك زور باشا لقزاي مخمور ان شاء الله باشتي دبيتو هبادارشن كهمان باشبن
1: برپرساني ناوچك ناي شارنوا كل رابردو جمو جولي داعشيان لناوچك بينيوا بو اماج داواي هما هنگي زياتر لنيوان هيزا كان دكن
5: بغيري معلوماتي ايما هو تنانت الجيش العراقيش جمو جولي شانان سوا كان زياد بو و زور جاریش به کامرای حراری مفارزیانه بیندره لوی که دست به اکراوه هزی او پیمان دکشنه و آنی جمع جولیان زیاد کرد
1: بدری جایی سنورکانی نیوان هز امنی عراقی کانو پیش مرگا بدری جایی نزیکی 560 کیلومتر بوشایی امنی بونی هیا بجور ایک هند دگلو نوچانه چودیری کردن یان سخت و دجواره که چک داراین داعش هاو شوی حشارگه چی آرام بکاری دهنن اماش مترسيكا كتاب وشايكان برنكرينوا ترز للايدان اشتوانا كي تمينيت ايوبرتي كان الحشد مخمور
6: امرو رفاتي 25 هاون اشتباني اس دي دقرن رينو شنگالو رادستي كسوكاريان دقرينو لاري رسمك دا بخاق دست بدرين رفاته کان لکاجمیر دی امرو بر دکرینو کاجمیر یک دگنا مونومنتی از دکان لا گوندی سولافو هر لویش مراسم کان بور دکریتو دات رفاته کان رادستی که سوکارند دکرینو وال ریو رسمی کجدا بخاند سپدین بجوری امارکان تاو کوستا بهش قوناق رفاتی 295 هاون اجتماعی اس دی لا بغداد گرن راون تو بوشنگال گرانوی او رفاتانا دبیت قوناغی نومی گرانوی رفاتکان که پیشتر لسر دستی داعش کشراون. لشنگال نو تو سی گوری با کمال دوزراوتو. لو جماری 68 گور حل دراونتو. لو 68 گورا با کمالا که حل دراونتو. رفاتی 798 هاون اجتماعی ازدی با ناسین و روانی بغداد کراون. گرانوی او رفاتانا دبیت قوناغی نومی گرانوی رفاتکان که پیشتر لسر دستی داعش کشراون با ناسین و براونت بغداد. چکدارانی داش لا سی آبی 2014 هرشان کرده سر هاون اجتماعیانی ازدی لشنگالو دورو بریو با هوی و هزاران کس کشرانو به سر و شوین بونو نزیکی 550 هزار ازدی لناوچکا آوار بون. بجوری امارکان جماری ون بوانو کشراوانی جنانو پیاوانو مندالانی ازدی با 4000 کس مزنده دکرید. بجوری 2100 با 4400 حالتی مردنو کشتنو 4200 با 10800 حالتی رفاندن لناوچکا روی داو. علی زیدی فرمانده گشتی ازا چکدارکانی عراق لاو تارک دا ببونی روژی سروری و کتاییاتنی ارکی ازا کانی هاو پیمانان رای گن سردمی کنوی را دا گینین عراق لا گورپانی ململانی کانوا دچته قناغي ولاته کا بریاری تواوتی لدستی خویداو پارسګاری له خاکو سروری خوید کات فرماندی گشتي از چکدار کان دجلت عراقی کان باجی کی گوریان داو چککان پیشتر جوړ او جوړبون عراق ګورپانی لانی دیکبو لپری اوین اجتماعی کی پارزاو بیت بورولکان علی زیدی سپاسی مرجعیتی نجف دکات بو حلوستکانی لا برګری گرتن لا عراق و گلکی و دلید رز له شهید و بریندارکانی اندگرن. سایشی سپا، پولیس، دجه تیرور، حشدی شعبی و پیشمرگو تواوی از چکدار و امنیکانی با حولکانی. زیدی حلویستی او از سیاسیانی برز نرخان که یک شرکرکانی خستو تا جرد سلاتی فرماندی گشتی از چکدارکانو. پیامی که آراستی او چکدارا نشکر لپناو نشتیمان دا جنگاو نوگتی ورن لدلی دولت دابن. No, exactly.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ادی
1: والله اویشه بی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروز کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خور تاری
3: اره، آلمانیا ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ورنزیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده ایمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی بیسو چوار کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی اکی محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

دوباره سلاوتان لبسری کشمر لگلتان بردوام دا بم وزارتی دارایی هرمی کرسان لجنه کی تکنیکی پیگیناو با گواستنوی هشماری من لنسنگی سرکوزیرانو با وزارتی دارایی بگیری به دو دادچونکانی کنال هاش تاو کردنی کارتی بانکی بشکل متخوران هشتا لجر چاب داو تاو نکناو یا خود کارتی بانکیان ورنگرتوتوا که نزدیک 150 هزار متخورو بریار تاکوتای امانگا زورینین تاو بکرین اوکات همو او موچه خورانی کارتی بانکیان با ورگرتنی موچه ماگی ایلول تاو نابید او دتوانن لو بانکانی پیشتر بشوی تقلیدی موچه ان ورگرتوتو وری بگرن. هر وها پرکردنوی فرمی هجماری من للان موچه خورانو گیشتو تا نزیکی لاصدا نوتو نوی کوی موچه خورانی هره میکروسان. اوانی فرمکان پر نکردوتو

0: ابدا اداره. السلام مساء ما مستر اسماعيل وانا دارش رقم ما مستر يونسي هندس شيتي قشتي با زيابي يعني مصرفك او هذا اللي بلام في يس صدام مثلا روجك داري ميوان شي زور دي تيجي بعد باب 200 كوسيك زياد بيتر ان شاء الله تشيت كما في يزن الله خايه خوش ما عنده يتنو قال لي اجتماع كمان ازاد بيتنو او ده ما عنده تشيت كمان لا يتنو اما اسلام او همي بوكو بلاينا مجموعه كما اسلام كم بيتو حتى وشي لحفده هاشتاج كاس بيغلا دادا نشتي تقريبا اما اسلام او سالمان بيغروس فينا مكتبه بيغروس بينا ما وصل بيغروس خان نشي كراي الاخوه او سالمان اسلا يق عمري شي الاخوه بزاد بيتن الحمد لله هم ما تغرى زور خوش خوش ويستي كثير دعد لي شنو قدامني دير الى الخوم اللي بيك يعني بواقعك او ازيتي لا مشك مانو سان صالك هات لا مشك مانو ما دي ماني كده ده مانو علي لا نس بخير سان ساعتك او ما دي بونا ما لكوربيتو يعني ليه درسي علي والله
1: بريستان بي ام باب من حصل من حصل اتشمالي ما مصا اما روج جهاني بصالات شوانا كساني بصالات شو تشيان بيوست بوام
2: والله بيوست خدمة بكريان مثلا شوية نشي او هالا ولو استاكا وعد يام بيدانا كايران وجام بكريتو وقورا بكريتو نو بيداوستي تواوي بودابين بكريتن جماري خانن شنان جي استالي ركانا نزيكي 6000 كتا بيوستي با يارمتي دانا هيا درامتي كما بيوستي آوری لی بدریت و یارمتی بدریت او ولو دیسان وعدیان دا اوانش هاو کاری بکرین بلا هشتا ماوا زور لازین یا بله زور لازین یا زور یارمتی ایران دا بتایبتی کاک سفین زی کاک سفین زی خدمتش زور ایره کردی کاک امید خوش داو پارزگاری هولیر انجمنی وزیران او هر چی یک مان بیوتن لبو مان دابین دکن او دبیتن هر اوانی بتمان را نوشن بکن و ایر کن
1: بیوام زو نوشن بکلتو ایره برز دشتن پیامی ایوه چه امن روژی جهانی بسالات شوانه پیامی ایوه چه هم بو کسانی وکو و همش بو گنجا کن بو رچک ایوه بگرن
3: چی والله پیامی ما چیه براسی اون دیا اوانی که ایستا خاننشین دکری او دکری توانای اوه نیا پیویستا یارمتی بدرید و زیگه چی خوشیان لبو دابین بکری محقت همه ایستا که تماشا دکین خلک چی زور خاننشین بون بلان هر و صبر صبر لکمیا که اوه دبی هنده چه او توانای نیا اوه نیا که بیت ایره یعنی بجي او مصرفينيه او بارينيه بي او بكا او دا ان شاء الله ميدوارين كحكومه زياتر اهتمام قرنجي بزياتر بسنتري خان نشينان بدري بس خلات شوان بدري لبو او او جاني مايتان او دي كان مايتان بخوشي بي بنسري بي او بنسري او يعني براستي او مري مدتك او زين كودبي كونابي كودبي استاكش براسي امكانيتي بخود زاني اكماني حكومت وش بيش انا كنيه او نيه او مصرفي بيش عندك رئيس كم نكري براسي هاري والله ان شاء الله بس والله هي غنزان اواني كيستا غنزن براسي بزانن لباس روز بزانن كخانن شين دكري جيانيان كودبي بحقت اما يقلوانا بيكام مثلا لوظيفه دابين هو براسي نمان دزاني جيان او هالي لي دي بزارة شوها اوان اللي استاوا خويا نوا بقنزينن بو او روزي كوا خانن شين دكري او بزانن جيانيان كودبي جيان برنامج او هالي اللي بو خويا داري نك فجائي بين النوم وزوعة كش دواي توشي يعني ناخوش شتي وابن او ابي اما راسي اما خلك شي قلق زور بن ليرا امن كتمشى دكم باس شمكر اما تقريبا بيس كاس بن بخوي ليرا بيكو دا دنيشتي استا لو بيستي تشات بينس كزمينا اموي اوي لماري كتيو وي امري خاي كديو اوي كديو او شتيو هر اوندش تيام بيد كدي يعني دبي بش جيري بكري زياده المتابعه بكري يعني خاصه سنترشي تندرستي بكري تو لبويان لبو خزمدي تندرستي كلها ميم ترى براسي بحق زاني استا يك شخان نشيم بشيتا الدكتوري زاني تسنديدتي بيناكري لما ري رأس الكتيو انتظار الرحمة خوي دكاب زيد جاوية
4: طول باشا
1: تندروز باشا بل برز اشتان امرو
2: قرم ليش بوغي
1: اسو لير امرو يعني خان لشينان و كساني بسالة شكا ليرن فامي جاواز يعني هي وداواكاري جاواز يعني هي بردوام میرا داواکاری اوه انه که او پیدایوسانی که هیانه بویان جبه جب کری همه نیو سنتره که همیش پیدایوسی روشانی خوین که اوان بردوام دینه را بوی که پشوی کدن اسراحات بکن لگل وجده دیر دین داواکاری خوشیان الان بو اوی که لانی پیون در گویان بو بگرن
4: ریما احمد لا هولی رو سپاس بزانه ری کانت لگل اوی که نزیکی در روژا چونه تنیو ورزی پاییزه و بلام گرانکاری که او تو لکشو هوا در نابین رو بوی هاون اجتماعیان زودیاران چاوری حتنی ورزی باران بارین پیش بینی دکری به پیزانی رکشناسکان کلم رو ورزی باران بارین لحره میکرسان و عراق دست پیب کرد بورگتنی زانی زیادتر لسر گرانکاری کانی روشی کشو هاو حتنی یکم شاپولی باران بارین دست ملای پاویل عبدالرحمن لسلمانیو لگلم داده به پاویل بانید باش دمی بزنم زانیاری کن لباره کشو هوا چیا؟
5: باشا آسو ام کاتد باش و کل هوالکا باست کرد نزیکی در روشک دبید که یعنی پیمان ناوت نیو ورزی پاییزو لماوی ام در روشه دا نزیکی دپلش پلکانی گرما دابازی و نیسا کشکی تواو فینکه که یعنی براستی کشک تواو پاییزه ولی همان کاتش داوی که ایستا لدوخی کشوگوهای هرمی کردستان دا بین رید دوخی که هورایوی و نمنمش باران دا بین رید یا خود دباره ولی همان کاتش داوی که کشناسی سلمانی بمنی ود لامرو دا پیشبینی دکره تاو تاو باران بباره و تایبت لناوچکان سنوری پارزگای سلمانی و سبینش هر پیشبینی دکره که بارانبارین هبه بلان بارانبارین کی زور نه ولمان کاتیش دا اوی که ابین رید ناو ناو یعنی آستی با زور بهیز دبی ولم نگشتو تا آستی رشبا دوخی کشوا امرو سبینش تا راده باران بارانایو دبی ولم باران بارینه که زور نا و من قسم لگل کشناسکانو و برو برایتی کشناسی و بوملرززانی سلمانی دا کروتم باران بارینی پالکی دست پیدا که اوان پیشبینی دکن بتایبت لدوای بانگی یانزه و ایتر بارانبارین بو پلدان دست پیب کات و تاو کاتی که یعنی کاریگری هبه لسر برزبونوی آستی آوی بنداوکان و پلدان و اوی که ایتر بگینه و ورزی که جوتیارانیش دست با کیلان کن و داچاندن بتایبت لگنم جودا دست پیب کن
4: پاویل عبدالرحمن لسلمانی و سپاس بو زانیاری کن هلا چارچوی چالاکیکان لپارزگای سلمانی و لحالبجا امرو حلمتی پشکنینی شهرپنجی ممگ لحالبجا برای وده چید برگتنی زنی زیادتر لسر و باوتا دشمال اوکارم فرحان نصردین لحالبجا لگلم داده به بیانی باش فرحان دمی بزانم حلمتکا که انجامی داد و برپرسان یا خود شارزانی او بوارد چی دلن لباری چارسری و هوشیار کردنوی هاون اجتماعیان با امن خوشیه
6: بله اصلا سلام دیب و بیانی باش. امروز یکی تیجنان دقی شهر زود لگال برای ولایتی کشتی تندروستی حالا بچه بنا لجیر نمیشاین ده حالا بچه و هنگاوک بیو با جیان و هیواک با جنان حالا متی چند راجعند و با شهر کدنه و جنان سبارت با پشکنینی پیش وقتی شهر پنجی ما وقتی من پیم خوش زنیاری زیادتر ل برای زبیریوان خان سروی چی یکی تیجنان ل لقی شهر زود بلین زنیاری زیادتر بله واره اگر بریم خان سلاو لب اگر پیام بله حال مت کتان چند روزه خیانه گرین جیم حال مت کتان چیه؟
7: سرپس برای بریچه بذکاری یکی تیجنانی کردستان. سبارت با حلمتی هوشیاری لامانگی اکتبرا بارکی خوام آن زنین که وکوی که تیشنانی کردستان لتنیش سرجم ارکه کانی ترمان ارکه کومولایتی و سیاسی کمان خزمت با بواری تندرستی جنان بگینی لبر اول مانگی اکتوبر کناس راو با اکتوبری پامایی و حلمتی هوشیاری شیرپنجی من لحلب جو دست من پکر لحلب جو هنگاوی بوجیان هیوای بوجنان من حل بجار لبر اوی که بسر جم خانمانی کردستان بلین که شیرپنجا بطایبتی شیرپنجی من کبلاو ترین جوری شیرپنجی لخانمانا یک سانیه بمردن بلکو پیویستا که بزوی پشکنین بکرد و بزوی دست نشان بکرد و چار سر یکانیش بپی قناغ سرطایی کن زور اصان تر اویل اوی که لباور و بیری خانمانای
6: حلمتا که تان چند روز خیانه لماوی امروزانه و چالاکیانه چین که بر روارد؟
7: بله، دیار اما حلمتا که من هفته رابردو دستی پکردو که بریتی بوله حلمتی پیل کمپین لسر حلمتی هوشیاری شیرپنجی مونگ اویش چالاکی که پیاده رایی بود که تیادی از 300 خانم بشدار بون لسنوری پارزگای حلبجا که سرجم هوشیاری پیویستیان پیدره للاین تیمی که تن درستی پس پاروه و او خانوانشی که پیویستیان با چهار سر و یا خود با پشکنین بو نران سنترکان و نایان تومان کرد للاین ما و به نسبتی حلمت که امرو شوا پانل که امرو دریجا پیداری او حلمتی ها و تیادی راست بردکان سبارد با استراتیجی کانی برنگار بونه وی شرپنجی مام کل هری می کردستان اتاو تیو اکری و هر وها پروژه کشتی هوا من هیا کبریتی ل دابین کردنی سکرینی موبایلی نتیج ل لعنتی که تیجنانی کردستان و کام آمرا سرجم ناو چکان اگرید و اما پشکنینی ماموگرافی ابین بردم مالی خان منو و حال متکش ل حلب جای ماوی هفته یک خاینه سرجم ناو چو قزاقانی سنوری پارسگای حلب جای اگریت و تیم کان من سردانی سرجم خانمانی سنور کاکن
6: آسوم، اما زنیاری کن ولی گل وشلا به پی آمریکانی سنتری پیش وقت تی پشکنینی اشتر پنجمی هم سنجی پارسگی حالا بجدار لما اوی دو سال ده که سنتره که دام دراو 3400 پشکنین کرا ولی 3400 تنها حفده هن توش بوی او نخوشی هن
4: فرحان نصردین لحالا بجو سپاس با زنیاری کنت

دو سالی تواو بسر پروسی عشتی دا تی دا پارید که به توقعی دولت بخچلی سروکی مپا دستی پی کردو گیشتا در کردن یاسای پروسکا. استاش همو چاوکان لسر جابجه کردنی بر یاری پککن بو چک دانن بو اوی یاساکا بچه تبواری جابجه کردنو. لگلوی وجالان بالینکانی بردو تسر بلام لماوی پروسکا دا داوکارکانی پککا پارتی دمو بخچلی رد کراونتو. سردای پروسکا روژی یکی تشرین یکمی 2024 روژی کردنوی سالی نوی یاسا دانان بو لا پرلمانی ترکیه لوکات دا همو چاوکان لسر و تارکانی پرلمان بو. بلام دولت باغچلی هنگاو میجوکی ناو همو سرنجکانی خست سرخوی. لو روژه دا که پککو سپای ترکیه سرقالی پیگ دادان بون باغچلی برو روی هاو سروکانو پرلمان تارانی پارتی دم رویشتو توقیع لگل کردن. لوکات دا کز نید زانی او چن هنگاو و توقیع دبیت سرطای هستیاری ترین پروسا لمجوینیوی ترکیه و کتای بشاری چکداری پککو سپای ترکیه دهینه. توقیع باغچلی دوخی که سیاسی نوی درست کرد. بلام بو نوستاو 22 روش دواتر لو تارکی دا لکوبونوی فراکسیونی پارتقی بانگواز میجوکی با عبدالله جالان کردو داوائی کرد. پککه حل باشینه تو. دو من دوی دعوه کارکی باغچلی با آجالان لسر دعوی سروکی محپا شاند امرالی و آجالان یک دیان بینیو در گای امرالی بفرمی کرایو. آجالانیش سه منگ دواتر ولامی باغچلی دایو بانگوازی چکدانانی کرد. پککش لمنگی ایر کنگری خوحلوشانو چکدانانی کرد. دو منگ تیپاریو گروپی که پککه لشکوتی جاسنه بشوی که رمزی چککانین سوتاندو چک دانن چو بواری جبجه کردنو. ریو رسمکا للاین کانال هشتو با جیهان گواسترایو شاشه تلویزیونکانی جیهان لچاوی کانال هشتو ریو رسمکان با بینرکانین گواستو. لای ترکیه شو هنگاوکان دستیان پی کردو لپینجی اب لجنه پرلمانیکی پروسی اشتی پی گیند. لجنکا پاش حود مانگ گفتگو راپورتی خوی لباری پروسکه بلاو کرد.

0: وان یبشو حکومت عراق دا هیو تنانه دقی رکوتنکا آماده کراوه بلام للاین سر و گزیرانوه واجوه نکراوه او جالان دلید باز لو دکرد دولتی ترک رگری لا رکوتنکا دکاد نابید دولتی ترکیا رگری لو رکوتنه بکاد چون که ازدیکان داوی هرمی خوصریان نکردو دیموکراسیتی خوجیان دوید لباری همو امانه لگل نجنه بالا قصه دکینو و پیش بینی دکم داوه کارکان من با آسانی جب جب کرن. اجالان پیش نیازی یا خود پیش نیاری مدیلی ترکیه با چار سر دکاتو لباری شکسینانی پروسکش هشداری دداتو دلد با شنگال پیویستا مدیلی که هاوشیوی مدیلی ترکیه پیش بخرید. هر بویا رگری پککم حل گرد ایتر پککا رگرنیا لچار سر کرنی چشکان واتا کاتی پککا کتایی هاتو رولی خوی بینیو. اروها زورینه گروپ چکدارکانی شنگال بدم بریارکی حکومت و چونو آمادن چکرا دست بکن. بشیویک اندامکان اندشنانی و هیزه فرمیکانی سر با حکومتی عراقو. با تایبد او گروپان لسردمی داعش دا دروس کراونو دجی او رخراوا شاریان کردو. خلق که نوچکا اما وک هنگاویک بو آرام بونوی دوخی امنی شنگال نو دبنو دلین دکریت ببیت حکاریک بو گرانوی آوارکان بزیدی خواهن.
1: بریارا چکدانانا گروپین چکدارو تولی بوناوان بو ناورزین حکومت عراقی لشنگال حات دان. رشتی کن بوناشان ده هفیمان دوزا ازدیو فرمانداریا یبشه ده گلسر و گوزیرین عراقی بریارا تولی بوناوان گروپین چکدار بونافیزین عراقی حات دان. اندام مکیو شانده ده بیجید که او بریار هر سه هزار دکرید که او جی یبشو یا جشو. اسایشا ازید خانه
2: ملافیم سر شغلین یبشبو یا جشبو اسایش بون سر بی ملافی شغلین ام رئیس وزرا رو نشتن لجنیت تشکل اندن اف قوت چوا اندیماج به قوت چوا به تابع دولت با مطلب کری سر وزارت داخلیه و دفاع و حشد یعنی گلک جهانا و کرت شهاده نبن گلک جهانا کرت عمری مزن بن ما گلک ترکیز سر هیئه حشد کریا لواگش لواگ دی ترشه به و فوجا خال علی ما طرف کرد یا افواج به حول لیوا و اندیمامی به لیوای ببند.
1: ابریار در روش اولیهی لشنگال آرام کتو دوره جو قناغ که هستیار و نظرال برف قناغ که آرام و آودان کرنه و نهیلان عمل ملانیا و ببید هر وسا دی بتر خوش کرن با وگریان خلکی با سر جیو واردوان.
3: ریف که هک آفاداده شنگال جاره جدید است بیبکا اعداد اعمار خدمات منظمات دولی جدید بشغلن و جوهای اینه که نازح دیسا جاره جدید وگرین براستی یعنی اف موضوع قلق معقد بوبو اجبر فصائل مسلح جدال جدال منطقه دا اود بو حجتش حکومت هره وش منظمات هره هک ولگرین شنگال و شغل جدید نکن.
1: یه بشو یه جشه دو هزمون لسال 2014 بو پارست نشنگالی حد بند دام مزراندن چند دین سال بون حکومت افهیس نشرعی بناف دکرنو گلک جاران به حجتانی زیگبونا ایدولوژی آوان جه پککه جهنوان هزاد دهات نبردومان کرن لده پینگاوان نوه ده بفرمی ده چه تبن چطر حکومت دو حجتان نشرعی آوان ناحیلید. نظیر شنگالی کنال هشت شنگال الله.

0: كان صابو افيات تي حسباندين غافك لباشا انا جي ميزا دكن يعني دبيننكو يرش برمازن بو دفي استيدا يعني اتفاقك تشيبويا ريل بيشيه وان داكرنا كمازن هاتي قرتن لي علي كي دنجي ريفا بويكو ام غافن نو د اني نو دا انفك يعني فادر فتاجي تشيبونا جبو في چاوکو کرد لحسکی لکوبانی لقامشلو لعفرینی لحلبی لدبر دنهنه شامی جیانه ده تواهی سوری ده کردی دکاره جهی کلی اکتیف بی فعال بی تمثیل کرده ده سازین دولت ده هده چل حلب ده بی چل حسکی ده بی چل شام ده بی چل دروی ولاد ده بی لحمی دفره وک هر هم ولاتیه که دن کردی ما في وان هاي كودفان سازيا دا هم وري تمثيل كرن هم جي رولكي أريني تدابليزي وطاقاتي كردا هن إمكان درفات زانبون مؤهلات دناف جفاكا كردا غالك زيدا هن جبو في كرد دهندري سوري دا أفاكرنا سوري دا لسر بنجهي ناسناما خوي كرد بوني وسوري بوني دكاري رولكي بر أريني
1: دا أفكرنا سوري دا بيزي أروها إلى محمد وتشي لهمو كوبنو كان لقد صلاة داراني دمشق تاوي خنيان بازماني كردي كردو وكاربو دكن كاما فكاني قلي كرد بجوريك دابين بكري هاو نشتباني كرد لا سوريا ياخد سوريا باولاتي خوي بزاني وتشي خندن بازماني كردي بابتشي كمنية بلام كاري زور ماوا بو ام بابتا بكري دجلد بشر لهندك لانا وچكان قصا كردن بازماني كردي قدغبو إسا دولت خوی زمین سازی با خواندن به زمانی کردی دکت.
0: گاوا قبول کردن یعنی خواندن کردی در بازکردن دبستان و گاوا کل پیش دبینن دبی کوری تمام کردن دبی کل سروری تمام کردن امسر آوا بکن خواندکار هر کس در بازی دبستان ببن و بوی دخازه و در بازی دبستان ببن حتی کو ام بکار بن و مسئله بینگهین ام چهار سر بکن. جبو في يعني أبي وقت خالك أساسي استراتيجيك إكو رجوا ما بو دحمي جفينن إكو بريفابريا شامرة ما في داري دانا ما شاندن أبي وقت رجوا كا سركا إكو هر دائم أم لسر ساكنين ما حطاب أصلا كي آنيا دبي كل سر تمام ببه ودفي واريد جي هولدان ما هين بردوامن يعني أرمان جي ما أوكو براستي ام فيج روجاوي درخنن يعني جفاكا ما برحتي بك بكار ببيجيكو ازهم ولاتيه كي سوري ما قالي ماي كرد ببينيكو اف دولت اوانجي
1: كرتناني بازرگاني درشي تركيا لما جي اب لصدا 22.3 زيادي كتو وغيشتو تا 5 مليار و 240 مليون دولار بو هويوا قباري هاوردكني كالاو شمك لا هنرده كردني زيادتر بوا دامزداوی اماری ترکیه بلاوی کرده و هنرده کردن لامانگی آب لصده 8.1 زیادی کرده و گیشتو تا 23 ملیار و 470 ملیون دلار. اما جبوش کرده و لحش مانگی یکمیم سال هنرده کردن برای جهی لصده 4 براود به سالی رابردو زیادی کرده و گیشتو تا 185 ملیون دلار. لکاتک دا هاورده کردن برای جهی صده 5.3 زیادی کرده و گیشتو تا 250 ملیار و 290 ملیون دلار. با هویوا کرتینانی بازرگانی ترکیه لصده 9.3 زیادی کرده و گیشتو تا 65 ملیار و 790 ملیون دلار. آلمانیا گورترین بازاری هاوردکاری کالای ترکی بوا. لامانگی آب بشویک به بهای 1 ملیار و 760 ملیون دلار کالای لا ترکیه و پیگیشتو. پاشان امریکا به بهای 1 ملیار و 730 ملیون دلار و بریتانیا با بهای 1 میلیارد و 200 میلیون دلار بوا. هاوکات عراق با بهای 1 میلیارد و 79 میلیون دلار و سوئیس با بهای 1 میلیارد و 73 میلیون دلار کالای لا ترکیه و هاورده کردو. ام پنج ولاته با گشتی لصدا 29.2 کوی هاورده کاری کالای ترکیه پیگیناو.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ام ای کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: أموسا مع عجزت كن تأخير بونا جنازة ما البغداد أسكار مجمتا اش سدي هشتي وكا لعبة كي وكا فنة كي تيدا هيا يعني سدو چار تابوت بدربة كي دام بهور بكا هزاكة منطقة دا وخاصة دولة أوروبية وأم المتحدة دنيا همو سرابيفت بشتي هنجي كيم كرين باور بکه که وسا دا بانان های ازدیا اسکار مجمتا حقوق خواه استلمان بود وسا باور بکه تیا دیار کرن یعنی الوقت سدو چار داین دولت اگ نما سر نپیفت سر عباده ازدیا رو سر حقی ازدیا پشتی هنگی کم کرن حکا جیهاتی نهر تقیاوی دها دنیاوی بیستا دنیا بیستو بینجا کم یعنی هر فدرک که
1: نپرسی سبب چیه وسا تأخیر بن بغداد؟ آیا یعنی نشداری داد بیچه کو بودجه پیتی وینی نه بیکاری بکار یعنی آمیلی دوام کمر؟ افیاگ راسته و دوشن افیاگ کردی؟
0: سبب اوی از ابوان رپیفت ما گلگ جارا و بیچن گلگن ایباده ات الموسیل دچه بوده یا الحمام علی یا وان درو درو برآجید پیشید مات ماشینن ما براستی.
1: خودی
0: از کارم بیشتر اف تقریبا بوده 6 سال 7 سال راکرینش کوچو اول پیرید حردان و این منطقه دیتر که گرزرکو کسیبای و کتل عزیره همو داره یعنی راکرین و این کوچو خاصا برای وگرنه 6 7 سالن تأخیر بوناوان سدی ست هکا چار سدا و پی سدا وان دابان و دیسا ام المتحده و لیرابو بان هم حقوق خبر بو یکی دین کاری و سبسری مبکه اش برکه ما حقی خوا بربا
1: شکرک سپاس و برای سعید مراد یک جکه سکاری قربانیو کو چند نزیکی دوی و برای ویجید نواوی کاروان رفاتان ده کو افروی پیشوازی لبکو او بخوشی رزگار بی نوا گوری بکو ما کاجین یعنی پاستی
2: نزیر از حس کم دیمانین پشت خوانی شامه بدیهش تام و گویزن تام برمینش برکو راستی اسوی دنگی بیزم یعنی دلم رو
1: افکار منی و نگر اگر و نوان دایی کانی شاب دا و کسو کارن قربانیان دوی داری کو حاتی نا هم بیزا داوی لی کسو کارن خواب بکن کو بشکوانا بشش سالا چاوری حات نا هستی که دوان کسو کار خوانا که هرچی رنگ هنک شوان چن هستی که کن کم جا جنازه اوی ما بین یعنی هموا جوینیت وان کسو کارت خوید قربانی لدست وان دنا یان جوینیت وان بسینگ خواب هلاوستینا و به آخین کو نالین و دلکی پریشوات و چاوه کی تیجی روندک با لبند حاتنا وان رفاتانا کو و چند دمجمیر ویدره وسا به وی آوائی چاورینا رنگ اف چند دمجمیرین داوی بین و کشتر سالا چاورینا رنگ اف چند دمجمیرین داوی بین کو ایدی وی وان رفاتا رادستی کسو کار دوان بکن و هر یک دیر گورستانا خوایا تایبت رفاتین کسو کارین خوا به آخر اسپیر یعنی جه سرجمه 857 رفات کاجین تا نه حال قناغ بریا نه ده 296 رفات را دستی که سوکار دوان هات نکرین و بریار او روش 25 رفات اندی را دستی که سوکار دوان بکن که سرجمه وان دبیت 320 یک رفات لی گازناوی که دکن وکو میوانه میجی بحثاوی که کری گازناوی که دکن کو پروسه اشکره کرنا ناسنامیت وان رفاتا یعنی گازناوی که کن کو آوا تأخیر بودن گل نوش داری بو اشکال کردن ناس نام بدوان دوره دخوازن که هنگی کی زو اف رفاتت مایجی ناس نام بدوان بین اشکال کردن و کسو کار دوان با آخر بسپرن و مافی وان جو کو همو شهید و قربانی دین عراق پی بیت دان کاجین ل مونومنت جنوساید از جان آماده کاری به ورنگ نه بریار دمجمیر یک نیف رفات بگانه ودره دما نیف دمجمیر ده قول تکستن اولی بسروان رفاتا ده اینا گوتن و بدست شیخ و پیرن از جاد اف دنا وان تابوت دروان رفاتا ایت رشاندن و پشرا هر کس سگ ده رفات خو بتا گورستانه خو یا تایبت و ده ودره اخین اسپارتن زور به وان رفاتا جی خلق گند کوچونا او را یعنی مراسم هر مزند گورستانه گند کوچو بن کاجی
2: دست خوش بو هر زن یاری که دیسان دپیگ و مسپاس منو چه گانه نظیر شنگالی کل شنگالی کلمه دابی جا سبارت کیسی و فاتن شنگالی ام زن و اکی ما بحث کری کچند قونا غان دست بگری اوه جی بعد گرد و کنگی سه هشتی دوزار و چارده دمی هرشن داعش دا مهرشن داعش بو سر شنگالی دور بر هات سکرن توی دمیده

0: کاک خیری دیفچوه دیفچون و رخراوا دیفچونه ات کت هم با گورن پو گورن این تاکه کسیجی تا این بار فاتان جی دکو بزنن دمایی که سرجمیریه که دستوانا بکیفت بزنن هجمارا اوین برزه بین اوین حت نکشتن اوین نافگوران ده چندن الکیفن ازتر یعنی او امارا پیدات کن دیفچونه بود کن یک شوان بابت این که حکومت علاقه بحث کرد بیشتر یعنی شلوغ سست برای بچه بیشتر پشتیبانی مادی نیست. لی شنگال بخواه خلک شنگال گاز ندارد و چندی های بیشتر جوایک نفت دولتی پشتیبانی مادی به مدد ترخانت کرد. امضا نجی اف دم او کارسات خامیل 2014 همه جوایک نفت دولتی هستش برکو دیجی مروواتیه بیاده. بروی جیهاتن هم پشت گیرید دنه هم جیهاری کارید کن لی چند پیت بیا و یعنی چند لگوری پیت بیا و بابت اکی دیه از جاره که دیزور مدف که خیری برسیارم سروی چنده بی چند رفات دی ماینه ده چند کنگی زور نوه
1: رفاتی تا که ماین یعنی نزدیکش سد رفاتی تا حال بدال قبل از ماینا و نجمه جد پیس رفاتی ج مزار شرف دین هان راگرن اوجی نقلان دایره تو بالعدلی اف رفات تا ها و دایره تو بالعدلی بغداد ماین هیچ مقاله مقبره جماعی جی و یعنی هاین هیچ نهاتی نفکرن یعنی او عدد و زیده ترجیبه
0: باشه. السر گورن کمیت ماین گورن کمین یه انتظار که کسی نه اوچن بهشتان جی اشبار کو امضا نخال کهشتان چند دو انتظار بهشتان یه ماین دیار نیه کی ونه بو هل دان آ گورن و کن آ گورن هوا چیزان یاری السر وی چند دیانه
1: مقبره جماعی شنگال دن نود و شش مقبره جماعی بون هتان ها هفتی و هشت جوان هاتی نفکرین يعني بترج يعني نحسد رفاتي جوان مقبرة حول عندنا دائرات بالعدلية بغداد اف وجبا ايرو بيستو بينج رفاتي شهيدات زيديد هكاوي اينا الشنغال وبنا سيسدو بيستو يك رفاتي كهتانوها تسليمي خدان دوان كرين ودي تانوها البغداد ماين
0: که خیره اوت من خواست سرویجی پرسیار بکنم امید کو هات نه دست نشان کردن یاد کنه دست نشان کردن و چه آبینه خلقی و هاتی آگه دار کردن خلقی و مایه جبر امضان کار سادم 2014 قومی هندک شمالا بلکی کسی بلکی هیچ نمام
1: مقالك حالت و سهينا يعني يكش عائلت نمابي و يعني افيد كتين الناس كرين نها عائلت دوان موجودن و يعني او وقت تي الناس كرين جي خوينا دك كساش خدان دويد فيهتانا كي مطابقة فحصة دي ان اي يعني جي رچيت كن فا افید ها که نها و اینن عائلت دوان خواه اینا بس ما هنک حالت و ساوید هاین یکش عائلت دوان نما ها
0: یه تو انزابو ها حتانو که چو بوانا ها تیکرم هوا چه زانیاری سر وانا ها نه اوید برزه
1: اید مفقود ما یعنی مقبره جماعی و الارده هاین و ما اید گرتی وید هاین دست داعش ده یعنی بری نها فا اف یعنی مسألة تحديك البر مجتمعي زيدي البر جهات معني أويت هكا السر في مسألة شغل أو إد مفقود أم نزان ما يعني مقبرة جماعي بين فاكرين فإد مفقود هكا هين هتانوها ده هزار و چارسد مفقود زيدي ويت هين هتانوها
0: اوید گرتید دسته داشته دارین بحث جد کن هوا زنیاری هن هجمار چند ال کیف نه جهوا یعنی جه ما بس من ال ویرن ال جه که دینه
1: هنگ جوان یعنی ال دولت دور عراقی نه اوید دیتر جهوانی مجهوله یعنی اول کینه بری نه حکومت عراقی اعلان کرده که لجنه که بحث و تحری چه ببل دالواند مف

0: سرچند مجاری نف دفرا بهدینان و دهوکی لدفرا بهدینان پازده روژه مولتا مولت به خودان ترمبلین اوروپی هاتیه دان که ترمبلین خواه زورین اوروپای اف چنده جی یا بوه جه نرازی بونا خودان وان ترمبلا هرما کردستانی نزیکی 5000 ترمبلین اوروپیه تاین شوانا جی نزیکی 16000 السلوری پارزگاه دوکیو اداره سربخوی ازخونه دمه چندین سال بوریدا اف هجمار ترمبلان پریکا اوی خلکی کل اوروپا جید بو هرما کردستان پریکا درازین که سنوری هاتینه و گواستن الباشارن هرما کردستان هاتینه فروتن و اوسا هاتینه هر کسی که ترمبلک اوروپی ات اینتت نف هرما کردستان دا ادوید پاسپورت اخوه لدرازین که سنوری رادز بکت بشتی زفری ناوی دی پاسپورت اخوه لدرازین که سنوری ورگرته و جاره کدی لی گله کسان ترمبلین خواه لحری ما کردستان این فروتین این فروتینه که؟ فروتینه خلک هجار او این زفرین اوروپا نکه جی روه بریا گشتی یا پولیسین دروگی مولتا پازده روژان یادای اوی خلک هجار که ترمبلین اوروپی وگرین اوروپای و او بریار جی یا بوی جه دلگران یا و خلک هجار او کسیم بلنگازم یعنی نرازینه بجن افه چندین ساله وان اف ترمبله کرینه خدا نوان نین دست بیکی جی یه زورینه اوروپا پاسپورتن خواه جیل در از اینکه سنوریت ورگردی نکه او نزالن چپکن داخوازه شلانن پیوندیدارین شولشت کن که پیداچون بوی بریاری دابکن او بریار اوانا دریخستو بریار بریار اوسا که پاسپورت شوانا وار بگرد ویت او ترمبل وی هاتی ویت ترمبل وی جی زورت بو چی ترمبل وی نبیل در از اینکه سنوری پاسپورت خواهر گرتی پشتی چند سالا نکن بجنه خلکی دی ترمبل زورینه بچه دزانیارین اوی بابتی زتر ورگرمش مسعود هادی مچه گاری مکل دو که دیگل مده مسعود دم باش دیمه دفته بزالم دو مهی گزان یاری چنه نرازی بیرن خلکی تا دی چونه بابتی یا گری
1: هم کاش این دن باش دیاره هم جل وزارت نافخوی هر ما کردستان و هم روبری ها گشتی هاد نوچون پارزگاه ها دوی که خودانن او ترومبلین به جنیه اوروپی لسنور پارزگاه ها دوی که هاتین آگه دار کرن که دم پازده روشتر حتی پازده روشتر پیدوی ترومبلین خو وگر نو گمرک ابراهیم خلیل یان جی دهن دست سر کرن دلویر یان دهت جناب برن یان جی دهت فرق کرن بو او جی کلی هاتیا کاجین وکودی بینی دیار الویریل دیمانی ازیل یک جمع عرزین بجین او پشانگین ترومبلین اوین دهن فروتن ترومبلین اوروپین اوی دی بینی همی دیمانی نوانن
0: دیمانی همی سیارین اوروپین
1: دهن فروتن همی سیارین اوروپین کاجین دوی بشک جه خودانین بجین یه اوین ترومبلین کرینه او کسین کرینه اول جبر با حیوان ارزانه بشک زور جه خلکین هجار اف ترومبلا کرینه دن ها ده اول اف بریاره بگومان کاریگری لسر او کسان ده بناو کسین بجین هجارن یعنی اخلا بیا او کسین هجار وان ترومبلان کرن چکه با حیوان گنجان حتا راده اکی دوی الویره خروابون حتا انجام دان دیاره ده خوازده کن کو چاره سریک بو وی ترومبلین اروپی بهتا کرنو دیار اوان آماجب هندی دان که اف ترومبلا چاو داخلی هری ما کردستانی بینه بیگومان کسین هجارو کم در آمد نشین وان ترومبلا داخلی هری ما کردستانی بکن کاجین لدی فان زنیاری موالگرتی نیزی که 20000 ترومبلین اروپی اف جور ترومبلین کنو که لدیمان دیارن لسنور پارزگاه دو که هندک جه

0: سیاری تنه برا یو ای که یو کیه اوش کیوه هاتیه او که داخل کریه اولی که بلا دراسات و سروان تشتا بکن باش این که بر یاراب دن اف سیاره دهنه دسته سر کرن اف سیاره خر اول برا اف مروفت گم درامت اوید بدست حالات پینجی شست ورقه ایتن ده بخود سیاره که کریتن هر هیام هیام ده رابن بر یارا دن اوه سیاره دسته سر کن و سیاره اویدی کن برا خوال سنوری بلا اوزاب کن و نه هلن سیاره داخل بن او خون امینن
1: چی ترومپیل هاتی نه دسته سر کرن یان جی هیچ ترومپیل هاتی فره کرن بو گمرکی
0: بله وی گاف که برا دی چی شولک تی هی نوو بازاری آن دی چی عرده که مرور دی تا راوستینید و دی گلتا سیار بید دی بشتتا دب چی نه بلده المروره دی چی بلده برا دلویر بجیتتا غرامت خو واصل که حتی تو غراما واصل که دی سیاری تحویلی گمرکی کن حتی چی گمرکی برا دی بشتتا سیاراتا شعبا قانونی ها هی حاکم دی بریاری سردد بریار حاکمی جی او اف سیاره دویتن نمینی تل ویره بنا گمرکو برهیم خلیل وقت سیاره برنویره بر او سیاره چو خلاص و جا اف بریاره یا خلطا اف بریاره تزانی سیاره نه ایکو دونه حتا پار احصا کار بکره نیزی که 40,000 سیاره بون برو و گفت که پا نوکه هر پترید لیهاتین اوان سیاره خرا دیکی و بی کتا جهه تو بدونی و سیاره
1: افسران چه کاریگری هل سر جنگه و همجی کوالیتی وان باشه یا نه؟
0: یه تاین برا کوالیتی وان باشن یه تاین جید خرابن او بگفت که گل بریار حکمت همجید گل وان اینه برا بلا افسارت بری افت تابلویت وان ادرز بن منافستت وان ادرز بن افت غرامانه دن بلا افساره بینه دست سر کرن بس نه سیاره درز بیتو یا سلامت بیتو بلا کودکی بدنه و ها سیارا منه بلا کودکی بدنه من از سیارا نوه من برام بروی کجمه که پارش موهر گرم حکمت جی مستفیده اجد مستفید بم اجد شولی خوی رو جانه پیکم
1: یلک سپاس بو نیوار برواری نیونری خدا نیتورم پیلن اوروپیل دوی که زوزر سپاس بو ویدر فتی بلی کاجین اوه بشک زانیاری بود سر هم بریار دست سر کرنه وان تورم پیلن اوروپیل سنوری پاریزگاه دوی که بله
2: دست خوش سپاس بارو چگانم مسعود صادی کل دو کد گل مطابل جام بین سر بابا تگیدی ام دزان دوی همیه دار روژه سروری بیتناف عراق دا هیزن هف پیمان هاد نوکی شاده پیشتر اجدا بحث کرن که هیزن هف پیمان این ترکیه شی این ناف عراق دا دی نوکی شاده سروی چنده که وکی شانه هیزن ترکیه ناف عراق دا وزارت بروانیا ترکیه دخویانی که بلاف کردی. بجد قناق با قناق سربازگه باشی زلکان. رادسی لعنین عراقیت اینه کرن ین شولجه هلبته ین عراقی. هر شرخه که دی جیوه اتناف زلال کرن خدا وزارت بروانیا ترکیه بجد رادس کرن سربازگه هم چارچوه ریوجه امنین عراقی دایه که لشنگالی. وزارت بروانیا ترکیه بجد جی پروسه رادس کردن الگوری خشته که دمکی وقتی دیاری کرد یعنی وقتی که بود دست نشان کردی دوید توی وقتی دا بانا رادس بید هر سان شلایه که دیجی و وزارت بروانیا ترکیه بجد هیزن ما سر دا خواز حکومت عراق آتینه سربازگهن باشی و زلکان یعنی او هیزن ترکیه الویره بینه بجد سر دا خواز عراق بینه و دمکی دا بزن چند روشن بوری دا ها ترا گاندن که اتناف کمبینا سروک وزیرین عراق علی زیدی اتگل سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوان دا که نیورکی کمبین انجام دا بی هر دو لا السروی چند ریکتینا که هیزین ترکیه اتناف عراق دا بکشن لی حتی نوکه بحثین نفری ما کردستانی نکرینا لی اوید عراق باشیک و زلکان بحث کریا کو الویری دی وکیشن او اف سرباز گهشی دی پشتیوی اینا رادس کرن لینین عراقی دیار نینا کی دی الویری جی گربت کی دی پرایوه بت پشمرگه یان سپای عراقی لی دی رادستی عراقی اینا کرن ترکیه دی شویری وکیشت اوه سبارت وکیشن

0: ورز بايزي هر جريداي بيفاجوي جوتانينا اتقال هاتنا ورز بايزي السنوري دبرا عمدي دارت انا بري بو سربازين تركيا ين سر سنوري هري ما كردستاني تركيا اتينا بقو هاستا سربازين تركيا الشين اكو وكي هزن هف بيمانش اخ هري ما كردستاني بكشن كو نكاش دا او تندرا غاندن او دي العراق بكشن لي او جهن كو بو ورز زوستاني دمه لبن جهن خو خوشتك او دخوازا داران جهجماره كسان لدبرا برواري بالاتك دجا ديمان بالا وينه پشتر جلما كارسر وچن دگريا كو زارات برن او كومتكن بوانا واد كويس الگوري هندك ديمان انجيكو گاش ندستم كانال هشت ديمان يتنينا هجماره كازيده ج ترمبلن بار هلگر رابينا بباركرنا دارن سنوري دورا برواري بالا و برف بنجين سربازيين تركيا تشن اوه او ديماننا شوى ترمبل قلبه دار باركرنا و الويري دار باستكنت ناف ديره لو كده صالن بوريج دابرينا دارم زيانكا مزن جهان ديه جنگه هرما كردستان تايبز جيه ده برابه دينان و او گندين و ساين جوان جوين جوان ين گشتيارين ين چاندنين ين خلقين اف داره همي تينا برين كوم تكن و تينا هنارتن داكو زوستان داخو بگرم براستي كارساته يعني حيف بيويز بوي اف داره نينا برين چاب دير يوابه تاكرم و امزان جی پیواجوی یا دست بگیری همی دلخواش بی پیش انده دمی پیواجوی اوی پیواجوی پیواجوی پیشتر نادا اوی پیواجوی دست بگیری حتا نها کس ناعتی کشت کس نبی قربانی شر و آلوزی گلک چه نبی خلک پنده دلخواش بی لی دلخواش نینم برین ادار رزو باغین وانا اگر این رزو باغین واجی نبن یه سروشتی جوان کردستانی و دوره به دینان دیمن دل ایشن هیدارن هیدارن اتروجن داتی دا ام اوان دیمنا نبی نوا بو خو گرم کرنے بابتین دیت هین نکتنی برینا دارا و ایک شوان بابتا بی کو و اکی ما گوتی کو او جی گردائی پیواجو ای جیب بابتا که دی جی هی کرسینانا بازرگانی یا درو یا ترکیا لحی و دا صده بیستو دو پوینت سی زیان یا دیتی یا گهشتی پینچ ملیارو 240 مليون دولار. و اگر ایشی قباره هنارتنا آلاوان کلوپلان هنارتنه زیاده ترکیه. یعنی اوید کوتین هنارتنه زیاده ترکیه. سازی آمره ترکیه جی اواج یا بلاف کرده بشت هنارتن ات هیوا آبدا. ساده 8.1 یا زیاده کری. یا گشت یه 23 مليار و 407 مليون دولار. اما شبه چند جیه دایی کل هشت هیوین ایکم یه نف ساله ده. هن آرتن پرشه صده چار به هف بری کرن ساله در باز بودا زیده گری و گشت یه صده هشت و پینچ میلیون دولار. ارسان دمه که دا حاورده کرن پرشه صده پینچ پوینت سی یا زیده گری یا گشت یه دو صد و پینچ میلیار و هفت صد و نوت میلیون دولار. و اگر ایجی کردین از بازرگانی ترکیه نه پوینت سه جساده از زده کردی و اگرش تیه 65 میلیارد و 709 میلیون دلار. البته او ولاتین علاوه بر ترکیه هاورد دیگن آلمانیا مزنترین بازار هاورد کار یه آلاف کلوپلین ترکی بوه اتهای با آبدا. شیوه کی با یک میلیارد و 706 میلیون دلاران کلوپل اش ترکیا ادگشت نوا. پاشی امریکا اترازاد و اداتیت با یک ملیار و 730 ملیون دولاران پشتی ویجی بریتانیا که اوجی با یک ملیار و 200 ملیون دولاران که آلاف کلوپل این ایوغولاتین هاور دکر. هفدم عراق جیابه پشکنی نشوه. عراق به با یک ملیار و 79 ملیون دولاران و سویس راجی با یک میلیارد و 73 میلیون دلاران کلوپل ش ترکیه تاور دکری. وان پنج ولاتانجی صد نوت و دو پوین دو یک کما هاورده Kölpelin Türkiye.
1: Bektit.
0: Evet. Sabahat Bazar u Kölpelin Türkiye.

0: متر كو نو هات سنتيما بار ما كول كربوم اف سالا نزيكي 2 متر 20 سنتيما امي تشوينا خوارم چند طبقه این عادی جواز میدیدن که تمن نوان نزیکی 7000 سالانه برینو که ما سه گور ویری بدیدن سه گورت من دالا بون یک لوان لوی منطقه حال بودیدن که هت ناف عادی دار بون اول جوی سردمی سردمی نیولوتیک خلکی وقتی که بچیگ وز شاردن همه هات کنه ناف آخه دا
1: بگشتی لسنوری قضا آکری و بردارش به هزاران جهن شینواری تدا هاتی ندیدن کومه جوان ود گرد بو بریا 7 تا 8 هزار سالان هشتا گریان و وکولین لسر بردوامن عمران یوسف کانال 8 بردارش
2: سر بابت که دی میتیه که آمریکی آشکار کرده که وزیر دروی آمریکا روز دوشنبه فرمان کرده شانده ایرانه پشیداری در رنجش نتوان هفگیر تی داکریه که هر زی ولات و ام جهبلت و جی البشتی پکفت نردان استان زنابی الگوری جدرن آگذار او برپرسه که آمریکا که با اکسیو ساختیه مارکو روبیو بجت وزیر دروی آمریکا لروجا دوشنبه بدمه امریکا فرمان کری هرزی شانت ایران ولات و ام جبلت اطنافوان که ساجدا عباس عراقچی وزیر دروه بیه مال پاره بحث لو چنده جکریه دیگر لو چنده کو ایرانی هر او خوب هیوی بونه کو زی ولات و ام جبلن ل گاون یان او پنگافا مارکو روبیو نشاندانا دبلوماسیا نه اصایو ارسان به منتانه یادنا برا هر دو ولاتان دا اشکرا کریا کو الدسپیک ابزاوینو بو گشتن به رکت نبیه او برپرسی امریکی آفتشی بو مالپاره راگاندیت بشت پشتیوه چندشان دا ایران توی ماوی دا زیتر ماناوان لپشوازی لحاتی کرن کو دمکیش دا روینشتنین کو ماگشتی نتوین هفگیرتی دمائیک پیهات
3: البته دنبالش می‌رم به دنبال دومایی که ازش خوشی دارم.

هنگاپنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: لکیلگی کورمور بو برمینانی یا خود بو برمینانی غازی برمینانی کاربا و بو برمینانی غازی الپیجی و غازی مالان بدو است برمینانه کل سبینه و کم دکات بطیبت بو برمینانی غازی الپیجی و غازی مالان برمینان لصدا پنجا کم دبیتو که بطیبت برپسانی پارزگای سلیمانی دلنیایی ددن لسر اوی که لما ویدا کنزی که مانگی که ناهیلن گرفتی کمی غازی مالان دروز بی و روشونی پیوستیشیان گرتو تبر و غازی یدگیش لکوگاکان دهن پیوز با کاربا برمینانی غازی کاربا بو لصدا سی کم دکاواتا لسبینی و هتاوکو دیده روژی دیده بو لصدا سی برمینانی غازی برمینانی کاربای بسوچوار کاجمیری کم دکات لما ویده اوی که من قسم لگل برپسکی وزارتی کاربا دا کرد لسبینی و هتاوکو روژی دیده اوی که او برپسه بمنی وید یعنی کشی کمی کاربا رو نایا بلام کاتا قرسکل لیانزی دو دوانزی دو سیانزی و چوارده ده ده کمی یعنی اگر یوی هی که چند کاجمیریک یعنی دابشکنی کاربا کم که لبر اوی پیموتی یعنی لسبین و هتاوکو دی ده یعنی لصدا سی برمینانی غازی کاربا یعنی برمینانه که کم دکا بلام لدوای دی ده ابیت لصدا حفته واتا لصدا حفته کم دکا و لصدا سی برم دین رید پیش پیچوانی یعنی پیش دیده لم چوار روژه دا یعنی اگر هی که بطیبت یعنی لدیده و هتاوکو چوار دیده برمینانی کارباب لی کاجمیر و هتاوکو سی کاجمیر کم که بلام لچوار دی مانگو ایتر دوخه که دگرته او بو با یعنی دگرته او بو آستی که لصدا حفته برمینانی غازی کارباش دست پیدا کاته واته اوی که او برپرسی وزارت کارباب بمنی ود اگر چند کاجمیریک دابش کردنی کاربای نشمانی کم کات او لروژکانی یانزه هتاو کچواردی مان دبید پیوز با بطایبت غازی مالانو اوی که چی ریوشونی گیراوات برمن که عمر عبدالله که سروکی لیجده دابش کردنی غازا للام میوانه و پرسیاری وردی لسر او بابتل یدکم که عمر سلاو لیبه سواز بو کاتکت سواز بو درفتکت باب زنین کسبینی تر برمینان کم دبیت تو ایو چی تان کرده بوی که کشی غازی مالان لسلیمانی درسته
1: بخیر من سچاو لسبینی و کمینه گلو لم رو دست بیا کرده که بابو لم رو لسابن جای ما بشه غاز من بوید جران نوشار و دری و شار دوانزد تن کرده بو لم رو شش تن کرده غازیت سیانی با دری و شار سیانی با نوشار سلیمانی ها
0: لپای ام کم کردنوی و چی هم گارتان
1: همه پیش دو مانگ از آگاه داریم که لدی لمانی دالی که دیار سیانه دست بیگا خو من بو آماده کردو زو زور باشی خزنی که چاک مان کردو حالاتیان هیچ نترسن هیچ کشی کمی غاز رو نهل سیمانیا
0: واتا او اوتومبیل برال گرانی که سال روشانه لکولانکان آگرین هیچ کاری گریه که لسر گرانی اوان دروس ناکه که ایترس بین با قرسی خلق غازی دست
1: هیچ کاری گریه که نابید چون که امرو سی چوار معمل من هر لسر زیایش بیا کردو سریان نبو ایشکن خزانگان من پر را همو خزانی کارگان من پر را
0: رنگ سرطای دو خکک کمیک آسان به ایدار دانی بلام که گشت پانزا بیس روش خود زانی و افزان متاوکو نزیکی منگه که یعنی کم کرنوی برمیانانه که یعنی تاو کاتش توانی و دلنیای بن حتاوکو کوتایی او نوجن کرنوی که لکیلگی کورمور دروز بو یعنی او اتوان غازی مالان دابین که
1: اوی ما اگر در بین مانیکه مانیک خریکی سیان نابن چاک سازیه بلام ایم لوز زیادر ما خواستن که دو یعنی لوازش تحملی دو مانیش که
0: باشه سا غاز فروش که اتا لاتوت دوینه ملیون دینار غرامه من کردو و کمی کشت یعنی دلنیان نبوی لوی که بابن دبیت بوی که رن ما یکانی او جب جب کاد چکا هندگ لغاز فروش کن بگمان یعنی پابند نابن گرام فروشی کن چی او چی دنیایی کدن به هاونشمانیان و هاونشمانیانش اگر غاز فروشی وکیل گرام فروشی کرد چون یعنی دنگی بگاته او بوی که رگه بوش ندره که گرام فروشی بکره بطای بلنما
1: او کسا که اگر باول هفته پیشو ملیون یک دو سو پنجا زرما غرامه کردوا یعنی امرو بتایبتی لگر رزو حلمتم بو زور یعنی انسان چاکی انزو ت

0: يا بلام خواريش لهم شو نجاية هلا بن مالقة خلكي شاقو خرابي بلام أمره زيالة هجدب صلي سبيشي مكدو من لحوتي باني كلم كارجان قراو ما توتاك ونو إما لقل دو برادرانا ما خريكي بصولة كردن وين بلام بصولة كين لكسي شخو بلنا كين قران فرشي بكاج ماري تلفوني سكالاش مانيا حمو ثاني يك جوابيني ونوك دقيق حوصو حفتاو يك شصو نو شر سيبنو سينو تلفون وامو بكاني وي قران فرشي كاري وي غازنا كيش بدسي او دقيب وي بنيرين او دقيش اگر واتساب يبي جماري بصولة كي بو بنيرين كسزامان ناو
1: اوي كا لهشتو 500 دينار كا فروشتي با 8,550 دينار بيوندي بو جماري
0: بلا اوي لهشتو نيوتي باري تر پیوندی به حوصله هفته ای یک شصت و نه شصتی نه سی نه من لای خم و جمعه و جوابی مو.
1: سال بی سواز بو کات کد سواز بو درف تکد عوض دل نیایی کی باشه بجارت خود زانی یعنی هندک لو کیل کان یا غاز فروش کان کاتی که کم کد نویک لبر همینان داد دروز دبی به گمان به درفتی زان بوی که گران فروشی بکن نمونه یک لوانی که باسم که به گمان يعني كما يكبرش يسا خوشي ليرا بو اويكا گرنگا امان ريكاري وشان گرتو تبركا بهيش شوازيك هيچ وكيلو خاص فروشيك ريكا ندريكا گران فروشي بكن لكاتيك دا رنگا ام چان سالو و ماوي دا هاتوش كا هاو نشمانيان خوان لبارگرانيه كي زور دان كا اما بكن با درفت بو گران فروشي وهنده دي كا بارگراني لسرشاني هاو نشمانيان دروس بكن
2: دست خوش پاول سپاس بو تو بو کاک عمرش که بردام دل نیایی داداد لوی که کشه غاز لسلیمانی دروس نبه زور سپاس سیر کن عراق لچه دوخه که دارایی دایست کرتینانی دارایی و برگرانی موچه عراقی ناچار کردو انو تکی لبازار دا هر راجه که هر او ما هواری بو که بو باوی بتوانید زورترین بر نود بفروشه و کرتینانکی پی پرکاتو دیوید بو مانگی دا هر برمیلک بسی و حو دولار کمتر لنرخی بازار نو تکی بفروشه و تا اگر ولاتک نو تکی با نو دولار فروشه عراق هاتو علی که کلوی مکرن با نوره من بسی و حو دولار همو برمیلک با کمتر تبنه اما با چی؟ اما زورترین داشکانه کلماوی جنگ ایران دا کرا به تایست. آژانسی بلومبرگ بلاوی کرده تو. کمپانی با بازار کردی نوتی عراق سومو نوتی خوابی ممنوندی بصرای با داشکانی 34 دولار و 500 بوهر برمیلیکو. نوتی خوابی قرسی بصرای با داشکانی 37 دولار بوهر برمیلیک لنرخی پیوری نوتی عمان و دوبی دفروشت با کریارکانی. داشکاندنکا با پیشوینی مبستی اناردکرنکا دیاری کرد. و پروسکانی بارکردنی نوتی عراق بم داشکان لام رو دست پیدا که تاوکو کی هتاوکو سیوکی ام مانگا بردام بب مانگا کانی پیشو عراق داشکان نیکربو بو هر دو مانگی هشتونو بلان براکیش هشتا بو درجه زور نبو بو هر برمیلک 30 دلار داشکان نیکرده بو اما جوک هندانک بو بازرگانان و بازاری کریار و اولاتانی که نوتا کرن تاوکو بین لبندرکانی عراق نوت بکرن کارساتی که دی که لفروشنی نوت که توشی عراق بووه که استی عراق نوتکی بو ساخ نکره تو او سا کشه هنرده هبو ایسا کشه ساخ بونوه هی وک نوت فروشکانی دی که هیچ کشتی که تایبت بخوی نیه سیری کن عراق که دلن گندلی قرقر را اگه گرتو اعمه یعنی عراق نانو اوی لسر نوتا نانو او لسر نوتکی تی که چی تا ایسا خوی کشتی چینه نو تکی بگین تا بازار کانی جانو بفروش هر با کشتی امولات او ولات او بازرگان او بازرگان نو تک وازت عراق ثابت چاوری کشتی بازرگان کام کند بین نو تکی بکرنو روانی بازار کانی کن کما جرتی چی لسره بخوی بنر خیم رو باشترین نو تی عراق ل بازار کان دان نرخ کی 76 دلار لکاتک دا نو د لبورس جیانی نرخ کی سرو 90 دلار بلام نوتی اولاتانا ام نرخنا کات که باسانی دتوانن بفروشنو بگات دست کر ریاره کن نگ نوتی عراق که نتواند باسانی هنر دیب کن لبرما لبورسی جیانی نوتی عراق 76 دلار و بو مانگی دا داشکندنیشی کردو تاوکو 37 دلار لهر برمیل یک دا 37 بو 39 دلار بو عراق خوی منی توانه يعني سيري كان بازار

نرخي برميلك نقول صاروا نوا دولار والله مراك انه تكيف روش سينو دولاري بومينت بجوري دوين امار استي عراق روجانه 2 مليون و 600 هزار برميل نو تفروشه اگر بسينو دولار بفروشت روجانه 100 مليون دولار يدزدك مانغانا دكاته 3 مليار دولار باشا عراق 3 مليار يدزك مانغانا بس عراق بس 3 مليار دولار تشبر نخير بو لبري عراق همو مانجك همو مانجك تنها بو موچا 5 بو 6 مليار دولار بيست وات استلم دقيقه عراق روجانه باي مانگره باي 3 مليار دولار نود بفروشه ابي همو مانگ 3 مليار دولار ايش قرض كه بس بو موچا بيبا بس موچا واز لي ايش شي كتر بيت بس بو موچا با عراق مانگنه به 6 مليار دولار لغي فاني وات نزيكي نیوی دهاتی و نوتی که افروشه کرتینانیه داشکرنی نرخکانه ها نشان داده که عراق لماوی جنگ ایران زیادتر لولاتانی دراوسی روبر روی استنگی گواستنوی دریایی با تو با گواستنوی نوتکی اما با های شانه جغرافیه که دورتر لگروی هرمزه و برار با ولاتانی تر حکومت عراق با پرکرنوی کرتینانی داره و ساخ کرنوی نوتکی پنا با داشکرنی زیادتر دباتو هانی که ریارار داده تا بردوام بل لگواسنوی نوتی خاوی عراق لرگی کندایو عربیو کریارانی نوتی خاو رو بروی زیاد بونی تیچوی گواسنوی نوت بنو لسران سری جان با هوی کمی او کشتی زبلاحانی که بو گواسنوی نوت بردست او کاد بردوامی جولی گواسنوی نوتی خاو لگروی هرمز بو تا بربستی گوره لبردم هنردی نوت لجیان دا یعنی سی عراق بو داشکان زوری که کرده تی لنوتکی بس يحاو دولار لهر ولاتي كتر كم تر نوتا فروشه ما انقانا 3 مليار دولاري دسك يا بس بو موچا ششيوه اي بو ولات بو دولات بو تيچو بو خزمت گزاري بو كاربا بو تندروستي بو پرورده بو امنيت و اسعيش يك ديناري بدا سوني و ام كابيني زايدي كابيني كتوين بلين لقولاي قيرانا كان دالة دايق بو و اداره دانيو برای آوردنی ارکی کی زور زو قرص را برای آور با حکومت کانی پیش خوی. هرچند بریار بو مانگی هشت کس با کاش موچور نگرید وزارتی دارای بریاری دابو دابش کنی موچل بانکو بشوی کاش کو تایپی بینید بلا با اوی تاونبونی کارتی بانکی و ام بریار جبجه نکر با مانگی نوش که تا او کوستا هرمی کردستان لیستی موچه اینه نردوه نزیکی 150 هزار موچه خور کارتی بانکی هن نیه چاورین بانک کانی نیو هجماری من کارتکانی هم با دروس کن و باید بگرن بگیوری با دادا چونه کانی کنال هاش تا او کرنی کارتی بانکی بشکل موچه خوران هشتا لجر چاب ده و تا او نکره و یا خود کارتی بانکی هن ور نگرتو تا که با کوی گشتی ام موچه خوران جمارین 150 هزار کس امانه بو ام مانگش دبیت با کاش موچور بگرد هروا پرکنوی فرمی هجماری من للای موچخورانو گشتو تنزیکی لسطانواتونو لسطانواتونوی کوی موچخورانی هرمی کردوسان فرمی هجماری منی هم پرکردو تو اوانی فرما کشی هم پرنکردو تو بشی کی زوری و کسانه که لدروی ولاد دجین

0: سيكا سوكار دوان اينا جرينلي وكما قلت يبقى قرر ان هي ليكا سوكار قربانيا بشار غازنا وهي كي هنا كو جيروبون دي اشكرا قرر ان ازنامين رفات كسوكار دوان ده هيش بركو اوه باشا كوان اوه نزيكي شش هفت سالا يجناوا غور ريبكم هاتين هلدان وحيا نوها شنون ازنامين وان هاتنا اشكرا كرن جمارا كزور رفات ازديان مانتان وها نازنامين وان هاتنا اشكرا كرن وجمارا كزور گوران جمایا کا تانوها نهات نه دن ازی که هشده گورب کم تانوها نهات نه دن جه سرجم نو دو شش گورب کم و نزی که سیزده گورن تاکا کسی جوه جماره تنه هفتی و هفت گورب کم و شش گورن تاکا کسی هات نه دن یعنی بجی گازنا کا سکارم قربانیا که هنه که پروسه اشکر اکران آسنا مدوان گیرو دبین و دخوازن که پروسه هنه که زودتر برای بشه داخل که سکار ادوان نازنامه دوان بین اشکر اکرین و ببین لگورستان خوی انتایبت به آخه بسپیرن و مافی دوان جو که همو مافی قربانی اندین عراق به بهتدان اول من راست راست وان رفتن که کمک دستمزد سکار دوان با نو مونومنت آن سایده از دانیم و گفتن وارد مراسم درادستی که سکار دوان که نهی دیو بر مونومنت و دشمن که جمار وان بیستو پنج رفتن که دبلا گران هی آرتن ولاتین دیکا بوشنگال تیتا و گران دن افجی او رفتن آن این کج نو گرب کم هات نه هل دان دپروسن بریانو هدا و بو نوشداریا داده بغدای هات نه هدان باشه کوان یه سال 2019 نه بچارج برکو یک کم پروسه هدانا گور بکوم ل شنگال ده سال 2019 دست پیگر و تایبد ل گنده کوچوژی باشه کوان رفات این گنده کوچونا شنو ناسنام بدوان هاتی نه اشکر کرین و این اجیج مارکزور رفاتان ل نوشداریا داده بغدای مانکو نه هاتی نه نازنامه دوان نه هاتی نه اشکر کردن لورا یعنی دخوازن کوید مایجی نازنامه دوان بینه اشکر کردن و بزودترین دنبو کسو کار دوان بینه و گران جبر کو هر ما
1: جمع بله امریکا دی بینو دی بیستن لزاری هاو کارم نزیر شنگالیو اما رسمی گرانوی 25 رفاتی ازیدی کانه با شنگالو با زیدی خوین که پاژوی امانه لگورکی با کمال دالماوی رابر دودا دلان تیمی که دوستران وانه و دواتر ناسنامه اندیاری کراو امش لا کار بدخوکانی داعش بود. سرنستان با حواله کی گرنگ در را دکیشم. حواله کی گرنگ علامان که دا حواله که سطل سطل بر جواندی هاون اشتیمانی یعنی هرمی کردوستان. دزانم زورک من گلی من لوهه که لشارک با شارکی تری هرمی کردوستان در روین هر پیانده نه بفلق بازگیگ لبرده مانا خوته بیتو. ام بازگانه راست رکاری امنی دا گرنه بر، راست اجراعاتی امنی دا کنو و پیویستن، بلام هندیک جار زوریان با تا گرفت بو هاون اجتماعیان. اینجا سیری کن نسنوری پارزگای سلیمانی، حلبجا، گرمیان، راپرین، دزگای اصای شهره ام کردستان چی دکن؟ کنالاشت کمالک زانیاری لسرچاوی که امنی بالاو با دزگیشتو. که گرانکاری لشوینی جمارک بازگه داده کریل سنوری پارزگه سلیمانی و حالب جو گرمیان و را پرین بشوی که گشتی. گرانکاری که چون؟ بله سلیمانی و بوتن باز کن. لسنوری پارزگه سلیمانی که تک دیتا نو شاری سلیمانی و جمارک بازگه هی. یک اگلوانه بازگه عربت هم. بازگه عربت که لشارزور و داخل سلیمانی بیا خود سلیمانی و بتیب چی برو شارزور زور کات قرباغی ولود کی زوری لسره به هوی فراهمبونی بازنی سلیمانی شو است بازگی عربد نزدیک لشو دانشتوانی هم اجتماعیان بو دزگه اسای شهر میکرسان بر یاری دا بازگی عربد لیا د حال دگیری لا دبره و بازگی دبره د چو دبره تا او دی شقامی صد متریو یعنی زور دور دخله تولو شو نیک استلیتی اما جل پیناو کار اسانی کردن بو هاتو چوی هاون اجتماعیان او بازگه که به شوازی کی سردمیانو به شوازی که آسایشی نوی دادن ری تول شوی نیکی ترده بازگی که تریان اما این زور زور گرنگ کسی هلی بازگی بانی مقان توشی کشو ما بستم کشو کشی خوان خواستم نینی ما بستم او آلوزی و قربالغی که توشی هاونش دیمانی انده بازگی بانی مقان حالا جیره برن اما دادو خوشترین حوالا با هاونش دیمانی یعنی چمچمال و کرکوک و گرمیان بش گشتی بازگی بانی مقال لو شنی که سلیتی لبر زایکا لویا دلابره

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: روالته لروعها يا بلام سيستمي همو دولتا كان جيهان من زوج على راجعنا كان باسم كدوة تيجيشن من بو دولتي يقول يعني أو دولتي أو سيستمي كلا فش بردي بيروكراسيا دولت بري وأباء ويا من لكن على بريزة كتانو لشان كان على ترباسي متينكي كي بريز هم أجلان هم متينكي كي بخشلي شيء بخشلي لا متينكي كي نوز ضعيفوريا على دولة بقايشن يعني بروسيسا كا بروجا كدا أنا لبناو معنوي دولتا بشكل معنوي دولت أبستيتوا بو بروسيسي كلاقل كردا دستي بيكديا متينجكا نوزا إيفورا لهمو إيفورا كاني بس لو أكا كلا دا هاتو دا لو كشما كشما روشالاتينا وراسا لدا هاتو چارنوسی ترکیه چون بتوانه ترکیه خوی ببسته و خوی وکو دولت بمینه تو.
1: باشه.
0: اما باشه که ابی پروسی آشتی یعنی او پروسی که اما سهیلی اکنون به پروسی نه یعنی باشه که هر گریگ وق عمودی که یعنی پایک لپایکانی معنوی دولتی ترکیه لسرینوسی و قصی لسر کرده. زور اما نگاند لرگان نکان زور بلاونه بتو ولام شکیلو بابته. بو برز اردوغانیش سیستمی که بو خوی دانه. او امسال اگر لوانی جاری کتر ببی توسر کومار اگر یکی زور هيا امسر کومار 5 سال خان من پما تا 5 سال تر پروسیسا کا بشویک دا امزری ک بکوی تسر ویک یعنی شخص دائما بلا مل کوردا عاده من گمان مل مسالی کوردا هاي برز عبد الله وجلان اگر ما کوردا توانی براسي او سيستمي هي بتواني اما بري و بربه اما جي برسياره
1: خو خدا و تا يعني ما بدبين عبد الله وجلان خوي لجیانه او خوی بریار بده سو خوی قصد که ولی من بسیاری که نجات قصد کنی کجا که هر پیشوانی قصد کنی خودی
0: اصلا من یعنی اما جی گمانه گمانیش چونه مثلا کرد دائما نترسه اما تو که زور با شخص او وابسته بین هموش تا کن نتوانی بکنه سیستم
1: که کسی ما رنگازیش این لگه ترکیه خاطر
0: بله بله بله اما نش هیا اتر اما گمانه دروسه کامل لعنتی دولتی ترکیه من پیمانیش که زور اصلا یکی جور دروس ولی بر من مطمئن سیستمی دولتی آنها اتوانن یعنی باشه از کاری برام لعنتی کردی بوی برز عبدالله جلان پلاکا لوی کپیش اوی خویل جیانا حتی ل بیست سال موبریش چند نسلی که هی، حتی خم لجیانم می‌و دو زب بکم کناری آره. ایتر بچه شوازک چه رخنی لسری ب چه رازینی ب ما اما دیدگاه ک رؤیای ک عبدالله وجلان پیوای باو شوازا لقل تاریخ و میجو سیستمی دولتی ترکیه اتوانش تیغ با کرد فراهم ک دوای اوی ک با قناعتی با وکر ک بشاری چقداری یعنی زمینی لبر با دولتی کی کردی لرشلاتی نوراز استما حصه ل دو هزا ل سالی نو پیانج ل کنگری پیانجی پک کوا یا کم هنگاوینا برو گوران لروی استراتیجی سیاسی سربازی و حتی او هنگاوانی لناو تو سه بناوند گری خالی خوش بو مامجلانانی بشه گبون هنگاوی یکم و بلام لبران بر امایا نپکا که آماده بو و ندولتی ترکیه آماده بو او قناغ خویناوی و سختانی یک لدوی یک سی سال ما برحاتوا هموی من پیوم و من کسی یک نیم فاناتیکی برز عبدالله و جلان بم بلا من کسی یک بخوینام هی بو اما بحول و تیگوشان و تمانی که امپیاوه که تمانی سروی 17 ساله بو ام دوزه ترخانی کدو ابی رزی شیلی بجیره و میجو کردی شا رزی لم و بگری که بشوی یکی تر سیده که که با اینه که حمله یکی زور قرصی شیلی سر زور گوری لرو را گیندن و لدجاعتی کردن هی برام بری بلا هم کل ندانی امپیاوه خوراگری امپیاوه دوزه که هنانا ام آسی که لپرسی کی تیروری صرف بحتوا بینه تا پرسی کی یاسایی و سیاسی اجنده کی سیاسی لناو ترکیه با دروز که او تابوانه او هیکلانه بشکنه که سالانه که زور کردبون بو خوی نهوی کردبون ای به یکی گوره بو یعنی من زور برکوتنم هم ولی گل کردنی با کردجاری و پی عیب بله نه ترکیه بله من کردم.
1: سعی کی ها کن فیدان بلم روزانه دخاتش نو پیم وابه گویی هیچ نبلم پروسه داری که تهسه دستمان کتو و که او بردوزنم ولی هیچ کسی کی طور که حاشان نبودی کرد که.
0: بله وای من بله.
1: این سر ترکیه خوی با عشقر ادالتیم ما کرد و بیم ولی لگال آب.
0: بله و هم کاریگری که زور جورشیه ل بابت لری درس کردنی اشتهایی کمالعاتی ل نیوانگلان.
1: ومن كسي قرارتي كي بتركيا خوشي دا
0: من كسي كم لوانيا لروي نيشتيمانيه ونتويه وتاسك حزم لو هزر ناسيونال استبه ك كردبون زور بيروز كردبون زور شتي كي غوري بلا ما

0: کردی دکاره جهی کلی اکتیف بی فعال بی تمثیل کرده ده سازین دولت ده هده چل حلب ده بی چل حزکی ده بی چل شام ده بی چل دروی ولاد ده بی لحمی ده فرا وک هرم و هم ولاتیه کی دن کردی ما فی وان های کدوان سازیه ده هم وره تمثیل کرن هم جی رولکی ارینی تیده بلیزی و طاقات کرده هنه امکان، درفت، زانبون، مؤهلات دناف جفاکا کرده گلک زیده هنه جبو به کرد دهندره سوری ده ده آواکرنا سوری ده لسر بنگه ناسنامه خوی کرد بونه و سوری بونه دکاره رولکی پر ارینی ده آواکرنا سوری ده بلیزی
1: امریکا ناوی سوریا للیستی ولاتان دا لا دبات کرگان پی نادری چکی امریکی بکرن یا خود آورده بکن. اوان گاوش بشه که لپروسی که چند مانگه با سکرنی سزاکانی سر حکومتی نوی دیمشق و سر کردکانی. وزارتی دروی امریکا رای گندو گرانکاری لرنمایکانی بازرگانی نو دولتی چک دادکاد بشه ویک سوریا لریزی ولاتان دا نمینه توه که امولتی هم پی نادری چک و تقمنی امریکیکانی هم پی بفروشید. امگوران کاریا که لروجی پینت شمو ده چه تباری جبجه کرنو و تا داوه کارکانی فروشنی چک به سوریا لمو دو بجوری باردو خو به جال سگانیا بو کرد. سال رابردو دونالد ترامپ سروکی امریکا هنگاوی نا بو کم کرنوی سزا بوریکانی سر سوریا که با چندین ده لسردمی ده سلاتی بشارسه ده سپین رابون. املکاتک ده علمانگی اب ده مارکو روبی وزیری دروی امریکا سوریا ایل لیستی تیرور دا در کردو اوش رگ خوشکر بو با انگاوکانی نزیگ بونوی واشنطن لولاتا وزارتی دروی امریکا پلانی کرنوی بالسخانی امریکا ایل دیمشق را گیندو که ماوی 14 سال بو داخرا بو شانوی زکانی امریکا لیراق رنگ ببیتا هوی اوی حکومتی سوریا رولکی گورتر ببینیت لا رگری کردن لا سرالدانوی داعش لناو چکده

0: کنگریک روزنامانیکم بو همو ری عام بلاوی کمو که ام لجنیه نابی کارکانی تواب که ابی لیر رابی جیره
1: کارک مازن لو برای دا ام لجنیه بابلین لیه پرسینه و لگلو هیزامی دیجا تیرور عراق بکات و افسر و سربازکانی سزا بداد بگوری یاسا یان وکو خودو تت بلا ری دا بری پیدا چید
0: ما بستا کم بو اقصی جناب تا اگر ایم ای که بین اگر ایم اندامی بوینای لو لجنیه هر کاتیگ بمان زانیه لکاتی لیو کنیو کم ترخمیه که ایما راس کردنوان بو کرد روم کردنوان بو دا نمان هشت بلا مستقوان هر خوانن دو افسری بپلی لیواهاتونا یکیان اندامی لجنی عفوا اندامی دزگاه دیجا تیرورا اصلا بهش شیویگ لیاسای نابی یکیک هیزیک که لروداویگ پیوگ لابی بلا کم ترخمی اندامی او لجنی لکرنوان تیابی
1: اولا دن لجنی دی که درست کنگر من زمین
0: بس با من جاره با پیش روداو کن نکوین من نستا برو فرمانده اپراسیون کن روم اگر بیتو با من ای بینم لدور و لراستی وابی براستی من وکو خوم زمینی خوم مرتاح کم بوی بو خلقی روم کمو که ام لجنی نابی کارکانی تو آکو لیر رابی جیرو داوه لسر و وزیرام کین لجنی کی تایبتی من بو ام بابتا بندره سپاس بو جناب تا
1: سپاس بو مازن غریب اندامی لجنی اصای شوبرگری لپرلمان عراق بله یعنی هاتنی ام لجنی و قصکان لسر کاری لجنی که و ادای کار کردنی انتی بینی کان او کاتل گلوی که استا که سکاری هر دو شیده که چه وی که دانشتوی نیحی پرده و اوشی که دانشتوی شاری کرکوکن ساورانی اون که لاینی کم ترخم و لاینانی که کم ترخم بونه ولو روداو دار رو لکان یوان به هوی و شهید بوا بس زایی اصایی بگین رین
2: یکم بارانی امسال لا کلار و حلب جل حریم کردستان و لیراقش لان بار و نجف باران باری و کشناسی حریم کردستان دلیت امرو باران بشیوی پسر پسر دست پیدا که کشناسی عراقش دلیت امرو پینت شما اگری نم باران لناو چکانی ناو راستی عراقه شوی رابردو برابانی امروش باران لکلار و حلبجو نما باران لشاروسککانی دیکه هرمی کردستان باری کشناسی هرمی کردستانیش بلاوی کردو توا امرو باران ممناون دباریتو لهندگ نوچه هور بروسکی لگل داده به سرطال سنوری دوک و اداره گرمیان باران دباری دوات لکاتکانی وارده زوربه نوچکان باران بارین بلاوازی پسر پسر دبید بتایبد لنوچه شاخاوی کن هرچی سبارت بسبه کشناسی پیشبینی کرد و آسمان با گشتی نیمچه هور دبید. نمه باران و بارانی ممنوند با پچر پچری دبارد. لکاتکانی بیانی لسنوری پارزگای دوک و اداره سوران باران بارین دبید. پاشان با دوینی و رو کارگری باران بارین دریش دبید و با نوچکانی سنوری پارزگای سلیمانی و حلبجا. لهندکات اگری بونی هور بروسکشه. اما لکات یک در شوی رابردو لانبار با تایبتی لنوچه بیابانکانی رتبه و قائم و بیابانکانی سماوه لیزم باران و لنجف نم باران با بایکی بیزه و باری. کشناسی عراق دلید لمو دو لکاتکانی شو بر بیان دا پلکانی گرمان سار دبید. هینیش اگری باری نکبر دوامی دبید با تایبت لنوچکانی هرمی کردستانو پلکانی گرمان سرانسری ولاد دادا بازه. برو برایتی کشناسی و مرشدزانی هرمی کردستان دلید و کاری نزم بونوی پلکانی گرما و حتنی نزم پالپستوی دریای ناوراست کشو هوان ناجهیر دبه تو باران بارین بشوی پسر پسرو ممنون دبه اروه بجوری داتا تو مرکر اوکانی ویزگی کشناسی سلیمانی لمانگی ایلولی امسال نزم ترین پلی گرمی هشده پلی سیلیزی بو برسترین پلی گرمیش سی و نو پلی بو

کوتا هفته مانگا و گواده بریوچونی دوازده من فستیوالی هنر و پاییزی الابجه دیاری کرا که چوار روش بردام دبیتو ام سال گرنگی تایبت به چالاکی جنگی دادن. یاسین احمد سرپرشتیاری لیجنی امدکاری فستیوالی هنر و پاییزی الابجه به کنالشتی راگن. روشی 25 تشینی یکم بو بریوچونی فستیوالک دیاری کرا و بلام اگر کشوها لبر نبیدوه دکی دا گرن. اماشی باش کردو کپری خواردنکان با تواوی دابش کرانو لم رو دابش کرنی کپری برم کشتوکالکان و بابتکانی دیکه دستی پی کردو. جاواز لسالانی را بردو. فستیوالکی امسال ماوی چوار روش بردام دبیتو. او کرستو مادانی بکرده نین دوستی جنگن. یاسین احمد داشلیت جماریک چالاکی جنگی و حلمتی ناشتنی 5000 نمامی هناریش بر رو دچید. سالی را بردو یازده امین فستیوالی هنر و پاییزی الابجل سی تشین یکمی 2025 دستی پیه کردو. سی روش بردوان بو. لو ماوی دا زیادت لدو ست و حفته هزار کس سردانیان کرد. بو ام سالش پیش بینی دکرید رجکه بو زیادت لسی ست هزار کس برز ببیتو.

0: او نشتیمانی که شاری معابتی رجالاتی کردستان 37 ساله خریکی دروس کردنی کلی مزار 15 ساله سرقالی کوکرنوی برد دگمنو گران بها کانوی فاروق قاضی لابواری دوزینوی برد و حجری ناوازو دگمن دا کردک کاک فاروقی قاضی لا یک اگل بنمالا کانی پیشوای قاضی محمد باوی هو گریکی زوری ببردگران و دگمنکان ناوانگی لا شارکی خوی پیدا کردو انتیکخانه کی پچوکی لا مالکی خوشی دا دروس کردو سرجم و بردانی کلماوی زیاد لپازده سالا کوی کردو نتوا لوی حالی گرتون
1: أما فاروقي قاضي لابن مالي قاضي لما عبادي نيزكي سي وحوت صالة دكاري برتاشي وحجاري سنجي قبر وسنجي مزار لبناي أو كاري ككلومة نيزكي بازل صالشة خريكي كوكرنوي كانزا سروشتكان وبرد سروشتكاني طبيعي أواني كدكاري كان ناسيدان زاروبار دين تاولية دكن لتجربياتي من استفادة دكن بخويا ورده ورده ورده ورده هر آوة خريكي كوكر نوابو كألان كان تقريبا 350 قطعة 400 قطعة لو برد كان زين سروشتيانا كده نوعي خويدا بيه نزير بيه هوتايا لپناي يكترم كوكر دوتو بوتا جنزينه يكي زور عالی و ریکوپیک. بوکو کرد نوی بر اولا دپیش حموش تکیده علاقه لازمه. دبی انسان بدل بیه و بتوانه کوی کاتوا. دویا که انا هیا او بردانه زوریان خارجین وارداتین دیم بو ایرانه. دو زوریشان ای خودی ایرانه. کوارتس هیا ای برزیل ملاکیت هیا ای کنگویا شجری سوسنی هیا و ای ایران هیا حالی ارزم هیا فلوریت هیا لوپزیت هیا که او دست کرده اما انزا کشم خوب علاقه یکی که ببردم هبو دوانی که او چند ساله ده دیتم با کم یکیش براستی با ذهنی انسانی بو آرامشی روح و روانی انسانی هر دیتنی او بردانه بو خوان یک آرامشی کی سیر داده به انسانی او حمو طبیعت چون اوشتانه او ساس کردو حمو در رنگو اندازو شکلی کی متفاوت ده
0: و تابابت سرنسان بو حواله کی گرنگو بپل راده کشم پیوز با نوجن کرنوی چلگی گازی کورمور لسنوری پارزگای سلیمانی وزارتی سامان سروشتیکان راگین راوی کی بلاو کردو تول راگین راوی که دا وزارت دلیت حوالاتیان دلنیا دکین او پروسی چاکسازی کمپانی دانا غاز کلماوی مانگی گدا بر رو دا چید به هیچ شوی کاریگری لسر کمبونوی غازی مالان نکد چون؟ وزاری سامان سوشتکان رو کنوی زیادری داو دلیت لکاتیک دا لیستادا بری برمینانی غاز 640 میلیون پیسی جایه لروژک دا لکاتی چاکسازی و نوژن کرنو که کورمور دا برکه کم دبیتو بوچن ل 640 میلیون پیسی جا و دبیتو 520 میلیون پیسی جا دلیت بمش بری کم بونوی غازکه کمه و هیچ کاریگری که لسر غازی مالان نبیتو هیچ قیرانیک پیوست با غازی مالان لماوی امانگه دا دروس نابه یعنی با بری کارکانی غاز با بنزی خانکان نیکنه بیانو بسر اون اشتیمانیانو بلن اتا آگه تان لیا کورمور خریکی نوجان کرنوی غاز کمی کردو غاز کمی کردو بلن برژه کی زور کم اما هیچ کاری گره لسر غازی مالان دروس ناکه نرخی غاز بری غاز لنیو شارکان دا لنیو نوچه جازکانی حریم کرسان بهمان برو بهمان نرخ برده سبه بو هیوایی که هیچ کسی که دوخه که نقوزه تو بو گران کرنی نرخی غاز و اون اشتیمانیانیش ایدی کسا کسا لبنزی خانو لبریکارکان نکن و یکی سی چوابو تل پر نکن دوخه که هر وکو امرو دوینه و هفته پیشو هیچ گرفته که لغازی مالان دانی او تا وزارت سامان سروشتکانیش خواهان دلنیایی دادن اون اشتیمانیان گ ايش ما كوتاي هتا سرتاي افتي ايندو دينو لاتان ويا رويا ورتان.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: پاسپورت ابجارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
4: شون یک بگران اگر با یک تلفتی هر خوشد اما نالم زهنم
5: زهنم ایش یک جد سردانی که ابی
4: والله اویش ابی
5: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوه
6: پرستگای گرنی تایبت کراوه با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
5: ارمینی از زیدی خود هارو
7: اره، آلمانیای ماتن ولید، مگم هر نوالات، بیرا ولید کرده بود

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
2: جهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
2: اخوه ایتر اچویتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی و ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیدی خود هر
4: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه.

0: کسرته هات مسره و بحر باب بطوب زی دستی دگرت مهل دامن او آید دیوگود دبی فیری ملوانی بی دیوگود اگر فیری ملوانی نبی ناتوانی بی بر راوچش سرکوتو بوی بطوب زی دگرت مهل دامن او آوکو دیوگود با خود با ملب ورو باریده و نه و کیف خودا یعنی او وایلی کردم تشجیعش زور بودم کسیگش که بی راو ماسیب که بیگمان دبی زور شعر زای ملوانی بی چکو تو همو دقیق کد لناو آویدای
1: خوید بای دو کسی دو یکان سلبکان لیده ده یکشان قلاپکی یلده استم نو که کشاخوان پیکوینه یک ما سلبکی لیده دین اگر من دو بون دعایی که من دین سلبکی لیده که قلاپکی یعنی بسر راوکی دکنو و هم سلبکان لیجنو ایس من ورز نابی اوانی دایم یک ما قلاپکی یلده دین و رگ ورز می‌دین یک مسئله که لینوی که دستی قلابه که تی داریم. باید دو کسی دیوید لرسته. چون این راه قلابه باید که ورده و دلشونه که تاب نبی دبی چطور شونه مسئله دبی مسئله که لی با مسئله بیتی لرسته. چون این مسئله شونه که نمی‌نی مسئله که در راه. باید پیوستی با دو کسی لرسته. دبی دو کسی.
0: اما ورده و برو اواره دارن. یعنی بد رجای دو ساعت سه ساعت راه من کرد هیچ انجامی که من نبود لرها که بلند زیوجی تابوت خوش مالی وگرد. او با ما هم مشتکه.

0: لذتی خوشی من به مال من داله او دریاته تو راوا لذتی زور خوشیه و هیچ تکد بیاد دانه خال ناکه ایلا دولم من دیل دروی اروپا ایلا قصر و قصور بس بیر لویده که اوکه اواره ماسیکی پیوده ماسیکی ندار که دیار نیه لجر او ده یعنی لذت اکی زور خوشیه او راوا روز واشه که چوین حتا اواره و ملک مصرفش من کردو و دناند ماسیک من نگه تو که بشی خود
1: ام دریاته نزیکی هزار کس بردوام راو ماسیلی دکه وکو پیشه خوی هزار کس زیادریش وکو حزو خولیا راوی لسردکه لیست دا ماسیکی کمک کم بو توانه رجکی لکم بون دایا هیوا دارم حکمت سالانه گرای تازی تکا لبروی ایسا لجیهان دا 32,000 جور ماسی هیا او داریاتی متنا 12 جوری تیده لو 12 جورش هر جوری بکلگ راو تکانده ام هر جورش که سالانه روزانه بطن بدوتن سیتنی لیده جیره کم دکاتر

0: gavin şember u buhariye ke bide civakê û piş giryaj buvê pêvajoyê hêzê detir
1: Vecam em trojen dahati da em zanım ma behs ker ku salanuya yasa danay na parlamani Türkiye'de desbekiri. Trojen dahati da em de gavan bebinin de gav ena avetsin ulgori zanyari divçorin hava ko hint nava proşe da na hint zanın hint binin her tişti.
0: Bele şu peşti parlamento hati vekirin şun de ligori çerçeve kanuni veki lejne at çabderiye yel parlamentoye be avakirin ev lejne je ye çabderiyen koyin gavin ku hatin avetin bikin luguri ve ef lejne ye henek peşniyarin koyin jubu ku guhertana zaguna parlamentoye de bekirin henek düzenleme bekirin peşniyarin fa bekirin her tış ne gerek luguri çek daine ve Begiredan. Her tiş ne liguri evlekariye gelek bedidin. O devlet bıkva desladari bıkva bıvi bıvi çavi nizi ki pevajoy bütün bir kevin fatere ikmazında. Le em buharin bu pişti parlamento hati vekerin u şun de gavin şember ben avetin. O herkes li ben diyeci.
1: Gavin Şimber yetin avetin ligori zanina hava çı gav de bin lesbeki.
0: Elbette ki hon zanın vaki ev çarçıba kanun bir kevi meriyeti lejne ya evle kariya ne teveyi hon zanın durunuş henek şapemeni yeracı parvekirin kir elbette ki o parvekirin en vaki tekniki ne hamur unuştun en fa damadakin peştiveci لگوری اول کاریه لگوری سیاستا در دور دولت ترکیه هنگ پاروکر نابده کن لبلی تقص اف چارچوبه قانون جبه که بکه مریت ده مطلقا نقاش الویج حاطیه کرد تا بی لجنه دیجه همزانی هنه لجنه بین سروکو کماریا دولت ترکیه ده یا هم چابدری و هم نرخاندنی و او لجنه جبریان ها انزانی رونشت چه کارو خبات هاتی کرن چه تهیت و تثبیت هاتی کرن وکی لجنه ده هاتی ننقاش کرن لی دولت ها ترکیه از دی سات بیجم هر تشتی بچک داینه و گری بده هر تشتی لگوری اولکاری نیزی که پیواجه بتن نمیکنه بر با آستکی
1: بتن باشه بس اوانا حتا نها حتا روژا ایلو پشتی در بازبینا دو سالا هر بچک داینه و گری دایه کوانتا تروژه دهات ده او دو دویج ده امزان به واژون ده سس بین بخو و دیتیه تروژه دهات ده یعنی او اگر هر رشد بن السروی چنده کو اوه گریدای چک دانانه کوانتا ام چاور چش به واژوی یعنی پشت دی
0: یعنی از دی سات بجم ده سلا داری هر تشتی به چک داینه و گری بدتن اپرز گری کاپر بوی اوینای چاره سر کرن سست نیزیک ده بلگوری کنجکتورا روشلا تانابین یکو ده قومه روجوین روشلا تانابین ده قومه دولت بوی آوای نیزیکی به پیواجو ببجه البته که نمیکنه پیواجو بر بقناق دیواجو بچو و وکی ام بیجن لگوری دلی هر کسی جه بر بسرکفتی نیواجو بچتن دسلات داری بخواه بوی آوای چابدری خواه نیزیکی پیواجوی ببیه بکه به خطره یک مزن جبر که گنگشین روش لاتانا بین مروف نزا سبه چه قومه چه باندوره لسر دولت ترکیه بکه اگر که پرزگیره که کرد به هر آوای زو لزگین به چاره سر کرن جبو دولت ترکیه جه و جبو روش لاتانا بین جه به مدل که نو و اکی دی دولت بخواج همون قیران این خواجی رزگار ببه
1: این تخمین دیکن زو به چاره سر کرن یان جی
0: والله
1: از بهینج بو هل بجارتن اجبر کو هل بجارتن پیش یوان
0: از بهجم از دی سا بهجم پرسگری کا کو پرسگری کی زور زحمت یعنی ولی راحتی کی چاره سر کردن و راستی جدوری حقیقت یج لی وکیش برج دولت نکارانیزی کی و پرسگری کی وکی کنسپت سات سال دولت ترکیه اش برج نکاره نزیکی کردان
1: جبه نکاره وکی برج نزیک به جواکا ترکیه ترسد یا باوریت نبرا لینان دانی اش بوچه
0: از وسا بیجم دولت ترکیه وقت سات سال اندوی ده

0: ستانی و باکوری کردستانی دهتا و گواستن.
1: جه کو خالد خود لشکری سربازی دانیت به جب کیلومتر چوار گوشه اوان داره دورو بر همیت برید. و اف داره کید برن مقاولات پشکا مزنا کردید مید باکور اوید کو مقاول اوید کو کار بازرگانی ها دارد کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعاب مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا و وان داره هم یاد برن و افداره تینا برین دارین سروشتی نه
0: ریوبری ریوبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسر و یکی دکت کو پاراستنا سروری ها خاصنوری ارکی حکومت فدرالا و پیدویا بغدا پینگا وین کاراو جدی به هاویجید بو راوستاندنا وی دیارده کو زیانکا مزن دگهینی تا جینگه
2: دورت حدودی او تشتک گریدای حکمت و مرکزی و چونکه دست سالات حکمت و مرکزی نکو هندک پینگا و پاویجیدن بووان او دیا بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نکو
0: لدی فیاسای برینو تکدانا دارستانا لحری ما کردستان قدغایا و سر پیچی کرده که نب برسزای یاسایی بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتین از ستمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سار ده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی ده داد کو پنای ببنه بر برینات دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت دوک
3: برات دار برینه ل سنور دبر عامدی طيبت جیا برواری بالا بزن دماهی زانیاری دفن و چکانه مسعود صادینه بزن جی او رخ رابن کو بو جینگی کاردکن او چت بجن هاتین سر خدا کو اف بابت بیت را استاند نش لای ولاتی او نش لای هیچ کس گدیو دار ین وان دبران نه اینه برین نشگانه مسعود صادیل دو گت گلمه دا مسعود زن باش مثلا دمای زانیاری لدفتنه و سبارت و چنده جی من گفت که لعنه نمید که پارزگاری جنگه هید کن او رخراوه سازی نه تینه سر خط او چنده قبیلت کن او دیمنن بلاوین خواه همی ایدی تین
4: اکا جین دنباش دیارشین بیجم جداج پارزگین دین هری ما کردستانی به طایبتی دیگل نیزیگ بونا ورز زوستان لحری ما کردستانی پارزگاه دو که دارستان این پارزگاه دو که دو جارده کفنه بر حراشین مترسی لسر برین دارستان دو که بشه که جلاین بجین ولاتین او ولاتین که ستمانی بدرستی ناگت دورین وان جلای حکومت هریما کردستان ستمانی بوان دابش ناکن بزاوید کن او دارین بجین دارستان دو که بهن برین بشه که دیجیش بر وان جهن که دسالات دارین پارزگاه دو که نشین دسالاتی وان نگه تاویرین بجین سپاین ترکیه لوینه دارستان دو که دهن برینش بر هنده زیده تر مترسی لسر دارستان دو که زیده تر دی بید چند روشین بوری دا برین دارستان دیمنین برین دارستان دو که بر رجه که برچاف لطورن جوایکی بلاف بوینه لسوشال میدیا بلاف بوینه بویا جه دلگرانی ولاتین پارزگاه دو که هم جنگ پارزین پارزگاه دو که بر ریکن جدا جدا نرازی بونین خو در برینه لبرانبر برینه دارین دارستانین پارزگاه دو که بازرگانی کرن پی بو فرکرن بو ولاتین بجین جیران اوه بویا جه دلگرانی بگومان جنگ پارزین پارزگاه دو که داخوازده کن کور ریگری بیت کرن لبرینا دارستان دوی که کاجین بوی مرامی ما میوانداری پسپوره که جنگه کری اوجی محمد طاهره اگه جه پسپورین جنگه لپارزگاه دوی که منوید بوچونوی لسر برینا دارستان دوی که مترسین لسر دارستان دوی که چنه والگرم سید زور سپاس بوی در فتی اگر بوم بحث که او مترسی چنه او مترسین دنها دا دیمان دهن بلاف کرن تا چند بوین مترسی لسر دارستان دوی که
5: دم باش با همی بینرین کانال هشت جی اصفی از بیشم بوا حلاله بوما حرامه بوا درسته بوما قدغه یه از توی قناعت ما یک کس بچه داره که برد دیدیف چون هبت که خلکی هم بیشین یه دورامه بتن بس بو در وی دورامه نوکه روشه احتمال ده بار هل گراده بتا با کور کردستانی طبیعیه سروشتیه امنشین مموقف هبتن جی اصفیه تا طيبت از بیشم کاک مسعود از بیشم

0: قصو امیدیه شوان قصایه کو اد بیشم بارا پتر ریشا دارا کو پشتی دز و اینان وان داتایا کو از بیشم او دوره کو فعلا دوره که هر پاکو بشینه لای شنگهی و پهبونا آوه که پاکش پهبونا دارستان که پریکو پیک پهبونا چندین جور دارستان از بیشم الوی دوره افکار ساتا نکه رید دادن او نه جارا ایکیه هر سار او دوباره بده و بس ام بیشن چه اصفیه که دوی فتری داب همی گاوا او دوباره بتو سه باره بده و تایبت وی فتری دا یعنی برچاو خلکه که اف بار هل گره دیتا و گو هاستن برچاو خلکه که او جی دوی جرعتی دیتا حوالاتی امه جی سباهی بچتن دارا برتو بازرگانی پی بکتن لما دا خازامه اویه چش حکومت حریم کردستانی بتن وزارت تایبت من بتن بویواری ویان حکومت هم بیشین عراق تدخلی بکتن ناچه بتن یعنی اف وصا برچاوه اف دارستانه بیتا برین و اف داره همی بیت بیتا و گوهاستن کار تکرنه که هر مازن از بیشم دلچنگاه ها وی دوری کتن تایبت هم بیشین بر خوب دینه نوکه گاز احتمال گلک زحمت بیتا دابش کردن شلای حکومتی و خلق دینه چار به دارا براتن اوا دار تیتا برین بو باکوری بیتا و گوهاستن دار بیتا برین هر بو منطقی بخوشی دیتا بکار اینان یعنی بقناعتا من هکا دی وی منوالی بچتن فترکا گلکا گلکا کیم دا دی گلک توشی کارساتا بین شلای جنگهی و لو ما دا خوزام اوا یکو بیت ویه بیتا سنوردار سزای خوبر بگرتن اوا بیتا قداغه کرن هیچ رنگه که امگل هندنین یک دار بیتا برین یا بیتا و گوهاستن
1: سیدم محمد او کسین او دارد برن دارستان دو که کمپانینا ولاتینا کین او دارد برن
0: طبعا پشتی دیفچونا و پشتی ام بیجن شاهد عیانا پشتی او کسی چاو دیتی چه گنده هروری بتن دورا برواریا بالا که روژانه موقف تیتن که او کسی تیتن دارد برد و ودگویزتن همی شماره تو شماره ترکیه یا سر همه بعلنی تیت بوان دوراد بتن خالد عسکری ام بیجن تیتا و گوهستن حتی یعنی نوکه پشتی او خالد عسکری گلک دار حاطی نخر وکرن نوکه تیتا و گوهستن با حوالاتی لوید تیتا فروتن جهی اصفی از بیشم یعنی نه خلق منطقیه ود کرد بو خلق منطقی لو ما مل بدایت گوتی بو ما حرامه بو حلاله بو ما قدغیه بو درست اف کاری تیتا کرن جهی اصفیه
1: زور سپاس بو محمد طاهر سپوری جنگهی لی پاریزگاه دو که بله کاجین و بشک زانیاری بو لسر برینا دارستان پاریزگاه دو که و همجی مترسین لسر دارستان پاریزگاه دو که بله
2: دست خوش سپاس بو نوچه گانم مسعود ساتی کل دو که دیگل مدامین هر گریدای روشبا عراقی و هر ما کردستانی و ترکیه و اصنابرا هم عراقی و ترکیه دیگر هری ما کردستان اجدا ترکیه دا بابت جدایت هین سنور یتین و چندین پیوندیان دیش یتین عبدالله اوجلاند بیجت بیت ویه یه بشه تیکه لی سپای عراقی بیت و الجه خوب بینت اما شپای چنده جی دای کو گوتیه دولتی به چکی ازدیان جدایشت پارس عبدالله اوجلاند پیامه که آرسته ازدیان کریه دست پیکا پیام خودت بجت من گوتیه دولتی به آوائه که چک داری از دیان برامبر هر هرشه که نچاف رکری یا داعش دپارزن او جلان بانک بو گنجین از دیجی کری و دبجت اگر کردیه نزانن پیویسته خوندنا کردی باش فیر بنو پیتویه آوا ریدت بیت نویساندنو و گویزن بو ناوا دیرو که و دبجت جی هیویدارم لوان نزیکان هوا ببینم نامه عبدالله اوجلان هفدم دیگل وکشان هیزین امریکا جا عراقی و تیدا بانک بو یکینین برخودان شنگال یه بشه تیگت بشت پیتویه یه بشه لشنگال بمینه اگر یه بشه تیگل سپای عراقی با پیتویه لجه خودا بمینه با پشت راستی با پیتویه ازدی خودان هیزا براوانی لخواکرنه بر چونکه ازدی نها با پیواجوا کمکوشیه دا در باز مجوریه یاسای مافان و نایم پاراست شلا اکتیبه وزارت برابانیا ترکیه آماده به چند دایه که از نوان صلاح دو هزار بازی و سر دخواست بر پرسن عراقی بر ربونا سازیا رخراوا داعش او سر بازگهین خواه بکار این اینا الروجا بیست و ششی هی و بهوریدا یانکو ام زنم هی و بهوریدا ها کم فیدان وزیر دروی ترکیه را گاند بکو به نمانا گروپین دیجی ترکیه شنگاله دا اوش دیبه کشن یدی بریار دایه وزارت برافانیه ترکیه بریار دا دو جا بکشت باشی که او زیلکان که الوانا وان هر دو سربازگاه لی بقوناخ الویری وید کشن
3: یشتگاه نوچان مه بسیش گیره شد.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم تهنم
0: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هاری
3: هره، آلمانیا ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: سلطان لبیم کاتتان باشکاتی بولتنی ورزشی و امر را گل مابن با سرکوتنشی ارجنتین به مسی دست بیاد کمو باسی تورانکی کریستیانو جکم کمپی مشکانی پرتغالی بازیشتو گرایتو با مادرید پیوندیت جاری کدید کریستیانو لگال حلب شده پرتغال ببینینو لگال ما دوباره سلام سرتا با یاریشی امبر بیانی ارجنتین دست بیاد کم ارجنتین به مسی یاری هم همو جیان باز لواکا که بابي ميسي ارجنتين باشا عقاري كارو اغابتي هموان هندري ارجنتين غمانو ترسيان لويا كا اگر ميسي واس بيني يتر ارجنتين ارجنتين نمني بو لبروي لرابردو كي اريانا ارجنتين كاتتي بكان الركابر ام بيني ميسي دقل بيغاتا كايا ترسيق اي غيرتن كلا روي دروني وكاري غريدا سري اندرو سكر واي اكرت كا نتو ان ياري برامبر با ارجنتين كان هند تركيز خنا سر ان خص سر ميسي وايلي هاو ارجنتين اس شي بالا تريب شاني ياري زالي ديكا جولاي بيكو اويل مونديال 2026 بنيتان همو هل جار دكان ترسيان لو هبو لا كوتا ساتا كانا لا دواي ساتا كانا ميسي توب بغري با بيكان او اگر جولش نكا جول درسكا بلام اسا تشي دي بلين هل لما مانجا ياري شاني لقل بينين ميسي ياري اكات لو ياري على مونومنتالا طبعا بعد ابوني هاندري كي بي شمار لا استا اماده كاري بوكري فيدراسيوني توبي بي ارجنتين خريشي اماده كاري بو او ياري لو ياري اتر ميسي دريسك لبركه كشمار دي التوني لسرا لدو او دو هزناني يك جاره شرا يعني جا هل استا خلق بغمانه نجمار داك تشي وري يعني كورتو بوخت ارجنتين و بيركرا وكاب بي ميسي كارساتا وكو هالجاركاني المانيا وهند هالجاركاني ديكا اللي ماويكي زور باش كسارن تاو كجاركي ديكا خوانا كرنو بلام امبر بياني اريانا بو بابي تشوانو ارجنتين يك ما بيني زور بهز زور بتوانا بيغاتي شي بكومل كومل غنزينيو خوينيو لناو بيغاتاكي هال سورابو اتوانا بلام سكالوني او توليفي او شيوازا او بيغاتي دوزيبو كا ايتواني اتوانيت برامبر بالجار دغوركاني امريكا لاتيني اريبكاتو نيلت عملنا ناو كواني كابوي زانت شكا هنديك بيانوية ارجنتين بنماني ميسي اكاوي بلاباوي امشو بيني من اتوانا بلام سكالوني نايلت اگر ابم شوازة بردام بنايلت برازيلو اورغواي و كولومبيا كنترول امريكا الاتيم كان اسا تو ماري ياريكا بينين ارجنتين چوار غولي لبوليفيا كرت ياريكا لاريكاي ماريو كمپس بول ارجنتين لخولكي نوزده لوتارو مارتينيز و جولايكي جوان يكاري زندواني بروي شوتش كربونا و غول او شوی گولکان اینتر میلان گولی یکم ارجنتینی تو مارک لخولکی 29 ایزیکیل پالاسیوس اسیسته که هاو شوی میسی بو نیکو پاس کرد نیکو پازش هاو شوی میسی گولی دومی تو مارک کرد یعنی گولکان با تاعتی بونی میسی لیه هاو میسی لیه یکانه بو بلام شوازکانی یعنی کردنی میسی و شوازی تو مارک کرد نی گولی میسی اماده بولکاتی یکه گیم یکم و دو گل برامبر با صفر کوتاهی هات. لگه می دوم لخوله کی 54 کریستیان رومرو بله دانی سر که توپشی نیکو پازو و هاو توانی گل سیمیش تو مارب کرد. ارجنتین با 3 گل و 9 سا لخوله کی 86 خوسه لوپس لناو ناو چیس زاو شوتی چی آرستی. گولی بولیویا کرد و انجام که کرد با 4 گلی بولان. باوا ارجنتین لم یاری دوستانه ده توانی با 4 گلی بولم سرکوتن برامبر با بولیویا تومار بکاتو پیام یک بو هموجیان بنیره که بلین ارجنتین با بی میسیش هر ارجنتین بابت یکی لدوی نشو هر این آواتو بوتا بابتی میدیایی بوتا باسو خواسی میدیا جیانی کن کریستیانو رونالدو دی سانوا تورایو وازی له حلب شهردی ارجنت ببون پرتغال هنا با فروکی کی تایبت که فروکی کی هاتوتا مد کوپنهاگن له دانمارک قراوتو بو مادرید کمپی مشقکانی پرتغالی بجیش کی شکت چی ورده کاری کی چی بالم راپورته گیو بی سی بین دوه گرینو باسیم باوتاکین و دورو درش
1: پندی کی پیشینان هه دلت داری گورا کیشی گوری هه ام پندا بسر کریستیانو رونالدو افسانه زیندوی پرتغال داجه بجه دبت مروفتا کو پیر دبت حکیم تر دبت بلام کریستیانو تا دیت کیشکانی زیاتر دبت کز نکولی لمجوی کریستیانو

0: کریستیانو ناکات بلان بهوی خو به گورزانی و خرابی چوار دورکه و زورترین جا روبروی سوکایتی بوتو پرتغالی پیش کریستیانو به فرو بین از نو بو لدوی هاتنی ام گشتی شش موندیال و شش یورو یان کردو جامعه که یورو دو نیشنز لیگیان برس کرده و بلا میسته تمانی گیشت و تا 41 سال و توانای جارانی نماوه لبری اوی وکو لیو میسی رکابری برز و بیرلوازینان بکاته و کچی هشتا شر یو دکاد لپیکاتی پورتوگال دا چند یاری بکاتو چون یاری پیبکن کریستیانو بردوام لگر راه نران دا لکشه دای همو کشکانیشی پیوندی دارن با دابزینی آستو ماوی یاری کردنی و سرتا لریال مدرید داوی امتیازاتی کردو پی ندرا و روشت لیوونتوس همان شد دوباره بو لیونایتد دیش خوشی لخوی ندی لگل ایریک تین هاگی راهنر تیکی دا و روی کرده سعودیه لموندیالی 2022 دا لگل فرناندو سانتوس همان سیناریو دوباره بو لگل اویش دا تیکی دا و موندیالی کشی لپورتوگال تال کرد استاج لگل خورخی خیصوصی راهنری پورتوگال توشی کیش بو و کمپی راهنانکانی بجه هشتو هوکارکش چیه؟ دیسانه و پیوندی با ماوی یاری کردن یوه
1: لم یاری دا پیوستم بوانه بو که لگل شوازی یاری کم داده گنجن یاری زانگ یاری دگار یا نایکات هیز نیه بتوانه تیروانینی من بو پیکاتو اگر اکانی یاری کرنی پیکاتکانم بگوارد بریار بدستی منه
0: رنگ افسانه یک شایستی او همو سوکایتی پیکردنه نبید بلام هرکات کشه یکی دبید هیج ناشارت او همو جیهان تیده گینید میدیا کندلین خیصوص بلینی پیداوه لکوی چوار یاری دا دو یاری لپورتوگال سرکی بیتو لدو یاری دا بچیت سر کرسی یدک خوشی امی قبول کردو بلام بو یاری که نرویج بلینی سیخو لکی پیدراوه و بلینکه للاین راه نروجه بجه نکراوه اوش گری برداوه تا هناوی یاری زانکو راستو خو تیمکی بجه هشتو و بفروک تایبتکی گراوه تو بو مدرید سرباری هولی بردوامی سروکی فیدراسیونی توپی پی پورتوگال بلام سرکوتو نبون لگراند نوی و پیدا چیت اما دوائین کشی بید لدوائی 234 یاری بونی با گولکاری میجویی نیو دولتی با تو مار کردنی 146 گول و 41 اسیست واز هنانی یک جارکی لیاری نیو دولتی کن راب گیرید
2: با من سرطا باسی که شکت بوبکم لدوائی او رای خوش مپیلم لسر بابت سرطا ام بابت چیه؟ بوچی سریال داوا کریستیانو بوچی دیسانو تورا و تو روشتو تو پاشای توپ پی ارجنتین پاشا دنیا ویرانا کا بلان پاشای پرتغال تورا و روشتو کامپی الجاردن کاری الجاردی ارجنتین پرتغالی بجیشتو پر سارا کوی ام چشانه لچی و سریان اللهو ما کریستیانو برلوی کا یعنی لدوی مونديال برلوی کا بقرتو بوک یکی مشهور انا کاری پرتغال لگل این فدراسیون ها کوبونوی کردو فدراسیونی توبی پی پورتوگال راینری پورتوگال با همویان رکوتون لسروی که کریستیانو بردوان بید طبعا پیش وقتا سروکی فدراسیونی توبی پی پورتوگال حولی زور را کمالک راینر بینه مورینو لما را بردوه لچن هفته را بردوه زور برونی لچاپی کبتنی که دانی پیانه و تی بله با پورتوگال بمنیانو تو بس منو تو من ایکم میدیا کانی پورتوگال الان اما بقصی اوان تا اوکو کاتی که خیصوصی هنه ناو کردوانا بر راینر بچن راینر ایچانتو به زحمت وره تو بر راینری پورتوگال بلام هیچیان آماده نبون ل اگری بونی کریستیانو ناو پیگاتا که ببن بر راینر آم پیانوابو حالا که مارتینز دوباره ناکنو کریستیانو لناو یا حالا که سانتوس کریستیانو لناو او پیگاتا هبیت امان آماده نین ببن راینری بوچی آماده نین ببن راینری چکا پیانوایا کریستیانو هجمونی زوره کساتی و کاریزما یکی زور گورو برزیه اگل نو ام پیگاتی ابه قصی ابه اول رویا که اصار رویا تی انا پایم خوما نخیر نام جرجا و بنایک مورینو چک بلوانی کلا بنفیکا و اوکاتو دیدی بنایک برن بدوی یک چک اب کرن ای اما بچیم با درفزانی و که کریستیانو خوی رازیه لسر اوی که خیسوس بیت ببیت برایانری پورتوگال لکاتی که لنصر بیک و کاریان کردو سرکوتوش بونو خولی روشانی سعودیان بردو رکنو هاو ریتیشان با بیکو همو دانشتون بیکو رکوتین پیش روی کم پکند نصب بکرد دیسانه و سروکی فدراسیونو راهنر به یک قصیان کردو راهنر زور با رونی با کریستیانو یوتو تی من تو لنصر و به یک کارکین به یک من تو اناسم ازانم آسی جستی تو چونه ازانم ننصریش اگر لفته یک سیاری من هبوه تو لراهنانه کانه کمتر اکرد هند راهنانه نا اکرد هند یاریش نا اکرد چون که خو من ازانین اما بور راهنر یک که نزانه و کاری لگل نکرده بیتی آسایی کاتی بیوی تا اکو تی اگلوی که تو تمنه چلو یک ساله تو انا سجسته یکانه هی او نیاری بکی بالام من خم هو صالح كبه يكو كاركين لنصر من ازانه ماهيتي توتشيا لبروا من همو ياريك بسرچي ياري بتو ناكم اگدار به يعني نسينه پرتغال هر دوكمان بيكو او بزمي كلا سانتوس رويا ياخذ تنانه تراديق لقل مارتينيز شرويا بيز احمد لقمنا دوباري ما كرو رازيت لاساو بوي كمليش حسابي خوم كم اگر رازيش نيت با مني كريستيانو توتي من قبول ماو تنانات نگ اگر یاریم پینکی اگر بم خیت سر کرسی دگو بلای برار دلوی یاری گاکش من هر آمادم خدمتی ولاتا کم و پرتغال کم طاو رکوتین رکوتین دکواتا ام چوار یاری مانه پرتغال لا نیشنز لیگ لا دوانی یاری کی لا دوانی یاری ناکی همان سیستمیشم بسر برونو فرناندزا جوازی کردو بوی آگا دار بیت برونو فرناندز بوی پیکانوی به هر شکوی اویش یاری یک ناکات یا خود دو یاری ناکات دو یاری دیگه ناکات لبروی من آوا پلانا کانی من آوا بیروکی من آوا تیرانینی من آوا قبول تا قبول ما اگر قبولی شنه بالای سوال سری رب کوین کریستیانو توتی قبول ما و هیچ لاریم نیلی ام تی بینیش یاو تی توتی رنگ لاری کی نرویچ سی خوله چا گاری پیپ کم اگر پیوستم به اگر پیوستی شمل به یاری پیناک رازید رازی تا اما لا پیش یاریکا امر رکوتون لسری خیسوس خور خی خیسوس خوی اله من لو رانرانم پیژوی هر شپکم راست خو به اریزانه کانم پلانا کم در اخم پیان الم بیان یکم بو اوی کان دوینلن امشتبور ریه امام بکریسانو تو بتی مکو تو بربت سروچ فدراسیون تو بهم یانو تو لبر اوا پیویستکا ک تو پابد می بم بریارارو همو لایق مول انکدو کریسانوش بدلچ فرانو تو دی قبولم یاری که نرویج جاتا پیشه سیخوله چی بینی هریکه با کریستیانو غلی هست برو احماق هست برو رانه نکانی او اجازه گرم کردن که کریستیانو رو ایکاتو بلام خیسوس نه خاطر نه یاری که یاری که تعبیو آرون دریو تو مرا کم بلاو بتو کریستیانو وسا ول قلاقی صح که وسی یاری که آکل لگل یاری که لی بتو نه سلام لهان در آنکان نه صبلا لی ایش که لعانی که دائمی ود بیاری زن کام سن صبلا لی بن بوهان در لبروی آماده بونو لبروی هر چیک خوی یکسر رات درونم لا یاری لا بلین لا یاری جای مشق کن. دنگ یک بلاو بتو که لنوان خیسوس و لنوان کریستیانو یا کشه. راست خو سروچی توپی پی پرتغال حال اصل پرتغالو یت با کوپ نگن با لای کمپی مشق را نان کانی پرتغال. جاری که دیگه کوی آنکاتو کیش کتیه به یکو دانیشن خیسوس دانیشه. الله لبر اوی که من لو یاری پیوستم باون بود. بوی یاری پی نکردو. اگر او پی وای من هلا یکم کردو لامیا من داوی برنی لیکم آمادم لکنفرانس روزنامه کش داوی برنی لیکم تاو تاو ریکم خیسوس از چه تنها کنفرانس روزنامه آنی که دست که بخش کردن روزنامه آنی پرسیاری لیکه اوج راست خو لامه تو لام من رانرم قرار به منه او منم بریاریم چی اری کم چی اری نکه کز نتوانه تیروانی نی من بگوره هر یاری زنی بی کریستیانو جویل ما بی گریتی برم راست خو تلفون کابو مادرید الو مرحبا آبی زحمت فروک تایب تکم ل مادریده ل مادریده هر استعبابی بکوپنهاگن ساعت دو چارکی شوی رابردو گاتا کوپنهاگن ساعت یانزو نیو کریستیانو ل نو فروکایو گشت کابرو مادرید تیم کابا جیلو تکسکش بلاو کاتو ل ترکوم لاتی کانو علی او من کمپا کمپا جیشت داوی بردن ل هندران کم او حلب جاردی کپیویز هموش هنی خوب من با آماده بون بوی ترخام کم بالام آوت شیتر من یاری ل گل ناکمو اگر رم او لا عندي كي نزيكيشا اسا بكاتي وين ازانم اسا كاتي وي بكاتي وي زانم هي واي سكوتن بو هركانم خوازم بلان بكاتي وين ازانم او كاركان دربخم لكاتي كي نزيكا قول عندي كي نزيكا من بيتانلم راسي كان شيو بوتي من امتي مشم بزيشتو ليرا فوزا درسبو تنانت سروچي پرتغال اتو تسرخت سروچي پرتغال پرسي كردو با سروچي فيدراسيون و براينر و بهموت بر پرسان تيما علي ما شي رويا چونكه اترسن اترسن کریستیانو برانده کی زورگ عالمی برانده کی زور جیانی و گوره کاریگری دست پرتغال به کاریگری دست براندینی بالبشار دکا به کاریگری دست ولاتکیان به يعني اما بو امان زور زور قرصه لكاتك عابينن ارجنتين شيا كابو ميسي امال شيا كان بو افسانه كي خويا لا برا امش زور قرصه تشاني كردوا ديسان ورانر قسي كردوا والله كشي لقلب منانيه تنانات باس لو كرا وك اما سطل صدر راسه سروجي فيدراسيون جيشتو تدي خيس واس شي مانكر باخر ابرو انفرياك كريستيانو بينينوس دواي كوتون برا رابين سواري سيارة بون خيره ران كردوا بو فروكه خانه لفروكه خانه دسم دامين بي كريستيانو نغريتو تكاي ما غررتو دي يك زارو قرار ما ارمو يا ارم روشت اما او كشيه كدروس بو بلام بابين سر راسي كان كريستيانو كشيه شي والله عيبه بو ياريزانيك لو استبالايا كابيلن افساني توبي بي كابيلن باتشاي توبي بي لهالجاردا كيبتوري والله عيبه بو تشي لبروي تو لو استانيت وكو ياريزانيك اساي بيركيتو لبروي تو برونو فرنانديزيش نيت لبروي تو غونسالو راموز نيت تو افساني ولاتكي بوی عیبه کاتک آوا بوشی وازه لبر هر هکاری به خلجاتی ولاتا کت بزیالی که کاریگری نریانی لسر دا لسر نابی خودتون آبان جلب جارده کش درست کی بالای زنی داره تو ریکورد کانه چون سوانی بوله که پرتغالا هیچ کس نتونه نکولی لوش تاب که بالا امید تو ایکی حالا یکی زود گوری کرتو پخت کریستیانو قبولی نکه یاری زنی رقم دو به آبی دایمن سپتلاید به چاکان لسر آبن آبم شوازنه به قبولی نکه. اجینا او بانانه دیگه که یه نتو همونی بانی پروپوزه هیچ پیوندی چی با کارکردنی رایانه را که فلان و فلان آنی. او رایانه را که لوا یاریانه اسره چیپ کرده. و الله اخسین عشرین چی برام برکرده کریستیانو پیگاتی بازیانه اش. بس لبرو یاری نکه. او اسات گرای تو با پرت با مادرید آلمان جاریش کن اگر مو با ابزارده پرتغالو اگری وازنانیشیه. یعنی کیشی کریستیانو لطیعه. از آن یعنی براسی بینر آبی اشتب زنه. کریستیانو کیشی لواه کتابه چی لسر میسی و ارجنتین. آبینیل میسی و آرژانتین چی بو اکری چون لسا آماده کاری اکری لمنومنتال گورترین مال آوایلی بکری کاته که جبینی چه تناو جوری جلگوری نکانی پرتغال و سیرکا کومالک یاری زانی خوب زلزان یعنی لخوی خوب زلزان تر خوی کسی که نرجسیه اوانش به همان شوان همو یلا کریستیانو یاری زانی چاکا کز نال افسانه یکا با کز نال نمونه تیپا کما کز نال نمونه جیان ما بدک من هنده چان ایلن يعني كما بيني بما باستا بحزك اشتيبكا حزك كاتك بيني ميسي مونديالي بردو كاتك بيني ارجنتينيا كان واي بوكان كريستيان روميرو له بداخ وغورترين وغرينترين كابتني ميجوي هالجارا كمان لداس خوين لكاتك اخوي كابتن استا نبرو امشتاني بينا خوشا والله باباتي كريستيانو اوي يا كم تشاوي لميسي كشي بوكري دوهم يان كابراي شي نرجسيا هاندي شدي قبولينكا قبوليني كسي دوهم بلنا بيغاتك اوا كرتو بوختي باباتك ايه لا سلاميه كارواتو يعني اما كشي ام زلاميه لقل ام كسي ام افسانه لقل ام هلب جارديو ام بارودوخي كبسري اهاتو اگرنا كريستيانو كاز نكولي لو ناكا كجماركاني كريستيانو بيجوي بيتا هلب جاردي بورتوغال 11 جار شريوي كردوب غاتا مونديال 3 جار گيشتو زيال 5 جار شريوي كردوب غاتا يورو 3 جار گيشتو هيز ناز داويشينه بو كريستيانو هاتو يك ناز ناي يورو يام بردو دو ناز ناي نيشنز ليج يام بردو 6 جار ويسيان افغان يورو گيشتون 6 جار ويسيان افغان مونديال گيشتون هلب جاردي گوربون وكو خوشكاكي خويله والله بورتوغال شاني اونيه كسي كي وقتو يهبه بس والله پرتغالي شاني اونيه بوهمو افسانه بوهمو كساتي بوهمو ناو نا بانگو ياري زانك اخوي افسانه يكمي تيپا كازانه ا بو شيوه بير كاتو بو شيوه گنزانه بير كاتو اخوي ابو زور ازموني لو زياتر بو هاندي گلن والله اي خو ميسي جو زينه بلا ميسي با امازو گرنگ جوازين يون ميسي كريستيانو چي ميسي كوازينه همو گلي ارجنتينو همو ياري زانكاني ارجنتين هستن هاتن بابيريو نكي بو خاطري خو واز مان لينين تو واز مان لبيني ام چيبكي ارجنتين ببي ميسي ناتواني هناسبه هو ميسي تمني لتو كمترا هو ميسي كاريگري شي اثر ارجادي پرتغال هي بلام تو بشكل ياري زانكان هر حزيان بسرو چاوني اتر واقع بوداني بياناني برونو فرنانديز اب جماعتي باريس سان جيرمان حزيان ليني وطاو بيانوا يا بوي كريستيانو سبوتلايت تشاولا سرمان نماو كريستيانو ايش ناكا اما يك دومينان تو لغال بورتوغالا هيش تناك الى مونديال ابينيما لغال ازربيجان شري شرخور بوي باشا بو يوكوي باسكري بس لا دو ايو هيج نبويت هيج بيانكرا اي وي ميسيك ميسيك يا نياري كوتاي لاري كوتاك تو درفتي اسبانيا نبو هر حال جاديش كبو نازناو كي بردو اي مونديال كي بو بردن تو اوش نكردو لاری کوتای یورو یا باوی پیکانو سویت داره ایدیره گولی که دو تایسا کز نزنه حل چوش ای اما جوازه که تو او لبرو تو ناکری ببی باو جان دگل نخر سریک دونر کاریگری هی ولال موندیال باو شوازی عاری نکردو نخر کاک جانش مارکانی زور برونی دری اخا که کریسیانو او آسای جارانی نماوا تا لسی بو چل سالی مکینه بو بزیونر یاری کردن بو یکم یاری زانه لمیجوه بتوانه باو گروتینو توانه جستیو بردوان بی بلام لدوی چلو تو ون بوی باور ناکی او جمارکان لپشت مو باب روا با او بید سری جمارکانی کریسیانو که لسی پینز بو چل لچل برو دو او ایتر خو او ولامی همش دگیاتو لگل یانه کانی بلگم پی سی و پینز بو چل سال کاتی که

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جهنم جهنم سردانی که ابی
1: والله ابی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: و کردستان و جوان تو رویشتی ولای یاران لگل مرگ دست لناو دستا بای ایمش کاغ حما جاری چیتر کات جمیری کامرانی من راوستا درستان
1: سلاوتان لبو ام کاتتان باش لا رومالکی تایبتی کلتورا و لگلتان بم امرو دیاره اما لا مالی هنرمندو شورش

0: دیار امرو 16 سال بسر کوچی دوایی او هنرمند و شورش گره بتوانایی کرده تپاری و امرو لنیو مالکی خویا یادی اکریتو دیار اوی که لدیمانکانی کنال هشتا ایسا بینیتان بشوی که راستو خو هاوریانی هنرمندانی خزمو دوستانی هنرمند حمد جزان که لنیو مالکی و لنیو حوشی مالکی اوسا آسار وکو سردمانی رابردو کوبونتو و اساو دیمنانی که لسر شاشه کانال هشت دیبینن دیمنی میوانکان و همو او کسایتی خوشویستانه که نرمد همه جزایان خوش بیست و گوگری دنگ خوشکی بون و هاوری شاخ و شاری بون و اسالی را آمدن با امیاد مزنه و با آمده بونی بنا مالکی و خیزانکی یادی ام هنرمنده لنه و حوشی مالکی خویده دکریتا و اوش استا دیمنکانه که دیبینن لسر شاشه کانال هشت
1: دایا من اروم اب ما پیش مرگا و شی پیش مرگا به معنای مرگا خاک پاریزن لمس و گرگا میجو بنوزن برگا به برگا با شور به تواب ناخی رگا بجی حمد جزا بجی پیش مرگا و خاله ریوار منش ریوارم خوان خاجی چی پرازار لطقی درگی مالش بیزارم چندها ساله وی دوی دارم بوی کردستان بره بیار اتکسم بمرم نگر آواد همو هاودن بز بود سالات خوزگ کردوست ابوی با بلاد جانی کلوری جو می منیشان ابوی داد بریکم لآمد هلگرد
0: بله دیاره هنرمند حمد جزا لسالی 1949 لشاری سلیمانی و لنو شار حیاتکا چایی به دنیا حل خیناوه و سالانی که زور لشاری هولیر جیاوه و هوی ناکوکی و کاتو و گرفتکانی سردمی و کاتانه لهولیر جیاوه و لیکی دی سالی 2010 ام هنرمنده با نخوشی شرپنجه کشی دوائیه کاتو دیار خزمتی که زوری لبواری خباتی شاخ دا کردوا پیشمرگه ای که قارمانی کردستان بوا سالانی که زور خزمتی بو نتوکی خوی کردوا ولنیو شاخکانی کردستان و سرباری خباتی تکوشانی بو ملتی کرد لپال امجدا شعری جوانی نوسیو و هنراوی شورشگری نوسیو و سرودی نتویون اجتماعی شری و بلاوی کردو نتوا و برهمکانی زور نو خوانی چندین برهمی تایبت بخویتی که بشه که زور لبرهمکانی نشتیمانی سرودی نشتیمانی جوانن که بلاوی کردونتا و تاوکو استاش بشه که زور لملتی کرد جاره که دیکه گوه لو برهمه تایبتانه گریتا و دیار امو هنرمنده چند سالک به هوی نخوشی شرپنجا و نالاندی دو جار مال آویلی کردین لیکی دی 2000 ده در روژی موزیکا کوچی دوای کرد. دیار ام کسایتی مزنه خوانی شش مندالا دو کرو چوارکچی هیا و هاو سرگیری لگل خان میکی شورشگری بتوانایا کردو و خوانی او شش منداله که یکی کن هنرمندی دیارو دن خوش هنر حمد جزای که لسر رچکی باوکی بردوام بوا و چندین البومی جوان و تایبتی بلاو کردو تاو و بشکی زور لابر همکانی باوکی و توتو و جارکی دیکه کوری کردو نتاو و بلاوی کردو نتاو هرچنده نزیکایتی که زور لنوان دنگی هنرمند هنر حمد جزا و هر وها باوکی ده بوا بلام ایش رچکی که تایبتی هنری خوی گرفتوا دیار امروش او هنرمنده و کری هنرمند حمد جزا لیر آماده ای هیا و بدل خوشی که زور و پیشوازی لمیوانکان و لحورکانی باوکی کرد و ویتی که زور دل خوشم جاره که دی کلنه و حوشی مالی باوکم او همو میوانکو بوتا و هر وکو سردمانی را بردو که ایره تنها مالی ایمنه بوا بلکو مالی باپیرش من بو لیر باپیر من به همان شوازی امرو خلکی کو کردوتا و میوانی ها بوا و ایمش امرو لمیاده هزمان کر وکو سردمانی را بردو جاره که دی که میوانکانی باوکم که سوکاری باوکم هاو را شیرینکانی لیر کوب کینو و یادی کوچی دوائی باوکمان برس را بگرین

0: pot ziatr amajei pe kicite da ci tantia parastua ciu ci bau cât ia dori bau cât le amenetă o bolă mișa
1: ema har la doi roșni bau cum bashi nu homi ser oman tarhan ker bau cum că ia ham la fotocani ham la gelu bergu pela o pedavisi rojane ile dermani la gorani ca case tecani coni ameri dang to marketini مایک کانی او که اوشانی که لرجانی هنری و کاریان جانی روزانه شب کاری نوا بگر حتی منزل و سرقا پشت کانی که با کم زور حذیل خواردن بو آوانش پن هموی با کامل را کوکرد و تو هموی پاریز روا آوانه با روزشی تایبته خوی تو این آوشتانه هموی نمایش کینو و شویشی جوان که او نوایی که جورا ببتواند آوشتانه ببیند.
0: باشه اوتت باوکم خوش خور بو زیاتر حزیله چه خواردنه یک بونده که لبیر تام آبید
1: برنج و قلو فاسولیا
0: حزیله خواردنه بو خواردنی جشنه آبا پی موابید
1: جان
0: خواردنی جشنه آلم او خواردنه
1: که حزیله خوار... لا ایما خواردنی تایبت بو تر او فاسولیا با تایبت دوید اگر فاسولیا با برنج و فاسولیا تبه نابه بچل کنی بی خوی ابه رشی بو بتاشی خودی بو بشه
0: خودی بو آماده کی زور باشه اگر بس ایک بابل این لا پروژه هنری کانی باو کت بکم لگلوی که پیشمرگه ایکی قهرمانی کردستان بو لپالی چندین شاکاری هنری جوانی لدوای خوی بجه هشتوا
1: و پیولین یک دوست
0: دیاره لیره موزیک ایکی زور هیا دنگم بباشی نگاتا کنر
1: بلا موسیقی های کس که قربانم رو پیولین موسیقی کس که
0: دنگم هولم بر سرکم او خوم هر با طبیعت دنگی شم نزم په مو به خطا کا شلم نه وای کا کو نر بس له وکر کا باو کی برستان خرمانه کی زور جوانی له دوای خو له هنری کوردی بجهش تو وخاونی چندی سرودین اجتماعی جوان بو ای او کو بن مالای هنرمند حمه جزا تا چون دل خوشن بو وی کا هنرمندانی دوای او بره مکان جاره کی دی کدلن او بش کی زور اش له هنرمند بر مکان یان دوباره کردو تو ای هیچ گرفت یک تانی له قلم بابت اپ تان خوش هنرمندان دوای او ګوران یکانی بلنو
1: بله هنرمند خوان چندین برهمی جوانا لا مقام لا بستا لا گورانی لا براستی و همو نو کان همو هنرمند کان تریش ک گورانیان تو بو و نه تو به بمولشی خویان بیج گلو ک مولشی خویان بو خل شان تو او گنجانی ک استاش گوراب نو به هنر دوستی هنر نو دنگ بیژن گورانی بیژن من یک امشګاری کم تکاکم رچی خویم دوزنو بتوان خویان بن نکاسی تر هتا کو دروز زبن قیناکا بلا سای کرنو ما تقلید کرنو با هنرمندکان تر با بگن بلا منک بیت قلبی بزنزو و هیچ شی پیزیانا کن ک گورانی شی تر بلینو من لا جیانی خوم هنری خوم دو گورانی با کوم تو لبروش کا زورم حزه کر با کوم بیله تو چنجاره پی مو دو با کوم دو گورانی مو تو مارک رو بدن خود حزه کم چکا تو مارکت نکو یا موزیک یا تو مارکت دن کوالیتی دی باج نبو حزم کر همون جایی رول من تازه وار روش تو اوتوم که خود تو حزم کر بیله یعنی من او کاتی که باکم جان خط روش لرزان بیرم نو نکرد و من برا من بر رکابری شاخه همه جذاب و من شاخه که چون نتوانم کات خط رکابری شاخ کم من اتوانم بله من بس بونی اوم لیت هم لدا نکی ولا هنا رکی
0: باوکت کوچی دوای کر بدا خو بس باوکت نبو ما مصاو ربرک ايش بو وکاره هنا ریکانی برستا
1: باوکم هم ما مستان بو هم هاورم بو هم باوکم بو و چندین اموشګاری باشی هنریم لبا کوم ورګرتوا توانی ما استفاده چی باشی لبکم ک شوازی هر چنده لبوری نوتو نوسین و باوکم زور باش نبو بلام مقامکانی هموی با جوانی اتوانی دز نشان کات سکلکان چون چونین چون چونی او تریت چون چونی دست پیکر نیو تاو کری هیا من سودی چی باشم لوانا ورگ تو.
0: به ما به بررسیشتن با پروفشنالی و با اکادمی موزیک تخوند و بالام هر او جگه او تایید مندی خویه بولش یعنی هنری
1: بارستانه. او بدرزی خیلی بدرزی لی یعنی.
0: ایشالله ایو هر تمن دریش بن پیم خوش کم یک باتی کسایتی باوکت ما بوب که کسایتی کی چونی بود تاشن کمالایتی بود لگال خلقه تاشن حزی لقصی خوش و لکت او تکلایی بود.
1: رنگدانوی خوی لیره ای بینید لا همو یادکان ای بینید باوکم پیاوی چی جوانی دلگوری خو بخش بوا دایم حزی لا پیاوتی و حزی لا دست فراوانی بوا حزی کرو دایم دلی برام برکی خوشکا پیش خوی براسی دلیشی اونده جوانی ها بو باوکم همو جاره ایسا که بایر یکم و هنده جا لگل خوشکو براکان که دانشین قصا اقین الین شتی وای کردو سرسام مین ایم خومان پی چون توانیویتی لوکاتو ساتی که زور نشیاو بو اوی کاتی هن زور بارکت بارو دوخکا او نبو که بتوانی او که کردویتی دلی خلچی تری خوش کردو بز لبر اوی که زانویتی او کسی برام

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم تهنم
0: جهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیو نه بیستیو هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هر
3: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: سوريا. زانینگار روژاوا دمارا گهاندنا مفادله گشتی یا سالا خواندنی 2026 و 2027 اشکره کرد و دیار کرد که اوه پیراجی شرط و پیوانین پیشکش کرنه بشن هی دما تومار کرن اخوانده کارانجی دیار بکه.
1: تمثيلاً ده سازين وزارات ايه دولت ده مثلا مرهف كريه فقط مين تمثيلك
0: سياسة مدارة كورت إلهام أحمد ده جبين أخويا به ولاتين كورت لتاخا زورافا يا شامير راقهاند وان او حكمتا بقويز ده مجارة نونرتي وهبونا كردان ده وزارتان ده لهف كريه لی آواهیا پارسگاری حسه که جبو گهداری کرنا گازنین جودکاران این تکلیداری درنگ ماینا خرش کرنا فاتوره انوان ده جوینک پیک هات و حتا داویا جودمه فاتوره همویان تینه خرش کرن. ایرشن لدیجی هیزن حکمت شامه زیده دبن لبندک کنترول یا گندوارین روژاوای دیر زوره ده اوتومبیل که هیزن اولکاری هندرین ده تقین قومی و ده انجام ده شواد درکت. شانده که حکمی جه روژاوای کردستانه و سروکاتیا مظلوم عبدی جه با ریکارین انتگرابونا هیزن ابلکاریه و هن مجارین روبریه گیشت شامه. لگوری آگهین کانال هشته شانده روژاوا به سروکاتیا شورمنده. سروکاماریا سوریه مظلوم عبدی گیشت شامه و دنناوا شانده ده تیمک جه روبریا ابلکاریا هندرین و پارزگاریا حسکیه هیه. لگوری آگهیان شانده حکومی یا جروجاوا به آلین اولکاری را جوینک پیک آنینه لحتا نا تو آگهی درباره هرگلین جوینه ده نهاتنه پاروکر. امی بچنجم دلخواز محمد نوشگانیمه لشامه ده درباره پیشهاتین درباره سردان مظلوم عبدی و تیم اولکاری هندرین ده جبو شامه آگهیان بمرا پاروا بکه دلخواست دم با جبو ته ام لی آگهیان ته گهدار دکن.
2: بله ایو بدمی تا باش به شان پیشتی نیورو گهشت شامه به سروکاتیا مظلوم عبدی شیورمند سروکاتیا سوریای او دگل هیزکا یعنی رایدارین اولهی رجاوای کردستان سردان شامه کن یعنی لگوری او زانیارین دسته مدکو جوینک دناورا و وزارت نافویا حکومت سوریای دا چیگویا لسر شوازی پراتیکی یه تبریبونا هیزن اولهی رجاوای کردستان دناوا حکومت سوریای دا کمزانو کوری کفتن جبه جیگویا لکارن گاوین پراتیکی دناورا هر دو آلیان دا مانه بگومن اب جوینا جوی که هاتی کو برین هاجی چف مظلوم عبدو کو شیور مدی سروکاتی سوریا انجی الهام احمد کو چندین جوین دگل خلکین انجام دان چل رجاوای کردستان به چل کوبانه به چل عفرینه به چل شامه به دگل خلکی گهداری گوتن انوا کرون کو بزان بن او نرازی بو نواش چیه دا خوازی وان چنه کو دناوا حکومتا سوریا ده کالسر بکن یعنی او جوینا کو بیتری خو اگر بحث بکم یا کو بریز الهام احمد لشامل داخستی یعنی مجار هاتا زلاکر کو بچرنگ کی روژاوای کردستان تبلی حکومتا شامل به او خالن کو پیوست کالسر وری کرن مجارا خوندل کو هم مجارا که هری گرمت ناورا هر دو آلیان یعنی او حکومتا شامه و کو سه وان دناوا هفته دج بو درسین کوردی دستی شکر لی خونده کار و ملت روژاوای کردستان کو وی چندین سال به زمان کوردی خوندنه دخوازن کو به زمان کوردی یعنی او ریباز خودنه بگشتی به زمان کوردی وری ورگیران و به زمان کوردی دناوا و تا وری دان یعنی اف جوین یعنی دانستان ده ناور ده هر آلیان ده بر دوام لسر جبه جکر ناری کفتنه گاوین پراتیکی یکو تینه آوشتن لسر مجاران بحثی بکنو که تبلیبون آواد ناوه آرده شانده یعنی مجارین سازین حکومت که حتی وکنها سازین حکومت سوریه دناوه پارسگا حسی که ده برنگه که فرمین نهات نوکر یعنی او که لسر ویکی دهیتا کرن که لزه بکن لسر

0: کوه اف شاگردین کو د سال 2017 ده حتی 2025 کو جو زانګه در چونه کوه اوانا تف باورنامه وان ورن اریکرن بی کو ته ګهردن تی دا به چیکرن حتی و دره هر تش تمام له د هاتو کرن له تش تا کو نه هات لسر نه هات یل هفد کرن او کو و شواز انتگر کرنا وان زانګه هاند ناوا زانینگهین یاجی دناوا سیستم پروردهی بلند یا سوری دا ویب چرنگی بیش خبره جوین ل زانینگه روژاوا را جهات بو چیکرن و زانینگه کوبانه را جهری داوی اف هفدیتنانا هاتن چیکرن خبره ل روژاوا سه زانینگه هبون زانینگه الشرق ل رقای بو اوا پشت شهر هری داوی چو او زانینگه آن های دنا گریده زانینگه فرات بیا کوبسر دیر زور وقت حساب یاد دیمین زانینگه روژاوای کردستان یعنی زانینگه روژاوا به تایبت جل بازار قام شوه که اوایجی تی ده همی بشین خواندنه هبون و هر وها زانینگه دیترجی لکوبانیه که بناو زانینگه کوبانیه کل وی دره همی بشته دهنه تنه بشین که کمبوجی ای سال بریار بو که بینه وکرن لی پشتی که گاوین انتگریسیون یعنی پشتی اف جیوینین که نابر هر دو آلیان ده هات نکرن پیشنیار جهالی وزارت خواندنه یا بلند واحد بو کرن که شیوازا و انتگرابونی بچر رنگی به او جی وکو بریار هات بو گرتن و هاتن رونشکاندن چه بون لوی آلی جی آلی زانینگه هنجی لوان گهدار کر که گوتن وکو فاکولته یعنی وکو زانینگه وکو کتله به توایی و تولی ناوه پروسه خواندن بلند یا سوری نبه یعنی ناوه زانینگه کوبانه وکو ناوه زانینگه کوبانه نمینه فاکولته یا زانینگه حلبه لباجار کوبانه یک مکه وک مینا کم بینه فاکولته زمان کردی فاکولته زمان عربی هر وکی دین لعب یک جالی ریوبرین زانینگه و جالی دسته ریوبری زانینگه هر دو آلیان و چیزی آر زانینگه کوبانه چیزی آر روجاوای کردستان و یا آر روجاوا کل قام شده نهاتن قبول کردن و وکو کتله که اساس هاته گردن ایجار جبوی که هم هنک دتاین ویه که بگرن آنا بریز شروان مسلم او میوان منکل او بخواه هفسروک زانینگه کوبانه و پیشوازی شانده کربو یک جه اندامین وی شانده بو و یه روژی جوینه کواند درباری بریارا مفادله دا کو وانا و سبه مفادله خواه یانجی روژه یکشم مفادله خواه درخنش برکو او جیته و وطای کو اف بریارا کجالی زانینگه دسته بلند یا زانینگه ها واحاتی درکتن نه هاتی قبول کرن بریز شروان جی کرامتا گلک سپاس جبوی دمتا امزان و دمتا روش آلوز لجمو اون جی گلک جوینان لدارد خنه از دخوازم تب مرا بکرتاسی بیجی نها روش هری آلوز یا کون لسر نرازینه جبوی و مفادله و بطایبت جی جبوی روش زانینگه ها کوبانی چیه؟
1: بله گلک سپاس جبوه و تماشافانه و یعنی براسی او شانده داوی آکوش آلی وزارت خواندن بلند و هات جمعه گلک نقاش هاتن کرن سردان زانگه بگشتی هاته کرن تواهی بشنوی هر وها فاکولته نوی مخبر نوی بگشتی مدان ناس کرن و یعنی شانده هاتو بو سر اساسی کامی به هفدران نقاش بکن کاوی روشا زانگه ها کوبانی چوا بیه و بشو فاکولته نوی چوا بن به آوائی که زلال به آوائی که شفاف یعنی مجموعان پرسی نیرین آوه سر زانگه چیه و چت فکرن گوتنشتا فکر ما کو فاکولتان هنه 2024 شنده و بونه یعنی او فاکولتان امکانی عجب هبن وبن و نبن اوای کی گلووری نقاشات کرن پشترا گوتنشتا کوبانی گریدی حلبه و لمحافظه که چیناب دزان گه هبن گو گرگه گریدی زانگه حلبه به مگو شواز گریدان وب زانگه حلبه چاوه یعنی وکو زانگه وکو فرعه کی به وکو کتله که گریدی زانگه حلبه گوته نه وکو فاکولتین جدا جدا او بگو من او فاکولته جب ناو نکرن یعنی کی جان فاکولته و کی جان ببینن بناو نکرن وای که بگو من مدورت جدا دیار کن با اوی که پر زلال مگو واتشته که نممکنه یعنی چه ناوه زانگه ها که عمری و نزی 10 سالن به هزاران خواندکار تدهنه به صدان خواندکار جه در چونه او زانگه پیوسته بوی آبایی بردوام بکه مگو نیرنامه آ سرکه جی او ام گرگ وکو زانگه ها که حکومی گرده وزارت خواندن بلند ام ببینین یعنی چاوکو قانون و مرسوم و داتج بنا زنگه ها ادلبه هاتن چه کرن گرگش بو زنگه ها مجیواره چه کرن لی یعنی دوی آوی دا مگود افتشته مونده بیجن بحثیت کن مجاره فاکولتان و واتشتان جی بریاره وی ام نکان لفه داره بدن ام نکان وی بریاره بدن گرگه ام لمجلس ها زنگه جی وگرن اف بریار بریاره که تواهی جواک کوبانی علاق دارد که تواهی خانده کارین کوبانی علاق دارد که بریاره که مصیریه یعنی ف اف برسوا ما بو مگو ام وکو یعنی عرضا که بنفسینن تا خواز خواب گشتی امش بو وریکن براستی پشتی کج جمع چونجی ما امسر و یکی ما کار کرد ما عریضه خواه نویسند حدشتی خواه ما دیار کردم داخواز ما پر زلال بون یعنی
2: آشده داخواز و چی بون؟
1: داخواز ما آیا که من آس حرکه که وکو زانگه که حکومی گرده وزارت خواندنا بلند به اف آیا که می بو آدن ما داخواز ساله که جبو مرحله که انتقالی کرد یعنی اما گو حیانی که روش زنگه عالی قانونی عالی اکادمیک یعنی چاره سر ده بی برا ساله که انتقالی بی مفادله که می طیبت ها بی اوجید بن سیوانا خواندنا بلند ها بی داخواز همه سیمیجی مگو اگر چن نقاشی در باری زنگه دا واره کرن اگر گریدانا ویب کودر دج واره کرن گر اگر با آوائی که مکمل گریدانا وی واره چه کرن به تواهی فاکولته و بشین وی گریدانا واره چه کرن لیبراسی یعنی پشتیم او علی داشواند هین ده ساعت در باس نبو بونجی از باورم یعنی او خوانده نخوانده جی ام وی نزانن مدید مفادله هفیاز باری هات را گاندن دما هات را گاندن جی یعنی جامیران لگوری خواه بشین ما فاکولتین ما فاکولتین میکو عمریوان بسالانه دزانگه دا کارو خبات خواده کن دکتورین خواهنه در چوی وا بشان چی بونه و هین گلک سازی لحیویا در چوی وا بشانن اونا بگشتی جه مفادله را کرنه تن سه فاکولته جه بونه زانگه ها کوبانی هشتنه فاکولته ویجه بشه زمان کردی عربی انگلیزی هر وها دیروک و جنولوژیا و فلسفه سوسولوژیا و فاکولته زانستن خوزایی فیزیا کیمیا و بیرکاری و بیولوژیا فاکولتا پرورده جی ما مستطیع رفی و بخشی زارو کن و پیمانگه هکیشتنه اداری قانونی اما نی فاکولتا این می ایک و اکو بنگه زانگه نجی او فاکولتا نجی بگشتی را کرد
0: وی آوائی ده چه واته اینا وی آوائی اگر وغور قبول کرن چه معناوی؟
1: یعنی براستی ده واته اکو ایدی لکوبانی تشتک ناوی وی زانگه ها کوبانی نامینه جبر کو افناجی و وکو فاکولته گره دی زنگه ها حلبه ببن یعنی ما ده نویسا خود جی باوی که پر زلال دا دیار کرن یعنی چه ناوی کو مساومل سر ناوی زنگه ها کو بانی واره کرن ده بن ناوی وی ناوی دا به دهان ما هف پیمان به زنگه ها را چه کرنه ناوی کو بانی بو وسیله کو اف زنگه حمی به مرا بدن بسین و مرا هف پیمان ها چه بکن یعنی ده آلی وی سمبولیک دا جی ناوی که کو بانی ده جیهان دا هی یعنی ای رو چاواز کام وی ناوی راکم د مفادله د جز داخینم مشته فاکولته ویجه بش زمان عربی عین عرب چه کی ویرنګ از داخینم بګومان و رفلکس و رد فعل او ویج واکی چه به و خنده کارن چه به لو راجی یعنی مخابن جبو ما جه ناراضی یک و بریار اکثر زنګه ها ما وره داین بیکو نیر نامت ده به بیکو شیو را ما وره کرن اف بریار اوه ای که پر زلال از بجم اف بریار اوه یعنی ده یکسر جالی تکانه ده در کتیه به شیور او کمیتا که جالی وزیر و چه بیه جبو روش از آنگه ها کوبانی از یکش اندام وی کمیته ما مرد شک پار و نبو قط یعنی پشتی جمع چون در روجان ده جی مفادله هات اعلان کرن گلو زانگه هکه که او قصفا کلته و بشته ده هنه عجب تیرید که که او دا تیرید که که در روجان داواره نقاش کنو بریار واره دایی
0: داوی پرسامی میشته نها وونه برتک اول همبری وی که چیه و دا نها و گوتی اما روژه یکشمی مفادله که درخم به وی گوتنه هون دو بیجن که ام وکا خوی بره کار دکن و ام نما گره دای زانگه حل بینه و ام انتگرسیون قبول ناکن
1: بله نه او مجب بریار دا یعنی بریار ما کو من مفاضله خوا اعلان کردم ما گفت امجی وکو زنگه ها کو بنه من مفاضله خوا چه بکنی یعنی چکو به به یعنی نیز 1500 خوانده کار نه به کلور ریو بریار خسر خلاص کردن لبنده زنگه ها کو بنه کو ورن بخورن اف بشان حمی هاتن گرتن اف خوانده کار بری خوا بدن کور لو راجی ما گفت بریار کو امته دا نه حاضر بن بریار کو مرا نه نقاش کردن جبون ما نه در باستاره لو راجی اما لگور طیبت مندی خو خصوصیات خوا من مفاضله خوا را گیرن و مرا گانت
0: گالکس
1: سپاس
0: بله ریش تدید و یعنی بریز شروان مثل مفسرو که زانگه کوبانه جی او دیار کرد خواه که او یک بوجه اندامن و کمیته که دوه کمیته انتگرسیونه یا زانگه روژا و زانگه کوبانه به طیبت دینا و وزارت خواندنه یا بلنده بود به واشی وازه کنها مفادله درکتیه یا سوری نای قبول کردن جالی زنگه ها کوبانه و وان بخواد دخواز مفادله که کریه و روز یکشم جی مفادله خوب خود در خانه آوانا و جی شاگرد این خوار ایدنا زلال بکنه و همی بشین که هی یک نهاد نو زنگه ها کوبانه ده هی و شاگرد این در چین پولا بکالوری یعنی آمدهی داوین و آوانا دکار بنه ده نو زنگه ها کوبانه ده لگوری دخواز زنگه ها کوبانه و جی خواد ده بگرنه
3: بله گلک باش دلی رمضان نوشگانی مل بازار کوبانه دست خواهد بود و میوانی تجی خبرات خواهد بود. تماشا آنی جامعه بچن بازار قامشلو لقامشلو برتک هبون لهم بر به که کوزمان کردی به باشینای خواندن یانجی تی سینور دار کردن تی گوتن کو دبستان جیل قامش لی هنگوان نه هات بون وکردن نوشگان آمه سیر نبی اول درباره ویکید آگهی آبدمه سیر دنباج بو تمله آگهین تجی گهدار بکن

0: ستيلبو محمد ديمار ستيلبو
1: بلی استیر دنگ تام دبیزن اگر درباره مجارا خواندن دا برتکن لهمبر سینوردار کردن زمان کردی خواندن کردی لقامش لوی رو چه هبو؟
0: برس سلامش بوده جی هریش هر چند هاگر از جوی که دست پی بکم کو دهو برز مظلوم عبدی شیوارمند سروکاتیا سوریای لباجار قامش رو کنبونک لگل خلکه و هجمارک مامسته و برپرس گشتی پروردهی پاریزگاه حسه که آماده بون از بخوش دنافوه کنبونه ده آماده بون هر چند که مهنک دیمن جنافه کنبونه شاندن لی زیده تر او کنبون یعنی کارم بیجم زیده نش بو را گهاندنه بوش بو گل بولی از دناف ده آماده بون تشتی که دهو مبخوا گوه لی بوما جوی کن بونه تشتی که مظلوم عبدی رزدار مظلوم عبدی گوتیه چیه که داخاش خلکه کر یا یکمین که یعنی طیبت دبستانی که خواندن کردی زمان کردی تین داته خواندن ورن اساس گردن او تواهی کرد به زمان خوب بخونن عرب به زمان خوب بخونن ده همان دمه داجی لگوری یعنی او کن بونه که پیک هاتیه که گوری هنک خالن که رزدار مظلوم عبدی بحث لی کریه که داسته که دا او حکومت سوریه گهیشتن لحف تک هستن که درباری دوسیای زمان کردین حتی نه هاتی را گاندن که و نه حتی نه گوتن که لگوری بریار برای یا وزارت که و هفته دا سه وانه به زمان کردی وانه خواندن لی رزدار مظلوم عبدی گوتا چه که دانستاندن لسر و یکی تینا کرن که ایدی هنه گفت درباری دوسیای زمان کردی دا ورن آویتن و بریار جی یعنی بریار که بدل خواندکار بیوار درخستن اش بو یکی جی مالباتین که دهود کنبونه دا آمده بون اوان جی یعنی بود جه دلخوشی اوان وان او گوتن که ریزر مظلوم عبدی گوتن او مالباتان چو گوت گوتن که جو دسپی که شورش روجاوی کردستان دا امزارو کن خودشون خواندن گهین کردیش بو یکی جی ایدی جما فهمه و زارو کن میه که وکه انجامو و کدا که دی شورش روجاوی کردستان حاطیه داین و هری داوی جی که کرد گیشن پیواجوی انتگراسیون حکومت سوریه ایره جما فهمه که زارو کن وان بکردی بخونه ده همان دمه داجی رزدار مظلوم عبدی گوت که ایدی ماموستین ما ماموستین زمان کردی وید دبستانه دا بکردی بخونه او او نقاشی هیا که زمان کردی نه تنه ببه زمان فیر کرنه جبو که خوانده کارین کرد که زمان کردی ببه زمان فرمیه سیستم پروردهیه ده سوریه ده واتا نها ده پروردهیه سوریه ده کیجا زمان فرمیه زمان عربی لکه لک زمان عربی جی کرد و هولدان رایدار کردان ده سری داجی رزدار مظلوم عبدی اون که زمان کردی ببه زمان فرمیه پروردهیه نها ایروش خواه مظلوم عبدی لدمشقه بو یعنی خلق چاوره هر چندش بود دوسیه که دیتر چو بول خلق چاوره که بریارک طیبت درباری زمان کردی داجی وره درخستن تاوی او کنبونه که دهو بیک هاتیه جی ایرو جاره که دیتر لخواندنگه باجار خامش رو پر تک جالیه خواندکارا واندرکتن که حتی نهاجی دکار بجم جه شش ایلونه پروسه خواندن هاتی دست بگرون حتی نه خواندکارا خواندن لروجاوی کرسان بایکوت کرنه هیچ خواندن لدبستان و یعنی خواندنگه تواهی باجار کردان ناین کرد جبر خواندکار بیجن حتی کو بریاره که بفرمی لسر پله ده میدانی داجی نه جیب جی کرن کو وانه این زمان کردی نه این زیده کرن ام بسی وانه این زمان کردی ناشن دبستان دا ناخونن یعنی دا خواز خواندکاران او او طیبت هولدان وکم گوتی رایدار کردان جید و یعنی یکی دا بردوامن کو وانه ورن زیده کرن و او زمان کردیش به زمانی که فرمید خواندن گهانده
1: گلگ باشه ستیره نبینو چه گهانده لباجار قامشلوی دست که جوا اگهین تا بمرا پار بکنن خبات خوش نوچه ما بردام دکم شانده که وزارت خواندن بلند یا سوریه سردان زنگه ها کوبانه کر که بریار زنگه ها کوبانه ببه بشه جه زنگه ها حلبه شانده مجاره انتگربونا زنگه ها به رایدارن زنگه کوبانه را گوتو بش کریه
2: زنگه کوبانه دبه بشک جه زنگه ها حلبه شانده یک جو وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردانا زانگه کوبانه کرن او روش زانگه جعالی آواهی سازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حات شوپاندن و پیشنیارن شیواز انتگره کرن از زانگه کوبانه پیشکش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن از زانگه کوبانه دناب زانگه این سوریه دا مجلس زانگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. و تیدا پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه دا دخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوری دست نیشان کرن.
3: شانده وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خواه درباره شیواز انتگره زانگه حکوبانی به وزارت خواندن بلند دا زلال کرن. و پیش را جی گره که گشتی سر هولین زانگه های لبراتورین زانگه های ها تا چه کرن. در انجام دا جی وی روژه دا جی ما تبریار فرمی نگرتن. ما بست او بو که همی بریارین فرمی هلوست زانگه حکوبانی جی مجلس زانگه حکوبانی وارد درکت.
2: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون که زانگه کوبانه ببه بشک جی زانگه حلبه. گر وصا بجی ده همو بریارن که جبو زانگه کوبانه لحلبه بین استاندن در باس داربن. لبری نیرین زانگه کوبانه جودانه. او دخازن که وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
4: مشکومیتا دمجرش دای دیار کردن. هگر وا خواسته که نیرین ما بگشتی در برچاو را نینه گرتن نین در باز کردن. او دمه بگومن یعنی نوکو زانگه تنه و هلوسته که مهبه. اف خاندکار به خودان هلوست بین. اف مالبات به خودان هلوست بین. اف جواک که وازانگهان وکو میراس هکی وکو دستکفتی هکی ویشورشش بو خواده بینن و هلوست ایوان بگومن هبن. ما اف یکاش شانده را جی دا دیار کردن یعنی.
2: باورنامه این درچوی زانینگه کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری 2060 خواندکار این زانینگه کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
1: له شما پایتخت سوریه هجمارک ماموسین زمان کردی ازمونن قبول کرنی به سرکفتی پیکانین و نهال خواندنگین پارزگاه شامه و حمایه حتنه بجیه کرن. ماموسید بجن دخوازا لسر فیربون زمان کردی لدبرین جدایین سوریه زیده بویه جبر بیه که جی دوی هجمارا ماموسین جی ورز زیده کرن.
5: شادی عمر داوی ازمونا ماموستهیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیش گیش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خوده به پلیه هشته جسادی وک ماموستهی که فرمی درچو.
6: بریا 14 ساله مخفری زمان کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشک تندرستیز هات ما ویده و اتخوازم دیسا جی که دا خواهم لورکی الوربر دوام بکم. و ما قدم عندها مسابقه والاز بسرجي كتم بلايك باش الحمد لله ونهاجي امبونا مع مستيف فرمي بايتختا الشاميده
5: صدوبيس فرخواز زماني كردي ناوي خل وزارته پرورده تومار كربون دا ازمونا نويسكي دا تاني 21 كسي ازمون در باسكر ودا ازمونا دفكي دا 18 ما مستا درچون جبو دبستان شامي حماي
7: خادم هر محمای از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملت ایوی دبکم کردی وی دبکم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافری زمانه کردی بکم او از دکارم تشتکی دیجه انه کسن گوهبن بخواز فری زمانه کردی بکن او جی ببن ما مستم چن ما مستای ور چی بکن وی باشتر بیج بو ما تواج یعنی جبولو از چم راستی
5: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نیشان کرن جبو دایی نازمانه کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
1: اندام رویبری دسته کاروبارین در و یا رویبری خواسر الهام احمد سردانا شامی کرد و به شنین تاخا زوراوار جوینک بیکانی. الهام احمد بشتی گرا خویا لحلب و عفرین بری خودا شامی دا که رزجوین و هبدیتنان با آلین حکمت و به جواکا کرد لشامی را pek bine. Dö İlham Ahmed be şeniyen taha zorava ya Kurdan re cebinek pekani o behsa geşedanen davi lehremi o davin peşhatin gredayi entegrebune be şeniyen re parvekir. İlham Ahmed derbare gavin de çarçube entegrebune o misogerkirina mape gele Kurda ahfiyo ragand hatta naha makazaguna Suriye nehatiye danin jiber beyekeji Arman Cavan de peymana be hükmetire Beştarbuna Kurdan da avakrına Suriye nu deye ku bibin hezeke bi bandur ya xurt de devlete de be hemu mapin xoyen revabe.
8: De encam da Suriye bi tamami xunu da avadike. Dve merhale xunu da avakrine da. Em wek Kurd mekhast em jî bibin tarafeki ku da avakrına Suriye de henin. Yani dgavin despeke de em hebin. و دگاوین دست بکه دا ام لحفده بکن دگاوین دست بکه دا ام بکار بن بنگه وی دستوری به هفده را دینه یعنی ام شریک حقیقی بن وک کرد ام شریک بن دوندره آوا کرنا وی ولاتی دا جبو وی یعنی اگر حطاب نها ده مسئله انتگراسیون دا دمجه دا ام دمشن اساس ارمان جی اوه
1: İlham Ahmed de axafna xwe de balşan de ser lehevkirinên wan û hukumeta veguhêz de mijara nûnertî û hebûna Kurdan de wezaretên giştî de û diyar kir ku ew di dema peymanê de hatiye gotûbêjkirin û her du aliyan lehev kiriye lê heta niha civîn û gotûbêj derbarê nûnertiya Kurdan di wezaretan de berdewam dike.
8: Mijarê temsîlin di saziyên wezaretên devletê de mesela merhev kiriye. Fakat min temsileki terker döndüre va vazarata da çeyne bune. O evaya halek je ittifaqa mey biz nehe mehe aku me hukumete re imza kirbu. Hin ev khara maya me nav peşkeş kirine. Navin eku bibin yani nunertiye bikin tiva vazaratan da. Evaya jihin bidawi nebuye.
1: İlham Ahmed her vabal şan destser Revşa Daviya Afrin'e ugot van gaben bi bandor liver abetine u de encame de praniya kurt ve geryana cihi varin xwe u Revşa Aramiye bi peş de dişe. Her vaha mijare nevlekariye u leşkeriye ji de nikaş andene u tenê mijare ku nehatiye çare serkirin eve ku hin hejmarek Arabin havurde ku cihê xwe di nava devletê de digirin ji mal û milkên welatiyan درنا کبن
8: انا برن ای عفرینی و گریان جیخو هجمارک مایا او جی پیش روژی و گرن لی هین جی مجارک هایی که چار سر نبوید مجار عفرینی دا هزار و دوست مالبتین ای باجار دنن به تیبت ای دیرا زورینن پیویست در کبن هین در نکتن هنک جوانا قمتانین یعنی جی برپرسیارن ده فصائلین کو بری الوی داری بون هنگ جوانا هنگ ایکو لور رونانه دوان بنایتا دا نینن آتن از خورال شامی رونشتنه دور دن رونشتنه لی هر اسن خورا دا نینه بر وامالا و دبیجن ام درنا که حتا که هون پراند مثلا هجمارک هیا ایوسا و بزور سلاح خو فرض دکن اف مسؤولیت و حکمتی مسؤولیت و دولتی کو ایدی داویل و شواز حکم کرنه به وی رنگیل سر ملکن خلکه مسؤولیت و حکمتی کو داویلی بینه.
1: لی آواهی پارزگاری حسکه جبو گاداری کرنا گازن دین جوتکاران این تکلیداری درنگ ماینا خرش کرنا فاتوره انوان ده جوینک بکات. جگری پارزگاری حسکه احمد الهلالی اندام نویسنگه ریبر یا مجلس پارزگه خالد ابراهیم و ویویان بحو او سه لی آواهی پارزگاری به هجمارک جوتکاران را جبیان. ده جوینه ده درنگ ماینا سرف کرنا فاتوره انوان برهمین چاندنیه و باندورا ویال سر چاندنیه هرمی هاتن نقاش کرن. الهلالی دیار کرکو پارزگاه حسه که یک جه پارزگاه خودی برهمین چاندنیه و اول سر آستا سوریه جه سادی شست برهمین چاندنیه دیده.

0: fatura de taybet aw braderin mey ku musma khwa chandini khwa rakrne dardora shame le humse le wan dardora khuya bu hunak prizgre ke wan habun hatana fature wan tunabun yanji gotine belki tunabe jbu veji prizgre ke de darbari dhaye brasiji da khwaz wan da khwazin mafda mafdar bun de darbari de am ji wak parizge helbe daramal wan gudari ker u ame جبو جي بيون ديدار اميغ تيكفن گفتگوه وان شاء الله دمك گلك نيزيك افرز گريك و بي چارا سر كرين و هن سوز جهاني گو مسره فاتورا بگشتي فاتورا موسمي يا هريما جزيري بتايبت داويا مها دهاده ام هيدارن گو بدا بي قاپات كرين بي گرتن هر کس حقيقه بسين ان شاء الله
1: تماشان ايجاد دربار مجارا فاتورين جودكاران ده كده كنگي ورن خرش كرين و جودکارن هریم بگشتی لبن داویه که نه می بچنجم نیچگهان اخوه اوین شیخ موس ل عمود اوید درباره ویه که ده آگهیان بدمه اوین دنباج بوته ام ل آگهیان ته گوه داردک
2: بله سلاف جبوته هیریش شخواه تخوازم دست بی که وی مزگینی خوش هر کسی رو بیجم گو باران دباره دوان کلیان داشت خواه جبریا بیز دقیقه حتا وی کلیه باران ده لروجاوه کردستانی دباره و هیویدارن و گو چاوه دبیجن یعنی باران پیشی مزگین خیره هیویدارن جی گو اف جواتا ایروش بو جودکاران تف ده خیر به و گو سوز بوان راحت داین ایروش لی آواهی پارزگاری حسکی بطایبت او سوزایا جه هیلا اوفیسا انجمنا جیب جی کار یا پارزگه دامان دمیده جگری پارزگاری حسکی جی جبو جودکاران تف ده هات داین گوتن گو داویا ویمه ده همو فاتورین وان جودکاران بین دان شخوا براستی امکارن بیجن گول سرانسری پارزگاه حسک بهتری 8,500 فاتوره هاتبون داین یعنی بیجن جودکاران گرنم اخوال برامبری 8,500 فاتورین گرنم دابون حتا ویکلی امکارن بیجن حتا داویا مها نها ایلونی تنی السرانسری پارزگاه حسک 6,600 فاتوره هاتبون صرف کرن امکارم بیجن بشک دنجی هگر بالی بکشین انسر شخوال دربیسی عامودی و ام بیجن حطین صوامع حطین او جتف گریدای هفدوبن ولوی دفری جی 6,000 فاتوره هاتبون یعنی جودکاران گرمی خبران بری 6,000 فاتوره دابون حتا داویا ایلونی تنی ام بیجن جسد و پینجی حیا صد و حفته و پینج فاتوره تنی هاتبون داین و او فاتورانا جی تنی بشک جبر حرف فاتوره کربون جی چار تا پینج بشان کارم بیجن لگوری پرین وان یعنی کور گنیمی گو رادستی حکومت کربون لگور وینا پرا هاتبون داین یعنی یه هری کم چار فاتوری نا هبون وش خو پینج فاتوره او درکف یعنی امکارن بیجن گو سر صدی سیه جی جودکارین دوری تنی یک فاتوره او جی ملیون پلیری سوری ینو پره ینونه شخواه 100,000 ملیون پره کفنه تنی گرتبون و یدن هین لجم حکومتی بو و بیگو ناس بکن بکا و کنگی رادستی وان بکن کنگی دما بیش بو رادست کرنا فاتوره ام بی اوایا تبدا ببول جبان جه عاجزیه جه مترسیه امکارن بیجن جه تعدایی جی براستی جبر وای باران جی باریا گرک نها پشتی چند رو جدن دی جودکار درکه و نوا عردین خواه دی عردی بقری پنتاگو حضرتی عردان جبو موسم سالا بی بکن و مخابن یعنی حضرتی جبو موسم سالا بی رتی کرن و هین جی فاتوره جهو گنم یا سالا چویی بهوری هین نها تیستندن اول آلیه کل آلیه که دن براستی وان جودکاران یا گو هجمارا وان براستی دستر پینجی ام بیجن جودکاری بون جه سرانسری پارزگاه حسکی هاتبون ام بیجن بو آواهی پارزگاری حسکی شخوا پر کسان جی یعنی هگر ام بیجن جه باجار دربیسی تنی چار حب دستین شان کربون گوتو بون اوانا روس پیه منه و هر ایشا من آزدکن ده همان دمیده قامش لو جوها کربون جبو گو هجمار نزی دی پینجی چه ببو هر بیجن دا خوازی وان بیتر جی بگی آلی حکومت سوریه دناف وان دا خوازا دجی دوزا ام بیجن نرخی سفکرنا نرخی مازوتی بطایبت مازوتا آچاندنیه جبر براستی نرخی مازوتا چاندنیه سرانسری 15 سالان گوری فبریا خسر دیدوان به 1,105 لیره سوری

0: Hatta Hazar Odisi'leri, Suri her litreka mazot, jibo jotkaran daha tedayin. Leniha, jibo wan, bipazda Hazar lirey Suri, hatta hevda Hazar u pensid lirey Suri, hatiye destin şankirin jibo her litrek mazot. Ev yekaya jibrasti, geleki graniye, leba jotkaran çebike, doza ve kejikirin li gorgo yani aliyen hukumeti aliyen peyvendidar gotun go beşe su temeniye emnikarın tüsozye u tübersi ve jibidin ve jiber ev ne gredayi meyye ev gredayi emkarmejin vezareta ya su temeniye ya enerjiye ya awan buha ev yekaya dest nişan kirin u brasti me gelek carancı haul dayi buhar dayi sendine awan bersiv medani gotine nirh de vaha bimine u ligori
1: بله این دست باش گلگ باش
0: یعنی در خستن اوی آلا وین گو در دخینن و وها بمینه براستی یعنی جعالیه که کف خوشی آوانات و جعالیه که دنجی جبو مثلا مازوته و نبونا بزر ایسال باوانا جهه مخابنیه بو
1: اوین شیخ موس نوشه گانم ال باشار عموده دست باش واگه ینت دو مهن مجارا انتگربونا شارداریان و آواکرنا انجمن دمکی این پارزگه ها حسه که چاره سر بویه لی ندیاره که انجمن و نوان دیم بره تین هلوشاندن یانجی همان انجمن دنوا حکمت شامه ده انتگره دبن اندامه که انجمن جیبجیکار یا پارزگه ها حسه که جبو کانال هشته دیار کرکو همو کارمن دیل کار خواه بردام بن
2: افسر دو مهانه دوسیای انتگربونا شارداری و آواکرنا انجومن اندمکی ین گریدای پارزگاه حسکی لسر موسیا پارزگاریا حسکی گود مها ایلون تنیده زیده تری پینجی انجومن اندمکی یب جی کار راگ هاندن و اندام ریوه بریا ویجی ارک دار کرنه اونها بفرمی لگل حکومت سوری انتگربونا لپرساگو هردم بالاولاتیان دکشین اوه گلو سازیین بری تین هلوشاندن یان اف انجومن انجومنا انتگربونا هر دو آلیانه اندامی انجومنا جیب جیکار یا پارزگاه حسکی بو کنال هشته کز دککو هم مو کارمن تی لکاری خوب مینن
3: پارزگاه حسکی جوک ای پارزگاه آستا سوریه دل کوی دارید ببرابه به همو سازیه وین لگوری قانون اداره محلی 107 هیدی هیدی انتکراسیون تی چه دبن لی تشتیگ ام دبینون گلگ باش یعنی ده هریم آمد زارو که وی هریمی جی خودگرین ده سازیبونه ده ده کار پیشاروجه ده
2: لی پارزگاه حسه که نیزی صد و شیست و پینج انجومن و شارداری هنه و یین هری داوی گو بسازین حکومت سوریه را انتگربونه شارداری باجار عموده یو یکی تیا پارزرانه لی دنگی نرازی بونه جوی انتگربونه جی تیب هیستن
4: دبیجن دبی ام دخوازن کسی گو جدما گو شورش هاتیل دار کتن ده هزار و یازده حتا روژا ایرو وی رسوم آبدن چه رسوم لسروان کتن وی رسوم آبدن اف خالوانی یکم خالوانی دویم کسین گو عمری وانا پینجی در باس بونه دلگوری او دبیجن مرسوم و قانونا مهنه دی بیجی جیر وانا جیل گوری وی قانونه وی قبول کرن و نا قبول کرن وانا چه بیجی
2: جه سازین خزمت گزاری تاب انجومنین لشکری گول روجاوای کردستانی پازده سالان دخبتین ده نوا سازین حکومت سوریه ده انتکرد بن ولاتین روجاوای کردستانی دی بیجین گو بجی کرنا بریار نو یین لگوری جیانا وانا خالا هری زحمته ده وی گاوی ده اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
1: شنین باجاری قامشلوه نری نخواه ده دربار انجمن این کوهاتنا آواکرن به ریا کانال هشتی را وگوتن و دخواست کرن که روشا خزمت گزاری و آبوری باشتر ببه و درفت این کارو پیدبین جیانی جی بین آفراند
5: بور دیدامش با ناوی کسی که گوتن تر با مجرسا بونه ايش حنو كسي يعني كنت بيش مكونات ايه منطقه منا سواء كسي مسيحي بن ولا عرب بن ولا كرد بن راح تشي قلقي خش فيا او كشاف هذول بين الحضور لشنا جيبوا له قالك هاكر بسكريك هابن دناف ملت مي إيه كرد اي جزيره ده دناف مكونات جديده قالك افراك كاربون باب بسكريكا شارع سربكن

0: مجلس تربسپی و گرکیل گوا دا چی کرن خویا کرن ام هیوی نجواب عرد غمر اگو دی کردابن نظام بحث کرن ای عربا و ای غمر وانا که ام هیوی نا حالا کجوار دین عرد مفا گرین ما و ام هیوی نا خدمت مثلا گند کردا معدومن نا آف هیا نا غاز تتحسی گند نا محافظة سجادنا
1: راسي اف مجال سياتنا واكرن جي شانازيه يوتشتكي باشه لي اما ويب تشقي سي بارك خراب او غريدا يواند مين ام بهفينا دنگ ملد وگينن جي او قرار عددن دائره فر او كاري قبك انت كيف خدمتها ملد
2: اف مجلس كرك خدمت كي جملتي خربكي تتفيه داخينه و مازوت جی داخینه و خوش بکی باجاری خواه
3: تاوی جوین و داخوینین هر دو آلیان واته ین شام و روژاوا لحطان ها دوسیا انتگربونا دسته و ناوندین دادوری لی روژاوای کردستانه بداوی نبویه لکوبانی روشا دادوری زلال نبویه و آلیان کردی دبیجن وان ناوندین دادوران ناوند دادوران شاندیه وزارت داده لهتا نه پرگال و خباتن دادوری لهریما کوبانی دیار نبویه و نکتیه مریت
4: دادوری روژاوای کردستان هین لبندا برسوا شامیه نزیکی صد دادوار جتواهی هرم جزیره دی چارچوه پیواجو انتگراسیون دا جبو ازمون سردان وزارت داده یا سوری کرنه لی حتی نها جعالی شامه و تو برسوه که فرمی نهاتی داین. دوی چارچوبه دا روشا دادواری کوبانه جی هینا نهاتی زلال کرن. ناوین دادگرین کوبانه جی جبو وزارت داده یا سوری حاتنه شاندن لی حتی نها لسر روشا وان تو آگاهی که فرمی نهاتی داین. بریا دمکه شاندک جی سندیکای پاریزرین حلبه سردان آیکتی پاریزرین کوبانه کر. در انجام وی سردانه دا اوفیس وکالتان لکوبانه ها تفکرن و ها تا دیار کرن که پاریزرین کوبانه وکو اندامین سندیکای پاریزرین حلبه دینا ناسین و مکانیزمه خبات آوان لگوری ریگزین گشتی یم پاریزرین سوری ده به مشاندن.
5: يعني حتى نها ما دوسيان باريزارن در بسي انبيجن نقابة حلب كرن دنا فوان دوسيانا دا حيانها تبرسي بنا هاتية دادي دبه دوسيان حرب باريزار يك يك بي لكولين كرن دراسات كرن
4: للغوري هم باريزارن كوباني افغاف جبو پارستنا مافوان و طيبت مندين هرمي تيريناكه او یک هم دوار دادواریه دا و هم جی دوار پارستن اما فی خلکه دا به طایبتی در روشک گوکسک لهمبری دادا گیشتی به سوجه کی به تاوان کرن تیره ناکه.
6: جمع گید دمج بونه یعنی پرانی سازی دولت در غرفا که دا دمج کرنه. مثلا نها قاضی احال جمعتنه قاضی احال لحلبه بو. محکمه استینافه لحلبه بو. محکمت جنایات لحلبه بو. اگر لوی ملت کوبانه چاوان هاش وری که وهر حلبه یا یانجی پاریزر وری که وهر حلبه یا جبوت تپیش قاضی حال حاضر بی پیش قاضی جنایت حاضر بی و تپیش استیناف حاضر بی
4: لگوری مجلس داده کارو خبات دادگاه لرجاوای کردستان هیناجی لگوری رو رسمین بره و مکانیزمه یا روبری خواسرد دومن جبو که خزمت دادگاهی نین راوستاندن و مافن هموالاتیان بین پاراستن پیویست که دزوترین دمدا گاوین انتگراسیون داده لگوری تایبتمندین هرم بین آویتن و ناسین و بشو سازین پیویست یین داده لهرم بین وکرن. دلیل رمضان کانال حشت کوبانه.
3: له بندک کنترول له گوندوار روژاوای دیر ازوره د اتومبیل که هیزن اوله کاریا هندرین د تقینک قومی او د انجام ده شواد درکت درباره زرار او هرگلی تقین ده هتانا تو آگهی نهاتنه داین شافکانیان خواجهی اولهی یعنی گندوارین درازور دیار کرن.

کو ده هندری اتومبیل که هزین اولکاریا هندرین ده لخالا کنترول یا لباجار جزرا ال بوحمید یا لگندوار روجوه دیر زوره تقینک قومیه. لگوری آگهیان ده انجام تقین ده لجه بیار شوات چه بویه. پیش راجی کسی که لوی داره بونه شوات ومراندنه. تکلیداری زرارن که چه بونه و ربشا تقین تو آگهی نهاتنه پار بکرن. هر با آلیان فرمی جهتا نها تو داخویانی بلاو نکرن.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپسی هر خوشا انا نالم جهنم
0: جهنم یک جت سردانی کی ابی
1: والله ابی جبه
0: اخوای تر اشیتا هاری و ایو بیسی و ناریسی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد میهر
0: هرمینی از زیدی خود هر
3: هره جالمانی ماتن ولید مگم هر نولاد بیرا ولید کرد بود

0: سلطان لبرت كاترينا مكاني هشتا يكم بابت كبوتاني باز دكم همو برسياران سبارت با نورجن كردنوي كيالغي غازي كورمور واروها كاري غريكاني لسر كاربا لسر غازي مالان وهنه كورده كاري تر يكم شد وزارتي كارباي هرمي كردستان سبارت با نورجن كردنوي كيالغي غازي كورمور قصي كردوا ولايت لسبينيوا بوماوي مانجيك كاجو ميركاني كاربا كم ابنوا او بشانی کاربا یا قدر کردو تاوا لسبینه که دوی تشرینی یکما حتی او که دوی تشرینی دوام و تا دوی مانگی یانزا کمپانیای دانا غاز دست با پروسه چاکسازی لکیلگی کار مارکت ایتر بهوی ام شتشوه بهوی ام نوجن کردنو و کار کردنوه چند کجمرک ماوکانی کاربا کم ابنوه وزارت کدلیت که به درجه پروسه چاکسازی که دانه غاز وزارت کانی هم کاربا و هم سامان سروشتی کانیش پیکا و همه هنگ بین بای پروسه که کاریگری که زور زور کمی هبه لسر کجمیرکانی کاربا لنو پروژه روناکی و تا به جورک نبیتر خلق به تاواتی به کاربا دانیشن وزارت کاربا داشلیت که سالانه پروسه چاکسازی کردن لکلگی کورمور لمانگانه برای واچید و لبروی گران کاری به سر پلکانی گرمه دیتو کاریگری لسر کاتکانی بونی کار باش بید به همان شو اصلا پرسیارکاوه اگر کجمیرکانی کار با کم تربنو چون ام کشه چار سر کرد آیا بابلین مولید اهلیکان اگر در کرانو تولوی کجمیرکانی کار با کم ابیت و اماده بن بودا گیر سندنی مولید اکانی نو خلق پرسیاری زوری شکاس بارد با نرخی مولید لبروی خوتان زنن پروژه روناکی للایک و پاری کاربای و برگرانی که لسر هاون اجتماعیان که مولیده جده تسری برگرانی که دو هنده ده بید سربار یوی که ام چاک کردنوی ها ماوی که زور پلانی بودن رید و بریار بو ماوی یک دانه مانگیش برمنانی گاز کم بیتو با هوی امشه و برمنانی کاربا کم ببیتو بلام حتا و کوستا خوانی مولیده اهلیکان هیچ تیکیان پینه و تراوه هیچ گفتوگوی یکی خود رکوتنی که نگلا نکراوه سبارت باوی که آماده بن بودا گیرسندنی مولیده کانیان ایبم حسابش بیت اول سبینه ویتر ابیت کجمیرکانی کاربا کم ببیتو بلام او تا خوان مولیده کانی چیان پینه و تراوه اگر خوان مولیده کانیان حلب کن یعنی شتک الاخوان و کردیان و تنانت رنگا وکو خوان الان دواتر لور گرتینی پاریم پیرکان و کمالک وردکاری تر گرفت من بود روز ببید. اصا بارد بم بابتا هاو کارم گوران لقمان روشتو تلایه من خلیل کو تبجی کمالی مولید اهلکانی سلیمانیم او ازلا بکی لگل آماده کردو کمالک پرسیاری لیکات و هر وها که همین کمال گرفتی خوان مولید اکانی شخات رو باوی که حتی وکو است نل جگی یا خود نل پروژه رو نکیه جگه که هم با کراوتا و نشوازه که کار کردن یعن بودن راوا تنیا لیره ادالن یعنی تنیا زیان بو ایمه ماوتا و مولید اکان یعن پیدا نوی نرکاتی گرفتی که بپی معنی حالا کن که چی هیچ هاوکاری که ایمه یعن نکرد و نل گاز و نل کمال وردکاری ترا و لگل شالنو پروژه رو نکی جگه ایمه یعن نکرد و تو بوی بیکار نبینو مولید اکانش من لو گرکانه بو شوازه فرن ندین مانگی جارک دو مانگ جارک پیویس من پیبید باگیو من لکا که من بید خوی وردکاری زیادر سبرد باو کارباب رینو حل کردنی مولی دوشتکان خاطر رو فرمون
1: سلاوتان لبیم کاتتان باش وزارتی کاربا حکومت ایرمی کردستان امرو بلاوی کرده و که برمنانی کاربا هاوشوی روژانی پیشو نامینه تو لبروی لکورمور کارگی برمنانی غاز لکورمور سرقالی سیانه کردنوی کارگا کن اما جلاس خو کارگی سر دوخ کاربا درستکا بلام آیا کاربا هر بکمی ادری باو نشتیمانان یا مولیدکان حالا کرینو یا خود نا آیا وزارتی کاربا قصی کردو لگل مولیدکانا با پرکردنوی او فراغانی که درست بلو کاجبرانی که کاربا ندری باو نشتیمانان حتوم ملامیم پسارتان بورگرمو لگل کاک همن خلیل گوتا بیجی کمالی مولیده اهلکانی سلیمانی گفتو گوی زیاده رکم کاک همن سلاو یوادارم باش بیت ابن بزانم هیچ گفتو گوی کتان لگل ها کراوا یا مولیدکان آمدن بوی که اگر کاربا نبی او مولیدکان کار بیب کن
2: بخیر بین کاک گوران بخیر بین سر چاو اما لنوزدی لسیانزی نو عفو بکتابی که رسمی لین قایم قامیت اگر کرای نو که مولیدکان من نبی حاضر بیت بو هر حالت یک که رو بعد کاربای پروژه روناکی کم بیتوا اما آماده بین بو ایش کردن امش با دم اگه در یکی انو روشتی نوتاوی مولیدکان استیمانی اگه در کردن و باوی که آماده بین باش حالت یک که رو بعد لیسته از زربه مولیدکان من آمادن بو ایش کردن بلام هیچ شتک به یمه نو دراو حتا هسته
1: اگر گفتگو تان لگه لابه کری امرو امشو یعنی که دیتوی با سبینه ایوه اتوانی شو بکن
2: هش که تک بده ما اگه در بکنین و بایش کردن بله حاضرین و آمدین بایش کردن
1: باشا او پیوستنی که پشت خوتن تان کری بابتی گاز خرج موری دگان حکومت ایش که کاوگر تان نکلم کاتیا
2: وکو هاوکاری هتا اس حکومت هاوکاری نکردوین دا سرتا تا 2011 گاز من بده بین نکرا برجی کی بلین دا بازار کمتر بلام اوش من را گیره هیچ هاوکاری من نیو گو هچ مکاین که بگاز ایشکا لا بازار رشو من گاز کا کرین همو پیداوست یکانی
1: علم دوخه که بروزستان روین یعنی ایوا آماده کاری بو بوزستان یا بچه شوازه یعنی آماده کاری تان کردوا چنه کاربا بروی و تو اندری جو کاربا پیدن بخلق بدن یا آماده سان خلقیش نبه تو مشکلی بوی بلا من پاره رونا کردم و پاره مولیدش بوم یعنی سرشنی علم بابت
2: یا اما گو خو من هیچ کاته نه تو این لخو ایشکین سالانی رابردو گریبه سکمانه بو لگل وزارتی کاربا لگل بروبری گشتی کاربای ام شهره بلا همیسه و گریبسته من نما

0: او کاربایش که اسه هیا پروژه رو نکیه یما چنه هاجر به نسراوی رسمی نسراو من گردو با برابری گشتی کاربایست یمانی با برزگاه شاهو جگری برزگار با برزگاه فازل و تو معنی یک لای من کرو یا خود لم پروژه جگه من کنو یا خود یک جاریز من بنو مویدکن من لابن یما هش کرده کاربا ببره اگر میکانیزم یک هبه لبرجواندی ایمه و حولاتیانیش به کربه ببره امادین کربه بین به حولاتیان من امادین نین یعنی هیچ که دیگه شارگه من تاریک به و خلقی شارگه من به کربه بلان با میکانیزمی هم حولاتی زرر من نبه هم ایمش لمنگانی رابردو هچن جاریش من کرد لمنگی حوت و منگی سه بدو پلان و دو میکانیزم ایش من کرد او بو کمال کشو مشاکی دروز بود لنوان ایمه و حولاتیانه که شما مشکل دیگر بشه لحولاتیان یعنی قرزارن بلا اما گریه بسته که من هبو لنوان اما اولی جنه برزی که کوبنو که من کرده بو همو یعنی امزایان کرده بو که حتی یکی نو گریه بسته که ایت دوی یکی نو هموش تکو تاییت
1: استا نه او قرزاری خلق نه خلقش قرزاری اوه
0: بپی او نسراوی که کراوا لای اما لای برزی جنه کانیشه بلا هیچ تک لنوان اما حولاتیان نماو وکو پاره
1: باسکم بله ما زنر کام ولای مسابقات با او هنگاوانی که آیا مورد کان آمادن بکار کرد نوا اگر وزارت کار با دوام لب کرد دیار آمان آمادن بلام تا او کوی سب فرمی هیچ گفتگوی اگر نوان مولد اهلی کانو وزارت کار با خود بر برتر کانی گشتی کار با نکر او بوی کلاس بین او اگر کار با کم بیا و کار با بدن به آن اجتماع آمان
2: انجار لسر کم بناوی برمنانی غاز لکلگی کرمر با ماوی او مانگی کوتم لس بین او تا او کو مانگی کیتر پرسیارکان زورن سبارت با غازی مالان کاریگری لسر دروست کات گرانه به تاوشوی او روژانی لیت و که خلق لسر اوستان باور کردنی غازی خود چی لیدید وزارت حساب من سروشتکان و سروکی لجنه دابش کردنی غاز لقیم قامیت اسلمانی هر توکیان لین که کیش با کمبونوی غاز دروست نبید و هیچ کسی خمینه به وزارت مانگی که خیانت کمبونوی غاز 120 میلیون پیسی جایو کاریگری لسر گمبونوی خازی مالان نابد اول استا بری برمهنانی غاز 640 میلیون پیسی جایو لگل چاکسازی که دا برمهنانک کما بیتو بو 520 میلیون سجا و تا 120 میلیون سجا کما بیتو اما شراجه کنیه که کاریگری لسر غازی مالان دروس بکات لم لایت روا هاوکات عمر بابلین ببورن عمر عبدالله سروکی لجنه دابش کردنی غاز لقایم قامیت سلیمانی دلت کام دو مانگ لموبر اوان آگه در کراونه توا کنو جن کردنوی اکی واق رید لکیلگی غازی کرمور ولو ماوی دا امان وکو خویان وکو حس کردن بر پروپسیارتی استاون چیان کردو یدگی تواوی غازیان حل کردو بم هوی شوا هیچ مترسیک لسر گمبونوی غازی مالان نبید اولیت پیشتر ده بو دوانزه تانکر غاز بو شار سلیمانی دورو بری نردراو روشانه بلام لمرو رجه که کمه بیتو واتر که کات لسپینه و لو ده دوانزه و ابت بشش تانکر ام شش تانکر سی دانهان بو نو خوش شار سلیمانی بیت و سیانه که تریشی تر بو نو چکانی دروی سلیمانی بلام که عمر دلید که هر غاز فروشک لگرام فروشی بکات و بردوخه که استغلال بکات سزایی که دارایی ادرید و هر وها امانو که خویان هفته پیشو میلیون و 250 هزار دینار پی بجردن بو کسانا دیاری کراوه که گران فروشیان کردو و لدهاتوش اگر ام کم بونو نه بابل این چک سازی کردنه که لکیلگی غازی کرمور کاریگری درست بکات و خلق لخوی بچه بازار گران که سزا ادرید به همان شوه و هر وها لقصکانی دادلت کم ایو خمتر نبید، ام چاکسازی بو ماوی مانگیه که بلام ایما یدگی غاز من بو ماوی دو دان مانگ آمده اوی که کو مانگ کردو تو یدگ مانگ کردو بشی دو مانگ دانه که بوی هیچ کس خمینه به هاوشوی پیشو غازکانی خودتان ورگر نپیویز بسر گرتن و نپیویز بگرام بونی شکت بگیو من لوی لقصکانی خوشی بو زیادتر دلنیا ببنو فرمون
3: لمرو ول صابن جای ما بشه غاز من بوید جران نوشار و در و شار دوانزه تنکر بود لمرو شش تنکر غاز یه سیانی با در و شار سیانی با نوشاری سیمانیه
4: لپای ام کم کرد نوی و چی هم گاره
3: تانی پیش دو مانگ از اگه داریم که لدی لمانی دالی که دیا سیانی دست بیگا خو من بو آماده کردو زور زور باشی خزنی که چاک مان کردو حالاتیان هیچ نترسن هیچ کشی کمی غاز رو نهل سیمانیه
4: او اتومبیل برال گرانی که سال روزان لکولان کان آگرین هیچ کاریگری کلا سر گرانی او اندروس نکه که ایتر سبینه با قرصی خلق غازی دست
3: هیچ کاریگری کی نبود چون که

0: امر سه چوار معمل من هر لز سر زیای ایش بیا کردو سریان نبو ایش کن خزانه گان من پره همو خزانی کار گان من پره او یه ما اگر در بین مانگ یک مانگ یک هر کی سیان ابن چاک سازیه بلام ایم لو زیات ما خزن کردو یعنی لواش تحملی دو مانگش کی
1: چینه دو هک برابرتی هاتو چوی پارسگا کالت هانزرور مالت من هیا یا خود مالت من دو با خوانی اتومبیل اروپا کن تاوکاتی اتومبیل کنی از سنوری هرم بدور بگرن و تا او کسانی لد دو هک اتومبیل اروپا پی پیوسته کاتی تر به هر جورک بی بند درو لنه دو هک کنه منت به پچوانه و دستی به سرای گیرت به پی او زنیاریانی دست من کوتوا هاتو چوی دو هک دستی به پشکنین کردوا و هر اتومبیل که اروپا یعنی بگرد مالاته که بابلین اگه در کرنوه ای که داتید و پیلت ماوی پانزه روش مالاته ته تا لحرم ام اتومبیل ببیت درو اگه نه خو من دستی به سر اگرین و بگو من پیب جردن و امشتانشی هی دلائه که تروا نور نری خوان اتومبیل اروپا کن نیگرانه و همو خوان اتومبیل کن نیش به همان شو هر نیگرانن اوان الان که ام بریاره تنیا لدو ها کاجه بجه کرد تنانت ام رو گرد بونه و الان بچی ام بریاره لهی چونه که تریم کردستانه یعنی تنیا هاتون للای ما جه بجه کن ببیوی دراسه بکره ببیوی هیچ یعنی رون کردنه و یک بدره لسر هکاری ام بریاره اوان باس لوا کن که اتومبیل کن یعنی هموی سرطایی هیا همو اتومبیل کن یعنی پراو ماملوشتی فرمی خوی هیا تنیا او کل دیمه نکن ای بینن که لسر شخا مکان روی جمارکت بابلین اوروپیه یا خود رنگ براورد با اتومبیل کنی لای خومن تو زکن رخکی جاوازی هبید نونری خوان اتومبیل اوروپی کن لده هوک الید زورینی او کسانی که ام اتومبیلانه هم پیه هجار و کم درامتن لبروی نرخکی کم ترا ام اتومبیلانه هم کریوا که چی استا به مالن ام اتومبیلانه برند دروی هرم ای الان ام ام اتومبیلانه که بوی مهاتو هر لمرزو بوی مداخل کراوا هر لدروازه سنوری کانو هاتو تنیو هاو یعنی هاتو تنیو دو هوکاوا که خویان رگ ادن ام اتومبیل بتنیو دو هوکاوا که خویان رگ ادن ساق ببیتاوا که خلقی هجار کسانه که برا پاره که انکو کردو توا هاول یوادن اتومبیل بکرن ام اتومبیلانه ان برنخه که گونجاو دسته که تو پاره که انا رو تازه با دو بیریانه که تو بیم بلن نابد ام اتومبیلانه بمشوازا بیر سر شخا مکانی خود یعنی تنانت اوش یعنی لقه دقیق کرا ولی بردرگای مالکانی خوش یعنی رای بگرن پیانه او ترید اتومبیل کانتان بو دروا ای خلق کال زیانه کی زور کین چونکه امر یاره هیچ دراسه کی نکراوه که خو یان هشتو یانه ام اتومبیل لبرچاوی خو یانه هاتو ته نیو دوه کو است هاتو نی خبه ای ماگرن با نیلن اتومبیل یعنی بت نیو دوه کو ل دروازه سرور کان رگان پندن خلق کی اجارو کم درامت شناچت او اتومبیل انا بکره بار حال که شکه مانوی الان است امر یاره هلبوشن نو چونکه براستی اوی همان بوا او پاری که همان بوا لم اتومبیل انی خرج مان کردوا سبب بریارن اتوانین بیان فروشینه و نه اتوانین سودی کن لب بینی نه اتوانین لی خوری نه اتوانین لبر درگه مالکانی خوش مانه دینین جمعه اکلا خوان اتومبیل اروپا کن قصان بوا مکردوا و گوتان لگلی کن یان بی بلان با پشورک اوش بلم ام بریاره لدهوگ جا بجی اکرت بریاره که هاوشی ولا شورکانی ترانیه و وقت لحولی رو سلمانی و حالب جولم شونانه بریاری وان دراو بریاره که تنیا بود دهوک و بوی زیادتر شوفرکانش نیگرانن با گیو من لقصه کنیم بیت
2: تشتید مهمید راس مینه تشتید مهمید رس اوه بز غرامت ایک ساره سر سبارتی سارت اوروپی بس هوا غرامت ایک ساره 6 میلیون و نیف منه دوی اوه بس غرامت ایک ساره تشتید مهمید راس مینه تشتید مهمید درستن عالم اکا فقیره قبیل ناکتن دی سارت و بنگو مرکه عالم قبیل ناکتن یعنی خود گلک آب زحمته گلک دبو من مشکلیت مازن چه بنده تشتید مازن ریدن
3: اف سیاره تنه برا یو ایکه یو کیه اوش کی و هاکه او که داخل کریه اولی که بلا دراسات و سروان تشتا بکن باش اینکه بر یا رابدن اف سیاره دهنه دست سر کرن اف سیاره خر اول برا اف مروفت گیم درامت اوت بدست حالات پینجی شست ورقه ایتن دی بخود سیاره که کریتن هر هیام هیام دی رابن بر یا رادن اوا سیاره دست سر کن و سیاره اودی کن برا خال سنوری بلا اوزاب کن و نه هلن سیاره داخل بن
1: دانشتوانی گارکی کانی سپیکر

روزانه پلتان دلم به های پارکی گفتنید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: ام خمی تو حالت گرتوه هن دیجار خوی جل کردن زور گرنگا
1: بله
0: هن دیجار کاتی پی بده کاتکه خوی امشتد بو یعنی ام کوسپد بو تختکه
1: بله
0: و هن دیجار هولو مندو بو نیشه یوید
1: اشکی تو آید چون گشتو بو خناعتی که جو به جماری سالکه نی و طبیعت خوش بی برکدنه و گش بینانه بی گنجانه جیان بکی و چش لجیان ور بگری
0: زنی خوی لراستی تو پروسه جیان لدائق بونو منالیو

0: لقيته تمن تنها جمارية يعني تمن أزمونة
1: والله
0: يعني تو تون أرواني تتمن
1: تمن والله تنها رقم براين من لبروي أقوري ببي أزموني جيان لبي باردوخة كي جيانت
0: بلين أما تنها الرقمة
1: مثلا هي تمني كبتوكي هي بلان بقي تشل صالك أزاني وأزموني هي لجيان
0: باشا
1: بلان لانيش بنجال صالك أو نا أزموني نبيت
0: لا جوبة تمني عشان أتولي سلق يعني لو بري قنجتي عي ياخذ لي لقناقي سلتاي قنجتي عي قد بالله كتو بلي تمنى زوت افريا انشتي
1: زرنا
0: جبنا اي باشا تو تشري لسر تمن
1: والله من الم تمن ازمونه
0: ازمونه
1: بلا
0: الرقم يا
1: نعم من الم ازمونه
0: تشكر شغل بوكا سانيكا عندك جار برشي كان ضلي خويا انا دنوا اللي انت تمن تنها الرقم وهندك شان ركوا يعني تمن يعني هي بلان تبعات يعني قنجانه سليقه جوانه قجبين لجيانه
1: وي والله هي بون من تشل صاله بلان لقنجك زياتر يعني ضلي بدنيا خوشه تصير يعني براي من تمن اتوين والله انت راديش ماريا بلان متى تمن زياتر بازمون زياتر اكيد
0: اشيت وايا مرجع هالكسر كتمن الزور بو كسي كي دانا وحكيم وبأزمون به؟
1: لا لا مرشنية شكا هنات كسي لجينا أزمون زيادة ركان بلام هنا جيواني
0: شيت هروايا شي تمنك لايتو بيالن تمني كامل بون ياخد بلي
1: لدواي بيستاليو
0: لدواي بيستاليو
2: تمن جماري
0: شون أسد مني كجماري
2: يعني اگر إنسان خوي برنامه رجی که بیبوجانی خوی،
0: بله.
2: یعنی خود بر دستی خود وانه که بله بون پیر بون پاکم کوتو. اگر بر دوام بیله تالاچکانی جانی خوی تا برنامه که تن درست بیاب خواردن، برنامه که تن درست بیاب ورزشی، لگال روتی جان آبروی، لحظ دژان بکی گرام بکی گشت بکی سفر
0: کی،
2: ایتر خود جلی جوان لبر کی بونی خود دخویت و گنجی دار.
0: هر جمعه که بخوی خجالت.
2: بله بله بله. بله میتر هیا کر هیا من اصلا من خنکاری من بوا.
0: بله.
2: ایسای بینم ما قیب او پیرامیر دگی بینم.
0: پیوندی به چیه وای؟ ببین که نوی
2: مرور کرد. وای پیوندی به بعضی شیشه بیولوژیه. های پیوندی به ویراسه وای.
0: بله.
2: بعضی شیشه پیوندی به ویراسه وای. بعضی شیشه پیوندی باشته اینو انسان خوی یعنی والا خوی که بدرسی خوی والا خوی.
0: یعنی من واسط که خوی جور خوی نه. پیوندی به بیکن نوی مرور فکر خوی وای.
2: باتشید و بیکن
0: نوی. من اگر مروری که رجبین بم همیشه یعنی گمانی خراب به هم مرتبه بم و دست لدی نیاب شوم. او که هدف چیش لیست یک جور نگرم.
2: برمان دیگه لی درختی جان همیشه سازه.
0: بله.
2: یعنی بیا تو با سازی سری دنیا بکی. با خاله میشی رنگ رساسی نیبینی. بله. ایتلا بله. ولی اسب نیت دنیا با قرچی وایلیان. تو آها مشتنی به تفاوت سیکه. خوشی هر وزم و این پنجش عربیه.
0: بله.
2: علی تفاؤل بالخیری فتجدوه. دائم تفاؤل بالخیر بید. ان شاء الله هر دست داده.

0: تمن دائمًا رقمه هیچ شتێکی تر نیە.
1: بس رقمه.
0: بس رقمه.
1: یعنی گر بن مونا لپنجاب شش شصت شصت و شده هفته نازام نسلوب شده پنجاه چی پنای؟
0: چه اسانی تمن؟ دلیل
1: گنجیتیا معوته و.
0: هر من حذکم یک شت هی ل دنیای تو بیزانی.
1: بله.
0: هیچ کسی لسر کره ارزا گنج نیه.
1: بله.
0: باشه. بس کدلی خوش بو همو کسی گنجا.
1: لای منیش اصلا.
0: همو کسی ل دنیای اخلاق و ادب و روشی خوی. گنج یکاتو.
1: طبیعت و
0: بیکردنوی. ادب و اخلاق و روش خیانت نکردن. اخلاقی برز روشی جوان برانبر کسی برانبر بس اوانی انسان به گنجیه یلی تو تمن و کو تمن بس رقمه
1: بس رقمه خب بو مکسه کوانیه
0: بو اگر انسان لشی صاغ به خوای گورو نعمتی پی ببخشه زور مهمه تمن لشی صاغ به هموی رقمه
1: باشه یعنی تمن ازمون نیه تمن رقمه
0: تمن بس رقمه اجنه من وکو شخصی خوام اسم من 50 سال تمن ما 49 سالم تو حساب که 50 50 سال تمن ما استش تو انم بلم
1: خون بگن ور
0: خون با کسی که گنج بزنم.
1: باشه که ویکا توی لای نیم از صد و صد باشه وازی باشه که شی بیکن نویم رو وکان خواینده. میشوم رو بانی که گشمینن گشمینن لجیانه رجبینن چج له همش تک واره گرن لخواردن
0: لخواردن لخواردن لگش لگر
1: سکدن همش تک. بس هیا تمنی شی کم با سوک رجبینه دلی بدنیا خوش نیا. ایتر بر دوام لک آریاجی.
0: هر نك لسطا أمره حفتاي خلك كواي لهاتو.
1: شو كهموش
0: تي قوت زور حزة كم أجري أرمتين بأم معلوماته وبميه. همو كسي أمره لسطا حفتاي خلك هموش يعني بوت مادة. بس بارو مادة. أجني هيكش تيترنا خويني توانيت. شو كأوندي كمل الدنيا قشتوم أو كسر شيء كزيادة

0: زيت الداع زياتر خيانت ليك زياتر روحت ازاردا او كسيك تولها مو كسيك خوش تريبي مولوي زور جوانا فرمي قرباني او كس او دوجمنا بم كيك رنغا چونك دوستي دورو دور رنغا چونك همو او كساني كدورون كخيانت ليك كان كناخد ورجين ك شنها زرر لیان لجیانه، آو کسانه لگردم دی خون زیکترن. بداخه تو کسی که زور خوش، اگر کسی که زور خوش ویست، ویسته که لجیان تا به حیاتی نبینی تو زور خوش ویستی بودر برا. زور جیانی خودی پی ببخش. زور احترام و رزی بگره. آو خوی علی من شیاوی آو رزنیم. اینجا آو بجاتی علی.
1: یعنی که نیکی با کسی روی آو کسان.
0: هر کسی استوایی لهاتو، هم سردمایی تو چک همی بوده تماح.
1: بله.
0: تمن چون تمن سال و سال اروا
1: باشه طولی تمن 50 ساله یعنی 49 50 سال یعنی ژیان فیری اوی کردوی
0: که ژیان فیری اوی کردوم هیچ کس یک خوش نه ول دنیا هتا زرگه کی خود
1: بس خونه برخمال خلق
0: نه بی رقل خلق بلام هیچ کس یک لستا صد امن در رزیلی مگر کلا خود لخوی زیات تربیه چکا او کسانی که زور رزیلی گری یو در مو کسی که اسلام قصانا کم جو بیستی اما بی او کسی زور رزیلی گری زور خوش دوی زور ارزو تکبی خیت سر دوچاو هر او کس zarar لیه یا هر او کس جیان تفوتینی چون که هیچ کسی هیچ دوشمنی نتوانی رو بر روسیری چاوم که ام خلقی کلی ری بینی هیچ کسی چن نتوانی رو بر روسیری چاو کن بلام او کسی که پشتو روحی خود بس او zarar لیه ال جیان او فوتینی انت انسانیش همو کات خوشویستی بو انسان استمن لکه گشتوم تو قناعتی خوشویسی بو انسان بقدر حدی خوی زیاد لخوی خوی لبغرابه

0: اتي تولى جهنم ايام من خوم بجهنم غدا انا ندلم بيا خوشا كوا ومتي ما حوشي بعلي من انا حزوري
1: جياني جيان بومروف اكريبي كاتب هاشتاج بوخوي
0: بدس يخوت من
1: اتواني
0: اتواني
1: كاتك جياني مروف جهنم كمروف بردوام رجبين بيه چش لیج ور
0: نگیرد. ولی بیا امید دست من خم اخی خم وای بر من ام دست لدین بر مده دائما جیانی خوشم دست ایلی بر دا کوش کو تلاریش ها بیه تو هر قانعی
1: کد وای دست
0: چاو لما ده و کوش بیه قد مرتاح نی
1: لگل خوابون او بو خوی سر برسی
0: ایده خوی اوی دل خوش یقی روح حکی خوی قدر روح مرتاح وی سایم دل مرتاح
1: ستو دل گنج یعنی
0: آره والله من لگنز باشت
1: به همان اخلیتی گنجتی خودتو ماملاکی؟
0: نه اخلیت به لوانا بگواری توی سا امتمن بازی حرکاتی گنجی که بو نه
1: حرکی گنجانه ناکی؟
0: نه حرکی گنجانه
1: مو گنجانه خو مستمشتی خراب نیه؟
0: نه ما بس اخو ناکری ایسا
1: سفر گش گران صابت
0: گران وقت دائما سفر اکم بستمر لسفر آروم وانی برای خو
1: داشت سا
0: بلا محنشتی گنجانه نوالا تصرفاته مثلا او نابی
1: ستمن جو رنگ
0: رنگی وکش
1: جلو برق؟
0: ای گورم. هر جاری خاطی هم و تسبیح هکیش لرنه منی خویش.
1: رنگی گنجانه آقی؟
0: آره ولی همی گنجانی.
1: دایلش سلام.
0: سلامت.
1: هر هدی زور سپاس. سلام. زور سپاس. ولی خوش استان. تمنی مروفکان تنها اوج مارانه نیه که لسر ناس نامکان ما نسرآوا. تمن من استمانه رابردو منه دهاتو منه. هندک لمروفکان تمنی آن زوره. بلام یه تندلیان لگجتیا ماو تو بچه ماو. و از منی آن صورت، باشه که این لمرو فکانیش تمرین کم بالام، به اوی کارش بینن و آخر شتکانی جیانی آن صورت با خوشی ول بتوه، زور گورانه بیار کنوا و کوکیویت چیز لجیان ور نگرند. گرین نیه تو تمرینش چند ساله، گرین اوی تو چیز لو شرکت ساعتانه ور بگری که استاتی داری، کش بین با و برود با او جیانه هایی که خواهد بیتی بخشی و دل خوش بیه باشته ساده کانی جیاند. که وقت همان هیچ کاری گرین نیه بوی که تو چه جور گریلا جیانی خود همیشه تمن درج بن خواهد آمد.

بینری کانال ارسلاو من کارزان صالح اندامه کی لجنه نوتو گاز لا انجومنی نونران عراق رایگیند هفته دا تو راس پردکانی تایبت با چارسری قیرانی استمنی لا هرمی کردستان دکرین بریارو بو جه بجه کردن راستی حکومت دکرین که بگوری راس پردکان نرخی بنزین لا هرمی کردستان داده وزید باش کم بونوی برمنانی غاز لا کلگی کورمور بو ماوی مانگگ وزارتی سامان سروشتکانو سروکی لجنه دا بشکردنی غاز لا قائم قائمتی سلمانی دلنیایی به هاو نشتمانیان دادن کشه بو غازی مالان درست نابید هاوکات وزارتی کاربا دلید لسبه و بو ماوی مانگگ کات جمعرکانی کاربا کم دبنو وزیری دارایی و عبوری حکومتی کاربرکاری هریمی کردستان رون کردنوی که لسر دزده کارکشانوکی بلاو کردوتو دلید به هوی ریگری و دستوردانی نریانی لکاروباری کارگیری لوزارتکی داوای دزده کارکشانوی کردو دسته دستپاکی عراق دستگیر کردن و سزادانی جنفرمانبری که را گیان که لدزینی نزیکی 4 میلیارد دینار تیه وگلاو دستکه دلید او جنا سزای زندانی حتا تایید راو دبید پارکش بگرنه تو دونالد ترامپ سروک امریکا رای گیاند اگر نگن با ریکوتنه که جگه رزامندی او بید رنگ دوای حل بجاردنی نیوه خولی کنگریس امریکا اپراسیون سربازکان دش بیران چرب کنو دشلیت ویران کردنی ایران بواتای بدینانی اشتی دید لجیهانو با مانوی دسالات ایرانیش هرگیز آشتی با دینایت امرو روژی جیانی به سالا چوانه خرمانبر یکی برای برایتی چاودری سلمانی نزیکی 40 ساله خزمتی به سالا چوان دکادو سرقالی شوردن و خواهن کردنوی و کسانه که توانه خوشوردنیانیه

0: دیگری لسر غازی مالان نابید. هاوکات عمر عبدالله سرکی لجنه دابشکردنی غاز لقائم قامتی سلیمانی با کنالشتی گود دو مانگ لما بر اگدار کرونتو لانجام دانی نوجن کرنوه لکیلگی غازی کورمورو لو ماویه دا یدگی تواوی غازیان حل گرتو هیچ مترسیک لسر کمبونوی غازی مالان نیا. اشلیت پیشتر دا بو دوازده تنکر غاز بو شاری سلیمانی و دورو بری نردراوه بلام لام رو کم دا بیتو بو شش تنکر و سیانیان بو نو شاری سلیمانی و سیانکی دیکش بو دروی شاری سلیمانی. بگوته عمر عبدالله هر غاز فروشک گران فوشی بکات سزای دارایی ددریتو هفته پیشو ملیون اکو 250,000 دینار پی بجاردن بو کسانک راوه که گران فروشیان کردوه.
1: لم رول سا پنجای ما بشه غاز من بوید جران نوشار و در وشار 12 تنکر بود لم رو شش تنکر غازیت سیانی با در وشار سیانی با نوشاری سیمانیه
2: لپای ام کم کردنوی و چی هم گاوی
1: تانی؟ اما پیش دو مانگ از آگا داریم که لدی لمانی دالی که دیا سیانی دست بیگا خو من بو آمانده کردو زور زور باشی خزنی که چاک من کردو حالاتیان هیچ نترسن که هیچ کشی کمی غاز رو نهل سیمانیه
2: وقتا او اوتومبیل برال گرانی که سال روزان لکولانکان آگرین هیچ کاریگری که لسر گرانی و اندروس ناکه که ایتر سبینه با قرصی خلق غازی دست
1: هیچ کاریگری که نابید چون که امرو سیچوار معمل من هر لسر زیای ایش بیا کردو سریان نبو ایش کن خزانگان من پر را همو خزانی کارگان من پر او ایم آگا دار بین مانگ یکا مانگ یک خریکی سیان نابن چاک سازیه بلام ایم لوز زیادر من خزن کردو یعنی لوش تحملی دو مانگش
0: وزیری دارایی و عبوری حکمتی کار برکری حریم کردستان رون کردنوی که لسر دز لکار کشانوی بلاو کردو تو اما جای بوا کردو به هوی ریگری و دستوردانی نریانی لکاروباری کارگری داوای دز لکار کشانوی کردو اوات شیخ جناب وزیری دارایی و عبوری حکمتی کار برکری حریم کردستان لرون کردنوی که دادالیت دز لکار کشان و کم پیوندی با برگری کردن لا بریوبری خانوبری میری سلیمانی و نیه بلکو به هوی دروزبونی ریگری و دستوردان لکارکانی وزارتکی بوا با گوته وزیری دارایی وزارتکی به همانگی لگل داوکاری گشتی و با اگاداری جیگری سروک حکومت لجنه که لیکولی نویان پیکه ناوه لسرو دوسیو سرجم بلگکانیش پارزاون اوات شیخ جناب لورون کردنوی داشتیای دکات که بر برکی فرمانگی خانو برای میری سلیمانی پنج دوسیه لسر بو دولو دوسیانه بو سال 2009 2010 دگرنه و که او دست بکار نبو لو کاته ده بشیگ لا کیسکانی دیکش رکاری یاسایی هم بو گیره و تبر یان لدادگا داخراون نگرانی دست لکار کشان و کشی بو گراندو تو کرن مایی دراو بشیگ لفرمانگکان که بریارکانی اوان جبجه نکن پیشتر کانال هشت لچن سرچاوه که نو وزارت دارایی ووی عشق را کردوا که آوات شیخ جناب وزیری دارایی و عبوری حکومتی کاربرکری حریمی کردوسان دزلکار کشانوی لپوستکی پیش کش کردوا اوش وک حلویست ورگرتن لبرانبر دزگیر کردنی بریوبری خانوبری میری سلیمانی کانال هشت لزانیار یکان یوی خسر رو که آوات شیخ جناب دزلکار کشانوی خوی پیش کش کردوا و سرچاوه کان لنو حکومت اویان خستوت رو و کاری دز لکار کشان و که دزگیر کردنی بری و بری گشتی خانو بری میری سلیمانی بو که لپشکی بزوت نوی گوران لو پوست دا بو اس و قادر بری و بری گشتی خانو بری میری سلیمانی لسر پشکی بزوت نوی گوران که هر للاین آوات شیخ جناب خوی و لو پوست دان راو حود دوستی گندلی لسر بتومتی جاواز لوانا گندلی داری و داری بکاری نانی پوستکی بابتی کسی هر و هاکاری نیاسایی ام دوسیه گندالیانه اش لاین دادگای دست پاکی اوتو مار کراونو جولن راونو دوائی گرت نبری ریوشو نیاسای کان دستگیر کراو ببریاری دادگای دست پاکی استال جر لکولینو دایه اربا گوری زانیرکانی کانال هشت لو ماوی ریکار یاسای کان لبرانبر اسو قادر گیرانو تبر آوات شیخ جناب لحول دابو دستگیر نکرد هر وحد دوائی دستگیر کرد نکشی حولی داوا آزاد بکرد بلام که هولکانی به انجام بود چون که دوسته که بطاعتی لجیر جلوی دادگای دستپاکی و رکار اصایکان دا بود همو دستوردانک رد کراوتو بوی لبرانبر اما دا آوات شیخ جناب دزلکار کشانوکی پیشکش کرد.

0: لا روجی جیانی بسالا چوان دا لکات یک دا جیان آهنگ بور ریزدینان لا تمنیگ لخزمتو کوششی با تمنکان دا گیره لخانی بسالا چوان اسلیمانی چیروکی جاواستر لا زار تنیایو دابران لباوشی خیزان دا گیرد لیتو امناونده که بوت دوپناگه بو زیاتر لحفته دایک باو کی سرسپی لاستی فرمی دا هولکان بور رخصاندنی کشی که ارامو پر لچاو دیری پزیشکی و کوملایتی بردوامن بلام زیاد بونی داوکاریکان بو حوان نووس نور دار بونی توانای خانکا لگل حستتی اوان بو گرانو بوناو باوشی گرمی بنمالکانیان ام یاد دکات زنگی بو با آگا بونوی ویجدانی کوملگا بران بر بتوجه کتنیا چاوری سوزو لیاد نکردن دکن
1: لیرا تمن به هواشی تی پرید هر یالکی سر رخصاریان لاپره کی پر لچیروکو نهامتی رابردوا ایرا خانی بسالاچوانی سلیمانیا او شوینی بوت دو منزلگی او کسانی تمن ماندوی کردون و روشگار لباوشی خیزان دای پریون یکی تشکرینی یکمی همو سالک لسرانسری جیهان دا بروژی جیهانی بسالاچوان دا انرید لکاتک دا جیهان یادی کوششو ماندوبونی ام توی جا اکاتوا لیره لناو خانکا باوشی چاو دیری و پزیشکی با زیادر لحفته دایکو باوکی سرسپی کراواتوا بشکیان با هوی پکوتیو بشکی تریشان با هوی نبونی سرپرشتیار رویان لم مالا کردوا
2: زور لیان راجو زور باشو
3: چی باوکن آلیان رازی؟
2: ام شونو جلم با شونو جم با داخنو تلو زیاد چی کرد
3: چی پیامه که بوق رکشانه هی که ولامی دایکو باق کنه اینو.
4: و اللهی لپیش موشت که به لخواب ترسیم. چون یعنی بهش به دعای دایکو باق کویه براسی یعنی. همیشه چنا دائما خدمتیان که مدتی کم لجنان ما و بیار متیم.
1: بو کم کرناوی او غریبیه. برای برایتی خانکا باوکاری روشنبیری سلیمانی لم روژده چالکی جورا و جوری آهنگو گشتی بو وصالاچوان رخستوا بلان برپرسانی خانکا جخده کنوا که گورترین دیاری بو ام تویجا گرانویان بو نو کوملگو خیزان
5: زور جار وصالاچو ها بو پیویز بو وری گرینور من نگرتو لبر بی جگهی که ام زور نخوش براستی بو ایما بو یا من يعني حزكم ياخذ دعوى كم لحكومه يريمي كردستان للاين بيوندي داركان لخير خوازا كان كزياتر خزمتي اما لبكن بو اي مش بتواني زياتر خزمتي بتمنى كان مان كين
1: اگرچی شنو توانای خانه بسالا جوان دیاری کراوه بلام هشتا داواکاری زورتر هیا تاوکو لوه درفتی جیان کردن با کسانی بتمن برخصندریت مرجو داواکاری کانیش بجوری کن که رگن نادات همو کز لخانه کبمینه توا بودر جدان بجیان
6: همو بسالا جوی که کرو کچی هبی و بتوان بخیوی کن ایما هولا دین که لای دایکو باوکو لای کرو کچی خویان بن نین خانه کن بلام اوانی که هیچ امید یک یعنی که لرچوارچوی خیزانه کن یعنی بخیوی کن ایما لخزمت یعنی لیر خزمت یعنی کن
1: یکی تشرینی یکم تنیا بسرچونی جماره اگنیه لرژمیر ده بلکو زنگی که آرسکرا و بو ویجدانی هموان که دایکان و باوکانی خانه کن تنیا چاوری دستی که گرم دکن لدرگایان بدا تو پیان بلید ایوا هشتا لیاد منن گوران لقمان کانال هشت سلیمانی
0: دلشاد حیدر نزیکی 40 سال فرمانبری برای برایتی چاو دیری سلیمانیه کاری که جاواز دکاتو بدری جایی او تمنی که فرمانبر بوا لسالی 1996 و لخانی بسالاتوان سرقالی شوردنو خواهن کردنوی و کسانه کتوانای خوشوردنیان نیه او فرمان برای باز لوا دکات کارکی بوی بوت عشقو وکو باوکی خوی معامله لگال بتمنکان دادکات
7: نام دلشاد حیدر قادره لسالی 96 ملی را خزمتی پیرانکم پیرشم 8 سالیش خوب بخش نه تو این مادرش نه لیری نه مالی خوب من خدمتی آنها که خدمتیم دایکو باو کن آقای پیری و من هی روزی سی جاری شد روجوای 16 روجوای 18 روجوای 14 روجوای 15 اتر معدلی ل 12 ل 14 کم تر ناشین استا حموشت کیش کول بویلر هي اوی گرم هم ایمل باخی گشتي بو که هیرو خان ایری کردو ایم به پرمیز و به مزل او ما گرم کړ پیر من شوری دستی خوش ببم ایشه جوانه که کردی بم خانی که کردو بس سوز او ایشه نکی بود نکری چو کم ایشین اوی به سوز او بکی بس سوز خدمت او پیر بکی اگر عشقی او پیر نبی تو اناد نبی او طاقت لګل یا نبی یک پیر بو نشوردی ایم راجی سوار ده پیر شوین طاقت تو انا معنی لګلی لیشه تو رابن و پیش تاکیشن ارلا پیش تاکیشن لیشه تو رابن پل مریش دین بس تو او پیره او پیره اگه ایل خوی نیه چه بلید بس من نتوام هیچ جوابی که بمو لبر اوان که پیرن ایمه شاشین و مرحله اوان الله هيانا اي شوي صدجر بقربان تبي بس لاقة تبي سباس دكا هيانا امنت شاكا يعني دس يعني بو دس دس ماسكا بير شورين زحمتا بير يك ناتواني هرسي ناتواني خوي بوري ناتواني بوستي ببيوا اي تو لقل او بير اي شوي ايوا عزيد نيا خزمت نيا اي مهلاسين بو ايشا بيروزا وك داي كو باكو خوما خزمت يعني كي
6: مبارك بس بدري خوش از که امروز روزی بوشم، بس از چاو، امروز روزی بینیش پاک بوشم، بس؟ بس از سر، بس از چاو باقی گیان، تو با موشی بینی، بس با موشی بینیش بوشا کمو، ای تو برو بسا میزدکن، بس؟ در برو خواه حافیز بینی، برو با
0: موشی بینی کاک دلشاد حیدر، لشت ساق بی، تمندریش بی، تندروز بی، نمونت زور بی امرو، سال روزی کسانی به تمن لجیان ده بګورې دواین سرجمیری گشتي دانشتوان لا عراق رجې به تمنکان براورد با ولاتانی جیان کما بلام له حرمی کوردستان جمعری به تمنکان براورد به عراق زیاتره بګورې سرجمیری گشتي دانشتوان عراق له کوتایکان سالی 2024 کرا کوی گشتي جمعری دانشتوان 46 میلیون 118000 کس بو له سرجمیره کده دانشتوان عراق بګورې تمن پولن کراون او تیایدا او کسانی تمنیان لسروی 65 سالانه ویا 3.66 لصد پیک دینن جمعری به تمنکان لحرمی کردستان جیوازی هی رجکیان 4.4 لصدی کوی دانشتوان پیک دیند لسر جمعری گشتی دانشتوان لسالی 1974 رجی به تمنکان 3.64 لصدی کوی گشتی دانشتوان عراق بو عراق لانیوان سالانی 1974 بو 2024 جمعری به سالاتوان تنیا بر رجی 0.02 زیادی کردو بلام لسر آسی جیان او جماره بشیوه که برچاو برز بوتو لصدا 5.5 و گیشتو تا 10.3 لصد زورترین بتمن لسر آسی جیان لکیشوری اوروپای سالی 1950 رجی بتمنکان لو کیشورا 12.1 دانشتوان بو بلام استا او جماره بو 19 لصد دانشتوان برز بوتو دور لا جنجالکانی جیانی روزانه و دوای سالانه کی درج لا خدمتو بخشین سنتری خارنشینانی هولیر نزیکی دوده بوت پناگه کی آرام بوکو بونو و جیانوی یاد ورکانی کومالیگ لا کسایتی هولیری پایتخت امناوندکا لسالی 2008 لا نزیک باخی شار دامز راوا تنیا شوی نگنی بکات بسر بردن بلکو کشی کی تایبتی بو خارنشینان رخصان دو تا لرگی چالاکی جوراو جور ورزش خوین نوو گرانوی بسراتکانی رابردو پیوندی کمالایتکانیان نویب کنوو آرامی بگرین نوو با روشکانی پاش کار کردن
8: سنتری خانه نشینانی هولیرا هجده ساله ام سنتر بوتا شوینک با بشودان و کوبونوو کاد بسر بردنی خانه نشینانی هولیر دور لا جنجالی جیانو کارو بر پرسیارت کانی روزانه خان نشینان کاتا کانی جیانن لیرا بسر ده بر
9: پیاو که بیز و بو خان نشین بو بیز ده بی یه بیز معنی ولا ماره اینا ماره بیتو تار تا آد برام بر تروتای پیرش نو تار دیواران دانیشا ئەو ناخۆشە. ئەو دەدێنە ئێرە لێرووکانە ئەوها کۆمەر بە کۆمەر چەمان قیب لێ دان ناچین دەچین دەکنیان دادنیچین و قسەی خۆش دەکەین وەختەکەی بڕێ دەکەین و دەچینەوە ماارەوە ئیتر وەختەکەی دیکە باقی لە ماری بڕێ دەکەن وایە.
10: وەلای نا ئەو زنتەی دانیشتن بەس لە بۆ ئیسراحات خۆش خۆمان. بس لە بۆ خۆشی دانیشت قسەی خۆش دەکەین زکریاتی قەدیبمان دەجێرینەوە ئەو هەر کەسی بەسەرمان داهاتی ئەوون ئەلمهیم لە هەموو شتێکی دوورین بەس مێش خۆمان ساو کردی لێرە ئیسراحاتکەین بەڕاستی.
8: لەم سەنتەرە چالاکی و یاری جۆرە و جۆری تێدا ئەنجام دەدرێت و بەشێکیشی تایبەتە با وەرزش و کتێبخانێکیش بۆ خوێنەران دانراوە. بۆ زۆرێک لەوانە ئێرە دەرفەتێکە بۆ دووبارە بینینەوەی هاوڕێ و هاوکارەکانی ڕابردوویان و گێڕانەوەی یادەورەکانی ساڵانی کار و دروستکردنی پەیوەندی نوێ.
11: هەوت دەبێن یاڵ برادەرەکان بێن ئیتیجاری دەکەی دەکەن یە لە جەمعاتەکەمان بێ کورسی لۆ دادەنێن ئیتیجاری دەکەین ئەوەیە ڕۆژانە هەتا سعادیەک دوازدە دەڵۆینەوە.
12: هەفتەی سێ ڕۆژ دێم بێم ئێک لەبارە خۆم هەفتەی سێ ڕۆژ شەمو سێ شەمو پێنج شەمو ئەوە دێن ئەوانش ئاینی لەگەر منن ئەودا جاری وا سێ کەسین جاری وا دەبینە پێنج شەشەک ئەوەی خۆ ئەوی دیکە مەرحەبامان هەیە لەگەر تێدا پۆری سەلامیان لێ دەکەی و چۆن و چاچی لێ دەکەین کە ئی بە دائیمی پێکەوە دانیشین ئەوە نێنێ ئەوەندەینە.
8: سەنتەری خانەنشینی هەولێر دەکەوێتە نزیک باغی شار و لە ساڵی 2008ەوە دروست کراوە. تەنها ئەو کەسانە دەتوان بێنە ئەم سەنتەرەوە کە باجی خانەنشینیان هەیە و فۆرمی ئەندامێتیان پڕکردبێتەوە. ئەمەش بۆ ئەوەیە ڕێگری بکرێت لە بێزارکردنیان. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.

سرک وزیران عراق رای گیاند امرو یکی تشینی یکم دست پیک یکی جدی دبید بو چار سرکردنی پرسی چکی دروی دسالاتو جختی شکاتو حکمت دست دکات بکرینی سیستمی برگری آسمانیو بسن کردنی یاسای حشد شعبی علی زیدی سرک وزیران عراق رای گیاند امرو روژی چار سرکردنی پرسی چکی دروی دسالاتو پابن بونه بماف دستور یکان با گوری نقش رگای کی رونو وعده یکی دیاری کراو که رکوتنی لسر کراو که سی حزیرانی سالی دهاتو سرک وزیران عراق دلید حکومت عراق بگیوری دستور کار بکو کرنوی چک لا دست یو گروپا چک دار بیانیانی لخاک عراق دهن دکات و جوری پارزگاری لاسایشی ولاتو پاراستین سنرکانی بکات دو پاتیشی کردوتو عراق پابندی دستوره بر رگری کردن لبکارینانی خاک و آسمانی ولاتکی وکسکو یاری رویک بو هر کاری که رشل آسایشی ولاتانی ناوچکب کات اروها رتی دکنوا خاک و آسمانی هر ولاتیک بو هرشک نسر عراق بکار بیت اوش لسر بنمای دراوسیتی باشو دستور ندان لکارو باری ناوخوی یک دی داشلیت حکومت بکرینی سیستمی برگری بو بتو کردنی سروری آسمانکیو بسن کردنی آسای حجد شعبی که استالا انجومنی نیونرانا پال پشتی دام مزراو امنیکان دکات سپای پاسداران ایران کشانوی هزکانی امریکا لعراق بدر کردنو دسکوت بو برای مقاومه ناو دباتو بو چونی وای هنگاوکه دبیت سرطایک بو کشانویان لطواوی ناو چکانی روژاوی آسیا امرو پاسداران را گنداوی که لباری کشانوی هزکانی امریکا لحریمی کردستان و عراق بلاو کردوتو رای گیندو در کردنی امریکا لعراق در انجامی خور اگری خلق عراق و عراقکان سلمان دیان اراده نشتمانی باشترین چکا دش با زیاده رویکانی دجمن استم کارن. پاسداران جخد دکاتو. امریکا رویشت نک لر رگی دانستانو بلکو به های اراده نتوی کو بو. دشلیت امریکا دبید ناو چکا بجه بیلتو. برای بردن یا سایشی ناو چکش به دستی خودی خلقه کو بید. با بو چونی پاسداران ازمونی دوده لداگیر کاری در خریه ویا کبونی امریکا نک هر نبوتا هوی برقرار کردن یا سایش. بلکو سرچاوی تیرورو ناسقام گیریش بوا بوی. سپای پاسداران سر رایوی کشانوی هزکانی امریکا با دسکوت بوا برای مقاومه ناو بردو دلید. عراقکان بو همیشه دستوردانی امریکا لابوری و نوتی ولاتکیان کتایی پیده هنو دهاتو یکی گش بو خویان دروز دکن. لکتاییش ده ماجویان بوا کردو. در کردنی امریکا لعراق سرطایی در کردنیان لاهمو ولاتانی روژاوی آسیا و ولاتانی اسلامی. ملکاتیک دا یکشانوی هزکانی

0: تل پنجا گوری دیکش چاوری هلدانون.
1: پاش 12 سال لحسرت و آزاری چاوروانی جارکی دیکا نالو رو روی کسوکاری رفین روان آسمانی شنگالی تنی کاتی کاروانی که دیکی رفاتی 25 قربانی کردی از دی دوای ناسی نوی اندنو تابودا گرندان و باوشی عزیزانین اما نوی من قناقی گرانوی رفاتی قربانیانی گور را بکمالکانی از دیکانه لکاتی اگده لکوی 857 رفاتی در هین رو تا استا تنیا ناسنامی 321 کسیان عشقرا کرو زیاتر لپینصد رفاتی دیکش لپزیشکی دادی بغداد به هوی سیستی و آلوزی پروسکو لچاوروانی ناسی نودا مونتو
2: گازی و هاوار دوان لسر حسرتا دورکتنا 12 سالا یا کسو کار دوان تین به دلکی تیجی ایش با لبنده و گریانا وانبون لیبو ناف مالباتین خو و گریان نک بساغی بل کودن آوا تابو تکیدا کاروانه کی دیه 25 رفاتین ولاتین از دیا پشتی کون از نام دوان حاتین اشکره گرن بو کسو کار دوان حاتنه و گراندنو با آخه حاتنه سپارتن
3: آری والا پزران متحد بیزران پین بر گور روان دادرونی تیرت گریه بینا خوا پیدر تیخه او زرامش بری چمانا برازی امنه کوری برای منه
4: کوری می نیبده مدویه دجی زوبینن زلامه می وندایا کوری تی می وندایا امش قرار زهمانا گور کند عید آچن سا مدوی زوبینن شمار اکا هستی واند بغدای بله خود گلکی تخیر کرنو ادوین ها آنی بانو دین جاوه مای رید دیم سی هشتن ما
2: افای گران نهی اکو رفاتین از دیان با مالبات دوان تین و گراندن سرو که تیم نوشداری داد و کارو بارن شهید داد بیجید کارگرن لسر اشکر کرنا نازنامین رفاتین مایی بر دواما لی پیتوی به دمک دریش هیا
5: عملیات المطابقه
6: پروسیدور این برای ورده کردن ناو زانیارین دادوری در لابراتوار تست دی این ای ده برای ورد بکن به ایزنا خود او کما داوی آجانازه نبه او امید دمک نیزیگ ده هجماره کدن آجانازه قربانیان ایزیان و گرینه
5: نتائج مطابق جدید لشهداء
2: جه سرجمه 857 رفات ایجنا و 83 گورب کمو تاکه کسی حاتین هلدان تانوها دگلوی کاروانی جماروان رفات نازنمنوان حاتین اشکر کرن 321 رفاتنو تانوها جی 536 رفات ازدیا لینوشداری دادا بغدای ماینا نازنمدوان اشکر نمونه نظیر شنگالی کنال هشت شنگال

دو سالی تواو بسر دوائین قناقی پروسی عشتی تیه ده پارید که بطوقکی دولت بخشالی سروکی ما پا دستی پی کردو گیشتا در کردنی یاسای پروسکه. استاش همو چاوکان لسر جه بجه کردنی بریاری پککن با چکدانان با اوی یاسا کبچه تباری جه بجه کردنو. نگل اوی و جلان بلینکانی بردوت سر بلام لماوی پروسکه دا داوکارکانی پککه پارتی

0: خوشویستان، ساوزانلی بهم کاتتان باش، کاتی بولتنی ورزشی هم نیکاشمره لگلم بینو، بابتی ورزشی گرینگم لیو، بتایبتیش، توب ستوری امروی من، کریستیانو رونالدو هم. پیشوی باسی کریستیانو رونالدو بکم، باسی دو بابتی نوخوی گرینگه کم. یکی گلوانه ویا، هبجادی ایراق، سبه هینی گشتکم برو کوالالامپوری پای تختی مالیزیا، بمیرسی بشداری کدن لپالات مکانی جامعی آسیا با خانمانی تازه پیگشتوان. محمود احمد، سروکی شاندی هبجادی ایراق رایگان، ایراق لپالات نکانا سیاری انجامیاتو یا سیاری زانی کردیش لپکاتی هبجاده کدن.
1: سبارت به پرسیارکن راستی تیپی خوار حبه سالی کچانی ایراق، اما پیش ماویگ لولاتی لبنان، سربازگری که مشق انجام داره لبه با آماده کاری با پالوانتی آسیا را دوی من ام شانده اچه با مالیزیا لبه لگروپی عراق لگل مالیزیا لگل سوریا لگل هند ام سیاری انجام این اما تیپکا طبعا ام تیپا جمعه یکی زور یاریزانی تیایا بلام راینری تیپکا یاریزانکانی جا کرده توا اوانی که آماده کاری توایانتی با بجدار بون پینج کچی سلیمانی تیایا شش کچی هولیر و شنگار و زاخوی تیایا اما یانزه کچی کردن باقی تیپکا لبغدا و شارکانی تری عراق راستی ام تیپا ما ماوی مایه که درست کراوا تیپی که تازه پیشتر عراق ام تیپی نم ام تمنی نبو ام تمنه تازه درست کراوا ستافی که راهنه ایرانیان بوا هیناوا اما دکاریان کردو بلام پیشتر ام تیپا بجدار نبو لیچ پالوانه تیک توزی قرصه بو ام تیپا بتوانی انجام بدز بینیر بلام اتوانم بلیم ام پالوانیتی چاو کردنویه که بو یاریزانه کن که بتوانن بو داهاتو یکی نزی که انجام بدست بینن سر ریاوه یکی تی توپی پیر عراق بریاری که در کردوه که همو یعنه کن عراق پابند کردوه که بی توپی تیپی توپی پی کچانی ها بی لما ویه دست بیه کن ایتر همی ناده کن همو ناده کن پالوانی چشن بو انجام بدن
0: تیپی توپی دستی یعنی سیمانی ماوی زیادتر لمانگه که خریکی آمده کاری و مشغوره هنانن با بشتاری کدن لخول و پالوانتی جوازه کن. هفته ده هاتو یکم یاریان لپالوانتی عراق با توپی دست برانبر کربلا انجامه. یعنی سیمانی که هشته یاری زنن هر امسال پینج یاری زنی پروفیشنالی انگوستو تو. و قبا طالبانی که حکوس رو که یعنی که حب جد را یرمتی باش یعنی که یاو برو پشتونه که برچای بخو بینی و با بینری ام راپورت بین.
2: تیپی توپی دستی یعنی سلیمانین زیاتر لمانگه که بچری دستیان به مشق و راهنان کردوا وگ آمده کاری بو خلو پالوانی تجاوزه کن که سرطای مانگی دا هتو یاریکانی خلی بجارده عراق دست پیدا کد آمده کاری کنیان پیش خستوا
3: اما لپانزی مانگی هشتوا آمده کاری کن من دست پیدا کردوا فتره اعداد من تواو کردوا امسال چاو سالانی پیشو ترو و پیش وقتی زودتر دست من پی کردوا آمده کاری چی زور زور باش من کردوا آمده کاری کن من لکوتاییت
2: یعنی توپی دست سلیمانی لحجده یاریزان پیگ دید که تنیا امسال یاریزان کی تونسی و چوار یاریزانی حلف جارده عراق هنرا و تیانکا باوش آمان جان گشتن بریزکانی پیش و خولی بجارده کرد
4: تیپی توپی دستی یعنی ورزشی سلیمانی لیسه آماده کاری زو باشی انجام داد آماده کاری بر شبه که چروپر خیلی کبر کوتای ارواتو اگه نخولی عراقی و انشاءالله دست که نخولی عراقی و به یوای نتیجه کی باش بو شهر سلیمانی
5: ایرزانه کانی خاصا سلیمانی که نزدیک هشبون و ایرزانین ماشاءالله ما دانا برای یعنی نزدیک چهار ماه و بر دوامی ما تمرین کنیم و اما امسال براسی بیلم چمان نزنا و که به هر جوره بیاد
2: دوای اوی امسال قبا طالبانی وک سروک یعنی سلیمانی حلف جده زورترین هاوکاری پیشکشی بشه جوازکان یعنکه کردوه لنویان دا توپی دست برو پیشتونه که زیادری بخوی و بینی و ام تیپه لچند سالی رابردو دا وک تنیانوینری یعنی کردیکان لخولی بجرده و نایابی یعنکان عراق بشداری کردوه استی که باشی پیشکش کردوه امسالش چاویان لبدا زهنانی انجامه که زیادره لورزکانی رابردو
6: سلیمانی

0: راهنرا ركوتن كرابو كريستيانو لياريا كان بشداري سركي بكات بلام خيسوس لدو ساعتا كان ابرياركي غوري وداوي لرونالدو كربو ياري برامبر همشادي نرويج لسا كرسي يدك دابنيشن بليني شبيا لتايمي دواما بي خاتناو ياريغا سرر او بلينا غوران كاريكا هرگيز نكرا كريستيانو بو تواوي كاتي ياريكا لسا كرسي يدك مايو كي يكم جار كريستيانو لدواي 2008 تواوي ياريك لسا كرسي يدك بيت لقل پورتوغال دستيرا هنران پاساوي اويان هنائيوا بهوی روتی یاری که ونیان توانی و گران کاری تاکتیکی انجام بن. ام رفتار و شکندنی بلنه که با تو هو اوی که کریسیانو نرزایتی که زور در بره تورا بو تورا و رشد. تنانه دوای کر که کبونوی که روبرو لگل راهنر و اندامان یکیتی توپی پی ولاتا که بکا تاوکو بارو دوخه که روم بکنه و دنیا ببیتو که هش تاوکو بشه که سرکی لپروژه نشتیمانی پرتوگال سیرکره. بلام کریسیانو بریاری کتایی یاو رشد. لوانش با شش مانگ دور بخره توا. باشا. کمال اگل میدیا کان اشکران کردوا. به گوری یاسا و رنمایی تن به کاری کانی یکی تی توپی پی پورتوگال کریستیانو رونالدو رو باروی اگری سر کردنه که قرز ابتو که اگات شش مانگ. امش به هوی اوی که یعنی پرسی به هیچ کسی اگنه کردوا. یک سر کم پیمش خوراهنانه کانی جهشتوا. للایکی که و خلق الان خورخی خیسوس که لکنفرانسی روشنمانی و تیتی من راه نرم هیز به دز منم لکوتای من برژاندی حب جادی پرتوگالم اوی. هر یاری زنه که بجداری که به هوی پلان و تاکتیک کانو. باشه هان دران و تیان قینا خیصوص. تو لسر حقی اگه بریاری که داوه لبه خاطری حب جادی پرتوگال بوا. و کریستیانو رونالدوش تمنی زوره. لوانی اگه بجداری پیپ کرده وزعکی خراب تر کرده. بلام کشکاوی که خیصوص لپشتو چقوی لکریستیانو یاوه. باشه پیشتر رکوتینی لگلا کردوه. کاتی که خیسوس بود راهنری پرتغال همو هاوین. لگل کریستیانو رونالدو چوتا دروا. باشا. پیکو قاویان خواردو توا. ایلم برادراتیا. پیکو قاویان خواردو توا. خیسوس بودیه تی هرچی پروژم هی لگل پرتغال توتیا عبید. دستی لسرشانی داناوا. کریستیانو هر پلانکم هبید تو لگل حبجادی پرتغال سرکی. هر پلانکم هبید توتیایت. تو عبید لگل ماوید. باشا خیسوس ام بلنی یاو با کریستیانو. ابوی کریستیانو شد بوا. ابوی کریستیانو امی بنا حقیو به بیرزی بینیوا. خیسوس بالنکی شکندوا. باشه خوش ویستان. هر با بونه و یکم پرسیار که لخورخ خیسوس کرا لکنفرانسی روشنموانی که وای کرا و راهنر تورش به. یعنی زور با توری ولامی روشنمو نوسانی یای و همو پرسیارکن بلای کریستیانو اروا. لبروی تاو کریستیانو گورترین کسی ولاته کتا. کاتا کنای پرتوگالی هینی کریستیانو دبیره کهوه تا. خورخی خیسوس در کنفرانسی روشنمانی زو زور براسو خوب به هیچ املاو لیک ولامیاتو با گمال تاویق سکانی به.
1: پیشتر لگل کریستیانو قسم کردو و پیم گوتوه که لهمو یاریکان دا بشهوی سرکی یاری ناکن. بریاردن لسر بجداری پیکردنی بریاری که تکتیکی و وک راهنر او دزنیشان دکم کچی بو تیمکه باشتره. هیز نیه او بریارانه بگارهد. چون که من لبرجوندی تیمکه بریار دادم. دوباره دکم و سبارت با رونالدو. یک پرسیار بسه. سه پرسیار زوره. تنها ولامی دو پرسیار دادم و هیچی تر نه. چون که رونالدو هوکاری سرکی آمده بونی من نیه لیره دا. هوکاری سرکی یاری دانی مارکو من راهنری حلب جارده نشتیمانیم. بله دزانم کریستیانو افسانه. کز نکولی لوا ناکت. سر رای ریز و پیگی گوری کریستیانو وک افسانه بلام یاساکانی حلب جارده بو همو یاری زانن وک یکو من بپی یاریکان بریار دادم.
0: طبعاً اوکو باسم کرما جهانی ورزشی هجانتوا همو کردان و کن اتلا میدیا بناو بانگا کن لنان روشنام نوستان تنانت افسانه کنی پیشوی توپی پی هاتون تسرخطو قصر سر امبابتا کن بلام اوی کل همو که زیادر توره و پوست سر پوست ستوری لسر ستوری کات خوشککی کریستیانو رونالدوه کات کل موندیال کریستیانو رو بروی رخنی که زور بوا و تیان بخواه هیچی پی نماو اتر شتیان لسر دروسته کرد و پوستیان لسر کرد رک الما که خوشککی کریستیانو یا او کاتا او کاتا و تی که گلی پرتوگال شانی افسانی که وکو برا کمین ام جارش همه قصه کاتو اله گلی پرتوگال هر همویان شانی اوانین که کریستیانو یان هبه او برا باشم او برا ام که هموشتی که کرد لپیناو ولاتکی لپیناو خلب جاردکا والله کستان شانی اونین باشا الی پرتغال شانی اوی که بگر تو بود سردم بیناسنایی و رسوایی. تنانت اما وای کرد یعنی خوشکی کریستیانو ل انستاگرام میلیونان بینری هبید اسا هم کسک یعنی اگر بیان هوال هوال لسه کریستیانو بزن اتنو ناو اکاونتی خوشکی کریستیانو باشه تناند للاکی کوا هر ببونی کریستیانو ها هلبجاتی پرتغال یک دنیا فالوور زیل دسا استش بر دوام او تل تویتر پست لسه پست کری کا او تریت هجماری فرمی هجماری فرمی هلبجاتی پرتغال لسر جم سوشل میدیا کشمیر دوای کشمیر فالوور زیل دسته باشه تنان وای کردوا ل بشکل سوشل میدیا کان ل پست کان یان کامنت کان قدغب کن کز نتوانی کامنت یان هموی هم کامنتوشتیان یان ایسر نوا یان قدغی اکن که هیچ کسی نتوانه کامنت بروسه باشه یکی که تلو بابتانی که استال میدیا کن اماجی بیکن به تایبتی لطوری اکس و بلاو بوتو بوت ماشتی سرکی اله یکی که تلو بابتانی که رونالدو خیزانه که تورا کردوا کوای کردو هلبجادی پرتوگال به جبه هله درخصنوی جونیوری کوری بولا لیستی هلبجادی خواه 16 سالانی پرتوگال ام زنیارانه که بلاوی کردو تو جگری بروبری روزنامه ریکوردی پرتغال یمه که کل روزنامه بناو بانگ کن که او کبره نوی ویتور بینیتویا باشا ویتور بینیتو هم زنیاری بلاو کردو تو اله باور من پیپ کن باور من پیپ کن او حوال راستیا اوانه ل کریستیانو پستن اوانه یعنی که کریستیانو هولی یاو مشقه کن جبله یک سه دو او کاریگری کردو تا سر کراکشی امش هر یکی کلو سوکایت یعنی که کریستیانو قبولی نکردوا باشا خوش ایستان راپورت یک من آماده دیسانو حل لباری کریستیانو رونالدو که وردکاری ام بزمی تیایا با پیکو بی نرمی
2: پنده کی پیشینان های دلیت داری گوره کشی گوره هی ام پنده بسر کریستیانو رونالدو یفسانه زیندوی پرتغال دا جه بجه دبید مروف تا اکو پیر دبید حکیم تر دبید بلام کریستیانو تا دید کشکانی زیادر دبید کز نکولی لمجوی کریستیانو نکت بلان به هوی خوبه گوره زانی و خرابی چوار دورکه و زورترین جا رو بروی سوکایتی بوته و پرتغالی پیش کریستیانو به فر رو بین از نو بو لدوی حتنی ام گشتی شج موندیال و شج یورویان کردو جامعی که یورو دو نیشنز لیگیان برس کرده و بلان میسا تمانی گیشت و تا 41 سالو توانای جارانی نماو لبری اوی وکو لیو میسی رکابری برز و بیرلوازینان بکاته و کچی هشتا شری او دکاد لپیکاتی پرتغال دا چند یاری بکاتو چون یاری پیبکن کریستیانو بردوام لگر راه نران دا لکشه دای همو کشکانیشی پیوندی دارن با دابزینی آستو ما و یاری کردنی و سرطا لریال مدرید داوی امتیازاتی کردو پی ندرا و روشت لیوونتوس همان شد دوباره بو لیونایتدیش خوشی لخوی ندی لگل ایریک تین هاگی راه نر تیکی دا و روی کرده سعودیه لموندیالی 2022 دا لگل فرناندو سانتوس همان سیناریو دوباره بو لگل اویش دا تیکی دا و موندیالی کشی لپورتوگل تال کرد استاج لگل خورخی خیصوصی راهنری پرتغال توشی کیش بوو و کمپی راهنان کانی بجه هشتو هوکارا کشتیا دیسان او پیوندی با ماو یاری کردن یو
3: های
4: لم یاری دا پیویستم بوانه بو که لگل شیواز یاری کم دا دا گنجن یاری زان یاری دگار یا نایکات هیز نیه بتوانه تیروانی نیمن بو پیکاتو اگر کانی یاری کرنی پیکاتا کانم بگارد پر یار بدستی منه
2: رنگ افسانه یک شایسته او همو سوکایتی پیکرد ننبید. بلام حرکات کشه یکی دبید هیچ نشارت او همو جیهان تیده گیند. میدیا کندلین خیصوص بلینی پیداو لکوی چوار یاری ده دو یاری لپورتوگال سرکی بیتو لدو یاری ده بچه تا سرکرسی یدک. خوشی امی قبول کردو. بلام بو یاری که نرویج بلینی سیخو لکی پیدراو و بلینه که للاین راه نروجه بجه نکراو. اوش گری برداو تا هناوی یاری زانکو. راست خو تیم کی بجی هشتو او بفروک تایبته کی گرا و تو بو مدرید سرباری هولی بر دوامی سروکی فدراسیونی توپی پی پرتغال بلام سرکوتو نبون لگراند نوی او پی دچت ام دواین چه شیبت ل دوای 234 یاری بونی به گلکاری میجوینه و دولتی به تو مارکدنی 146 گل و 41 اسیست و از هنانی یک جاره کی لیاری نیو دولت یکان راب گیرید سدو سالمو بر
0: کریستیانو که تازه هاتو بوینه و توپی پی کس نیه ناسی از تیره نبو رکی گنج بو لیان پرسی و تیان خونه چیه و تی خونم اویا ناساویک با پرتغال و دست بهنم و ببمو گولکاری هل بشارده که دوی 22 سال خونه که هنه ادی ساتکان گولکان آهنگرانکانی پیکنینی کریستیانو دگل پرتغال بو همیشه لمش و دلی هندران امینه توا افسانه که به پی پیویز جیهان قدری نزانی ملیونان رقیان لیا بلا ملیاران خوشانه باش با باسی بابتی که دیگه بکن که ابیش به همان شوا دنیای توپی پی هجان دوا تومتکانی ماستیه بفرمی ماستی للاین پریمیر لیگوه و تاونبار لقلم دره دسته سر بخوی پریمیر لیگ لاراکن را بکاویتی که ماستی و پیشل کاری دارای گوره بو ماوی نو ورز تاونباره و پینیترین راپورت روشنموانی کن رکارکانی سزادان و درکدنی یعنی ماچه سستی لپریمیر لیگ پیویستی با پروسی که آلوزی دنگدان هیلنیوان یعنکانی بشتار لخولکه راپورت کن آماشه بواکن که بپی یاسا و پیروی نوخوی پریمیر لیگ دسته و بروبری خولکه بطنیه ناتوانی بریاری درکنی یک جارکی با هیچ یعنیک درک کن بلکو بید پروسی دنگدان رک بخرد دکاتی سلماندنی تومتکانه با اوی بریاری درکدنی ماچه سستی بفرمی جب جب کرد دبه پانزه یعنی لکوی بیزیانه که خولی نیابین دیزی دنگی ارینی بم سزایه بند. ام هیل گشتی پشتی براجه لسا 75 دنگی یعنی کم بستوه که پیویسته با پسند کرنی هر گوران کاریه یعنی هر بریاری که بنراتی لخوله که. ام بابت دوای او با تماشتی میدیا ورزشیکن کلی کولینو سر بخوکن لسا 115 تومتی داره ارستکره و برانبر ماچه سستی گشتون تا قناقی کتای. اگر چی ماستی تاوی تومتکان را تکاتوه جخد لپیتوانی خوی کاتو بلام گوشاری یعنی کانی تربو سپندنی قرسین سزا زیادی کردوه. پشبینی اکره لحالتی سخمونوی توانکان به تاواتی بده سینانی دنگی پانزه یعنی که کاری که زور استن لبه چون که زور بی یعنی رکابرکان لو بروایان که کردارکانی ماستی لروی دارائیوه که برکی روای تیکاوه. تا استا چاوکان لسه دیجنی سر بخوی داورین با بریاردانی کتایی لم کیس آلوزا. باش. منیش بم شوازا گشت ما کتایی بلتنی ورزشی امرو. سپاس که بینر ما بود.

0: مقاولات پشکان مزنا کردید مید با کور اوید که مقاول اوید که کار بازرگانی ها دارد کن اوان چن اوان جادا اوان ربیعا مقاولید گرند گل چکدار سپای ترکیا او وان داره هم یاد برن او دارد اینه برین دارین سروشتی نه
1: ریوبری ریوبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسروی اکی دکت کو پاراستنا سروری آخا سنوری ارکی حکومت فیدرالا و پیدویا بغدا پینگاوین کاراو جدی به هاویجید بو راوستاندنا و دیارده کو زیانکا مزن دگهینی تا جینگهی
2: دورت حدودی او پا تشتک گریدوی پا حکمت و مرکزی و چمکی دستالاتت حکمت و مرکزی نکو هندک پینگاو و پاویجیدن بووان او دیا بسندید پیچه بوند و بیدن هم ریگیری لندید که اینکو کس کارتی که نیستر درستانی نکن.
1: لدیف یاسای برینو تکدانا درستانا لحری ما کردستان قدغایا و سر پیچی کرد کبنه برسزای یاسای بلی جبلی گوشارین درکی نگیشتینا ستمانی به تمامی بو خلکین دورین چیایی ده ورزی سار ده برگرانی اکادی درست کریا و بو پیدوین خو گرم کرنه ری بهندک ولاتی داد کو پنای ببنه بر برینات دارین دورو برین خو مسعود هادی کانال هشت دوک
3: لکولینین درباره گندلی لهن شارداریین ترکیه بردامن و دوی چارچووه ده سه شاردار و پینجیو شش کس هاتن گرتن ده چارچووه دو سیا گندلی یا کو جالی دوزگریا مرسینی و هاتبو وکرن شاردار مرسینی وحاب ساچر شاردار یعنی شهیره عبدالله اوزویت و شاردار مزیدلی احمد تونچر هاتن گرتن جبلیوان شارداران ده همان چارچوبه ده پینجیو شش کس اندنجی هاتن گرتن لگوری دوسیه لشارداریا مرسینی ده گلک گریبستان ده 331 میلیون لیره زرار گشتی برجواندی ها گشتی ده همان دمیده لهر دو شارداری اندن زرار برجواندی ها گشتی گشتی ملیار اکو 16 میلیون لیره دزگاه میته یا ترکیه یه جکیسین که تقینا مزن یا ریحان لیه پی کانیبو که ده انجام ده به دهان کس حاطبون کشتن گرتیه لگوری مدیا فرمیه ترکیه دزگاه میته عمر الخطیب یک جکیسین که تقینا سال 2013 یا لباجارو که ریحان لیه یا حاطای پی کانیبو که ده انجام ده 53 کس حاطبون کشتن گرتیه الخطیب ولاتی سوریه یه و دماکو دخواست بریا دریای بگیجه اوروپای هاتا گرتن. تقینا ریحان لیه بدو تنبیل بمبکری پیکات و چار کسین دنجی تیده بشتار بوند که ده سال 2018, 2024 و 2025 ده جالی میته و هات بون گرتن.

0: سوريا بتمامي خنودا آوا دکه دو مرحله خنودا آوا کرنیدا ام وک کرد ما خواست ام جی ببن طرف کی کو د آوا کرنا سوری دهنن یعنی دگاوین دسپکه دا ام هبن و دگاوین دسپکه دا ام لهف دبکن دگاوین دسپکه دا ام بکاربن بنگه و دستوری به هفدورا دینه یعنی ام شریک حقیقی بن وک کرد ام شریک بن دوندره آوا کرنا وی ولاتی دا جبو و يعني اگر حطاب نها ده مسألة انتقراسيون ده دمجي ده ام دمشن اساس ارمان جي اوه
1: هر بها إلهام أحمد أخافنا أخوة ده بالكشان ده سر لهف كرن انوان و حكمتا وغوهز ده مجارة نونرتي و هبونا كردان ده وزارة انجشتي ده و ديار كركو او ده دما پيمانه ده هاتية غوتوبهش كرن و هر دو عليان لهف كريه لهتان آجوین و گوتوبهش درباره نونرتی کردان ده وزارتان ده بردان دکه.
0: مجاره ای تمثیلن ده سازین وزارت ای دولت ده مثلا مرحف کریه. فقط این تمثیل که تیر کر دوندره و وزارت ده چینه بونه. و اوایا خالق اتفاق مای بیس نهی مهی آکو ما حکومت را امزا کر بو. این افخاره مايا ما ناف پیشکش کرنه نافن ایکو ببن یعنی نونرتی بکن دفاع وزارتان دا اوهای جهین بداوی نبیه
1: زانگه روژاوا دما دست بکرنه سال خواندنه 2026 و 2027 اشکره کرد زانگه روژاوا به داخویانیه که دما دست بکرنا خواندن را گهاند و دیار کرد که اوه پیراجی شرط و پیوانین پیشکش کرنه بشن هی دما تومار کرنا خواندکاران جی دیار بکه. زنگا روژاوا هر وها گود ده دست بکرنا گشتی یا سال خواندن ده هفته به ده بی را گهاندن. هر وها به ده پیوان و بشن اکادمی ین هی دنوا فاکولته و پایمانگه گریدای زنگه جی بین اشکره کرن. زنگه دیار کرد لکه لکه اشکرک کردن بشن هایی ده زنگه ده و دمین پیشکش کردن دخوازان و مکانیزمه تو مارکرنی جی را گهینه. زنگه بانگل خواندن کاران کرد که به آوائی که باش لشرطین دست بکردن خواندن بنیرن و لگوری رین ماییان تف بگرن. چنده که وزارت خواندن بلند یا سوریه سردانا زانگه کوبانه کرد که بریار زانگه کوبانه ببه بشکج زانگه حلبه. چنده مجاره انتگربونا زانگه برایدار زانگه کوبانه را گوتو بشکر.
2: زانگه کوبانه دبه بشک جه زانگه حلبه. شانده اک جو وزارت خواندن بلند و لیکولین زانستی یا سوری به سرکیشی آلیکار وزیر خواندن بلند عبدالحمید خالد سردان زانگه کوبانه کرن. او روش زانگه جعالی آواهیسازی سیستم و بشان و اکادمیک و جنیز و حتی شوپاندن. او پیشنیارین شیواز انتگره کرن زانگه کوبانه پیشکش کرن. جبو نرخاندن و برسفدان دخوازن وزارت خواندن بلند و شیواز انتگره کرن زانینگه کوبانه ده نو زانینگه این سوریه ده مجلس زانینگه کوبانه جوینکه آورتل دارخستن. او تیده پیشنیارن شانده نرخاندن. ده همان دمه ده دخواز و پیشنیارن خواه جبو وزارت خواندن بلند یا سوریه دست نیشان کرن.
3: شاندا وزارت شام برنگی که آشکره نیرین و پیشنیار خود درباره شیواز انتگره زانگه کوبانی به وزارت خواندن بلند دازلال کرن و پشرا جی گره که گشتی سر هولین زانگه لابراتوارین زانگه ها تا چی کرن در انجام دا جی وی روژه دا جی ما تبریار فرمی نگرتن ما بست او بو که همی بریار فرمی هلوست زانگه کوبانی مجلس زانگه کوبانی وارد درکت.
2: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون کو زانیگاه کوبانه ببه بشک ج زانیگاه حلبه. گر و سابه جی ده همو بریارن کجبو زانیگاه کوبانه لحلبه بین استاندن در باس داربن. لبری نیرین زانیگاه کوبانه جودانه. او دخازن کو وکو کتلیک خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
4: مشکومتا دمجرش دای دیار کرنه اگر وا خواسته کو نیرین ما بگشتی د برچاو را نه نه گرتن نه در باس کرن او د می بګومن یعنی نو کو زانګه تنه و حلوسته که مهبه اف خونده کار به خدان حلوست بن اف مالبات به خدان حلوست بن اف جواک کو وا زانګهان و کو میراثه کی و کو دسکفتیه کی و شورشش بو خدمین و حلوسته مون بګومن هبن ما اف یکاش شانده راجی داد دیار کرن یعنی
2: باورنامه این درچوی انزانینگه ها کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی انزیده تیری 2060 خواندکار انزانینگه ها کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
1: له شام پایتخت سوریه هجمار ماموسین زمان کوردی ازمون قبول کرنے به سرکفت پیکانین و نهال خواندنگه پاریزگا شامه و حمای هاتنه بجیه کرن ماموساد بجن دخواز لسر فیربون زمان کوردی ل دبرن جداین سوریه زده بو یج بر وی کی جی د به هجمار ماموسین جی ور زده کر
5: شادی عمر داوی ازمونا ماموستهیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خود به پلی هشته جسادی وک ماموستهی که فرمی درچو.
6: بریا 14 سالا مخفری زمان کردی کرد. الجزیره بوم. و جبو روشک تندرستی زهات ما ویده و اتخوازم دیسر جی که دا خویام الورکی الوربر دوام بکم. و ما قدم عندها مسابقه والاز سرجي كتم بلايك باش الحمد لله ونهاجي امبونا مع مستيف فرمي بايتختا الشاميده
5: صدوبيس فرخواز زماني كردي ناوي خل وزاره پرورده تومار كربون دا ازمونا نويسكي دا تاني 21 كسي ازمون در باسكر ودا ازمونا دفكي دا 18 ما مستا درچون جبو دبستان شامي حماي
7: خادم هر محمای از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی وی دپکم کردی وی دپکم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافری زمانه کردی بکم و او از دکارم تشتکی دیجه انه کسن گوها بن بخواز فری زمانه کردی بکن او جی ببنه ما مستم چند ما مستای الور چی بکن و باشتر بیج بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
5: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نیشا کرن جبو دایی نازمانه کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
1: له آواهی پارسگاری حسکه هجبو گهداری کردن گازن دم جودکاران یه تکلیداری درنگ ماین خرچ کردن فاتوره این مان ده جوینک بیکات. جگری پارسگاری حسکه احمد علی هلالی اندام نویسینگه رهبر یا مجلس پارسگه خالد ابراهیم و ویبیان بحو له آواهی پارسگاری به هجبارک جودکاران را جوین. ده جوینه ده درنگ ماین خرچ کردن فاتوره این برهمین چاندنیه و باندورا ویا لسر چاندنیا هرمی هاتن نقاش کرن. الهلالی دیار کرکو پارزگاه حسکه یک جه پارزگه خودی برهمین چاندنیه یه و جه صدی شیست برهمین سوریه چاندنیه پیک دینه. و مقدارا که گیشتیه دست دولت نیزی میلیون اکو 600 هزار تون بویه. اندام نویسنگه رهبر خالد ابراهیم جی دستشان کرکو وان ده هف دیتنیه ده لگازن دن جودکاران گهدار کرنه. ابراهیم دا زانین که علیم پیوندیدار جبو چاره سرکرینا پرسکریکن خبات ددن مشاندن و سوز هنه که فاتوره جوتکاران داویا مهات جوتمهه ورن خرج کرن.
8: روپک جبرادر مه جوتکاری هریما جزیره برای خدام پارزگاه مه هن پرسکریک وان هبون براسی دربار فاتوره دب تایبت او برادر مه که موسم خواه چاندنی خواه را کرنه در دورا شامه لحمسه لوان در دورا خویاب هنک پرسگری که وان هبون حتی نه فاتوره وان تنه بون یانجی گوتنه بلکی تنه بینج بو ویجی پرسگری که دوی در باری دهیه.

0: یم پارزگه ها حسه که چارا سر بویه لی ندیاره که انجمن و نابندن بره تین هلوشاندن یانجی همان انجمن دنوا حکومت شامی ده انتگره ده بن. اندامه که انجمن جیبجیکار یا پارزگه ها حسه که جبو کانال هشت دیار کرکو همو کارمن ده لکار خواه بمینه.
1: افسر دو ماهانه دوسیای انتگربونا شارداری و آواکرنا انجومن اندمکی ین گریدای پارزگاه حسکی لسر موسیا پارزگاریا حسکی گود ماها ایلون تنی ده زیده تری پینجی انجومن اندمکی یب جی کار راگ هاندن و اندام ریوه بریا ویجی ارک دار کرنه اونها بفرمی لگل حکومت سوری انتگربونا لی پرساگو هردم بالا ولاتیان دکشینه اوه گلو سازیین بری تین هلوشاندن یان اف انجومن انجومنا انتگربونا هر دو آلیانه اندامی انجومنا جیبجیکار یا پارزگاه حسکی بو کنال هشته کزدککو هم مو کارمنتی لکار خوب مینن
2: پارزگاه حسکی جوک ای پارزگاه آستا سوریه دل کوی دارید برابه به همو سازیه وین لگوری قانون اداره محلی 107 هیدی هیدی انتکراسیون تیر چید بین لی تشتیگ ام دبینون گلک باش یعنی ده هریم آمد زارو که وی هریمی جی خودگرین ده سازیبونه ده ده کار پیشاروجه ده
1: لی پارزگاه حسه که نیزی 165 انجومن و شارداری هنه و یین هری داوی گو به سازین حکومت سوریه را انتگربونه شارداری باجار عموده یو یکی تیا پارزرانه لی دنگی نرازی بونه جوی انتگربونه جی تیب هیستن
3: دبیجن دبی ام دخوازن کسی گو جدما گو شورش هادیل دار کتن ده هزار و یازده هزار و جا ایرو وی رسوم آبدن چه رسوم لسروان کتن وی رسوم آبدن اف خالوانی یکم خالوانی دویم کسین گو عمری وانا پینجی در باس بونه دلگوری او دبیجن مرسوم و قانون مهنه دی بیجی جیر وانا جیل گوری وی قانونه وی قبول کرن و نه قبول کرن وانا چه بیجی
1: جه سازین خزمت گزاری تاب انجومنین لشکری گول روژاوای کردستانی پازده سالان دخبتین ده نوا سازین حکومت سوریه ده انتکرد بن ولاتین روژاوای کردستانی دی بیجین گو بجی کرنا بریار نو یین لگوری جیانا وانا خالا هری زحمته ده وی گاوی ده اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
0: شنین باجار قامش لوی نیرین خواه ده دربار انجومن که حتنا آوا کرن برای کانال هشت ره و گوتن و داخواست کرن که روشا خزمت گزاری و آبوری باشتر ببه و درفت کار و پیدوین جیانجی بین آفراند
4: بور دیدامش با ناوی کسی که گوتن تن بابا مجرسه بونه ايش حنو كسي يعني كنت بيش مكونات ايه منطقه منا سواء كسي مسيحي بن ولا عرب بن ولا كرد بن راح تيجي قلقي خش فيا او مش كاف هدول ببين هدول رجلنا جيبولو قلك هاجر بسكريك هابن دناف ملات مي إيه كرد اي جزيره ده دناف مكونات جديده قالك اولا كارب نفاب بسكريكا شهر سر بكن
5: مجلس تربسبي قلكي لك هو دا تشي كرن كويا كرن هم هیوین جواب عرض غمر ایگو دی کردابن نظام بحث کرنه ای عربا و ای غمر وانا که هم هیوین حالا که جوار دین عرض مفقرین ما و هم هیوین خدمت مثلا گند کردا معدومن نا آف هیا نا غاز تتحسی گند نا نا نا نا محافظا حسی چادنا
6: راستی اف مجال سیاتن آوا کرن جه شانازیه یوتشتگی باشه لی اما و بچقی سی بار که خرابن، او گردای وان دمینه. ام به وینه دنگ ملت وگینن جه اوی قرار آددن دایره فر او کاری گبکن دکه خدمت ملت.
7: ام اف مجلس گرک خدمت که جملتی خرب که تدفیه داخینه و مازوتشی داخینه و خوش بک باجاری خواه.
0: هفی جوین و داخویانین هر دو آلیان واته شام و روژاوا لیهتا نها دو سیاه انتگربونا دسته و نابندین دادوری لی روژاوای کردستانی به داوی نبویه. لکوبانی رئیس شاه دادوری زلال نبوده.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم تهنم
0: جانمی جک جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هاره
3: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهین دروس کرابید شونه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی اکی محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: زمانی ما وی ببینیم ده هولیر بوده یعنی بلام خویل کند اگر حالا دانستم اربل بوده دوای بوده ایلو دوای بوده اربا ایلو آوا آونا و پیشکوت دوای بوده اربلیو متاجشیت آونا وی که استا اربیلی پیدان اربیل ناوشی عربی نیه ناوشی آشوریه با پیشکتنی زمان و پیشکتنی ناوکان با آخری بوده اربیل
1: کنترین ناو لزمانی سومریکان هاتیا بناوی اور بیلوم اور یعنی شهر بیلوم دو خواهند ها بول حولیره خواهندی بیل که لبعلبک لدمشق عبادت دکرا لیرش عبادت دکرا وات شهری خواهندی بیل زور بی سرچاوکان ودرین لزمانی آشوریکان

0: قراتي هؤلاء دو صفاتي هبوا صفاتي سكن دانشتن وصفاتي مقاومة استا لو شو نيك لقلاهات نخواري اگر يكسب دست سبت ما شار كذبا ديوارش جورة دوزراوا يكل عالم جورة كاني زانكوي كامبريدج هات ناوي جون ماكينز بو هات دست با پشکنین كل ما تخكي وتواني كشوري قلاب بدوزتوا لوي 1980 تا 400 سالوي پشتر كشوني مقاومة بوا
1: بو ماوي سي صالح الكوليني شوي نواري من كرد لقلاي هولير وشوراي قلاي هولير من دوزي وكبيشتر ندا زان راك قلاي هولير شوراي هبوا استاو خانواني كدي بينين اما ان هم ودي قريتو بسردمي عثماني متاخر يعني 100 سال 200 سال لمو برا بلام جيروي او شورا هبوا وجيرو او يعني دتواني لعمق 2 متر 3 متر اما پارچه شوینواری من دوزیته و نگره تو با سردمی ساسانی، با سردمی کانتر، با سردمی آشوری
2: 3000 سال پیش استا، سه شورای هبوا شورای کل سر و قلابا، شورای کل دیوی در و قلاکا، دیوی جورای و شورای همی آبوا پاش او شارک بوا، پاش او شورای شتریش بوا که ببرد درست کرا او شورای که توار دوری سیمین شورای بگو من پاش ماوی ما بو حتی 1960 که استخبارات امریکی رسمی لسر و گرتوا رس با تیاره گرتویتی پاش ماوی هر دو شورای که ترک لخواره اون ماو او پاش ماوانا سر او جی ای ایس او خالانه من دوزی و که شورای کانی تره بو شورای دوام کنو پشکنی ما کردو کنو پشکنی ما کرد بگو من او درگایش من دوزی و که برو عن كاوى الرواق

0: ملتانی که لهولر جیاوه همو ملتانی هند و اوروپی آرین واته اینجا چه ملتک بوا بلام آخر دکومنتاتی که ببردست ما کوتوا لفتره کتیا کانن که نوهات سال حکمرانیان کرد آخر ملیچ ناوی طریقان بو پاشی او لمنطقه سومریا کان اکدیا کان بابلیا کان آشوریا کان حکمرانی منطقه یان کرد
1: هم او بناتانی که درست کراوا هیچ علاقهش به اونه بله بلند لاستانبول و لاسای بکری لاسای بنای بکری تو بلند لیر بنای زور زور جوان و ریک و استای خوی ها بوا استای کم بنا بانگن سیتو وستا ماه که درگاه که درست کردوا خلچی سنه کتوالای عثمانی وای سردم عثمانی بو پس حکم کردوا لیر خلق کار خلق کرد بوا نک حکم کش حکمی کرد بوا بس حکم عامه که اطوانی بو او بلای بو سردم آشوریش که تو مخلک هر خلقی ایره بود، بلام حکم که حکمی که آشوری بود. تو نه تو اونی بلای همش تک آشوریه لیه که وقتی سردم آشوری همش تی، همش تی بیتش تیش آشوری نخیر. اوا اوایه که تو سردم بس حکمی که آشوری بود زیادتر نه.
2: او بنا سازی لقلای هولیر دهیا ملچی کردواری پی و دیاره لروی بنا سازی لروی نقش و زغرف او همانی لسریتی و پارستنی ام قلايا براستي اركي شي هم نشتيمانيه هم كردياتيه هم شوينو ناسانيه كبتوانين هم قلايا بباريزينو

سلامت علی بخوش استان یو دارم بو خوش و سلامت بن هدیک شته ل د صلاتی مروانیه بنمونه تمن دل خوش بیا خو دل تنگ تمن د هرته پره ز امر باس ل تمن کین هدیک ل مروفکان تمن شان زوره بلام دل یعنی شتا گنجا هدیک ل مروفکان تمن شان گنجا بلام وک کسک ما ملاکن ک تمن کی زوره نه یو طاقت جیان کردنیان نه کسانه کان بو پر امید و رجیانه کن اگر چی تمنی شان هلک شوا کسانی که شان لتمنی کی زود ورگنجی رجیانه کن بلام طبیعت و هستو کوتو معمولو بیرکرنه ویان لکسی کی زود زود گوره اتشه چه امرو پرسم تمن چیشتی که لرجیانی تو گوری و لحولاتیان پرسم تا چنه نگرانی لوی که تمن هلک شه چه بینر با من تا کتایی برنامه که بزنم حولاتیان چیلن لسر تمنی خویان آیا تمن ازمونه یا خود تنها جمعه لگل ما نبود.

0: گرنگ مروف خوی دنیای با خوی دروس که دائما دنیای امید بیه.
1: بله.
0: که امیدت هبو یعنی تو گنجی.
1: بله.
0: چون که امیدت هبو تو برنامه جیان دوار رگ خی بوی او امید بدی به هنی. که وقتا هزرد لعشت بو او وقل آماده اکی ریچه خی آراسته اکی.
1: جماری تمن جماری سالکان.
0: مگر مثلا پیاوی که وقت جنابت بله معالیدت چنه.
1: بله.
0: اینا جایی وای من لگل کرکه ما که دا انیشین هسته کم یک تمنین. یا لگل هندگ لگنجه کانه دا انیشین رنگ او سیل رخصاری منه که سرم سپی بوا.
1: بله.
0: و معامل بکا که من لتمنم. بله من واق سیل لگل آکم و رفتار لگل آکم که هاو تمنی اوم. و او خبرانی یا خو او پروسانی که من پیاتی پریوم زور جار او با قلایق یا بشتی که قرصی بینه لبروی من تجربم هیا بشوازی که آسان یعنی لعن ارینیکی با باسکم که ام خمی تو حالت گرتوا هند دیجار خوی جل کردن زور گرنگا
1: بله.
0: هند دیجار کاتی پی بده کاتکا خوی امشتد با یعنی ام کسبت با تختکا
1: بله.
0: و هند دیجار هولو مندو بونی شیه بید
1: اکی تو آیا چون گشتو با قناعتی که جو با جماری سالکا نی و طبیعت خوش بی برکردن و گشت بینانه بی گنجانه جیان بکی و چیش لجیان ور بگری
0: زنی خویل راستی ها تو پروسی جیان لدائک بونو منالیو گنجیو کامل بونو پیریو برو کتایی مادم اما رچکی همو مانا با من لم تمنام توانای بیر کردن و ایش کردنم هیا جاره بگم نقطه اخیر بلم من امرم
1: وای.
0: امام علی او فرموده ای هیا اله تو و ایش که هتا هتا اجید و بیر ایش کرو رنگ بیانی بمری

0: خوش دخو ویت او گنجی دار
1: هر جمارا که بخوی خجالت
0: بله بله بله بله میتر هيا کر هيا منسل من خونکاری من بوا
1: بله
0: ایسای بینم مقید او پیرامیر دگی بینم
1: پیوندی به چی وای بابیر کنوی مرو
0: خو وای پیوندی به بعض شیشه بیولوژی ها پیوندی به وراثه وای
1: بله
0: بعضیش دیه پیوندی به وراثه و بعضیش دیه پیوندی به شتانو انسان خو یعنی والا خویا که به دوسی خو والا خویا
1: یعنی من واسطه کنم بشه زوری پیوندی به بیرکنوی مرو فکا خویا من اگر مرو فکی رجبین بم همیشه یعنی گمانی خراب به مختی ببم و دست لدنیا بشوم او که هتت چیز لیشتی یک جور ناگرم
0: برمان دیگاله درختی جان همیشه سوزه
1: باله
0: یعنی بیتو با سوزی سیدی دنیا بکی بخوالا میشه رنگ رساسی نیبینی بله ایترا بله والا اسبه نیت دنیا با قره جیره وایلوان تو او هموشتنی با تفاوت سیکا خوشی هر وزم او اینه پنجش عربیه
1: باله
0: علی تفاعلوا بالخير فتجدوه دائم تفاعل بخير بيد ان شاء الله هذا صدقه

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله ابی شبه
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

0: Today, Khizan, bitingi ki jawas, lese kuch kay baban.
1: بهسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین

بارسلاو علي زيدي سرق وزيران عراق قناغي سروري راقان دوست ايشي و گروپاني کردو كا بابند بونيان بچار سر کرني دوسيه چكو راقان دو داوشي لگروپاكاني ديكا کردو كا همان بابندي پشان بدن با سرپرشتي علي زيدي سرق وزيران و با مدبوني سروك رمي كردستان و سروك انجوماني نونران و جماريك لسرکرد سياسيكان و سروك نرد دبلوماسيكانش كونگري روجي سروري لبغداد بروتشو زیدی لوتی که لکنگرکه اوتی سروری به دستهاتوی عراق لکمالک فکتی نشتیمانی تاوکره و برجسته بلوانه کشانوی هزبیانی کانه کتایی هتنی تاواتی ارکی هاو پیمانان لعراق رکوتن لسر کشانوی هزکانی ترکیه و اندامانی پارتی کرکارانی کردستانو کتایی هنان ببونی گروپ چکدار بیانی کانیش لسر خاک عراق سرک وزیران عراق اما جی باوش کردو یک خستنوی هزی پیش مرگا که عبیت مایی بیست کردنی اکیتی بریاری امنی و سربازی. زیدی و توشیتی بونی هر اپوزیسیون اکی بیانی چکدار لسر خاک عراق سکوتایی هاتوا رگنان با بکاری هنانی خاک عراق با هرش کردن سر ولاتانی دراوسه. رونشی کردو توا دوسیه چک با گوری دستور و یاسا و خشته اکی زمانی رکوتن لسری کراوا کنترول کراوا دوخی گروپکان و تکل کردنیان لچوارچوی دامزراوکانی دولتا چار سرکره. سرک وزیران راشی گندو هنگاوانین با بنیادنانی سیستمی که برگری آسمانی نشتیمانی گشتگیر که عبیت مایی بیس کردنی توانای عراق با پرستنی آسمان و سروری اکی. زیدی راشی گندو علت امرو دست بکردنی قناغی سروری را گینن که دولت پرزریتی یاسا گرنتی اکا و همو عراقی که نشتیای بشدار. او که ستایشی هلویستی او گروپانشی کردوه که بابند بونیان راگیان دو بچار سر کردنی دوسی چک با گوری دستور و خشته ایکی زمانی که حکومت داینا و توتی چاورین گروپکانی دیکش همان بابند بونیان هبه. دو گروپی برای مقاومه اسلامی عراق ستایشی کتای حتمی ارکی هاو پیمانی نو دولتی داعش کن بابند بونی خوان با سروری عراق و سر بخوایی بریارکانی دو پاتا کنو. کتی بکانی سید الشهدا لراغن راوی کالن لکاتی پیروز بایی لگلی عراق کن لکاتی که پیروز بایی لگلی عراق کن و بونی کتای

هاتنی بونی هزی بیانی و سپای حکومت لسپاسی حکومت و علی زیدی شکن بو او حولانی که داویتی بو رگگرتنی لکشتاری شیعه کتی بکانی سید الشهداء جخد لواکن والن پابند بن بو رکوتنی لگل لانا پیوندی دارکانا کردویانا لگل او قصانی که لگوتارکی فرمانده گشتی هزی چکدارکانی شهاتو والد اگر لانی برانبر سرپیچی بابند یکانی نکات او ام ریکار سر ناگره هر لراغن راوکای کتیبکانی سید الشهداء الان سروری و سربخوی بریاری نشتیمانی کاری کی زور گرنگا قناقی کی دهاتو پیوستی با پیشخستنی بر جواندی عراق و پارستنی اسایشو یک پارچه ولاتو بیز کردنی نو خوشه سرک وزیران عراق رای گیاندو یکی تشرینی یکم دست پیک یکی جدیه بیت با چار سر کرنی پرسی چکی دروی دا سالات جغتا که تولیت حکومت دستا که بکرینی سیستمی برگری آسمانی و پسند کرنی یاسای حشتی شعبی علی زیدی سرک وزیران عراق رای گیاندو امرو روژی چار سر کرنی پرسی چکی دروی دا سالات و پابندبونه بمافا دستوری کانو بگیوری نخش رگی که رون و وعده کی دیاری کراو که رکوتنی لسر کراو که سی حزیرانی سالی داتور سرک وزیرانی عراق رای گینید حکومت عراق بگیوری دستور کار با کوکرنوی چک لدستی او گروپ چک دار بیانیانی لخاک عراق ها کنکات با جوری پارزگاری لعصایش دولت و پارستنی سنورکانی بکن دو پاتیشی کردوتو عراق پابندی دستوره با رگری کردن لبکرهنانی خاک و آسمانی ولاتکی و کسکو یعن ری روک بو هر کارک که هرش لاسایشی ولاتانی نوچکب که اروها رتی شکاتا وکه خاک و آسمانی هر ولاتک بو ارش کردن سر عراق بکر به اماش لسر بنمای دروسیتی باش و دستور ندان لکارو باری نو خوی یک دی گتوشتی حکومت با کرینی سیستمی برگری با بتو کردنی سروری آسمانکی و پسند کردنی آسای حشتی شعبی کستا لانجومنی نونرانا پال پشتی دامز راو امنیکانکا. سپای پاسداران ایران کشانوی هزکانی امریکا لعراق با درکردن و دست کوت با برای مقاومه ناوبن با چونی انوای هنگاوکان ابنا سرطایک با کشانویان لطواوی نوچکانی رجاوی آسی. پاسداران راگن روی که لباری کشانوی هزکانی امریکا لحرمی کردوسان و عراق بلاو کردوتو توتی در کردنی امریکا لعراق در انجامی خوراگری خلکی عراق عراق یکن سلمان دویانا که ایراده نشتیمانی باشترین چک دشب زیاد روی یکنی دوشمن استمکاران پاسداران جختی شکنوالن امریکا رویشت نگل رگی دانستانو بلکو بهوی ایراده نتوی کهو بو درشلین امریکا عبید نوچکه بجه بیاله بر رو برنی آسایشی نوچکش با دستی خودی خلککه و به. با بوچونی پاسداران ازمونی دو دیل داگیرکاری در خریه اوه که بونی امریکا نکر نبوته هوی برقرار کرنی آسایش بلکو سرچاوی تیرور و ناسقامگیری بوا. سپای پاسداران سر رای اوه که کشانوی هزکان امریکا با دست کوت با بری مقاومه ناوبن ارشلین که عراقی کن با همیشه دست وردانی امریکا لعبوری و نوتی ولاتکان کتایی پیهنن و ده هاتوی که گش بو خویا. لکوتای آلن در کردنی امریکا العراق سرطای در کردنی آن لهمو ولاتانی رجاوی آسیا و ولاتانی اسلامیش. اما آن لکاتی کن کشانوی هزکانی هاو پیمانان بسر کرده هاتی امریکا برای کوتن و لیک تگیشنی نیوان بغداد و واشنطن بو. وزارتی برگری ترکیه اش رای گندو قناغ با قناغ لسربازگکانی باشی کزلکان کشنو کشانوکان با گیوری خشته یکی دیاری کراو به. وزارتکا لکوبونوی میدیایی هفتانه ها ولامی روشناموانانی یاوتاو تویتی که بریار دراو سربازگکانی باشی کزلکان قناغ با قناغ رادستی هز امنیکان کرتو. اماجی باش کردو بریاری رادست کردنوی سربازگکان لچوارچوی او پیش کوتنانه آید که حکومتی ناوندی عراق لگرت نبری روشوان امنیکانی شنگالا با دستی هنوا و لباری شوازی رادست کردنوکش وزارتی برگری ترکیه آلیت پروسی رادست کردنوکا با گوری میکانیزم و خشته کاتی دیاری کراو جبجه کره وزارتی برگری ترکیه

0: لو گرنجان لگل ایران هیا دیاره لگل لبرانبریش لگل امریکا و لگل ولاتانی اروپا کاملا برجوندی هاو بشانه یا هاتنی سروچی چین بو امریکا و کوبنوی لگل دونالد ترامپ و هر لامریکا و هندیک لیدوانی دا که بوی او مرجانی که ایران داینا و لسر مزیقی هرمز که قابلی قبول نیه که هیچ با دوسترانه که لعبه ورگیره و چه که لو مثلانه که امریکا کاری لسر کدوه که چین پشتیوانی لحولکانی ایران نکه اما للاعق چی تر اگر چین و روسیا حول بدن با نهینی یعن با اشکره هر کومچک هر پشتیوانی اگر هر کاریش ایران بکن استای بینین امریکا همو رگه سرچکانی داخستوه
1: باشا.
0: یعنی رگه دریایی نما و رگه آسمانی نما
1: باشا لکاتی جنگ که ها یعنی اما چندین میدیای امریکی ما بلاو کرده اوتیان للاین روسیا و للاین چین و جی پی ایسی ورد نک جی پی ایس او بلای ساتلایتانی که توانن باوردی نقشه دیاری بکن دراوات ایرانی کن اما بو وای کرده وکت توانای پیکانی موشککانی ایران زیاتر و زیاتر به و وزیری جنگی امریکا پیت هکتس خوی لچند شونه که دانی بما ناو بلام دواتر بینی من لدوائیم راپورتانش هشتا هر شی جنگ پینگ چوه امریکا و ترامپ او دعوتا شی کرد که اوتی نایی کم پی دوائی که بتوانن نارضایتی که وا در ببرن امریکا کن برانبر به چین یکان یا خود قناعتی آن پی بکن که دست ل پشتگیری کرنی ایران حل گرن به آسانیه؟
0: البته ما پیام آنها اومد ملانی لبینی آمریکا و روسیا هی لبینی اروپا و روسیا هی لبینی اروپا و آمریکا برانبر به چین هی نه است و نه لذا تو کوتای پی نیا او سه جمسره چین روسیا آمریکا و لبرانبریش اروپا لمل ملانی چی بر دوام دن اینه و تاکس جمسری آمریکا و کو خوی نمینه تو به گمان اومد ملانه بردوام و بو خود انزان استا اوروپیکان و امریچکان کمک و پشتیوانی چی زوری اوکرانی اکن روسیه اش دبرم بر او پشتیوانی یعنی که امریکا و اروپا بو اوکرانی اکا به گمان دید پشتیوانی نیاری سرسختی اوانکا که استا ایرانه بلام بو خود انزان یعنی اما شتیگنی بلای ست لست هاوکاری ایرانه کن یعن ست لست دجی امریکان لهند یک بواره لگل امریکا یک گرنوا با خود انزام و کوئی که استا گروی هرمز هم روسکان هم چینیکان به طیبت چینیکان که بربره پشتی اوانه و بشه چیز داری سرچاوی وزه چین لگروی هرمز اوه بویا لهند یک خالا لگل ایران تباو هاوران نین بویا هند یک خال یعنی که دجبه
1: باش اگر که احمد اگر بیتو ام بم مرجانه راضی نه به ایران و آماده دانستان نه به جاری کی دی که یا خود دانستانه کن سر نگرن پی دوای امریکا کن یا خود دونالد ترامپ جاری کی دی که اپراسیون کی گوری آسمانی بکاته و سر ایران
0: هر لدوانی و پیری دونالد ترامپ هنده لدوانی ده لدوانی حل بزرد نه نو خواهی که نوی که بو کنگریس اکرید لنو راستی من جیانزه دور نیه لدوای او گرزه چی کشنده گرزه چی لیب دین که ده صلاتی ایران لناو با ایستا هرشای لناو بردنی ایرانه که هرشای گورینی ایرانه که بوی ایرانه کن اگر بردوان من لسرم سیاسته یعنو من لدن یعنی رنگ هولکان لوی که فشار مخانه سری بگردره بو گورینی رجم یعنی اصلا هندیک آماده هیا او که بنودانش نانی هندی ولایت اقلیمی و کو ترکیه و سعودی و پاکستان و آنای کن هندی چند آماده با قناغی دوای ایران یعنی قناغی دوای کوتنه ایران بوده اصلا بینیم شرکان یک جار زور بوده تو یعنی نزدیکترین ها و پیمان کنی ایران هموی پر دور خرمان تو لیرین ولایت چوکو عراق که تو آنم بلم ل دوای حزب الله نزدیکترین ها و پیمانی ایران عراق و است عراق با تواتی خریک که وقت جر او فشارانی که آمریکایی که او دور که وقت ل جر او سیاستانی که آمریک ایران است پنی ل ناوتش که
1: زور باش زور برس احمد عزیز شعر زای پیوند نیو دولتی کان ل دانی مارکو ل گل ما بیزور سپاس که احمد
0: سپاس

لدوای وی 105 ترم لجر دارو پردوی بالخانه روخاوکانی غزه درهن راون امرو سرجمیان پیکوا بخاک سپرد راون. روژی پنجشنبه رو رسمی بخاک سپرد نی با کومل لغزه با 105 حولاتی بر روچو. لانجامی هرش آسمانیکان اسرائیل لسردمی جنگ کجرابو. لچن روژی رابردوه ترمکانیان لجر دارو پردوی بالخانه روخین راوکانه درهن راون. پیشتر فولکر ترک کمیساری بالای مافکانی مروفی نتوی گرتوکان اماجی بو کردوه دوزینوی گوره با کمالکان و ترمی خزانکان نشانه اگری انجامدانی تاوانی جنگو دو جمروفایتی. امرو روژی سربخوی عراق بو رو رسم اکساس کرا سرک وزیران عراق تا بشداری کرد و تارکیه بو لکنگری روژی سروریا سرنستان بو و تارکیو دیمنکانی کنگره کرا کشم.

0: باش جوبستي غوتاري هيبت حلبوسي سروكيان جومانين نراني عراقبون لا بيغمان كونغري روجي سروري عراق هيبت حلبوسي وكو جوبستي بون سباسي وتي سباسي دوستكان معنا كينكا پشتیوانیان کردیم با رو بر رو بناوی تیرور جا استا نشیروان بارزانی سروکی رمی کردستان هر لبه و تاریه به اکو بین ره پانگشتی سرستش کرا بوی که و تاری خویل روشی سروری عراقا پیش کشب که
1: دولت السید
2: علی فالح زیدی سروگوزیرانی عراق
1: مجلس الوزراء
2: برئيس
1: قائد العام للقوات المسلحة
2: فرمان دي قشتي هزا تشكدارا كان
1: رئيس مجلس
2: برئيس سروكي انجمني نوراني عراق ميوان وآمد أبواني برئيس صلوتان لبيت
1: يسعدني أن أكون معكم
2: دل خوشم أمروك لقلطان دام لبغداد لم يادب نشتيمانيا
1: وفي منعطف
2: لا ورشرخاني قناقی چی گواست نو دا با ولاتا کمان که لحوکات لگل کتایی هنان با ارچی هاو پیمانی نیو دولتی لعراق بدری جایی دی رابردو عراق قناقی زور قرسی بر ریوا کاتی تیروریستانی داعش هزشیان کرده سر ولاتا کمان عراقی کان هم بویان پیکو وستان لناو یک سنگرده با رو بر رو بونوی تیرور سپای عراق هزکانی پیشمرگی کردستان حشد شعبی با تنیشتی همو هز چکدارکانی دیکو وستان بجداریان کرد لبرگری کردن لسر لام نشتیمانه بخوینی پاکیان با قربانی دانیان ایمالیرا با همو چاوی که ریزو سیری قربانیانی همو یاندکین سيري قرباني داني هميان دكينو ريزو صلاو من هي سيري نوازج دادن وينين بو شهيداني ولات هميان لو قناغ السقطة دا لو قناغ قرصة دا لسر داواي حكومتي عراق او كات ولايتي قرتوكاني امريكا هاو بيماني نيو دولتي لقالي داو دوستكان من ببيكو هميان لتنشت ما نوستان یارمتی هاوکاریان کردین ایما همو من وکو عراقی کان او من بباشی لبیرو پشتیوانی اوان بباشی دنرخینین امرو اوان خاچی عراق جده هیلن بجوری او ریکوتنا واجو کراوا لگل حکومتی عراق و امریکا هات آراوا ایما بهی شیویک او پشتیوانیان من لبیر ناچید هم به همیشه بچاوی رز و سیری او اندکین ها پشتیوانی نشتیمانی دبید برای پری پی بدرید با هم پشتی نشتیمانی گشتی پشتیوانی نو دولتی تنیا با معنوی هزه بیانیکن نبوه لعراق با همیشه باید دبید اموکو عراقیکن امرو بشیوهی که تواو توانای او من هبید که بر پرسیاریتی پارستنی آسایش و سقامجیری ملات بگرین استو لگل کتایی ارچی هاو پیمانی نیو دولتی لعراق امرو دا چی نقوناغی چی نویو قوناغی متمانه کردن با خودو پشتیوانی کردن لسر توانانا و خویکانی خو من ایما دبید پیوندیکان من لگل ولایتی گرتوکانی امریکا و ولاتانی هاو پیمانی

0: متبرجی برابراتی گشتی پولیسی سلمانی علیت اگر لیسته کسک چکی به مولاتی هبیت به تاوان هجمار کره پر راوی لیکالی نوشی با کرتو. آری لطیف کتبرجی برابراتی گشتی پولیسی سلمانی به کنالاشتی را گیند با گوری یاسای جمعه دوی سالی 2022 پرلمانی کردستان که تایبت به چک هر کسک چکی به مولاتی هبه ابل لماوی 60 روز لدوی درچونی یاسا که و چککی تو مارک که. لدوای برکربونی یاساکا با دنگو هاتنی کی باش هبوه خلکی کی زور چکه به مولاتکانیان تو مار کردو لیستاشا که نزیکی 3 سال بسر ماوی دیاری کرو با تو مار کرنی چک تیپر ریو اگر کسک چکی به مولاتی لابه بیوی رادستی بکا بگیوری مادی 15 لیستاکا با تاوان هجماره کره و پر راوی لیکولی نوشی بو کرتو اگر پاساوی کی نبی بی سلمنه که نیتوانی و چکه که رادست بکا خانه بسالاتوانی سلمانی بو بتمنکان بو تا دوا پناگا و کشکی آرام و پرلا چاودری پزیشکی و کمالایتی بو بسالاتوان با باشترین شوه خزمتی بردوامی آنکره لوه یکی تشرینی یکمی همو سالکیش روشی جیانی بسالاتوانه لخانه بسالاتوانی سلمانی زیادر لحفته بسالاتوهن امرو ببونی او روشوه بسالاتوانی خانه کر رو رسمی کن برک خراوه با خوشی روزه که اند برای کرد و با بینریم راپورت بی.
1: لیرا تمن به هواشی تی پرید. هر یالی که سر رخصاریان لپرهی که پرل چیروکو نهامتی را بردوه. ایرا خانی به سالچوانی سلیمانیا او شوینی بوت دو منزلگی او کسانی تمن مندوی کردون و روشگار لباوشی خیزان دای بریون. یکی تشرینی یکمی همو سالک لسرانسری جیهان دا بروژی جیهانی بسالات شوان دا انرید. لکاتک دا جیهان یادی کوششو مندوبونی ام توی جا اکاتوا لیره لناو خانکا باوشی چاو دیریو پزیشکی بوزیاتر لحفته دایکو باوکی سرسپیک راواتوا. بشکیان باوی پکوتیو بشکی تریشان باوی نبونی سرپرشتیار رویان لم مالا کردوا.
2: زور لیان راجو زور باشو.
3: چی بو اکن آلیان رازی؟
2: والله ام شونو جلم بو شونو جم بو داخنو تلو زیاد چی بکن
3: چی پیمه که بو کرو کچانه هی که والا می دای کو بو کن نینو؟
4: والله لپیش موشتی که بی لخواب ترسن چکا یعنی بهشت به دعای دای کو بو کوی براسی یعنی بیبچین دایما خزبتین که مدیشی کما لجانین ماو
1: بو کم کردنوی او غریبیه برای برایتی خانکا با اوکاری روشنبیری سلیمانی لم روژه دا چالکی جور و جوری آهنگو گشتی با سالاچوان رخستوه بلان برپرسانی خانکا جخده کنوا که گورترین دیاری با ام توی جا گرانویان بناو کومالگو خیزانو

0: نکان بلام اوانی که هیچ امیدی که یعنی کلر چوارچوی خیزانه کن یعنی بخیوی انکن یه ملا خزمت یعنی لیر خزمت یعنی کن
1: یکی تشرینی یکم تنیا بسرچونی جماریگ نیه لروج مرده بلکو زنگی که آرسکراو بو ویجدانی هموان که دایکان و باوکانی خانکان تنیا چاوری دستی که گرم دکن لدرگاین بدا تو پیان بلید ایوه هشتا لیاد مانن گران لقمان کنال هشت سلیمانی
2: دلشاد حیدر نزیکی 40 ساله فرمانبری برای برایتی چاودری سلیمانی مدرجای او تمانی که فرمانبر بو له سال 1996 و لخانی با سالاتوان سرقالی شوردن و خوان کردنوی او کسانه بو که توانه خوش شوردن یان نبو او فرمانبر باز لواک اتلت خوشویستی کی زوری بو کارکی هه او کو باو کی خو ماملان لگلا کا با بینریم راپورت بین لسری
3: نام دلشاد حیدر قادره لسالی نو شش ملی رخدمتی پیرانه کم پیرشم 8 سالیش خوب خش نه تو این مادرجی لیری نک مالی خوب من خدمتی آنها کی خدمتیم دایکو باو کنن کی پیری و من هی روزی سی جاری شوی روزی 16 روزی 18 روزی 14 رجوه 15 اتر معدلی لدوانزه تلو سواده کم تر ناشوین استا خموش تکیش کن بویلر هی آوی گرم هی مجد ایمه لباقی گشتی بو که هیرو خان ایری کرده و ایمه با پرمیز و با مزل آو ما گرمه کرد پیر من شوری دستی خوش بی بوم ایشه جوانه که کردی بوم خانی که کرده و بس سوز رو ایشه نکی بود نکری چون که هم ایشه این اوی بس سوز رو بی که بس سوز خزمتی و پیرم که اگر عشقی او پیر نبی تو اناد نبی و طاقت لگل یا نبی یک پیر بو نشود این روزی سوار ده پیر شوین طاقت تو انا معنی لگل ایش تو رابن پیش تاکیشن ارلا پیش تاکیشن لیش تو رابن پلا مریش دین بس تو او پیرا او پیرا اگر خوی نیه چه بلید بس من نتوام نید شواب یک بمو لبر اوان كبير اي ما جاشينو مرحله يوا الله هيا انا اي شوي صجر بقربان تبي بس صاخه تبي سباس دكا هيا انا امنت شاكه يعني دس يعني بو دس دس ماسكا بير شوري زحمته بير يقنات واني هرسيه ناتواني خوي بوري ناتواني بوستي ببيوا اي تو لقل او بيري خز اي شوي ايوا عزيدنيا خزمدنيا اي مهلسين بو ايشا بيروزا وك داي كو باكي خو ما خزمت يعني كي
4: مبارك بي بدلي خوش حزك يمر رجع بوشوم بس تشاو هم رجع بنش باكو شو بس بس سال بس تشاو باقي يعني تو باو شي مني بس باو بيستو بوشاكم ايتي بروبوسا ميزا كان باش دبر خو حافيس بي
2: دور لا جنجال یکانی ژیانی روزانه ول دوای سالانه کی درېج لا خدمت ول بخشین سنتری خان شینانی هولر نزیکی دو دې بوڅ پناګی کی آرام بو کوبونو ژیانوی یادور یکانی کوملک لا کساتی هولر پایتخت ام ناونده ل سال 2008 لنزیک باخی شار دامزره دنیا شون یک نیبو کات بسر بردن بلکو کشی که تایبتی شی با خاننشینان رخصاندو تا لرگی چالاکی جور او جور و ورزش و خوننو و گرانوی بسرحاتکانی رابردو بیوندی کمالایتیکانیان نویب کنو عرامی بگرنو با روژکانی دوائی کار کردن یا
5: سنتری خاننشینانی هولیرا هجده سالا ام سنتر بوتا شوینک با پشودان و کوبونو و کات بسر بردنی خانه نشینانی هولیر دور لا جنجالی جیانو کارو بر پرسیارت کانی روزانه خانه نشینان کات کانی جیانن لیرا بسر ده
6: پیاو که بیز و بو خانه نشین بو بیز ده بی یه بیز معنی ولا ماری این ماری بیت تار تا برام بر تروتای پیرژن تار دیواران دانیشا او نه خوشه او د دینه ایره لیرو کانه او ها کوم.

0: بربو کومر چه مان کیف لی بی دان ناتین دتین دکنیان دادن یچینو خسی خوش دکینو وقتا که بره دکینو دچینو ماره و ایتر وقتا که دیکی باقی لماره بره دکنه وایم
1: والله نا اوزن تلی دانشتر بس لبو اصراحات خوش خو من بس لبو خوشی دادن یچی قسی خوش دکین ذکریاتی قدیب من دا جارینو اوزا هر کسی بسر من داتی اون المهم لحمو تشتشی دونین بس میش خو من صاب کدیل یرا اصراحات کن براستی
2: لم سنترا چالاکی و یاری جورا و جوری تیاده انجام داده تو بشه کشی تایبه تا با ورزشو کتب خانه کش با خوینه راندن را با زورک لوانا ایره در فتح که با دوباره بینینوی هاوره و هاوکارکانی رابردویانو گیرانوی یادورکانی سالانی کارو درست کردنی پیوندینوی
3: بین زودی خود دادم یال برادر کام بین اجزالی در که دکنیه در زمغات کمان بیا کرسی رو دادن این اجزالی دکن اوه روزانه حتی ساعتی یک دوانزده دلوی نوا
4: هفته سه روز دیم بنیم اگل باره خوم هفته سه روز سمو سه سمو پین سمو اوه دین اوانیز اینی لگر منن او دا داری واس سه کسین داری واس بین پین سسک اوه خو اوی دی که مرحبا ما نیه لگر تیدا پر سلامیان لیده که و چونو چاچی لیده که که ای بدا دا ایمیل پیک و دانشین اون دینا
2: سنتری خانه نشینی هولیر دا کویتا نزیگ باغی شارو لسال 2008 و دروس کراو تنها او کسانه دتوان بین ام سنترو که بعدی خانه نشینیان هیو فرمی اندامیتیان پر کرده بیتوا امش بو اویا رگری بکریت لا بیزار کردنیا شیم احمد کنال هشت
5: اگری دوین سرجمری گشتی دانشتوان لعراق رژی بتمنکان برا ارد با ولاتان جیهان کما بلام لحرمی کردستان جماری بتمنکان برا ارد با عراق زیادتره اگری سرجمری گشتی دانشتوان عراق که لکتا یکانی سال 2024 کراو کوی گشتی جماری دانشتوان 46 میلیون و 118 هزار کس بوا لا سرجمیری که دانشتوان عراق به گوری تمن پولند کراون تیا او کسانی که تمنیان لسرو 65 سالانه ویا تنها 103.66 خلق بگینن جماری به تمرکان لحرمی کردستان جیوازی هی رجک 104.4 لا سرجمیری گشتی دانشتوان لسال 1974 رجی به تمرکان 103.64 کوی دانشتوان عراق بو لعراق لنوان سالانی 1974 و 2024 جماری با سالاتوان تنیا بر رجی سطح 0.02 زیای کردوا بلام لسر استی جیان او جماری با شوی که برچاو برز بوتو لسطح 5.5 و گشتو ده سطح 2.3 زورترین با تمن لسر استی جیان لکشوری اوروپا سالانی 1950 رجی با تمنکان لو کشور سطح 12 بو ی دانشتوان بلام استا او جماره بو سطح 19 برز بوتوه.

0: رنگانی که شوکاته که گنشینانی دفری رواندوس لخوابون روا برازکان ارشکانیان بسر کلگو رزو باخکانی اون اوچه دست بیکردوا زوی کشتوکالیکانیان شواندون لگندی فقیان و چندین نوچه دیکی و کبالکاتی و برادوست جوتیاران سر روبروی زیانه که دارایی گوره بونتاو بر هم یک سالی رنجیان لبردم مترسی لنوچونه تک چونی هاوسنگی جنگی و زربونی برازکانی جوان کردو که جوتیاران داوی دستوردانی خیرای لعنه پیوندی دارکان بکن و راگرتنی ام هرشانه و پرستنی بجوی جیانی
1: دیمنی رو برازکانن لدرنگانی شو دا که تک هرش دکن سر چلگی جوتیاران با هوی ام هرشانه و زیانی چی زور با جوتیاران دگاد دو جوتیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس لناو چلگا کشتوکال یکانیان سرگرمی باسوخواسی زرر و زیانکانی برازکانن که بر چلگکانیانی گیاندوا به هر شوینی چی چلگا کشتوکالکان دار رویشت بن شیواندویانا سال چی گوریان لزویه که دا حل کندو و برهمکانشان لناو بردوا با گوته خوانچال

0: رنگکان برازکان آرزوی خواردنی تریو تورو تروزی دکن. زیاتر او شوانی که چلگکانیان او ددن دین نو رزو باغکانیان. چون که سروشتیم آجالا وایا حزیل قرو لیتیا.
1: اما مترسین لویا او سار دو ساری دی او بی سنولی روانزه دا بیلو برازا بده بیرین. والیداتی.
2: هنده زور بود؟
1: آره والا.
2: باشا او که زوری زیاده کونی لیرم؟
1: لیک جاری که ازه ساری کم دوازده زه هر ساری چی کم اکا
3: تماتا مثلا نیشتی او کدو دوانانا لخواره تماشن کر اوی زوربی لی کردین و کنشی خواردین و لی کردین و زاله بر اوی زیانکان گلک زورن لشوینک لو شوینک شگوری لسر و او رزت ریانه نیشتی بطایبتی تریس پیکی
0: دانشتوانی نوچکه داوا دکن لانه پیوندی دارکان چارسر چی خیرا لم رو برازانه بکن چون که جماره ان هنده زوره لطوانه جوتیاران دانیا رزو باغکانیان لحیرشی برازکان بپارزن
4: لکنترول در چوه هیچ معنی دست نه هیوادارین حکومت لانه پیوندی دارکان چارسر اک بدوز نو با اوم چشه براستی یعنی خلق جوتیار خوی ماندو که همو او سالی ماندو بونو همو اشتیکی بزاید چوه براستی لکنترولی خلق در چوه
0: یچ یک له کارکان زوربونی برازکان نمانی هاوسنجیا لنیوان اجالجیا خورکان و گوش خورکان زیاد بونیشان تنیال یک ناوچه دیاری کرو دانیا بلکو ناوچکانی بالاکایاتیو برادوستو چن ناوچه چی دیکشی گرتو توا آسورتی کنال هشت گوندی فقیان لسنوی قضای رواندس
5: برمتی او کارانم گشتی فراوانی حالکانم پیش کش کردن هر شاد بر

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد ارانه آلم زهنم
2: زهنمی جگجر سردانی که

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن ربجو کی آماده سلیمانی کتن
1: لو صالانی که من ما مستقبم لم آماده ایا براستی برای و برای کمان سکوزی دقفتان برای و برای کتابلی حزیلا بش هنر و ورزش و جمو جولی که زور خوشی خصوی ناو تلوکانه آنه براستی
2: سرطای دست بکردنم با موسیقا لکات یکابو که شاری سلیمانی لهمو روی کوانی پیش کوتوبو بیگومان موسیقاش یک گولو بشانی که گرنگی که زور زوری پی ایره بتایبتی لناو آماده سلیمانی کچانا که برای برای که سرکوتو من هبو برای ست گزیده قفتان که بیروکی دروس کردنی تیپکی با دروس بو لناو او خندنگایو یکم تیپی موسیقای کچان بیلا کردستان و هرو حالا عراقشا
0: من که عاتم بوم با ما مستالا آماده سلیمانی کچان جغرافیا موتوا او وقتا سنسی مصطفى مصر مدیر بو درخشان حفید معاونی بو اتر پاش او سنسی مصطفى مصر بو با مفتش روی سدرخشان بو با معاون مدیره من ایش بو با معاونی یعنی دادلی سدرخشان من خون فکر مکرده وگر ببن با مدیره زوش لمیش کما حبو که جیب جیب کم یک لوانه دامزران نیتی بکی موسیقا لتلوکان نکتن

0: كبون بمديرة يكسر بيوندي بكر بنشاطي مدرسي وقتها مع مستا جلال عزيز برئيس مدير نشاطي مدرسي بو خوش من كأتشو لمغزنة بو مناسبة بعض مناسباتي آهنوشت بعض هين ما نحبو آلة موسيقي ما نحبو
1: أوكات مرحوم جلال عزيز بري وبري أو چالش کتاب خاکان بو. دانشت بوین ل جورکی او زنی چی تلفون لیا که حالی گرت لقسکان دیار بو که باسی آمری موسیقا و امشتان کرا. دوایی که تلفون کی تاو کرد پیوتین و تی کاک خالد کاک فریدون هر دکمان لیو بوین زحمت نبی چند سردانی که آماده ای سلیمانی کشان کن نزیک شال خومنو مدیر که آن کنایی گزیده قفتانه آو استاد تلفنی کرد اле کاملا آمر من هیا لجوری که ای با زنی چی لیب کین سودی هیا سودی نیا با بیان سری که

0: مباشر قيناك همشتك مسؤوليتك لسرت ومن تنباشر همو مسؤوليتك لسن من هر ايو رازي من بشرتي ايو رازي من خوي زور زور حزكا قناح ايو او حزي اشكين اتل اخيا رازي من وقسمك شيان يعني هر يعني قوبا مولت مع بريتا ما ويك بيركينه أصا جاب اللي يجرينه والآخرة ورده ورده حمو قناعاتم بيكردن وجاب يشيان نايوه وبزور زور ب يعني بخوشي وبراسي تيبي كي موسيقى اللي درسوك لسليمانيا بناوبانقو لهمو عريق عراقي شاب بناوبانقو
1: لوانی زور جار پیوستی کرد بیه ست گزیده ببید با پال پشت یک بخین کارکان بوی بتوانن لچوار چیوی شاری سلیمانی بچن دروانی بوی او پال پشتی زور گرنگ بو وکو برای بر یک ببیت اوی که لناو خندنگا برای بر بو بلام که ایم اتوین شاری که ست گزیده رولی دایکی ابوای ببینی ابو من بوی پیوست بو او خیزانانی که دایکو باو کیان دو دلن لناردنی کچکانیان ست گزیده به هاوکاری هنده لما مستکان پچه تمالکانیان و پرسیان پیبکا بله ایم ایان بین دروه اما کاری که کردواریه یعنی ایش یکا با کرد و کردستان اکریه کچکان لأستوی ایم ایایا ایان بینو بریکو پیکیو ایان هنی نوانیو هیچ دلتان یعنی للایان نبیا
2: ولی من بنسبت خو ما بنامالک من مشکلی من نبود چون که براکن میکی کن لطی پی وسیقه سلمانی یا بو خویل بروه يعني شعر زان بموسيقى أو أم مثلاً بس شرط كان هو بوك بس ل يعني بس لشالاكي مكتبة كعبش دربي خارجي هو بوي شو يعني كي يعني هش بش درب من بلا تيبي موسيقى كمثلاً جاري كان هيك يعني نشاطي كبو هني وامزامي كتير جنام بو شو يعني قلوانه بو ما مصاب زيدهات وما ليش شو تكليفي اللي كردين هن يعني هش بشم يعني خارج مكتبة كان عبيد
3: بنسبت خم ومن لما لو باكم براستي لا خنكارية يعني كتلا بابهم لو خن دنجا أو الناس قي بيا بوم كأم تواني بجداري زورش كم بلام طبعا ربي أري بوتوني وانيش ما نورجت بيان نخوجنا بو عكس سوا باكم ما مستعبو دايكم خنكاري كي باج بو لبرو بيان شتكي أسعي بو زورش كم بيا خوج بو بجريش كم كردين براستي
4: خزانه كان زور پشگیری کچکان یعنی که کلو تیپ بشدار بن من خوم لخزانی خوم انا هیچ رگری کم نبینی و هیچ بربستی کم نبینی بپیچوانه و باوکم دایکم براکانم زور پیان خوش بو که من چالاکی کیواب کم پیان خوش بو فیری آلتی آلتی که موسیقی ببم من حتی نانت باکم قوی و کردونی با کریم
1: سبارد من خوام کاتیک کویستم برام خواله خوش بو ما مصاد جلال عزیز زهر هاوری باکم بو که باکم کچی دیایی کرد بیگو من دایک لپرسراو ابی دایکم اول جار توزک و تی نا بیتو بو کوری بو هولیر بو کوری بو بغا ایت دام لما مصاد جلال عزیز که روحی شاد بیه و تم دایکم نایله نامه ای که بود دایکم نرد و ایت تو هر او نامه ای بود دایکم واره نمایی کردم واقصی بود کردم برایم واشتی بودم و حتی او کو استا او آموز گریانان لجوز کمایو از رنگیت او خون بنا و کان مو خن کار کانم متوتا

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن ربشو کی آماده ای سلیمانی کتان که بمبوانه و تیپی کی موسیقای آماده ای سلیمانی کتان تان پیشکش اکین که انده مکانی هلکی جانن و موسیقا جنن و گرانی بیژن و هرچی گرانی ام سردمه هیا اتوانن بیژنن و اتوانن بیلن لبر او ام آهن زور زور دل خوشی کردوینو ایشالله ایوش دل خوش ابنو و رزامه دی ابنو لسری و هر ایشالله بسر کوتو بی بخیر بین دوباره بو ام آهن بچوکو هر بزینو و ایشالله کاتی که خوش ابن سر
1: نیوانا عزیزتان برای او برایتی پروده ای سلیمانی چالاشی قطاب خانکان او برایتی کشاوی میجو تن پیشکشکا لنوسینی مامستا علی عبدالله صوفی محمد و عوازی مامستای هنرمند ویلیام یوحنا مامستا خالد احمد مامستا فرانسیس داود و اماده کردنی جولانو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

نکرد. هر وها دوای دزگیر کردن کشی هولی داوا آزاد بکرد. بلام که هولکانی به انجام بود. چون که دوستکه بطاعتی لجیر جلوی دادگای دستپاکی و رکاری اصایکان دابو. همو دستوردانک رد کراوتو. بویل لبرانبر امده آوات شیخ جناب دزلکار کشانوکی پیشکش کردو.

0: لا روجی جیانی بسالا چوان دا لکات یک دا جیان آهنگ بو ریزینان لا تمنیگ لخزمت و کوششی با تمنکان دا گیره لخانی بسالا چوان اسلیمانی چیروکی جاواستر لا زار تنیایی و دابران لباوشی خیزان دا گرده دیتو امناونده که بوت دواپناگه بو زیاتر لحفته دایک باو کی سرسپی لاستی فرمی دا هولکان بو رخصاندنی کشی که آرام و پر لچاو دیری پزیشکی و کوملایتی بردوامن بلام زیاد بونی داوکاریکان بو حوان نو سنور دار بونی توانای خانکا لگل حستتی اوان بو گرانو بو نو باوشی گرمی بنا مالکانیان ام یاده دکات زنگیک بو با آگا بو نوی ویجدانی کومل گبران بر بتوجه کتنیا چاوری سوزو لیاد نکردن دکن
1: لیرا تمن به هواشی تی پرید هریالی که سر رخصاریان لاپره که پرل چیروکو نهامتی را بردوه. ایرا خانی به سالاچوانی سلیمانیا او شوینی بوت دو منزلگی او کسانی تمن ماندوی کردون و روشگار لباوشی خیزان دای بریون. یکی تشلینی یکمی همو سالک لسرانسری جیهان دا بروشی جیانی به سالاچوان دا انرید. لکاتک دا جیهان یادی کوششو ماندوبونی ام توی جا اکاتوا لیره لناو خانکا. باوشی چاودیری و پزشکی با زیاتر لحفته دایکو باوکی سرسپیک راواتوا. بشکیان با هوی پکوتیو، بشکی تریشان با هوی نبونی سرپرشتیار رویان لم مالا کردوا.
2: زور لیان راجو. زور باش.
3: چی با اکن آلیان رازی؟
2: ام شونو، جلم با شونو. جم با داخنو، تلو زیاده چی بکن.
3: چپه همه که بوک روکچانه هی که والا می دهی که باو کنه اینو
4: واللهی لپیش موشتی که بیل خواب ترسیم چکه یعنی بهشت به دعای دهی که باو که ویه براسی یعنی همی بچینه دایمان خزبتیان که مدهیشی کمه لجانین ماو بیارمتیان
1: بو کم کرنوی او غریبیه برای برایتی خانکا با اوکاری روشنبیری سلیمانی لم روژه دا چالکی جورا و جوری آهنگو گشتی بو سالاچوان رخستوا بلان برپرسانی خانکا جخده کنوا که گورترین دیاری بو ام تویجا گرانویان بو نو کوملگو خیزان
5: زور جار با سالاچو ها با پیویز با وری گرینور من نگرتو لبر به جگهی که ام زور نخوش برازگی با ایما بایا من يعني حزكم يا خود دعواءكم لحكومة ريمي كردستان للاين بيوندي داركان لخير خوازكان كزياتر خزمتي أما لبكن بو يقيمش بتوانين زياتر خزمتي بتمنكان من كي
1: اگرچي شنو تواناي خاني بسالة جوان دياري كراوا بلام هشتا دعواكاري زورتر هيا تاوكو لوه درفتي جيان کردن بو كساني بتمن برخصندريت مرجو دعواكاري كانش بجوريكن كرغن نادات همو كز لخانك بمينتوا بو درجدان بجيان
6: همو بسالة جوانك کروک چی هبی و بتوان بخیوی کن ایم هاولا دین که لای دایکو باوکو لای کروک چی خویان بن نه نخانه کن بلام اوانه که هیچ امید یکی هنیه که لرچوارچوی خیزانه کن یا نبخیوی کن ایم لخزمت یعنی لیر خزمت یعنی کن
1: یکی تشرینی یکم تنیا بسرچونی جماره اگنیه لرژمیر ده بلکو زنگی که آرسکراو بو ویجدانی هموان که دایکان و باوکانی خانه کن تنیا چاوری دستی که گرم دکن لدرگاین بده تو پیان بلید ایوا هشتا لیاد منن گوران لقمان کانال هشت سلیمانی
0: دلشاد حیدر نزیکی 40 سال فرمان بری برای برایتی چاو دیری سلیمانیه کاری که جاواز دکاتو بدری جایی او تمنی که فرمان بر بوا لسالی 1996 و لخانی بسالاتوان سرقالی شوردنو خواهن کردنوی و کسانه کتوانای خوشوردنیان نیه. او فرمان بره باز لوا دکات کارکی بوی بوت عشقو وکو باوکی خوی مامله لگال بتمنکان داده کات.
7: نام دلشاد حیدر قادره لسالی نو ششو ملیر خزمتی پیرانکم پیرشم هش سالیش خوب بخش. نه تو این مادرش یه لیری نوک مالی خوب من خدمتی آنکه خدمتیم دایکو باو کن آنکه پیری و من هی روزی سی جاری شوی روجوای 16 روجوای 18 روجوای 14 روجوای 15 اتر مع الدليل 12 لو 14 كم تر ناشين استا حموش تكيش كل بويلر هي اوي گرم هي ايما لباخي گشتي بو كه هيرو خان اري كردوا ايما بپرميز و بمزل او ما گرمه كل بير معنا شودي دستی خوش بی بام ایشه جوانه که کردی بام خانه که کردی بس سوز ها بیشه نکه بود نکره چون که هم ایشه این اوی بس سوز ها بی که بس سوز خزمتی ها پیره بکه اگر عشقی او پیره نبی توانت نبی و طاقت لگل یا نبی یک پیرید با نشده این راجی سوارده پیره شوی طاقت و توانت معنی لگلی ایشه تو رابنو پیش تاکیشن الله پیش تاکیشن لیش تو رابن پل ماریش دین، بس تو او پیره، او پیره اگه ایله خوی نیه چه بلد، بس من نتوانم دید شو آبی کنم ما، لبر اون کپیره، این مشخصی نو مرحله او. الله هیانه ای شوی صد جار با قربان تبه با صاقه تبه سپاس دکه هیانه امنت شاکه یعنی دست یعنی بو دست دست مازکه پیر شورین زحمته پیر یک نتوانی هرسته نتوانی خوی بگواره نتوانی بسته با پیوه ای تو لگل او پیر ای شوی ایو عزید نیا خزمت نیا ای محلسین بو ایش پیروزا وک دای کو باکی خو ما خزمت یعنی که
6: مبارک بس بطلی خوش از که امروز روزی بوشم بس از چاو امروز روزی بینیش پاک بوشم بس بس از سر بس از چاو باقی بیان تو باو چی بینی بس باو کنیز دو بچه کمو ایتی برو بس هم میزه کن بش در برو خواه حافیسی بین برو باو
0: کاک دلشاد حیدر لشت ساق بی تمندریش بی تندروز بی نمونت زور بی امرو سال روزی کسانی به تمن لجیان ده بگویری دوائین سرجمیری گشتی دانشتوان لعراق رجی به تمنکان براورد با ولاتانی جیان کمه. بلام لحرمی کردستان جماری به تمنکان براورد به عراق زیادره. بگویری سرجمیری گشتی دانشتوان عراق لکوتایکانی سالی 2024 کرا کوی گشتی جماری دانشتوان 46 میلیون و 118 هزار کس بو. لسرجمیره کده دانشتوان عراق بگویری تمن پولن کراون و تیایده او کسانی تمنیان لسروی 65 سالانه ویا 3.66 لصد پیک دینن جمعری به تمنکان لحرمی کردستان جاوازی هی رجکیان 4.4 لصدی کوی دانشتوان پیک دیند لاسر جمعری گشتی دانشتوان لسالی 1974 رجی به تمنکان 3.64 لصدی کوی گشتی دانشتوان عراق بو عراق لانیوان سالانی 1974 بو 2024 جمعری به سالاتوان تنیا بر رجی 0.02 زیادی کردو بلام لسر آسی جیان او جماره بشیوکی برچاو برز بوتو لصدا 5.5 و گیشتو تا 10.3 لصد زورترین بتمن لسر آسی جیان لکیشوری اوروپا سالی 1950 رجی بتمنکان لو کیشورا 12.1 دانشتوان بو بلام استا او جماره بو 19 لصد دانشتوان برز بوتو دور لا جنجالکانی جیانی روزانه و دوای سالانه که درج لا خدمت و بخشین سنتری خاننشینانی هولیر نزدیکی دوده بوت پناهگاه کرام بکو بونو و جیانوی یاد ورکانی کمالیگ لا کسایتی هولیری پایتخت امنا و دکه ل سالی 2008 لا نزدیک باخی شهر دامز روا تنیا شون یک نیا بکات بسر بردن بلکو کشی کی تایبتی بو خاننشینان رخصان دو تا لرگی چالاکی جورا و جور ورزش خوێن نەوە گێڕانەوەی بە سەرەتەکانی ڕابردوو و پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانیان نوێ بکەنەوە و ئارامی بگەڕێننەوە بۆ ڕۆژەکانی پاش کارکردن
8: سەنتەری خانەنشینانی هەولێرە 18 ساڵە ئەم سەنتەرە بووەتە شوێنێک بۆ پشوودان و کۆبوونەوە و کات بەسەربردنی خانەنشینانی هەولێر دور لە جەنجاڵی ژیان و کار و بەرپرسیارەتیەکانی ڕۆژانە خانەنشینان کاتەکانی ژیانیان لێرە بەسەر دەبەن
9: پیاوکە بێژ ئەوە بوو خانەنشین بوو بێژ دەبی بێژ مانەی لە مارێ ئێ لە مارێ بیست و چار تا ئات بەرامبەر تڕۆتایی پیرێژن و تار دیوارەندانیشە او ناخۆشە. او دا دینه ایره لیرو کانه او ها کمر با کمر چه من قیب لی بی دن ناتین دتین دکنیان دادن یچینو سی خوش دکین وقتا که بره دکینو دچین او ماره او ایتر وقتا که دی که باقی لماره بره دکین او وایم
10: والله اینا اوزم تلی دانشتر بس دبو اصلاحات خوش خو من بس دبو خوشی دادن ایش قصه خوش دکین ذکریات قدیب من دا جارین و اوزا هر کسای بسر من داتی اول المهم لهمو تشتشی دونین بس میش خو من صاف کدیل ایره اصلاحات کن براستی
8: لم سنترا چالاکی و یاری جورا و جوری تیاده انجام داده تو بشه کشی تایبه تا با ورزشو کتب خانه کش با خوینه راندن را با زورک لوانا ایره در فتح که با دوباره بینینوی هاوره و هاوکارکانی رابردویانو گیرانوی یادورکانی سالانی کارو درست کردنی پیوندینوی
11: بینی زوده هو دادم یال برادر کام بین اجازه در که دکانیه به جماعت کامان بی کرسی رو دادن این اجازه دکان اوه روزانه حتی ساعتی دو روز دلوی نوا
12: هفته سه روز دیم دیم یک دبار خوب هفته سه روز سمو سه سمو پنج سمو او دین اوانیس اینی لگر منن او دا داری و سه کسی داری و دبین پنج سه اوی خو ابي دي كه مرحبا ما نه لګر ته د پوري سلام يان له دکې چونو چاچي له دکې کای به دا دائمي پېکو دانشين اوان دینه
8: سنتري خان نشيني هولير د کويته نزيق باغ شارو ل سال 2008 و دروس کراوه تنها او که سنه د توان بنه ام سنترو ک باجی خان نشيني ان هيو فورمي اندامتيان پر کړل بيته و امش بو اویا رگری بکریت لا بزر کردنیا شیما احمد کانال هشت هولیر

دو سالی تواو بسر دوائین قناقی پروسی آشتی تید پارید که بطوقکی دولت باخشالی سروکی ما په دستی پی کردو گیشتا در کردنی یاسای پروسکه. استاش همو چاوکان لسر جه بجه کردنی بریاری پککن بو چکدانان بو اوی یاسا کب چه تباری جه بجه کردنو. لگل اوی و جلان بلینکانی بردوت سر بلام لماوی پروسکه دا داوکارکانی پککه پارتی دمو باخشالی رد کراونتو. روژی یکی تشتینی یکمی 2024 روژی کردنوی سالی نوی اسادانان بو لپرلمانی ترکیه لو کارتا دا همو چاوکان لسر و تارکانی پرلمان بون بلام دولت باخشالی هنگاو میجو یکی ناو همو سرنجکانی خسته سرخوی او روژه دا که پککو سپای ترکیه سرقالی پیگدادان بون باخشالی برو روی هاو سروکان و پرلمانتارانی پارتی دم رویشتو توقی لگل کردن لو کاته دا کس نیده زانی او چن هنگاو و توقیا دا بیت سرطای هستیارتین پروسا لمیجوی نوی ترکیه و کتایی بشاری چکداری پککو سپای ترکیه دیند. توقیه باخشالی دوخ یکی سیاسی نوی درست کرد. بلان با او نوستا و 22 روش دواتر لاو تارکی دا لکابونوی فراکسیونی پارتکی بانگواز میجوی که بو عبدالله و جلان کردو داوای لکرد پککه حل بوشینه تو. دو مانگ دوای داوکارکی باخشالی بو جلان لسر داوای سروکی محپا شان دیمرالی بو جلان یک دیان بینیو درگای امرالی با فرمی کرای و جلانیش سی مانگ دواتر ولامی باخشالی دای و بانگوازی چکدانانی کرد تا که کشت لامانگیر کنگریخو حلوشان نوی کردو چکدانانی راگیان. دو مانگ تیپریو گروپی که پککل لاشکوتی جاسنی سنوری سلیمانی بشیوی که رمزی چککانیان سوتاندو چکدانان چو باری جبجه کردنو. ریو رسمکار لان کنال هشتو با جیان گوستایو. شاشی تلویزیونکانی جیان لچاوی کنال هشتو ریو رسمکیان با بینرکانیان گوستایو. لا ترکیه شو انگاوکان دستیان پیکردو لپینجی اب لیجنه پرلمانی که پروسی اشتی پیکنده. لیجنه که پاش حوت من گفتو گو. راپورتی خوی لباری پروسکه بلاو کردو. بلام خالکانی راپورتکه جبجه نکران. پاش سالونیویک لو بروارش پرلمانی ترکیه دوم هنگاوی خوی ناو لدی اب یا سایی تای بد بخوال وشانو و چکدانانی پککی در کرد. بگیوری یا ساکا بوی اندامانی پککه بتوانن بگرنو با باکوری کردستان و ترکیه پیویستا ترکیه لچکدانان و خوال وشانوی پککه دلنیا ببید. استا همو چاوکان کوتون تسر پککه و ببی چکدانانی پککه پروستکل لجگی خوی دا دوستیتو ناچه تا پیشو. پیویست سرطا پککا چک دابنید و جه بجه کردنی بریاری خوالوشانوار راب گیند. دواتر میتو دزگا امنیکانی ترکیه او چک دانانی پککا پشت راز دکن و با راپورت آراسته انجومنی آسایشی نتوی ترکیه دکن. اگر انجومنی آسایشی نتوی ترکیه بسرکایتی رجب تیبردوغان سرکوماری ولاتکا راپورتکا پسند بکات لروجنامه فرمی دا بلاو دکریتو. با جورش یاسای پروسکا دا چه تبواری جه بجه کردنو اوان دامانی پککا که بگیوری تو امریکانی ترکیه دستیان لکشتن دانه بوا دا توارن سود لیاساکه ور بگرنو داوی گرانو با باکوری کردستان و ترکیه بکن. او که دو کسانی لسر دوستی که جکو پککا لدره وی ولاتن دا توارن بگرنو با باکوری کردستان و ترکیه و اروها بشی زوری او زندانی کراوانشی لسر همان دوستی لگرتو خانکانی ترکیان دا توارن سود لیاساکه ور بگرنو آزاد بن. روشانی داتو پرلمانی ترکیه هنگاوی که نوی دنیتو او لیجنیه دروز دکات که برپرسا لچاو دیری کردنی پروسکه. دولت باخشالی همان او خولکی درگای بروی پروسکه دا کرده و داوای چکدانانی لاجلان کرد گوتی با اجلان بانگواز کاتو سود لما فی هیواور بگرید. دو سالی تواو تیه پری اجلان بانگوازکی کردو پککش بریاری چکدانانی دا بلام نگ ما فی هیوا به اجلان ندره که درگای آزاد بونی بوده کاتو تنانت ریگشی پی ندراوه روشناموانان و او کسانه بینید که داوای بینینن دکن. جگلوش باخشالی داوای کرد پیگه یاسایی به اوجلان بدریتو وک همه هنگیکاری پروسکه کار بکات. بلا مک پارتی حکومت او مافشیان به اوجلان نداوه. چاور روان دکرا درگای امراری بر روی روشناموانان سرکردکان و روشن بیران دا بکریتو بوی سردانی اوجلان کن و گفتگوی لگل داب کن. بلام درگاکا تا وکو استبداخراوی ماوتو.

0: لجنكاني قائم خامية دستيان باسر بريك لغوشتي نايا سايو نا تندروس دا قرتوها كارزان طارق بياميري كنالش لا سليمانيو لقلم دا بيتو راستو خوزان ياري ورد خاطر كارزان سلاود لبيت چيه گزاريو همو غوشتا لفشتو بنده
1: کارزان سلاود لب احمد دوم روزه دوینه لجنکانی قائم قامت و آسایش سلیمانی لقل رئیسی لباخک دا چندین سر آجل یاندز بسر اگر که مردار بو بون یا خود نخوش بون بشه که انسر برامون آماده بون بنرن بو بازار استا لشوه نکی تر که دکوه تا نزیکی هوانه به همان شو یا خود الوی نوی سلیمانی لخوار الوه و لیرش به همان شو شوه نکی تر یعن گرتو که امی دی بینن استا او گوشته یا که لیره آماده کراوه آجلکان سر براون تاوکو ببرینه بازارو و ساغ بکرینه و بشه کشان هر تناند لنا اوتومبیل که دان راون لکات کاویستوی انا بیبنو دستیان گرتو بسر یعنه که بابان پیم بله امرو چند سر آجل ایره لگل دوینه فرقی چی بو هر همانش ده
2: سلاوتان لبه نخیر همان شون نیا شونه که جوازه و او آجالانی که لیر دستی بسر جیره و با همان شو آجال بشوی چی نیسایی و دولا منجا ترنجوسی و ویتنیرکان لیر سر براو و لبشک لقصابه کن ساخی کنو
1: باشد اما زنری تن هی لچن قصاب ساخ کراو تا هم گوشتا؟
2: جار زنری کن و لی اچتن لی برابراتی آسایی سلیمانی اوان لیکل نوان لگلا کن و پاشان اعلان کن
1: چند کس لیر بون که یو هاتن؟
2: پنج کس
1: هر پنج دزیر کراون؟
2: بله بدل نیای ور پنج چند دزیر کراون و اوتا اسادای برابراتی اساسی سلیمانی.
1: هوا یم گوشت نیای اسایی که استا لیر دان راوا شیاونی بخوردن.
2: بله بدل نیای و توای گوشت که نیای اسایی لبروی ام شونه شونی چی نیای اسایی و دور لهمو مرجت تدریسی و تنیر کن اجلیتی اثر بر راوا بویا هاتون با ساخت کنوی ام گوشت لیره.
1: دیار چنه که آوا کار کن لیره بام شیواز گوشتان سر بری و ساگان کرد تو؟
2: ولی دیار نیا این کات مدت گی چنا نالا مود دان راو بوله کولینه و بله کولینه لگالا کرد بزن چنه که لیره او گوشت سر برنو ساگه کن و بس باس و برابر تیاس اسلامی ل سخت نو همانی کی زور باشن انجام مال لگالی جناب باشکانی قائم قائم اسلامی و توانی من دست بسر شونه که بگیر و مو او گوشت گوشتانی شکلی رسا برام دست ما سر اگر تو
1: بابان کارزان امیدی بینن دیمنی او شوینه یکا چندین سر آجالی گورو بچوگ لیره سر براون گوشتکیان آماده بوا و بشه کشی لنا او اتومبیلی که دکیوتا دروی ام شوینه آماده بوا تاوکو بیبنه بازار هر ام شو بیبنه او گوشت فروشانی که پیشتر ساخیان کردو تاوکو امشتاق کنه و بشه کشی لیره بام شوازه که سر براو آماده بوا با پیزان یاریکان که لیجنکانی قایم قامیتو لدوای اوی که زمینکان لگلیان هاتونه تیره در که تو که ام حیوانانی یا خود ماجلانی که هنرانه تیره نخوش بون و با کلکی اوان این سر ببرن و گوشتکان بفروشد بلام ساخ کرانه تو اما دوام شوینه که دستی بسر عده گیرد دوانه امال راپورت که یا باس من کر که اما یکم شوین نابد که دستی بسر عگیره و قایم قامیت استعمانی و اصالش به دوای او شوینانی ترون اما دوام شوینه و استش شوینی تریان به دست وای که بتوانن یا خود بچن لوی دست بسر او شوینه نایاسایان بگرن که هوکارن با فروشنی هم گوشت خراب و نایاسایی که هوکار کشی بلابونه و نخوشی تبدل نه هاون اشتیمانیان ده
0: کارزان طارق پیام داری کنال هاشت لسلیمانی و راست خوال گلم بوید سپاس باش و چانک لسلی کارجنر لگلتان بردوان بدون

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
0: جهنم ایش یک جد سردانی که ادی
1: والله اویش بی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجرب دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد میهر
0: ارمینی از زیدی خور تارو
3: هره، آلمانیا ماتن ولید، مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود